0: yksityiseen päivähoitokeskukseen Krasnodarissa, ilmoitti alueen kuvernööri Telegram-viestipalvelussa. Ukraina ei ole kommentoinut iskuja. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison Rolf Nordmoon murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaala-asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Kuten käräjäoikeudessa, myös hovissa Nordmoo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona.
1: Siinä kello 3 Yle Uutiset ja Tanja Paananen toimitti. Iskelmäradio jatkaa tästä eteenpäin tätä yötä.

Nuori neitonen, joka saa kaikkien roomalaisten miesten päät pyörälle. Signorina Cappuccina. Näistä ihanista italo-iskelmistä olemme saaneet nauttia suomi-käännöksinä vuosikymmenten ajan. Villitys lähti kunnolla nousukiitoon 50-luvun lopulla. Ehkäpä näissä Saapasmaan iskusävelmissä meitä viehättää se tietty mollivoittoisuus ja tarttuva melodisuus, jotka ovat kuin läheisiä serkkuja meidän omalle molli-iskelmällemme. Molempien maiden iskelmäperinteissä löytyy toki myös tunteenpaloa. Olkoonkin niin, että suomalaiseen tyyliin se saattaa olla joskus jäyhemmin ilmaistua. Eino Grön lauloi pehmeän taipuisasti iskelmaradion aloituskappaleen, johon suomenkielisen tekstin kirjoitti Olli Hämäläinen. Tämä levytys vuodelta 1962. Buongiorno, hyvää huomenta iskelmaradiosta Jennalta. Ikoninen rakkaustarina Romeosta ja Juliasta lienee innoittanut tätä seuraavaa iskelmää.

You Romeo. Oi Romeo, lauloi Britta Koivunen Erkki Melakosken orkesterin solistina. Amerikkalainen käännöskappale, johon Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin. Taattua tyylikästä tulkintaa Koivuselta, joka on omimmillaan tämmöisissä jatsahtavissa iskelmissä. Oikein taitava laulaja, luonteva tekstin käsittelijä rytmisestikin. Umberto Bindi oli italialainen laulaja, laulun kirjoittaja. Hänet tunnetaan ja muistetaan erityisesti jättihitistä Il mio mondo, jonka hän kirjoitti yhdessä Gino Paulin kanssa. Tai no, kappale ei sinänsä mikään hitti Italiassa ollut vielä silloin ilmestyessään, vaan se nousi maailmanmaineeseen vasta englanninkielisenä versiona myöhemmin Silla Blackin levytyksenä. Oman tulkintansa tästä kappaleesta on tehnyt myös Topi Sorsakoski, joka levytti sen 90-luvun alkupuolella soolo-albumilleen Yksinäisyys. Menestyslevy sisälsi ainoastaan käännöskappaleita, jotka Markku Johansson sovitti. Kari Tuomisaaren suomenkielisin sanoin Sorsakoski laulaa nyt Olet kaikki.

The Stylistics on amerikkalainen yhtye, jonka ytimessä soul-tulkinnat. He ovat levyttäneet muun muassa kappaleen Tears and Souvenirs, eli kyyneleitä ja matkamuistoja. Nimensäkin mukaisesti surullinen rakkaustarina. Samaisen laulun on levyttänyt suomeksi Katri Helena Krisse Johanssonin tekstillä Hän on mennyt pois. Kappaleen sovitus Olli Heikkilän.

Hän on mennyt pois, lauloi Katri Helena tällä vuoden 1976 levytyksellään. Katri Helena on muistellut 70-luvun olleen hänelle voimallista aikaa. Hän sai perheen lisäystä ja teki levyjä vuorovuosin. Elämä oli täynnä kaikkea, mistä hän oli unelmoinut. Nykyinen kauppias, vuoden 2000 tangokuningas Antti Raiski, keikkaili laulajan urallaan aktiivisesti ja laulaa kyllä edelleen satunnaisesti, kunhan vain kauppiaan töiltään ehtii. Soitan sulle nyt miehen tuotannosta kappaleen esikoisalbumiltaan. Tämä laulu on nimeltään Angelle, jonka ovat kynälleet Risto Asikainen ja Ilkka

Kun maailma elää on Kasevan toinen studioalbumi vuodelta 1976. Se tehtiin albumin tuottajan Otto Donnerin johdolla Tukholmassa tuohon aikaan suomalaistenkin käyttämällä Marcus Music-studiolla. Lopputuloksena syntyi erittäin tylkästä jälkeä, joka on kestänyt aikaa. Seuraavaksi levyltä soi kappale nimeltään Monen vuoden jälkeen, joka löytyy albumin B-puolen päätösraitana. Sen on säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen johtohahmo Asko Raivio, kitaristilaulaja. Hän on sovittanut kappaleen yhdessä Kasevan toisen johtohahmoista kanssa, Mikko Jokelan. Tällä levytyksellä mukana myös Ruotsin radion sinfoniaorkesteria.

Monen vuoden jälkeen ja kaseva. Elokuvasävelmän Strangers in the Night, muukalaiset yössä, teki maailmalla tunnetuksi aikanaan Frank Sinatra, joka voitti vuoden 1966 levytyksellään useita Grammy-palkintoja. Kappale on alun perin instrumentaali, johon tehtiin sitten myöhemmin sanat. Se joutui sittemmin plagiointisyytöstenkin kohteeksi, mutta pitkällisten tutkimuksen päätteeksi ne kumottiin lopulta. Tämä ikivihreä on sittemmin päässyt Grammy Hall of Fameen, johon kelpuutetaan kappaleet, jotka ovat historiallisesti merkittäviä ja korkealaatuisia. Kappaleen tulkitsee nyt Tuula Valkaman suomenkielisellä tekstillä ja Erkki Melakosken sovituksella Marton Garam, joka tunnetaan paremmin nimellä Martti Garam. Hän on Garamien musikaalisesta suvusta.

50-luvun naissolistien ihan ehdotonta kärkeä Helena Siltala ja yksi läpimurtolevytyksistään Pikku Midinetti. Hieno ranskalaistyylinen valssi. Kappale Erik Lindströmin sävellys, sovitus. Lindströmin, jonka yhtyeessä Siltala myös aikanaan lauloi, sanoitus Hillevin. Pikku Midinettiä ennen tunnelmoi Martti Garam levytyksellään Ikivihreällä muukalaiset yössä. Se kuuntelet Iskelmäradiota ja tänäkin aamuna musiikillisena oppaanasi Bogebergin Jenna. Kiva, että sinä oot kuulolla. No Hollywoodissa kaikkihan on mahdollista, mutta samalla kilpailu kovaa. Yhdysvaltalaisen elokuvateollisuuden ja viihde-elämän keskus, joka ei lepää laakereillaan. Hollywoodin sykkeestä on kirjoitettu myös suomeksi iskelman musiikkia. Seuraava näyte vie vuoteen 1984, jolloin Marion levytti Hollywood-nimisen kappaleen. Sävellys Kari Litmanen, sanoitus Raul Reiman.

Hollywoodista lauloi Marion. Soundeista ei voi kyllä erehtyä. Ehtaa kasarimeininkiä siinä kuultiin. Mennään kasarilta seuraavaksi edelliselle vuosikymmenelle, 70-luvulle.

Ura lähti liikenteeseen Ernos-yhtyeen riveissä 60-luvun lopulla. Sen jälkeen hän siirtyi oman soolouransa pariin ja alkoi keulakuvaksi yhtyeelleen Savannahille. Porukka oli etenkin opiskelijoiden suosiossa. Lisäksi uralta löytyy muun muassa lukuisia ja taas lukuisia taustalaulutehtäviä eri iskelmäartistien taustalta levytysstudioissa. Vuonna 2020 luku oli huimat 1543 raitaa, mikä on suomalaisista naislaulajista kolmanneksi eniten, edellä vain Irina Milan ja Irma Tapio. Puhun Marjo-Riitta Kervisestä, joka teki pitkän uran myös laulun opettajana. Hän lauloi edellä kappaleen Mitä sateessa teet, levytysvuodelta 1974. Kappaleen on levyttänyt alun perin amerikkalainen yhtye Looking Glass nimellä Sweet Something. Kervisen suomenkielisen version sanoitti Pertti Reponen. Suuri voima edustaa kadunmiehen gospelia. Tuure Kilpeläisen mukaan laulu syntyi uskontokeskustelun seurauksena kysymyksestä, mitä usko merkitsee suomalaiselle ihmiselle. Kilpeläisellä on tuntuma, että monilla suomalaisilla on jonkunlainen hengellisyys olemassa, mutta se ei ole useinkaan sama kuin mitä pappi saarnaa. Suomalainen voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi kirkossa käydessään ja silti hänellä voi olla tieto siitä, että suuri voima kuljettaa meitä. Kappaleen työnimenä oli alussa Pappi ja klabbi ajatuksella tuli kirkkoon mies ja klabbi. Tämmöisiä ajatuksia Kari Tapio Sinivalkoinen ääni -teoksessa. Kari Tapio laulaa nyt kappaleen Suuri voima.

sinne häipyy taustalle Kari Tapion levytys Suuri voima. Kappale osa hänen viimeiseen pisaraan Suomi Country-albumia. Taustalaulajina tuolla levytyksellä suomalaisen juurimusiikin sanansaattajat Ninni Poijärvi ja Mika Kuokkanen. Oljen korsia ruutupaidassa on Heli Ruotsalaisen levytys vuodelta 2007. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Kikka Laitinen ja sävelyspuhissa on myös ollut mukana Janne Halmela.

Muisto erästä kesäisestä illasta, joka vei latoon lopulta hempeilemään. Muistiin jäivät miehen ruutupaidassa olleet oljen korret. Heli Ruotsalainen lauloi näistä hetkistä edellä. Mikä siinä onkin, että nämä sunnuntai-aamut menevät aina niin vauhdilla? Jälleen kerran todettava, että viimeisen kappaleen aika Iskelmäradiossa tämän aamun osalta. Valitsin päätöslauluksi käännöskappaleen nimeltään Tulethan, jonka Olavi Virta levytti vuonna 1963 Jaakko Salon orkesterin solistina. Kappaleessa Saukin suomenkielinen teksti ja Salon sovitus. Levytyksen aikaan Virran elämässä oli jo paljon vaikeuksia, mutta siitä ei pääse mihinkään, että ääni soi yhä hienosti. Tässä kappaleessa on sellaista vanhan ajan glamouria, charmikasta tulkintaa. Me kuullaan taas viikon päästä Jennalta sulle nyt. Moikat!

Olavi Virta, tulethan päätti Iskelmäradion. Tämä oli siis uusinta eiliseltä sunnuntai-aamulta. Ja moikka takaisin tietysti Jenna Bogebergille. Uusi ohjelma taas sen kuullaan sitten 9:00 ensi sunnuntaina.

0: Radio Suomi.
1: Niin kuin kuuluu, niin täällä on vahtivuoro vaihtunut. Vellu Salminen on poistunut takavasemmalle. Reetta Arvila jatkaa tästä ja aletaan yhdessä viettämään Radio Suomen varhaisaamua. Vellu muuten taas ensi yönä yöradiossa ja toiveiden yössä toteuttamassa teidän musiikkitoiveita. Mutta nyt annetaan kitaran laulaa vaan. Tämä on tietysti Dave Lindholm.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: Tanja Paananen toimittaa kello 4 Yle Uutiset 3 minuutin kuluttua. Vielä ehditään tässä kuunnella Suvi Teräsniskaa ja Seuraavassa elämässä.

0: Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gazaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Sää on tänään enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Vettä sataa lähinnä maan itäosassa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja, mutta yöllä ja aamulla on paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä.
1: Kun uutiset päättyvät, kello on 2 minuuttia yli aamu 4. Tanja Paananen oli tuossa äsken uutisissa toimittajana.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tanja hoitelee uutiset tälle yölle ja varhaisaamulle. Reetta Arvila puolestaan sitten täällä juontamassa Radio Suomessa. Kuuntelet siis Radio Suomen varhaisaamua. Ja tänään on maanantai 24. päivä elokuuta. Oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Hyvää maanantai-aamua. Perttu ja Bertan nimipäivät on tänään. Onnea heille. Tästä 24. päivästä sanotaan vanhan kansan mukaan, että se on ensimmäinen syyspäivä, tämä Perttelin päivä.

0: Hulluuden highwaylla oltiin yhdessä Halo Helsingin kanssa. Kemissä tiedetään, että mistä narusta vetää. Täältä napsahti kuvaa kissanpennuista, jotka lepäilee tuommoisen pienen hantuukin alla. Vähän pikkuinen peitto siinä päällä, niin jo kulma kissanpentujen lämmin nukkua. Aivan oikein. Kiitos kissakuvasta. Niitä saa lähettää ja kaikkia muitakin asioita, mitä nyt sattuu juolahtamaan tässä Radio Suomen varhaisaamu aikana mieleen, niin mielellään tänne Radio Suomen WhatsAppiin. 0401455666 on tuo tuttu numero.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se, niinku syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast nyt Yle Areenassa.
0: Susi Rajalta toivotellaan WhatsAppissa huomenta ja ollaan heti juonessa mukana, kun sanoin tuossa, että vanhan kansan mukaan Perttelin päivä, niin sen on sanottu olleen ensimmäinen syyspäivä. Mitä päivä pärttylinä, sitä sää sinä syksynä, näin kertoo Kustaa Vilkunan vuotuinen ajantieto, terveisin korpikirjailija. Kyllä. Tässä nyt voi tänä päivänä ennustaisi myös syksyn säätä tosiaan. Aikanaan sanottiin, että kuinka monta päivää pertun jälkeen on pääskysiä, niin monta viikkoa on vielä kesää. Tämä on aina tietysti tämä syksyn uumoilu ja syksystä puheenparren aloittaminen vähän vaarallista tässä elokuun puolella, koska se saattaa jotakuta ärsyttää. Mutta näin on siis vanha kansa tosiaan uskonut, että Perttelin päivä 24. päivä elokuuta on ensimmäinen syyspäivä. Ja ei sikiä siipilintu päivän Perttulin perästä villi luontolakkaa lisääntymisensä ja on sanottu, että ei lopu halla halmeesta eikä kaste metsän kainalosta. Tämä kappale kuuluu Westerinen yhtyeineen orkesterille. Tuo on 3.

Jarmo kyselee WhatsAppin puolella, että joko shortseista on luovuttava? Ei ikinä. Niin kauan kuin vaan tarkenee, niin shortsit jalassa. Mäkin kuljen ilman sukkahousuja. Niin kauan kuin vaan tosiaan kantti kestää. Kulma pitkät housut ahdistaa, antakaa vielä lisää kesää. No, Jarmo, jos nyt on uskominen näitä vanhan kansan viisauksia, kun on Perttelin päivä, niin tästä Perttelistä saattoi myös alkaa syyskuun loppuun kestävä niin sanottu akkain kesä. Ja se tarkoittaa kylmän ja sateisen kesän päättävää lämmintä poutajaksoa. Eikös tässä nyt tavallaan aika vilakka kesä ole ollut meillä käsillä? Sateita on ainakin tullut roimasti tässä viime aikoina. Alkaisiko tästä nyt sitten se akkain kesä, lämmin poutajakso ja shortsikelit jatkuisi?

Samuli Edelmanilta kaikki tahtoo. Täällä kirjoitellaan WhatsAppissa, että se on syssynyt, johan niitä sieniäkin luulisi tämmöisillä sateilla sikiävän. Kiitos syötöstä lapaan. Radiossakinhan aina vähän niin kuin vuodenaikojen mukaan puhutaan tietyistä aiheista. Tässä on varmasti jo moneen otteeseen sienitarinoitakin kuultu Radio Suomessa. Se on se loppukesä ja syksy sitä sieniaikaa ja niinpä se myös puheissa viipyilee. Ja miksipä ei? Sieniretket on ihania. Kanttarelli tietysti on se oma juttu, mitä varsinaisesti oikein niin kuin lähde etsimään monesti. Ja onpa ne löytynyt ne omat suosikkipaikatkin, mistä käyn katsomassa. Ja tuossa pari viikkoa sitten niin meinasin pyörtyä. Yksi semmoinen vakkaripaikka, niin siinä oli ihan muutaman metrin säteellä, niin varmaan ämpärillisen poimi siitä niitä sieniä. Tuli kiire. Oli niin mahtava yllätys, kun siellä oli kanttarelleja enemmän kuin koskaan. Ja siitähän piti tietenkin heti eväät paistella itselle ja pakkasenkin meni monta pussillista. Sen verran hyvä apaja löytyi. Ja tietysti tein sen niin kuin ihan taiten. Siinä menee semmoinen tie lähellä ja kuulin, että auto on tulossa, niin painelin purrungon taakse piiloon. Näkyyköhän siellä mun vatta kuitenkin sitten. Punainen takki oli vielä päällä aika vähän tämmöinen niin kuin aloittelijavirhe, niin näkyyköhän se sieltä purrungon takaa siihen tielle. Ja mietti, että mitä se tuolla piilottelee tuolla puun takana.

Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Kello on 4.24. Reet Arvila on Radio Suomen varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta, hyvää alkanutta viikkoa, hyvää maanantaita, hyvää Pertu ja Pertan nimipäivää. Päivi sanoi, että tee vielä myöhemmin uusi retki samaan paikkaan. Saattaa olla toinenkin satsi kanttareille ja siellä odottamassa. Kyllä, ei ole pelkoa, etteikö kävisi kurkkaamassa uudestaan mökkireissu ensi tai tulevana viikonloppuna edessä, niin ei muuta kuin kun saa auto siihen parkkiin, niin juoksujalkaa sinne metsään katsomaan ne vakkaripaikat, että onko sinne tullut lisää kanttarelleja. Noista sienipaikoista muuten sattui silmää jossakin varmaan sosiaalisessa mediassa, niin satokausikalenteri joku tämmöinen mainos, että heillä on satokausisovelluksessa joku tämmöinen marja- ja sienipaikkakartta. Eli näähän tietysti aika usein ihmiset pitää salaisuutena, että mistä ne parhaimmat jutut löytyy. Kyllä te sen tiedätte sen meiningin, niin kuin minäkin siellä puun takana piilottelin, ettei vaan naapuri näe, että tai en mä tiedä kuka se autolla ajaja oli, että siellä jotakin kiinnostavaa on siinä kohdin metsää. Mutta tämä satokausikalenteri sienikartta, niin siellä kulma tutkittuun tietoon sienien otollisesta olosuhteista ja julkisiin kartta- ja paikkatietoaineistoon, niin perustuu tämä heidän juttusa. En tiedä, pitäisikö tuota kokeilla. Olisi mukava löytää uusia hyviä paikkoja. Tässä on sitten semmoinen kaksikko kuin Elli Noora ja Samuli Puttro. Osumalla mennään.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

paitsi sienijuttuja tässä loppukesästä tai syksyn alkaessa, niin myös juttuja nyt luvassa siitä, kuinka lasten varmaan sellaiset tautikierteet taas alkavat. Löysin Ilta-Sanomien jutun tuosta muutaman päivän takaa, että pian tartuntapiikki kouluissa, eli joka syksyiset hengitystieinfektiot alkaa pian jylläämään. Sain tuta jo kouluun paluun itsekin. Tässä tuli märkärupi tutuksi. Ei siis itsellä, mutta siis lapsella. Tuonne päiväkotiin ja koulumaailmaan liittyy niin paljon kaikkia erilaisia tauteja ja miten se nyt sitten sanoisi, onko ne jotakin vähän vitsauksia. Tiedätte kyllä, puhutaan täistä ja juurikin vaikka tuosta märkäruvesta, erilaiset silmätulehdukset ja tietysti yleisimpänä sitten kaikki nämä tämmöiset flunssat ja muut, jotka sitten alkaa helposti jylläämään. Mutta siis tosiaan ilmeisesti tuossa syyskuun puolella uumoillaan, että tämä tämmöinen lasten ja nuorten sairastelu iskee isommaltikin. Ainakin näin tämä Ilta-Sanomat nyt sitten kertoo tässä jutussa. Ja niinhän se menee, että mitä pienempi lapsi, niin sitä todennäköisemmin saattaa joku tauti iskeä tässä, kun vähän etenee tämä ruljanssi. Kun säätkin kylmenee, niin ehkä sitten taas ollaan vähän enemmän sisällä ja siellähän ne taudit tarttuu enemmän verrattuna ulkoilmaan. Tsemppiä kaikille pienten ja isompienkin lasten vanhemmille. Donna Summer ja Bad Girls soi nyt Radio Suomen varhaisaamussa.

Bad Girls Donna Summer. Hei, onko kuulolla muita, joilla jäi ehkä vähän jopa ehkä semmoinen ylivarovaisuus tuon koronan jälkeen kaiken maailman bakteereja ajatellen? Eli että tuntuu, että ei missään nimessä sormea ainakaan suuhun. Kerran olin kaupassa. En muista, se on ainoa kerta, kun muistan, että vahingossa panin sormen suuhun ja oikein säikähdin, koska olen ollut jotenkin koronan jälkeen erityisen varovainen, että ei niin kuin koskettele tai eksy sormi suuhun, niin en saanut millään semmoista hedelmäpussia auki. Ja jotenkin niin kuin siinä kamppaili sen kanssa ja automaattisesti sitten jotenkin nuolasin sormea, että saisin sen auki, saisin siihen vähän kitkaa siihen pussin suuhun, niin mä olin ihan, että hertti leijaa, mitä mä just tein, säikähdin. Ehkä se menee jo tosiaan sinne ylivarovaisuuden puolelle, jos nyt tuommoista säikähtää, mutta on kyllä jäänyt käsienpesut mieleen. On tullut viime vuodet pestyä käsiä aika ahkerasti. Aina on melkein oikeastaan, jos on ollut jossain liikkeellä ja tulee sisälle. Ja lapset on tietenkin ihan kyllästyneitä, kun aina kun tullaan jostakin, varsinkin jos koulusta saapuu, niin minä heti motkottamassa, että nyt käsienpesulle ensi. Ja ne on tietysti sille, että joo, tietää. Olisi menossa jo automaattisesti, mutta silti mä ehdin sinne mäkättää siihen johonkin väliin. Toiset melkein päässyt ovesta sisään, niin minä siellä, että nyt käsienpesulle.

WhatsAppissa laitetaan viesti, että ei jäänyt mitään kammoa niin kuin tavallaan sen koronan jäljiltä, mutta se oli loistava juttu sikäli, että lopetin kynsien syömisen. Sitä ennen söin kynnet jopa kynsien päältä ja nahat myös. No onneksi olkoon. Pääsit pahasta tavasta eroon. Niin, sitähän tekee sitä kynsien syömistä vähän varmaan jossain stressitilanteista tai jos on tylsistynyt. Tai sitten se tulee ihan vaan sieltä alitajunnasta. On jäänyt kerta kaikkiaan semmoinen tapa, että tulee syötyä kynsiä. Mä en ole sitä itse harrastanut muuta kuin ehkä lapsena, koska jotenkin niin kuin tulee se muisto siitä hirveän pahanmakuisesta jostakin öljystä. Vai mitähän, oliko se kynneliä vai mitä sinne laitettiin? Käytetäänköhän sitä vielä edelleen? Joo, kyllä sitä ilmeisesti käytetään. Se on semmoinen hajuton valmiste ehkäisemään kynsien ja kynsinauhan pureskelua sekä sormien imemistä. Se oli pahanmakuista kamaa se. Mutta joo, niin. Hyvä, että kynsien syönti on loppunut kuulijalla, joka tuossa siis kirjoitteli iloisesti, että pääsi eroon siitä tavasta tässä viime vuosien aikana. Hirveästi bakteerejahan siellä kynsien alla on. Näinhän se menee.

0: Sisu.
1: Artistitulokas uudemmasta päästä Anni Snellman, Suomineidon Sisu, ja siinä oli runo mukana.
2: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä mulla keskustelu jatkuu kuulijan kanssa, joka on lopettanut kynsien syömisen, niin hän kertoo, että äiti on kuulemma yrittänyt aikanaan pienenä kaikenlaiset temput, että hän olisi lopettanut peukun ja kynsien syömisen. Ei auttanut kynnelit eikä mikään muukaan. Siellä on mennyt varpaan kynnetkin. Ei kuulemma koskaan tullut kynsiä niin, että niissä olisi päässyt kerääntymään likaa, kun tosiaan söi ne ennen kuin oli edes kasvaneet. Tuossa nuo bakteerit mainitsin, mitä sillä kynsiä alla lymyilee, mutta onhan se nyt muutenkin äkkiä, kun ne, jotenkin ne sormenpäät ja kynsinauhat niin kipeytyy ja repeilee, niin ihan hyvä siitäkin kannalta, että on nyt ohi tuo harrastus. Flunssaa tulee ja menee, kuuluu elämään. No kyllä se myös näinkin on. Tietysti tässä ammatissa niin jotenkin aina varoo sitä flunssaa erityisen paljon. Ei voi oikein niin kuin tulla töihin, tai voi tulla töihin, mutta kuulostaa vähän pahalta, jos on oikein tukkonen. Mites sitten Stray Cats? Maistuuko Runaway Boys?

Tanja Paananen on varmaan jo valmiudessa, nimittäin vielä yksi kappale ehditään kuunnella ja sen jälkeen sitten uutisia. Tämä yksi kappale on J. Karjalaisen. Laulun nimi on Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Ja sitten kello 5 Yle Uutiset.

0: Kaksi lasta sai surmansa ja 9 muuta ihmistä loukkaantui, kun droonin jäänteitä putosi yksityiseen päiväkotiin Krasnodarissa Etelä-Venäjällä viime yönä, kertoi alueen kuvernööri Telegram-viestisovelluksessa. Venäläinen verkkokauppajätti Ozon puolestaan sanoo, että sen logistiikkakeskus Krasnodarissa on syttynyt palamaan droonihyökkäyksen seurauksena. Ozon on Venäjän toiseksi suurin verkkokauppa. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Sää on tänään enimmäkseen puolipilvistä ja pilvistä. Vettä sataa lähinnä maan itäosassa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja, mutta aamulla on paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä.
1: Näin on Tanja Paanasen arpeetti tältä yöltä ohi. Hän siis toimitti kello 5 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Napsahti juuri tuore liikennetiedote, niin otetaanpa se heti tähän nyt. Tie 4, eli Sodankylän tie, Sodankylä, Rovaniemi, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 4, Sodankylän tie, tarkempi paikka välillä Käyrämö, Rovaniemi, Raudanjoki, Sodankylä, siellä siis sattunut onnettomuus. Eli tie 4, Sodankylän tie, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, Sodankylä, Rovaniemi, tarkempi paikka välillä Käyrämö, Rovaniemi, Raudanjoki, Sodankylä. Seurataan tilannetta. Maanantai 24. päivä elokuuta on tänään ja tuossa jo aiemmalla tunnilla totesin, että vanhan kansan mukaan Perttelin päivä on sanottu olleen ensimmäinen syyspäivä. Tänään siis Pertun ja Bertan nimipäivä. Ja tietysti tämmöisiin vanhoihin uskomuksiin liittyy niitä sääennusteita, mutta rakkaus sekoitetaan aina myös mukaan soppaan. Niin kuin jotenkin tuntuu, että aina kun näitä tutkijaa lukee, niin säätä ja sitten jotakin heilan etsintää. Ja niin tässäkin tapauksessa Perttelinä kulma Pohjois-Pohjanmaalla kylillä nuoret naiset katselivat itselleen heilaa ennen kesä lehmättä kuin Perttulin yhö pojatta. Reetta Arvila siis täällä Radio Suomen varhaisaamussa vielä tuonne kello 6 saakka. Tässä puolestaan Juha Tapio, varmaan jo moni tunnistikin tämän kappaleen, kaksi puuta.

Tämä kesä on ollut metsäpalojen kesä. Siltä se ainakin tuntuu, että jatkuvasti on ollut uutisia tuolta Välimeren maista tai muualta Euroopasta noita uutisia, että ollaan vaikeuksissa noiden metsäpalojen kanssa. Mutta naapurissa tapahtuu myös. Lapin Kansa otsikoi eilen illalla, että Siperian metsäpalot samentavat näkyvyyttä Ylä-Lapissa ja vielä Kittilänkin korkeudella ilmanlaatu on ollut välttävä tuossa viikonlopun aikana. Ja Pohjois-Norjassa on kulma ihan väestöön varoitettu savun aiheuttamasta terveydelle haitallisesta ilmanlaadusta. En tiedä mikä tilanne on nyt, mutta ilmeisesti perjantaina tämä tilanne oli alkanut ja Inarissakin kostea savusumu hämärsi näkyvyyttä ja oli kulma tuntunut ihan nenässä asti käryä. Ja norjalainen Sagat-lehti oli kirjoitellut tästä tilanteesta sen mukaan Jamalin niemimaalla Karanmeren tuntumassa Länsi-Siperian Alangolla. Niin siellä on palannut tundraa ja metsää jopa lähes 200 000 hehtaaria. Ja sitten tietysti nämä matalapaineet ja erilaiset tuulet, itätuulet, on painanut tuota savusekaista ilmamassaa Kuolan niemimaa yli Norjaan ja Suomeen asti. Ja tosiaan perjantai-aamusta ilmeisesti, niin kun oli mitattu Kittilän Matorovassa, ilmatieteen laitoksella on siellä siis seurantapaikka, niin ilma oli muuttunut hyvästä tyydyttäväksi. Ja sitten lauantai- ja sunnuntai-aikana se muuttui ajoittain välttäväksi. Tämmöistä.

0: No More I Love Yous ja tietysti Annie Lennox. Mä oon pahoillani, mutta mulla tulee siis aina vaan mieleen Annie Lennoxista se menok, sanoi Annie Lennox. Siinä vasta väsynyt ja kulunut hokema, jonka juuret ovat 80-luvulla, mutta siis mulla ihan, ei nyt ihan jokapäiväisessä käytössä, mutta joka viikkoisessa. Lapset on tuonut jotenkin tämän puolen musta esiin, että mä hoen tämmöisiä vanhoja hokemia, sanontoja. Ja tämä on yksi mun suosikeista. Onhan siitä se kotimainenkin versio, että nyt lähti, sanoi Annikki Tähti. Onko teillä käytössä jotakin tämmöisiä vanhoja väsyneitä, jotka ehkä myös kertoo vähän siitä, että ei ole niin kuin enää ihan nuori, koska ne on siellä puheessa toistuu jotenkin edelleen ja ne muistaa niin tämmöisiä sanontoja.
1: Posliinin maalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisaha veistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

ota mut. Kiihkeä on kyllä ote Jonne Aaronilla kappaleessa Ota mut. Tie 2 Humppila, liikennetiedote onnettomuudesta tiellä 2 välillä Forssa, Huittinen Humppilassa, tarkempi paikka välillä Lasitehdas Humppila. Siellä on sattunut onnettomuus ja haittaa on molempiin ajosuuntiin, eli tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus kiertotie teiden 2813 eli Koiviston tie ja 2814 Humppilan tien kautta. Tie 2 Humppila, liikennetiedote onnettomuudesta, välillä Forssa, Huittinen, tarkempi paikka välillä Lasitehdas, Humppila, onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus, kiertotieteiden 2813 eli Koiviston tien ja 2814 Humppilan tien kautta. Haitta molempiin ajosuuntiin. Tuossa noita kuluneita sanontoja lähdin pyörittämään, niin täällä kysellään, että mitä johtaja? Ai kamala. Se on aika paha. Täällä ollaan samaa mieltä WhatsAppissa, tämä mitä johtaja, johtajan ehdottaja sanoo, että latteuksien aatelija. Niin kauan kuin pallo on pyöreä, mitä vaan voi tapahtua. On mun lause, jota pidetään latteuksena, etenkin kun HJK on hävinnyt matsia, joka olisi pitänyt voittaa, kuten eilen Distania vastaan, samaa mieltä. Siinä oltiin jo 2-0 johdossa, mutta 3-2 päättyi tuo matsi Knistani hyväksi. Ihan hyvä ehdotus tuokin. Nyt loppujuominen, sanoi Jamppa Tuominen. Tätä on kulma jonkun edesmennyt kaveri aina hokenut. Joo, ihan käyttiskamaa. Mä teen vielä yhden tunnustuksen tähän. Mulla joskus livahtaa se, mitäs tässä ritari ässä. Se on kans kyllä yksi. Voisin jo unohtaa sen, mutta se on vaan jossakin niin takaraivossa, että se vaan sieltä suusta joskus aina sitten tulee. Lähteekö kuppa töölöstä? Joo, kyllä. No mites tää yhdistelmä, Portion Boysit ja Komiat? Koko Suomi tanssii. Tanssiiko?

lisää latteuksia tai tämmöisiä kuluneita sanontoja, joita tulee vaan käytettyä ihan huomaamattaan. Tosin tämä kuulijakulma sanoo tämän vain mielessään. Tulee usein mieleen, vaikka ei viitti sanoa ihan ääneen. Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa. Joo, vanha viisaus. Tuossa on niinku, tavallaan tuommoista vähän niinku elämäopetustakin, eikä vaan, että menoks sanoo ääni lenoks. No, tietysti siinä on se, että nyt lähdettiin vauhdilla. Tässä useampikin laittaa tuosta ääni lenoksista aika hauska. Tuossa siis kuunneltiin ääni lenoksia, niin en malttanut olla toteamatta juurikin tuota, mitä äsken sanoin, mutta mä en nyt toista sitä enempää, koska se jää sitten päähän. Ja se on vähän paha juttu sitten se. Mikäs täällä oli vielä? Tämä ei ollut itselle niin tuttu, mutta tämä oli aika hauska. Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovissa hiihtäminen. Ja kummelihan nyt toimii aina. Kyllä lähtee. Täällä ehdotetaan. Kaikki kummelihokemat ihan käyttiskamaa.

Bangles ja Walk Like an Egyptian. Latteuksien äärellä tässä on oltu, tai tämmöisten vähän kuluneiden sanontojen, ja tässä on tullut kattausta vähän niin kuin vanhemmasta uudempaan. Tätä en ollut ennen kuullut, mutta tämäkin on aika hyvä. Taas se alkaa sanoa suutari nälkää, eli tämä tarkoittaa jotakin tämmöistä tilannetta, kun on joku semmoinen ikävä tai raskas juttu, joku työläs urakka, kun se alkaa tai toistuu taas uudelleen, niin sitten voi sanoa, että taas se alkaa sanoa suutari nälkää. Näin kirjoitellaan WhatsAppissa. Mies tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Toi on yksi vähän semmoinen inhokki. Ei naurua voi olla koskaan liikaa. Kaikki vaan nauramaan. Ja tulee kunnon miehiä naurajistakin. Do you speak English? Sorry, mä en pelaa pingist. Oho, ihan käyttiskamaa. Onko viljoa näkynyt? Joo, no tää on sitä, niin kuin menee siihen kummelikategoriaan, eli jostain sketsistä tutut hokemat. Tääkin on ollut mulla käytössä, koska serkulle on tullut pieni lapsi. Ja hänen nimensä on Viljo. Niin oon testannut Viljolle. Ei resonoinut. ei tiennyt, että mistä mä nyt oikein sitten puhun. Katos niin kuin Pieru Saharaa. Kyllä.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

Vilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Näitä on tullut näitä tämmöisiä sanontoja, enemmän ja vähemmän kuluneita tänne WhatsAppiin aika reippaasti, niin otetaanpa näitä nyt tässä joukko. Laiska töitään luettelee, kyllä. Tukka ja järki ei viihdy samassa päässä ja samaisessa viestissä myös ehdotus tämmöisestä kuluneesta sanonnasta, että ei tyhjä latoa kattoa kaipaa. Voisi käyttää enemmänkin, kyllä. Sitten vähän stadilaista meininkiä. Dikkas tidit, mä oon stadist. Aivan hyvä ehdotus. Mäkinhän asustelen Helsingissä. Lähtisiköhän tuo luontevasti? Kuulostiko se uskottavalta? Dikkas tidit, mä oon stadist. Kyllä routa porsaankodin hajottaa. Ja selkäranka on kuin etolla letku tai tyhjä kuin Jeesuksen hauta. Tämmöiset sanonnat ei ollut itselle tuttuja. Äiti sanoi aina, kun kutsui pöytään, että tulkee pöyttään, käskiit ei kohene. Ja sitten kun on herätellyt lapsia, niin joutukaa sielut on aikamme kallis. Tai luoja ei laiskoja elätä. Ihan tuttuja omilta isovanhemmilta mulle nuo. Cannis speak English, mutta selvinpä ei sanaakaan. Ei leikin leikkiä, ettei totta toinen puoli. Nyt ei naarata, sanoi savolaismies, kun eukko putosi veneestä. Jep. You can call me AI Paul Simonilta. Soi nyt Radio Suomen varhaisaamussa. Kiitos noista kaikista viesteistä.

tarkkakorvaisimmat varmaan hoksasivat, että sanoin tämän kappaleen nimen väärin. Se oli tietysti You Can Call Me L, ja siis esittäjä Paul Simon. Se meni oikein. Aattelepa itse ihan omalle kohdalle. Ihan legendaarinen Jope Ruonansuulta. Ajatellaanpa nyt merisäätä, eli säätiedotus merenkulkijoille ihan tuossa tuokiossa. Sitä ennen vielä Bessiä, rampam pam, ja sitten mennään, kun kello tulee 5.50.

Bes ja Rampam Pam. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Saimaa, luoteistulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle. Otetaan ensin toi Laatokan yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi. Korkeapaineen selänne lähestyy Skandinaviaa. Ja nyt sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 8-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteistuulta ja hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli luoteesta 12 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Harmaja 14, Luode 8, pilvistä 17, Uuttöö 15, Pohjoisluode 7, Utua 8, Nyham 15, Pohjoisluode 8, Isokari 14, Pohjoinen 9, Utua 10, Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, selkeää 17, Valassaaret 14, pohjoinen 8, Tankkar 14, tuulen suunta puuttuu, tuuli 11 metriä sekunnissa, pilvistä 14 ja Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta ja tuuli pohjoisesta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 13 senttimetriä, Oulu miinus 5, Raahe miinus 3, Pietarsaari plus 2, Vaasa plus 8, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto plus 6, Rauma plus 9, Turku plus 14, Föklö plus 15, Hanko ja Helsinki plus 18, Porvoo plus 19 ja Hamina plus 20 senttimetriä.

Meidän esitys jää vähän lyhyeksi pyrähdykseksi, koska otetaan vielä liikennetiedote tässä ennen uutisia. Tie 12 Rauma, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma-Tampere, Raumalla tarkempi paikka välillä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie, onnettomuus. Eli tie 12 Rauma, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Rauma-Tampere, Rauma, tarkempi paikka välillä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie. On aika heittää hyvästit omasta puolestani. Sanna ja Matti pitää teistä huolta kello 6 uutisten jälkeen. Stig, lupasit, et kelpaa näin. Oikein mukavaa maanantai-jatkoa toivottaa Reetta Arvilaan.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeesti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: 20. maanantai huomenna on saapunut keskuuteemme 24. päivä elokuuta. Ja kyllä, kuten äsken kuulit, se on edelleen kesäaamu. Eli vielä on kesä jäljellä tämä viikko.
1: Vielä tulee kauniita päiviä.
0: Toivottavasti tulisi, koska tämähän on niin sanotusti kesän vimppoviikko. Elokuun vimosia viedään. Oikein hyvää huomenta.
2: Ei mitään. Hei, just luin kuule yle.fi:stä, että näkikö silmäni oikein? Kesä tekee paluun kylmän viikonlopun jälkeen.
0: Mitä?
2: Idässä ja kaakossa tulee vielä tänään sadekuuroja, mutta pääosin on poutaa näin. Lupaa Yle meteorologi Matti Huutonen.
0: Ja jos meteorologi lupaa, niin silloinhan sehän on lupaus.
2: Ei, lupaus on lupaus. Pappa sen mulle opetti. Jos jotain lupaat, sen pitää pidät.
0: Just näin. Ja nämä meteorologian lupaukset, niin nämä on kyllä. Nämä on sellaisia, että näistä on nähty monenmoista. Mutta kyllä me jälleen kerran luotetaan ainakin pienen hetken ajan.
2: Ja luotetaan myös tulevaan ja siihen seuraavaankin hetkeen. Että jos ei niin kuin ihan tosi pitkälle tulevaisuuteen, niin ainakin siihen, että kyllä tämä viikko tästä polkastaan käyntiin. Ja yleensä WhatsAppiin. Sehän nyt on jo auki 044-421-6888, ettei muuta kuin tähän kioskiin viestiä, niin Morem laittaa meille myöskin ihan ääniviesti.
3: Jaahas, ne olis nyt sitten lomat takana ja kroppa on kyllä sen verran ruosteessa, että saiskohan jotain meihemiä, että sais vähän öljyä rattaisiin niin sanotusti, niin lähtis taas tää arki rullaamaan.
2: Ja itse asiassa mun saattaisi olla tähän niinku tarpeeseen jotain. Myöskin semmoista öljyä, mikä saattaa mennä lanteisiinkin tähän kelloon aikaan kuin 6.31.
0: Joo, mä sanoin, että ei me pelkästään rattaisiin, vaan tämä menee juurikin sinne lanteisiin.
2: Shakira, Shakira ja Hips Don't Lie. Ne ei valehtele. Ne hei.

0: Tässä on kaksi lannetta öljyistä sellaista. Aikku ja Mellu, yleäksi kesäaamussa aina kymppiin saakka sulle seuraa pitää. Hyvää maanantai huomenta, 24. päivä elokuuta kello 6.35.
1: Oikein hyvää huomenta. Mä olin tuossa viikonloppuna elämäni ensimmäistä kertaa blogfesteillä Tampereella.
2: Koko kesä blogeilla.
1: Koko kesä festeillä. Yhtäkkiä taas vähän festaroimassa. Mä olin pelkästään lauantain. Mä olin siellä yleäksen pisteellä. Nyt viimeiset yleäksen festarit oli kyseessä ja sieltä tehtiin suoraa lähetystä Yle Areenaan. Noi löytyy jälkikäteen paljon keikkoja ja paljon kaikkea hyvää. Kannattaa käydä tsekkaamassa niitä. Mutta sen lisäksi oli siis tämmöinen yleäksen tunnustuskoppi, joka nyt festareilla on kiertänyt, niin on rantautunut myös blogfesteille. Ja sinne nyt ihmiset pääsivät sitten elämänsä syntyjä syviä tunnustamaan. Ja blogfesthan on K18 nykyään, joka tarkoittaa sitä, että koko festivaali on anniskelualuetta. Ja sanotaanko näin, että anniskeltu oli ja maisteltu, koska jengi oli aika hyvissä, etenkin siinä loppukohdassa. Ja mä huomasin itsestäni tämmöisen uuden piirteen, että kun mun työtehtävä oli tosiaan siellä saada ihmisiä sinne tunnustuskoppiin tunnustamaan.
0: Siis kamaa sisään heittää.
1: Just näin. Mä heitin jengiä sisään koppiin ja kerroin, että miten siellä toimii. Tungin mikkiä suu eteen ja sanoin, että ei muuta kuin paina tuosta ja ala tunnustamaan, että me saadaan hyvää videota meidän sosiaaliseen mediaan. Ja siinä sitten, kun ihmisten kanssa keskustelin, muutenkin oli ihana törmätä moniin teistä. Ehkä sinäkin tulit mua moikkaamaan ja meitäkin paljon niin kuin sua kaivattiin Mellu siellä.
0: Hyvä, että sä oot pitänyt edustusta meidän molempien puolesta.
1: Mä pidin edustusta yllä. Jotkut oli niin hyvässä, että kun joku kysyi, missä Mellu, mä olisin, että se on vessassa.
0: Ai, toi on hyvä.
1: Et mä en jaksanut alkaa selittämään, että miksi sä et ole siellä. Mä huomasin itsestäni siis tällaisen uuden piirteen, kun siinä sitten paljon ihmisten kanssa juttelin ja yritin heitä sinne tunnustuskoppiin saada. Että musta tulee siis semmoinen ihme niin kuin juorukello. Siinä kohtaa, kun mä puhun tuommoisten humalaisten ihmisten kanssa.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Niin kuin siinä kohtaa, kun ihminen tulee siihen ja sitten mä oon tälleen, hei, haluaisitko tulla tunnustamaan? Että meillä on tämmöinen tunnustuskoppi, missä voi käydä tunnustamassa, että jotain asiaa, mikä niin kuin päivänvalon kuitenkin kestää ja jotain. Ja sitten mä heitin tiiäks kaikkia tämmöisiä lausahduksia, että no, ei se mene internettiä pidemmälle ja
2: eipä.
1: Eipä. Niin kuin tällaisia kaikkea. Mutta sitten, kun jotkut alkoi kysellä sitä, että no mitä sitten ihmiset on niin kuin tunnustanut, niin musta tuli semmoinen niin kuin ihan uusi persoona esille. Että kun yleensä illoissa tulevaisuudessa oleva Linne oli mun kanssa siellä töissä,

0: Mä en tiedä, minkälaisen kuvan hän on saanut musta, koska mä aloin tiiäks kertoa silleen, että no arvatkaa mitä.
1: Okei, neiti 7 päivää.
0: Yhtäkkiä mä olin silleen, joo, no yksi kävi tunnustaa, että sen piti eilen mennä himaan yöksi, mutta sitten se löysikin jonkun kivan kundin ja sitten se meni sen luokse. Ja sitten ne toistaan silleen, kelle mä kerron tätä tarinaa, niin totta kai elää ihan täysin mukana. Ja ne on ihan silleen, oh my god. Sitten mä olin silleen, ja arvatkaa mitä. Sitten joku tuli kertoa, että tämä Isaac Elliot on sen julkisihastus. Ja sinne on vaan, mitä? Ja niinku, mulla oli tällainen persoona.
1: Siis sulla oli ihan erilainen niinku sisäänheittäjän rooli. Toihan ei ole niinku sua yhtä. Että sähän niinku, niinku periaatteessa, niinku, sä oot jo niinku ihmisenä itsessään, niin on mitään rooliakaan, niin semmoinen, että sulle niinku koen, että pystyisi tavallaan kuka vaan kertomaan mitä vaan. Mm. Koska susta niinku kumpuaa ja hohkaa semmoinen, niinku, että ei hätää, tulee Suomen nuorimman mummon syliin.
0: Joo, kaikki järjestyy.
1: Joo, minä tuosta leipasen muutaman karjalan piirakan ja kaikki hoituu. Katsotaan sulle, että minkälaisia värejä täältä sitten tähän sun tilkkutäkkiin laitettaisiin. Sen jälkeen voidaankin sitten ottaa tuosta päiväkahveet ja käydä nostamassa perunat takapialta. Niin kuin siis silleen, että ei siinä, niin kuin, ei ole syytä, miksei sulle haluaisi joku kertoa jotain. Niin kuin, ei vaan ole. Mutta noin niin kuin tämä persoona.
0: Joo, tämä tuli mullekin yllätyksenä. Ja just nämä vitsit siitä, että no ei se mene internettiä pidemmälle, että ehkä telkkarissa näkyy mut kuitenkin ja kaikkea tällaista. Mä niin kuin, mikä mä olen?
1: Niin siis yleensä WhatsAppiin tuli, että tuliko aikuista siis 7 toimittaja?
0: Hetkellisesti.
1: Hei! Hörkko on poistunut näistä niin kuin mediatoimittajan keskuuksista, joten ei mitään aikku, teikäläinen hoitaa.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888. New York City.

0: Olivia Rodrigo ja Stupid Song soi yleensä kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Aikko ja Mellu täällä. Se on uusi viikko, joka on pyöräytetty käyntiin.
1: Ja Aikku oli tosiaan Yläksän tunnustuskopilla tuolla blogfesteillä nyt sitten viikonloppuna. Ihan niin kuin oikeis hommis. Ja jos missasit blogit tai haluat vaan fiilistellä niitä uudelleen, niin 13 kotimaista räppikeikkaa katsottavissa siis Yle Areenassa jälkikäteen. Ja itse asiassa pakko tästä sanoa, että näin ihan hirveästi. Niin kuin jengillä somessa tämmöisiä, että siis se, kuka keksi laittaa nämä keikat livenä Yle Areenaan, on siis niin kuin living genius.
0: Nuori Nero.
1: Todella. Siis ja aivan niin kuin mieletön. Plus siis laatu, taattu ja toimiva. Ja se ei aina ole ihan niin kuin, siis ei aina ole näin.
0: Niin ei aina tapahdu.
1: Ei todellakaan, mutta nyt oli niin kuin, oli todella jees. Ja nyt kun sä olit siellä paikan päällä, niin mä haluaisinkin nyt sit sulta ihan tiedustella sen verran, että miten noin niinku yleisesti tolleen niinku Tampere? Kun mullahan esimerkiksi tuota Blockfest-kokemusta on muutamia niinku vuosien ajalta, mutta siis way back. Mm. Et se oli semmoista, että me mentiin vaikka mun lapsuuden ystävän Lauran vanhempien pakettiautolla vaikka salaa. Ja nukuttiin sitten siellä leirintäalueella siellä pakettiautossa ja muuta. Et siitä on niinku hetki. Mm. Niin kerroppas vähän, että minkälainen ylipäätänsä feng shui. Sä kerroitkin, että jengi hyvissä ja niin kuin noin.
0: Joo.
1: Mutta oliko selkeästi semmoista niin kuin aika lailla vaan räppikansaa?
0: No mun mielestä ei. Siellä oli kyllä niin kuin sille Tuire ja Martti ihan joka lähtöä. Et oli niin kuin jotenkin kaiken moista. Ikäjakauma suht nuorta mun mielestä, niin kuin keski-ikä ei silleen mitenkään hirveän korkea, mutta räppipäät nyökkäs, oli niin kuin hoppihousuu, oli snapbackia, oli niin kuin hyviä tällaisia, mutta sitten oli myös niin kuin ihan semmoista hyvin perinteisen olosta festarkansaa, kun heidän lukkeen katteli. Et kyllä mä sanoisin, että oli hyvä tunnelma ja sitten etenkin, kun mä itse poistuin siis turistin keikan jälkeen, jota myös fiilistellään siis yleensä WhatsAppissa itsessään pelkkää turistin keikkaa. Täällä muun muassa meille siis viestiä laittaa Joona, joka on katsonut sen jo useampaan kertaan Yle Areenasta. Ja sieltähän ne tosiaan löytyy turistinkin tämä oikeastaan ainut keikka. Niin mä itse poistuin tämän kyseisen keikan jälkeen. Niin sanotaanko näin, että jos siellä sisällä oli hyvä tunnelma, niin kun mä porteista ulos astuin ja lähdin kävelemään majapaikkaani kohden, niin ulkona, jos jossain, siellä oli hyvä tunnelma.
1: Aha, eli jengiä oli ulkopuolella paljon?
0: Oli todella paljon. Siis ihan todella. Siellä oli ihan kuin toiset festarit.
1: Ihan varmaan olikin. Ja siis tamperelaiset on ihan mierettömiä ihmisiä. Mä rakastan Tampereet. Sen takia mulla oli niin kuin pakko myöntää, että pikkusen mulla oli FOMO.
0: Oliko?
1: Oli.
0: Joo, no kyllähän se iskee sitten, jos kattelee somesta ja muuta ja Yle Areenasta keikkoja ja muuta, niin sitten olisi, että miksi mä en nyt ollut tuolla. Mutta ei kannata tuntea sen suurempaa FOMOa, kun mä sanoin, että silti oli siis tosi hyvä tunnelma. Esimerkiksi kun lähdin kävelemään siitä tonne hotellille päin, niin siellä oli siis erikseen tämmöisiä ihan tosi nuoria, niin kuin, jotenkin rehtejä äijiä niin kuin liikenteen ohjaajina. Ihan niin kuin perus silleen katuja laittavat kiinni, kun jengi hoipertelee siellä sitten pitkin niitä suojateita vähän niin kuin niin sanotusti, Lauri Haavin sanoin, syksyn vihreillä tai jopa punaisilla. Mutta siellä sitten niin kuin he pysäyttävät liikennettä ja jengillä on autoista, tiiäks kajarit täysillä, siellä soi omat musat ja on siinä vähän juhlajuomaa ja jollakin iso, menee semmoiseen äijä, jolla oli siis todella iso semmoinen popparikippo.
1: Aha.
0: Siis popcorni, omat popparit mukana keskustelussa.
1: No hän on päässyt seuraamaan monenlaistakin saakaan. Musta oli jotenkin ihana myös, että niin kuin sä ensimmäisenä mainitsit, että mikä sulla jää käteen, niin ne liikenteenohjaajat.
0: Ne oli hyvät. Ne päästi minutkin turvallisesti tien yli.
1: Kiitos teille.
0: Kiitos, sain olla hengissä.
1: No mut hei, ja hyvä, että oot hengissä. Hyvä, että me saatiin sut takas Tampereelta.
0: Ja Blockfestin kaikki keikat Yle Areenassa.

0: Star. No vitriiniinkin voidaan laittaa, mutta katsotaan kauan pysyn. Tuskin kauan.
1: Ei siellä jaksa paljon istuskella.
0: No ei todellakaan jaksakaan, mutta no siinä mielessä ihan tietyssäkin paikassa varmaan Kansallisaare, että johonkin lehteen nimeni sain. Siitä en tiedä, että onko se Helsingin Sanomat tai mikään muu Ylen tuoreimmat, mutta sen sanon, että viikonloppuna niin sille oli myös ihan syynsä, että mä en tonne Tampereelle sitten jalkaani kastanut sun mukaan sinne blogfesteille, vaikka mahdollisuus olisi todellakin ollut. Nimittäin siis, no olin vähän niin kuin samassa suunnassa kuitenkin käymässä.
1: Pohjoisessa.
0: No mut siitä niin kuin, itse asiassa, jos sieltä päin tullaan tiettyihinkin paikkoihin, niin tämän paikan ohi mennään.
1: Aha.
0: Tampereen, missä minä olin. Mä olin täällä Hollolas. Ja sanotaanko näin, että mulla on nyt tuomisia tänne studioon.
1: Tuomisia?
0: Mulla on tuomisia.
1: Tuliaisia Hollolasta. Okei. No otetaanko tuossa 7 jälkeen?
0: Otetaan 7 jälkeen tuomisia Hollolasta ja annetaan vähän raportti.
1: Se on hirveän hyvää. Nyt kannattaa siis pysyä matkassa. 7:ltä tulossa myös uutisia, mutta nyt kuumaa ja tuomisia.

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Yleäks kesää mua kuuntelet. Hei, hyvää maanantai huomenta, uusi viikko, bitches. Kello 6.53. Tästä lähtee.
1: Tästä lähtee, tärähtää. Tuuhan messiin yläksi WhatsAppissa. Kerro, kuka oot ja kuinka sun aamu oikein käynnistyy.
0: Nyt somberia 12 to 12.

0: to 12 soi Yle X kesäaamussa ja from Monday to Friday tälläkin viikolla Yle X kesäaamuissa aikoja melloja. Tämähän on meidän viimeinen aamuviikko. Sitten loppuu aamuheräämiset.
1: Joo, mutta ei hätää, koska joillain ne sitten taas alkaa. Näinhän se elämän kiertokulku menee, että niin sanotusti, eikö se klassikko ole, että kun yksi sovi sulkeutuu, niin toinen avautuu. Ja saattaa täällä Pasilla sovi avautuu, niin ensi viikon maanantaina, niin kello 6 reikä, niin sikelle ja vammalle.
0: Kyllä.
1: Ihan ensi alkuun.

0: hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Täällä studiossa muuttui energiaa niin kuin sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei hianaa.

0: tulossa ihan tuota pikaa, mutta ennen sitä kello 7 uutiset.
1: Kello on 7 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Nykyisen hallituspohjan jatko ei innosta juuri ketään, kertoo Ylen kysely. Edes kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät toivon nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomuskannattajien suosikki on sinipunahallitus SDP:n ja joidenkin muiden puolueiden kanssa. Keskustan kannattajat puolestaan haluaisivat mieluummin SDP:n kuin kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Ari Hakahuhta jatkaa.
2: Politiikassa on arvuuteltu, nousisiko eduskuntavaalien jälkeen valtaan SDP:n ja kokoomuksen varaan rakentuva sinipunahallitus. Vaihtoehto ei kuitenkaan nouse Ylen ja taloustutkimuksen hallituspohjakyselyssä muita suositummaksi. Sen sijaan juuri kukaan ei halua nykyhallituksen jatkavaan, kannatus on 2%. Kyselyn reilu 1300 vastauksen perusteella suosituin vaihtoehto on SDP-johtoinen punavihreä hallitus 13% kannatuksella. Siis vastaava kuin Sanna Marinin johtama SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n muodostama koalitio. Lähes yhtä suuri kannatus oli seuraavilla. SDP:n johtama vasemmistohallitus 12%, kokoomuksen ja SDP:n varaan rakentuva sinipunahallitus 11% ja perussuomalaisten johtama oikeistohallitus 11%. Tuloksia arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.
3: Kansalaisten enemmistö ei näytä toivovan nykyisen hallituspohjan jatkoa, mutta sitten toisaalta se vaihtoehtoinen suunta ei ole kovinkaan yksiselitteinen. Selvin tulos on ehkä se, että SDP nähdään tällä hetkellä luontevana hallituksen kokoajapuolueena, mutta SDPn ympärillä ajateltu hallitus voi olla hyvin erilainen kansalaisten mielestä, joko punavihreä, vasemmistopainotteinen, punamulta tai sinipuna.
2: Hienoinen enemmistö vastaista haluaa hallituksesta SDP-johtoisen, tai ainakin sellaisen, jossa SDP on mukana. Vajaa puolet haluaa hallituksen, jota johtaa kokoomus, tai puolue on ainakin mukana hallituksessa.
1: Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Ukrainan pääkaupungissa kokoontuu myös niin sanottu halukkaiden koalitio, joka koostuu kymmenistä Ukrainaa tukevista maista. Pikaista apua Ukrainan puolustustaisteluun ei ole näköpiirissä, arvioi Kiovasta toimittajamme Antti Kuronen.
4: Mitään semmoista pikaista yksinkertaista ratkaisua ei ole, koska Venäjän ballistiset ohjukset, ne on niitä, joita on vaikea torjua, ja Yhdysvaltojen Patriot-järjestelmäksi harvoja järjestelmiä maailmassa, joka pystyy torjumaan ballistisia ohjuksia. Niitä nyt Yhdysvalloilla ei ole kovinkaan paljon antaa, ja Euroopan mailla ei myöskään. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että tämä niin kutsuttu Freija-hanke edistyy aika hyvin. Sen saa nähdä. Tässä Freija-hankkeessa käytettäisiin ukrainalaisia ballistisia ohjuksia, joita pian on määrä valmistua. Se on siis uusi ase. Ja sitten yhdessä eurooppalaisten maiden kanssa yrittää kehittää teknologiaa, että siitä voitaisiin tehdä tämmöinen torjuntaohjus.
1: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainalla ei ollut mitään roolia Itämeren kaasuputkien räjäyttämisessä. Hän sanoi, että maa tekee yhteistyötä asiaa koskevassa tutkinnassa. Nord Stream 1 ja 2 maakaasuputket Venäjän ja Saksan välillä vaurioituivat räjähdyksissä 4 vuotta sitten. 2 ukrainalaista on tällä hetkellä pidätettynä epäiltynä osallisuudesta räjäytyksiin. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison Rolf Nordmoon murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa Nordmoo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Sää on tuulinen ja monin paikoin poutainen. Lähinnä idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, maan itäosassa 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 12-18 astetta.

0: Soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello 8 minuuttia yli aamu 7. Kuuntelet tosiaan Yle X kesäaamua. Täällä Aikko ja meillä on viimeistä viikkoa sun seurassa. Yle X WhatsAppiin voi laittaa viestiä 044-421-6888. Anna kuulua itsestäsi. Kuka oot, missä meet ja mitä sulle kuuluu? Ja Mellu lupas kertoa meille nyt sitten rapsaa viikon lopulta, koska no, mä vähän jotain tiedänkin. Sulla ei ole ollut ihan perinteinen viikonloppu.
1: No ei todellakaan ole, herra jumala. Mua jännitti niin paljon jo perjantaista lähtien, että mä ensin olin se, että pystyykö mä syödä mitään. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin siinä vaiheessa, että mä oon ahku, kun mä oon syönyt niin paljon siihen kaikkeen jännitykseen. Mutta
0: siis ojasta allekkoa.
1: Aivan ääripää ratkaisuja, kuten aina. Ja syy oli siis se, että jo jonkun aikaa niin mun piti pitää salaisuuksissani sitä, että et mä tiesin, että mitä tulee tapahtumaan nyt viime viikon lauantaina muutama päivä sitten. Ja moni saattaakin muistaa. Ei kaikki, mutta mä tiedän, että moni sen, että Yle X iltapäivässä pidettiin tämmönen kampanja tossa tovi sitten.
0: Pidettiin iso kampanja. Me luettiin uutisesta, joka liittyi Mellun kotikontuihin ja siihen, että siellä etsitään tietynlaista henkilöä. Ja kaikki tunnusmerkit oli niin sanotusti ilmoilla ja niinpä pistettiin pystyyn äänestys siitä, että meidän Mellusta pitäisi tulla Hollolan holosuu.
1: Kyllä. Se oli siis huhtikuun jälkeen, kun tämä kampanja aloitettiin ja saatiin tietää tämän kaltaisesta tittelistä ylipäätänsä. Ja tämä kyseinen asia, jos ei ole sulle millään tavalla tuttu, niin ei hätää, koska ei ollut mullekaan. Mutta mä vähän avaan. Ihan täältä hollola.fi:stä nyt luen. Positiivisen holosuutittelin saaja on nykyinen tai entinen hollololainen, joka on persoonallinen, mahdottoman kova puhuja ja esillä oleva kiinnostava henkilö. Hän myös uskoo vahvasti omaan juttuunsa. Ja jos joku nyt miettii, että minkä takia se on holosuu, että miksi siitä puuttuu ne öönpisteet, niin se saattaa johtua siitä, että se on Hollolassa.
0: Eikä Höllölässä.
1: Juurikin näin. Ja ei mitään, jo vuosia aina sitten joku on joku tämmöinen mahdottoman kova puhuja on palkittu ja me tehtiin sitten kampanja tästä. Ja sitten meille tulikin viestiä, että joku on käynyt myös Yle X WhatsAppin puolella sitä äänestämässä. Ja mä sain sitten myöhemmin tiedon, että meikäläinenhän pystin tänä vuonna saamaan. Ihan sairas juttu.
0: Ja siis mä muistan, kun tois tuli siis ensinnäkin, se sähköposti tuli jotenkin tosi ajoissa sulle. Mä muistan, kun sä olit täällä ihan jotenkin hämmennyksissä, että mitä tapahtuu. Ja sitähän me meinattiin jo niin kuin möläyttää se vahingossa.
2: Joo, montakin kertaa.
0: Joo, mutta sitten kävi ilmi, että se on siis salaisuus, että ei saa kertoa. Mutta sä olet käynyt eilen, viikonloppuna, noutamassa sen pystin. Niin onko sulla se mukana?
1: Mulla on pysti mukana.
0: Noniin.
1: Ja se on nyt Yle X:n studiostriimissä ja se on sitä just mitä se on. Eli Hollolan holosuun näköinen. Kova puhuja, suu on auki.
0: Siinä on siis kivi, jossa on tommoinen vähän niin kuin suuaukko.
1: Ja se on hieno, se tulee sitten mun ikkunalaudalle.
0: Mellu, sä oot voittanut palkinnon!
1: Siis oikeesti, niin mitä mikä? Siis mä en niin kuin, jotenkin se on ihan äärettömän niin kuin hassua ajatella, että se asia on näin. Mutta näin se nyt vaan on.
0: Mitä?
1: Ja minä painelin kuule lauantaina Hollolan päivään. Sitä vietettiin siellä nyt sitten. Ja siellä vastaanotin tämän palkinnon. Siellä oli siis kuntalaisia, oli paljon paikalla. Meidän äitikin kuule puukenkät jalassa siellä sitten kannustamassa yleisössä. Ja oli Hollolan kunnanjohtaja ja oli jos jonkun moista.
0: Ja eikös nyt ollut näin, että siis ihan Hollolan kunnanjohtaja sinulle tämän palkinnon antoi?
1: On, ja mulla on kerrottavaa kyllä, niin kuin siis on meidän kaltaista raporttia. Semmoista, mikä ei niin kuin mene tästä meidän jengistä ulkopuolelle.
0: Eli jää tähän
1: meidän keskuuteen, niin mulla kyllä joo siis raporttia ehdottomasti on antaa ihan siitä lauantai-aamupäivästä iltaan saakka. Että miten tämä nyt sitten oikeasti meni, niin mennään siihen heti Benjaminin jälkeen.
0: Tämä biisi on nimeltään Helahoito vai onko Holohoito?

0: Benjamin ja Hela Hoito soi Yle X kesäaamussa kello 15 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta ja kyllä meillä on täällä studiossa ihan perinteinen aikku ja Hollolan holosuuna palkittu Mello.
1: Yeah. Uskomatonta, mutta totta. Vuosia sitten niin en olisi nähnyt tulevan tämän. En olisi siis ton lauantain, ja kun kävin tämän palkinnon vastaanottamassa, niin mä en olisi kuuna päivänä nähnyt, että siinä tulen joskus seisomaan kuule Hollolan torilla. Vastaanottamaan niin Hollolan kunnanjohtajalta Päivi Rahkoselta tämän palkinnon.
2: Päivi.
1: Ja pitämään puheen, mutta mä voin nyt kertoa ihan suoraan ja suomeksi, koska niin kuin tämä palkintokin itsessään jo kertoo, ja, tai oikeastaan tämä titteli jo vuosia, niin ollaan mahdottoman kovia puhujia, holottajia, niin se tarkoittaa sitä, että mä nyt avoimesti holotan tässä, että miten tämä homma meni. Ja se meni näin, että silloin perjantai-iltana niin mä olin tälleen, että mä aion kirjoittaa puheen.
0: Hyvä.
1: Mun ystäväni Kiia oli sitten mun luona yötä ja me koko yö reenottiin tätä puhetta.
0: Koko yö?
1: Ihan siis silleen, että mulla oli lauantaina, että hyvä tehdään, niin meidän on lähteä.
0: Koska sä olit reenannut niin paljon sitä puhetta?
1: On. Mulla oli mikrofonina tämmönen niin kuin, tiedätkö, semmoinen pitkä sytkäri. Ja Kiia istui sit yleisössä. Silmät luppas jo puolen yön. Ja mä sit sanoin Kiialle, että tässähän on sit semmonen juttu, että mullahan ei ole mitään asua vielä huomiselle lauantaille.
0: Miten sä ootkin ollut näin ajoissa niin kuin valmistautuessa, että edellisenä yönä tekemässä puhetta ilman mitään asusuunnitelmaa?
1: No hei, haloo.
0: Haloo.
1: Haloo. Ja ei mitään, mulla oli ihan selkeä suunnitelma. Niin kuin mä sanoinkin Kiialle, että mä uskon aina niin kuin mahdottomaan. Mä uskon siihen, että me saadaan tämä puhe. Mä olin, kun seisoin täysin itse varmasti sen takana, että siis tämä on täydellinen tämä puhe.
0: Mieletöntä.
1: Ja sit myöskin niin siitä asusta, niin mä kerroin Kiialle, että me ei olla menossa mihinkään niin kuin kaupoille, vaan me mennään kirpparille. Mun lemppari kirpparille. Ja mulla on semmoinen tunne, että me tullaan löytämään se asu, koska sen pitää olla jotain virallista. Ja kuten moni saattaa mut todella tietää, niin tässä ei hirveästi virallisia asuja mun vaatekaapissa ole. Ja mä mietin itteeni siellä Hollolan torilla jo etukäteen, että mä tuun siellä seisomaan vastaanottamaan palkinnon, pitämään puheen. Ja tulen varmasti olemaan nuorin, kuka tämän palkinnon vastaanottaa. Ja olen nuorempi kuin tuun koskaan niinkin olemaan.
0: Ja se, jos me nähdään, että seisot siinä holomekossa.
1: Ei, niin, no kun siis hei, mä sanon suoraan. Mullahan oli siis, mulla on vaatekaapissa, mä sanoinkin Kiialle, kollareita, siis holomekkoja. Ja sit mulla on tämmöisiä niinku treenivaatteita. Niin alas sä sit siitä valitsee, että missä näissä olisi hyvä laittaa. Sitten itse asiassa sinne lavalle vastaanottaisi palkinto.
0: Laitan kuin pieruverkka, että mä olisin, että tää tissit tyrkyllemmekon.
1: Niin, ei tiedä niin. Ikinä.
0: Ei voi tietää.
1: Mut mä olin silleen, että mä haluan blazerin.
0: Oho, niin joo. Viralliseksi.
1: Että mä olin täällä, että mä haluan jonkun jakkuhaalarin tai jotain.
0: Jakkuhaalari. No, lähti no. Kirppikselle.
1: Me lähdettiin kirppikselle ja me etsittiin mulle asu. Ja me itse asiassa löydettiin muutamakin erilainen. Ja me päästiin ihan siis muutamalla kympillä. Mä sain uudet housut. Mä sain siistin paidan. Mä sain blazerin ja korot.
0: Oho, ihan koko fitti.
1: Kyllä, koko fitti.
0: Lähti matkaa. Ja siis sä menit puku päällä.
1: Menin. Ja mä aioin hakea itsestäni sellaista asennetta, että vaikka mua vähän jännittää, osalla täällä varmaan niin kuin ei ole hajuakaan kuka mä olen, niin mä aion mennä tuonne itse varmasti ja kertoa, miten asiat on.
0: Just näin. Pistä niin kuin jengi istuu alas.
1: No niin, eli mun puheen piti siis alkaa tietyillä sanoilla ja mä olin sen valmistellut.
0: Mitkä ne on ne sanat, koska sä oot harjoitellut sitä?
1: Mä niin kerron sen kohta.
0: Okei. Okay.
1: Mutta mä painun sitten sinne Hollolaan.
0: Joo. Lauantaina.
1: Joo. Aivan teltta täy jengiä.
0: Joo.
1: Ihmisiä kuhisee.
0: Joo.
1: Ja mulla oli siis kerrottu, että siellä on niin kuin bäkkäri on Hollolan kirjasto.
0: Okei, vähän.
1: Ja mä olin tälleen, oh my god, jännää, bäkkäri Hollolan kirjasto, missä minäkin olen paljon aikaa viettänyt, en toki lukemassa. Ja mä menen sinne ja huomaan, että kirjasto on kiinni. Eli bäkkäriä ei ole siis.
0: Joo.
1: Ja ei siinä mitään, ei mua se haitannut. Mutta se oli vaan harmi, koska se liittyy tähän mun puheeseen, kun sen piti alkaa sillä kirjastoon liittymisellä.
0: Aa, ei.
1: Joo. No ei mitään, ei siinä. Mä ajattelin, että mä muutan sen puheen sitäkin ja näin poispäin. Ja mä etin sieltä mun yhteyshenkilöä ja kenen kanssa mä oon keskustellut aikaisemmin ja muuta. Ja mä menen sinne ja sitten on silleen, että nyt te niin kuin, tavataan tää niin kuin kunnanjohtaja, pääset hänet tapaamaan ennen sitä palkinnonjakoa ja kaikkea muuta. Ja sitten me siinä vähän käydään läpi, että miten tämä niinku palkitseminen tulee tapahtumaan ja niinku muuta näin. Ja sitten siinä niinku kävi ilmi, että tämä niinku, tää palkitseminen onkin tämmöinen niinku haastattelumuoto. Eli multa vähän niinku kysytään kysymyksiä ja annettiin yksi esimerkki, että minkälaisia. Että minkälainen kannanottaja mä muun muassa olen.
0: Oi, oi, oi. Tämä saa kannanottaja millään tavalla.
1: Oli tälleen, että no riippuu, saisinko vähän tarkennusta, että miten tällä kysymyksellä siis haetaan. Mm. Ja sitten just sain vastauksen, että, niinku, että sä uskallat puhua niinku asioista tavallaan mistä hyvänsä. Ja toisaalta mä mietin, että no kyllähän mä tämän nyt jatkuvasti kerronkin siitä, että onko mä kussu housuun tai eikö mä uskalla kakata kotona. Että siinä mielessä niin oon mä kova kannanottaja, niin moneenkin.
0: Monenlaisia kantoja löytyy.
1: Just, mutta siinä ei puhuttu siis mitään siinä keskustelussa sitten, että tulee tämä puhe. Ja katsotaan, kun se oli se mun juttu.
0: Se oli se ainut asia, minkä sä olit valmistellut.
1: Se asu. Niin. Just. Niin sit mä olin silleen, että kun siihen kysyttiin, että onko homma kaikille selkeä, niin sit mä keräsin kaiken rohkeuden siinä niiden ihmisten edessä. Olin tälleen, että teettekö te, entäs se puhe? Sitten olin silleen, että okei, no et, siis voit sä pitää. Mä olin silleen, että no mä oon valmistellut.
0: Rakas Mielu, mä oon susta.
1: Sitten ne oli tälleen, että todellakin vedet, jos on valmisteltu. Mä olin tälleen, että totta kai vedet.
0: Just näin.
1: No, sit mä tajuun, että kohta se H-hetki tulee, keskustelut on käyty, jengille selkeä, että mä pidän puheen. Sit sen jälkeen tulee vastaan haastatteluosuus ja muu. Ja mä sitten tajusin, että eihän mä muuttanut sitä puhetta missään vaiheessa. Ja sen puheen piti siis alkaa näin. Tää oli siis mun mielestä hauska osuus, mutta sinulle pakko nauraa, jos teet sun mielestä hauska.
0: Kiitos vastuunvapautuksesta.
1: Sen piti alkaa näin, että kiitos. Ja tässä just tossa heittomerkeissä bäkkärillä huomasin, että viereisen kirjaston kirjastokortti onkin näköjään edelleen voimassa. Se haettiin jännittyneenä vuosia sitten ja nimesin siihen rustasin tunnollisesti ja jännittyneenä tulevaisuudesta, mutta vähänpä tiesin seisovani vuosia myöhemmin 27-vuotiaana tässä pystikainalossa. Vaikka aika pian kyllä kirjastossa paljon ystävien kanssa aikaa viettäneenä huomasin, että lukeminen se ei olekaan ehkä mun juttu, vaan nimenomaan puhuminen eli holottaminen. Ja tästä sen puheen piti alkaa, mutta ei kirjastopäkkäri ei rakkaani ollut.
0: Ei ollut, mutta se oli siinä vieressä kuitenkin, että kyllä siinä oltiin niinku tunnelmissa, mutta toi oli hyvä alku. Ei mua kyllä naurattanut toi, mutta siis muuten
1: ei,
0: ihan.
1: Mutta siis mä olisin kertonut sen tietenkin silleen tunne voimakkaasti ja sarkastisesti. Okei, no niin, mutta miten mä aloitin sen puheen, niin mä sanoin siinä tälleen, että kun mä saavuin tänne tänään Helsingforsissa, niin faktahan on se, että mulle sanottiin, että ei välttämättä puhetta tarvitse pitää, mutta koska mä nyt saakeli on niin kova puhuja, niin mä aion vetää sen silti.
0: Aion puhua ihan täysin.
1: Ja siitä mä vedin puheen, kuule aivan pokalla, blazeri päällä. Ja kerroin kuka on niillekin, ketkä ei sitä tietänyt, varmaan nyt ainakin tietyllä tavalla jäi muistiin.
0: No aivan varmasti. Mä oon niin ylpeä susta, Mellu.
1: Herre good.
0: Hollala holosuu 2026. Meidän Mellu Mäkelä.

0: Kummi biisi soi Yle X kesäaamussa. Tämä ei kuitenkaan ole se kappale, mistä tämä, tai asia, mistä tämä kesä muistetaan, vaan siitä, että meidän mellu palkittiin. Siis Yle X:n WhatsAppissa täällä onnitellaan sua ihan täysin ja myös esimerkiksi Joona kirjoittaa, että onnea mellu, vitsit sä oot rohkee. Mellu siis kävi noutamassa pystin ja hänet palkittiin Hollolan holosuuksi. Viime viikolla.
1: Olipa hauskaa myös nähdä siis siellä ihmisiä ja niin kuin jotenkin silleen, tiedätkö, vanhoja semmoisia, mä niin kuin tunnistin vaikka yleisöstäkin semmoisia, ehkä kenen kanssa sen keskustelu, mutta jotain vaikka lentopallokavereiden vanhempia ja niin kuin siellä oli mun siis päiväkodista saakka olevia ystäviä paikalla perheineen ja niin kuin siis jotenkin, siis oli jotenkin niin kuin makeet sillai.
0: Siis kotikonnoilla.
1: Oli. Ja nyt oli viimeisen päälle, kyllä mä sen sanon. Ja haluan myös kertoa, että kiitos kaikille niille, jotka tuli moikkaamaan. Ja siis sulle lähetettiin ihan hirveästi terveisiä myöskin.
0: Hei.
1: Tervetuloa Hollolaan.
0: Kiitos. Pitää joskus tulla käymään. Mä en ole koskaan Hollolassa varsinaisesti silleen kunnolla ollutkaan. Olen mä käynyt siellä niin kuin pyörähtää ohikulkumatkalla, mutta pitää tehdä ihan semmoinen kunnon pysähdys jossain kohtaa. Ja täällä nyt sitten hollotellaan menemään oikein yhdessä koossa.
1: Mutta saaks mä sanoa vielä yhden otteen siitä puheesta?
0: Saat.
1: Että me saadaan niin kuin sellainen kontrasti siihen, että miten virallisesti siellä nyt sitten oltiin. Että joku saattoi saada musta erilaisen kuvan, mitä mä tässä ehkä olen nytte. Mutta mä halusin olla hirveän vakava. Välillä oli hauskaa siinä puheessa, välillä vakavoiduin taas. Käytin muun muassa kerran sanaa dream big.
0: Okei, okay. Nuori ministeri.
1: Niin siis se ehkä just, että mä halusin niinku käyttää finglishia.
0: Joo, mä en oikeasti kestä, että sä oot ollut siellä kertomassa siitä, miten pitää unelmoida isosti. Niin, mä oon sut ylpeä.
1: Joo, mä muun muassa kerroin, että mä luin siis tämän puhelimista tietenkin nykyaikaa, hei 2026, haloo. Haluan kannustaa Hollolla lapsiperheiden vanhempia olemaan läsnä lastensa elämässä ja toteuttamaan oman näköistä elämää juuri sellaisena, kun he ovat isojen tai pienien unelmien kanssa. Sitten mä tsemppasin nuoria siinä, mutta kuuntelitään. Meidän hirvivaakunaa ja arvoja lainaten haluaisinkin myös kannustaa Hollolan kunnan päättäjiä. Nähkää, siis haluan korostaa, että tämä Hollolan arvot kantaa tämmöistä, että niin kuin, kun se on hirvi siinä vaakunassa, niin joo, ne on niin kuin hirveän tulevaisuuden taitone, hirveän rohkea. Niin mä laitoin näin ja kerroin. Että meidän arvoja ja myös Hollolan kunnan päättäjiä haluaisin tsempata, että nähkää hirveän tulevaisuuden taitoisesti, hirveän rohkeasti, hirveän arvostavasti ja ennen kaikkea hirveän ketterästi nuorissa mahdollisuuksia, uskokaa heihin. Kiitos, että saan tätä palkintoa vastaanottaessa olla esimerkillinen, koska minunkin on Hollolassa luotettu ja uskottu ja hei, onhan Hollosuun nyt ihan sairaan makea juttu. Kiitos.
0: Loppuksi se noin.
1: Se loppu näin.
0: Ja sit jengi antaa ihan himmeet aplodit.
1: Ja joku huus siellä perään tälleen, missä ne lonkerot on? Mä olin vaan, että se on juuri näin.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: ja Doom Loop. Yleäks kesäaamussa. Hyvää maanantai huomenta kello 7.32 tätä elokuista aamuvarhaista.
1: Oikein hyvää huomenta. Tsemppiä, jos olet tällä hetkellä matkalla esimerkiksi töihin tai kouluun tai mihinkä ikinä arjen menoihin, niin voimia, voimia. Tunnemme väsymyksen, se leijuu ilmassa. Se on välillä vähän raskasta, mutta kyllä se tässä vielä selätetään.
0: Hei, yhdessä tehdään kaiken kaikkiaan. Arkiviikko menee taas nopeasti, sen mä haluan sanoa. Sitten yhtäkkiä jo perjantai saat, mitä hittoa tapahtui. Tässä ollaan. Vaikonkin maanantai.
1: Aikkoja meillä on sun seurana aina kymppiin saakka. Kohta tulossa jättihitti Zara Larssonilta Lush Life, mutta nyt yksi tämän kesän jättihittejä. Lona Online.
0: Kevät tulee.

0: Blown Online, kevät tulee kun sä palaat. Se on yleensä kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja me ollaan monesti puhuttu siitä, että Aikku, kun sulla on tommonen upeen sinisen värinen tukka, mutta sä et kuitenkaan halua, että se on sun täys kokonainen identiteetti.
0: Joo, en pysty siihen, jos mä oon vaan sinitukkainen. Pelkästään, että semmoista ei jotain muuta kahistaa.
1: Mutta myös isot starat saattaa ajatella näin. Ja tiedäthän sanonnan, että elämä on lyhyt, mutta. Niin mä sanon, että elämä on lyhyt, mutta vielä lyhyempi on Erling Haalandin tukka. Nimittäin siis tämäkin norjalainen jalkapallostara, niin hänethän nyt tunnettiin sitten tässäkin aikakaudessa, jossa kaikki seurasi melkeinpä tätä futista, minäkin mukaan lukien näissä kisoissa, mitkä tässä nyt oli. Niin tuli tunnetuksi tämä Erling Haaland. Mä sanoin, että ei voinut välttyä hänen pitkiltä hiuksilta ja kaikilta hänen luksuslaukuilta ja tempauksilta ja muilta. Mutta ennen kaikkea sitten pitkältä tukalta. Et siitähän hänet niin kun tunnistettiin ja sosiaalinen media oli täynnä näitä kaikkia memejä, että niin kun vaalee hiuksiset mimmitkin jakot, että näyttää Erling Haalandilta ilman meikkiä. Siis tähän se oli.
0: Just näin, ja sitten puhuttiin siitä viikinkiydestä ja siitä, miten Erling Haaland sai taas niinku tämmöisen hyvin pohjoismaisen niinku blondin tukan trendaamaan ympäri maailmaa ja kaikki tämä.
1: Joo, niin se on ollut hänen tavaramerkkinsä, mutta hän on jakanut nyt someen postauksen, että tukka on vedetty veke. Hän on kirjoittanut siihen, että short hair don't care.
0: Mä näin tämän. Ja mä järkytyin.
1: Mä ja sä et ole ainoa. Siis mä katsoin, jengi on kommentoinut tänne, että mitä hemmettiä.
0: Siis mä katsoin sitä puhelinta. Ja kun mä näin lyhyttukaisen Erling Haalandin, mä olin silleen, että asiakunnassa ei siinä. Mutta mulla oli pakko laittaa puhelin pois, koska mua alkoi vähän ärsyttää. Mä olin silleen, että mikä ihmeen juttu tää nyt on. Että Erling, sä oot niinku tommonen maailmalla niinku todella iso jalkapalloilija ja koko ajan vaan nosteessa. Tässä on niinku mahdollisuudet, että susta tulee niinku silleen tulevaisuuden Messi, tulevaisuuden Ronaldo, niin kuin mitä tahansa. Tämmöinen niin kuin kaikkien tuntema jalkapallo. Eli sä olet sitä jo, mutta silleen vielä isommalle. Tää voi mennä. Niin kuin, ethän sä nyt vaan tosta noin vaan ilman mitään tempausta leikkaa hiuksia pois. Ajattele, miten ison hyväntekeväisyyskampanjan tosta jossain on rakennettu. Jonkun ison hienon tempauksen, jonkun ison jutun, tiedätkö, silleen Instagram-live, TikTok-live, ihan himmeet seuraajat, niin kuin jotain. Niin tässä meni niin kuin niin moni mahdollisuus hukkaan, että mua alkoi vaan niin kuin ärsyttää.
1: Niin kun hän kirjoitti tuohon niin kuin syyn, että miksi tämä tapahtui. Siis totta kai niin kuin ihminen saa niin kuin tehdä itselleen ja ulkonäölleen, mitä hyvänsä oli sitten ilman syytäkin.
2: Joo.
1: Mut mä sanon Erling Haaland, hei. Niin hän kertoo, että kun uusi kausi, niin uusi tukka. Eli siis niinku tämmöstä uutta.
0: Siis back to school.
1: Niin saaks mä niinku antaa mun oman teorian?
0: Anna tulla.
1: Koska mä annan sen nyt. Anna. Ja tää on siis vaan mun ja foliohatun päähän. Mut mun teoria on siis se, että tää tehtiin niinku tahalleen näitä futiksen MM-kisoja varten, että tästä tukasta tehtiin näin iso. Niin kuin PR-tempauksena saatiin näkyvyyttä koko Norjan joukkueelle, saatiin näkyvyyttä Erling Haalandille, että tämä tukka pidettiin ja siitä nimenomaan kohkattiin ja tehtiin se juttu. Ja samaan aikaan nyt, kun Erling Haaland, hän paljon postaa tämän tyttöystävänsä niin kuin kanssa, niin mä väitän, että onko saattanut olla pientä osuutta asiaan täällä GFL, niin kuin tähän, että hän olisi halunnut ehkä tuon tukan jo veksi aikaisemmin.
0: Mutta sitten nythän sai tahtonsa läpi.
1: Niin kuin kisat on ohi.
0: Kisat ohi.
1: Koska mun mielestä tämä on erikoinen veto. Hän oli niin itsevarmana tuosta tukasta, että niin. Se on se hänen juttu.
0: Jep, ja se oli niin hyvän näköinen. Siis en väitä, että lyhyt tukka ei olisi hyvä, mutta mä

0: tykkäsin pitkästä enemmän.
1: No siis, jos mä rehellinen on, niin mä tykkään kyllä hänellä tästä siis lyhyestä enemmän.
0: Ai tykkäät.
1: Mutta se, että kun se oli hänen juttunsa,
0: niin,
1: niin siinä mielessä niin vähän siis kummallinen. Mun mielestä vaan toi syy, että niinku uusi kausi ja Uustukka.
0: Joo.
1: Miksei se ollut MM-kisat ja Uustukka?
0: Niin.
1: Että niin. Ei se siihen sitten sopinut.
0: Niin.
1: Että hyvä niinku tätä on pohtia ja miettiä, mutta se vaan niinku, mä mietin totakin, että niinku kun mekin ollaan puhuttu sun kanssa siitä, että eihän sun siniset hiukset voi olla se, mistä ihmiset aina kommentoi, mutta juman kautta se on aina se.
0: Niin.
1: Mutta sitten toisaalta, kun me mietitään näitä tämmöisiä staroja, sä kiisostara mieti, vaikka et veneessä souda ja huuda huh. Niin,
0: huh.
1: Niin, niin kuin Kostiblog-festeilla.
0: Niin. Huh.
1: Just. Niin, huh. Niin kyllä se, joillekin se on tiiäks tosi. Mm. Että jos sä vetäisit nyt punaisen ja laittaisit vaan, että hei, uusi syksy.
0: Uusi syksy, uusi tukka.
1: Niin kyllä jengi olisi tälleen, siis mitä hittoa, mikä tämä syy oli?
0: Ei, yleensä vaan se pinkin tänne Lauri kirjoittaa. Mihinkään ei voi enää luottaa. Ei edes Haalandin hiuksia.
1: Nimenomaan.
0: On tämä. 2026. Tämäkin piti vielä kokea.

0: biisi, joka on nyt kuitenkin tässä viimeisen vuoden aikana nostanut Zaran maailman yhdeksi kuunnelluimmista, tai etenkin täällä niin kuin Euroopassa yhdeksi kuunnelluimmista artisteista. Zara Larsson ja Lush Life soi siis yleäksi kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Ja Short Hair Don't Care, näin siis kertoi Erling Haaland uusimmissa Instagram-postauksissaan, kun hänen tavaramerkki on nyt poissa, eli siis tuo pidempi tukka.
0: Kyllä, hän on siis pistänyt tukan lyhyeksi ja nyt meillä kaikilla muilla on tässä ympärillä sitten sulattelemista, mutta niinhän se monesti menee, että itsekin kun esimerkiksi vaikka kasvattelin pitkään jonkinlaisena tavaramerkkinä olleen otsatukan pois, niin mä muistan, että se oli muille paljon isompi juttu kuin mulle. Että mä sain tosi paljon sitä kommenttia, että eikö toi joku osa sun identiteettiä, osa sun persoonaa, että sulla on toi otsatukka. Ja mä olin ihan silleen, että niinku, nyt lopettakaa, että se on vaan hiusta.
1: Oliko se, long hair don't care?
0: On just silleen, että no bangs, don't care.
1: Just näin. Mutta mä en siis tästä Erling Haalandista, kun mä en seuraa, niin Instagramissa.
0: Okei, törkkä.
1: No niin, en mä näitä futistähtiä nyt ihan hirveästi sanotaan, että on seurattu. Mm-hmm. Mutta oli mitä oli, niin nyt kun kävin hänen profiilinsa ja sen tarkemmin sitten vilkuilemassa, niin mähän siis voisin alkaa seurata, koska hän on selkeästi myös tämmöinen, että hän haluaa niinku jakaa tämmöistä motivaatiopuhetta. Mm-hmm. Hänen siis tässä biossa lukee näin. Instagram-bios. Mikä sopii mun mielestä hirveän hyvin tähän viikon alkuun. Kello siis tässä kohtaa pyörähtää 7.45 tätä yleäksi kesäaamu. Every morning you have two choices. 2. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them.
0: Okei.
1: Kauhan on miettinyt tota.
0: Eli sulla on 2 vaihtoehtoa. Joko jatkaa unia ja unelmoida. Ja unelmoimista. Tai sitten herätä ja alkaa jahtaamaan niitä.
1: Kato, kun mä jahtaan.
0: Kato. Siinä se menee.
1: Tässä mä menen ja ihmiset saa ihmetellä, kun mä niitä kovasti jahtaan.

0: Lauri Haav, pidä kii. Yle X kesäaamua kuuntelet. Hei, ihanaa huomenta. Tästä taas uudet mahdollisuudet valita kahden välillä. Jatkaa nukkumista ja unelmointia tai sitten jahdata omia unelmia. Hei, me valitsen todellakin tämä jälkimmäinen kortti. Laitan rastin tähän ruutuun tuosta noin.
1: Kyllä. Tämä, halo. Kyllä. Tämä oli siis
0: Erling
1: Haalandin. Kyllä. Tämä oli siis Erling Haalandin Instagram-biosta ja kyllä me valitsemme jahdataan niitä unelmia olla hereillä. Täällä ollaan hereillä. Oikein hyvää huomenta. Aiko ja Mellu sun seurana aina kymppiin saakka ja kellohan pyörähtää nyt 11 minuuttia vai aamu 8.
0: Ja tuosta seuraavasta biisistä sen verran, niin itse asiassa teemaan sopivasti, niin mä valitsin tänään laittaa korvikset. Ja se on aina, joka ikinen kerta kun mä laitan ne töihin, niin mä totean, että se ei ole hyvä idea, koska nämä kuulokkeet painaa niin hemona niihin. Ja sit mä oon ihan korvat punaisina niin sanotusti kirjaimellisesti helot.
1: Joo, pitää valita tarkasti, että mitä, minkälaista laittaa. On niin. Tässä meillekin rankkaa pohtia, että minkälaiset siis korvakorot, ettei kuulokkeet paina.
0: Ei, mutta siis nopea kysymys. Onko sulla siis useammat korvakorut?
1: Ei, kun pidä aina näitä samoja, oikeasti.
0: Niin, no kun mäkin siis.
1: Siis mulla on todella monia korvakoruja, kyllä, mutta mä pidän aina näitä yksiä ja samoja. Ympärivuorokautisesti käyn saunassa, käyn uimassa, kaikki mä teen nämä korvissa, koska nämä on hyvät. Mä oon todennut, että nämä ei paina näissä kuulokkeissa. Ja sillä valikoitu, oikeasti. Sillä on valikoitunut korvakorot.
0: Tähän on tultu.
1: Mutta näin myöskään paina nukkuessa, eikä muutakaan. Nämä on mulle ihan 24/7/365.
0: Oi, no en mä vois pitää, kato suihkus pitää ottaa pois ja kaikki tää, kato kun nämä ei mitään aitoi.
1: Eikä tu mulla aidot, niin.
0: Niin.
1: Siinä se meidän ero, kato, niin.
0: Mutta siis mä oon vaan miettinyt, kun mä ihailen niitä ihmisiä, jotka käyttää koruja niin kuin asusteina ja muuta. Et mulla on tyyliin kaksi semmoista kaulakorua, nekään ei siis mitään aitoi mihinkä suuntaan. Mutta siis nämä korvikset, niin mulla on ehkä kolmet, joista mä näitä yksiä käytän. Ja sitten ne kaksi muuta, niin ne on aina jossain juhlissa ne samat. Mm. Et ei mulla niinku, mä ihailen tosi paljon niitä ihmisiä, ketkä osaa käyttää koruja ja siis jotenkin osaa ostaa niitä.
1: Joo, mä aina välillä oon se ihminen, että mä osaan. Mutta sitten mä unohan sen taidon aina välillä, mutta hei, monen junaa.
0: Hyvällä mennä sitä, että ei niitä edes näy näistä kuulokkeista.
1: Ei, just.
0: Ja siksihän me ollaan tultu radioon töihin ja mennyt tulkonnaan takia.
1: Ei.
0: Ja varten, kun ei meitä kukaan nää, paitsi yleensä studiosriikistä.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. Onnista valita.

0: Malcolm Todd ja E-Rings soi Yleäks kesäaamussa. Aikoja meillä ollut täällä ja kun Yleäks WhatsAppiin tuli viesti, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että ketkä siellä on oikein Yleäks aamua toimittelemassa, niin tosiaan aikoja meillä ollut tämän viikon vielä. Ensi viikolla sitten uudet kuviot.
1: Ensi viikon maanantaista lähtien sitten on heti aamusta, on Sikkeä Vommaa, on Viki ja Köpi showta, niin Yleäks radiotaajuuksilla kuin myöskin Yle Areenassa. Tässä tapahtuu paljon.
0: Tässä on todella paljon uutuutta ja kaikkea hyvää. Kelpaa olla elossa. Ani, Sara B.

0: Sara B ja Tuhla ja Poika Yleäks kesäaamussa. Aikku ja Mellu aina kymppiin saakka. Dave ja Thames Rain Dance. Me soitetaan sulle tähän maanantaihin. Ihanaa, kun viedät sitä meidän kanssa.
1: Kohta luvassa pientä uutiskatsausta tämän päivän tärkeimpiin uutisiin. Siihen perään tulossa sitten Mintun maailma on mun, mutta ennen sitä otetaan pieni sädetanssi. Tämä on ihana retkeä biisi tämmöiseen maanantai-aamuun. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: soi Yle X kesäaamussa. Sun seurana Aikku ja Mellu aina 10 saakka.
1: Kello lyö 8 on aika pienen uutistuokion.
2: Yle X.
1: Ja tämän päivän tärkeimmissä uutisissa muun muassa seuraavaa.
0: Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa.
1: Ja tänään myös uutisissa isosti se, kun Ylen kyselyn mukaan juuri kukaan ei halua nykyisen hallituksen jatkavan, eivät edes hallituspuolueiden omat kannattajat. Taloustutkimuksen paneelikyselyssä mikään vaihtoehto ei noussut muita selvemmäksi suosikiksi hallituksen pohjaksi. Ylen kyselyssä siis vain 2% vastaajista kannattaa nykyisen hallituspohjan jatkamista ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät tuttuun tapaan tiedon osoitteesta yle.fi
0: ja Yle-sovelluksesta. We'll be right back.

0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Nyt Yle X kesäaamussa Minttu, maailma on mun.

0: Tuu yleäks kesäaamussa maailman mun Aikku ja Mellu. Studion puolella aina 10:00 saakka Yleäksen studiostriimistä meitä siis videon kerran myös. Ja Yleäksen WhatsAppin kautta messiin 0444216888.
1: Parkkisakkojen määrä ja tuotot ovat romahtaneet Kuopiossa. Tästä aiheesta Savon Sanomat uutisoi meille. Ja mä mietin, että miten tämäkin saadaan kuulostamaan jotenkin niin negatiiviselta. Koska eikö se ole vaan positiivista, että jos parkkisakkojen määrä on romahtanut, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset on oppinut parkkeeraamaan oikein.
0: Niin, mutta kun tei kaupungille rahaa.
1: Niin.
0: Mutta sitä voisi sitten tietysti, se on sama kuin lapsi tai nuorille sanotaan. Että jos ei rahaa tule noin niin kuin ihan vaan odottamalla, niin sitten sitä voi tehdä.
1: Niin.
0: Ja sitten pitää keksiä keinot, millä tehdä. Pihakirppis.
1: Ei, esimerkiksi pihakirppis, sillä voi lähteä. Tässäkin voi olla, että nyt kun tämmöinen uutinen on, että aletaanko siellä Kuopiossa nyt sitten vähän uudistamaan parkkeeraussääntöjä, että saadaan sitten ihmiset laitettua niin sanotusti nalkkiin ja saadaan niitä rahoja kiskottua. Toi on kyllä totta, että se varmaan sen takia on ehkä juurikin tämmöinen vähän niin kuin negatiivinen, että siellä tulot romahtaa, koska siis Savon Sanomat osaa kertoa siitä, miten pysäköintivirhemaksusta saatuja tuloja kertyi viime vuonna Kuopiossa. 718 000 €.
0: Aika hyvin pysäköity.
1: Eli euron verran vajaat 6 € asukasta kohden. Vuonna 2015 tulee saatiin reilusti yli 1 000 000 € verran, eli silloisella vekiluvulla noin 10 € asukasta kohden. Mutta nyt, siis viime vuonna, ne on ollut vaan 14 000 €. Mitä sieltä on tullut? Toi on ihan järkyttävä pudotus. Aattele, siis niin kuin pikkusen reilu 10 vuotta sitten se on ollut reilu miltsi. Ja nyt se on vaan 14 tonttua. Niin kyllä mä ymmärrän, että siellä alkaa vähän niin kuin jossain kaupungin liikennepysäköintivalvonnan niin kuin, palkkayksikössä, kun pitää niitä palkkoja kuitenkin varmaan niille pysäköintivalvojille maksaa, niin alkaa polvi vähän tutisemaan, että mites me nyt tässä.
0: Siellä puntit vapisee ja mä sanon, että ei tiedä yhtään, mitä noilla kyseisillä rahoilla, mitä aikaisemmin näistä on tullut, niin mitä on, niin kuin, mihin se on jakautunut. Mutta ei sitä tiedä, vaikka tässä menisi kuulla niiden virkkaritkin. Sama syssys ja kaikki muu. Et siinä mielessä. Mutta tokikin mun on myös pakko sanoa, että nyt joku yleensä WhatsAppissa voi korjata siis mut väärin. Mutta ainakin mä muistaakseni oon kuullut joskus tämän kaltaisen jutun, että en tiedä, että onko se niinku yksityisellä näillä parkkipirkoille marteilla vai onko se sitten myös niinku ihan kaupungin. Mutta se, että eikö ole näin, että myös se niinku parkkipirkko saa siitä joku tietyn osuuden, kun hän sakottaa.
1: Aivan varmasti.
0: Niin kyllähän tässä nyt siis siinä mielessä provikat on jäänyt muiltakin.
1: Niin,
0: samalta. Jos se näin on.
1: Et koska jengi ei siellä enää rötöstele ja virheitä tee, niin siinä ei sitten niin paljon ja maksuja päästä maksamaan, provikat ja saamatta. Siis pakkohan siinä on ollut, koska mitä muuten niin kuin jengi ihan haukkana olisi tuolla just jossain niin kuin tapahtumien äärellä ja muuta sitten niitä antamassa. Ylipäätään toi niin kuin pysäköinnin valvojan virka. En siis niin kuin dumaa ketään. Mun mielestä siis tärkeä, kyllä väärin pysäköity auto ja siitä pitää sakottaa. Mutta niin kuin, jotenkin se on kyllä vähän niin kuin erikoinen siinä, että sä niin kuin toivot, että ihminen tekee virheen, vaikka vahingossakin, jotta sitten sä saat rahaa.
0: Tosi moni toivoo siis ihmisten virhettä. Et niin kuin, mä en sano, että he, niin kuin parkkipirkot ja patet ja kaikki muut siltä väliltä. Niin mä en tiedä, niin kuin, että toivooko ne niin kuin kirjaimellisesti kellekään siis pahaa, vaan niin kuin, siis siinähän moni varmaan toivoo, että just pysäköinti on väärin, että sitten jos sieltä provikka tulee itselle ja muutenkin sitten saa niin kuin työtään toteutettua, eihän siinä niin kuin muu auta. Mutta ylipäätänsä niin kyllähän tämmöisiä ihmisiä on, jotka tähän ammattiin sopisi ihan täydellisesti. Minäkin voisin sinne muutaman lähettää.
1: Että löytyy lähipiiristä.
0: Niin, tai ei nyt ehkä nykyisestä lähipiiristä laisinkaan, mutta sanotaan, että entisestä. Niin, kyllä sieltä niin kuin, varmaan jokainen voi tunnistaa joskus elämässään kohdanneen semmoisen ihmisen, josta sä oot niin kuin nähnyt, että kun sä epäonnistut ja sä kerrot sitä tarinaa, missä sä oot silleen, että siis vitsi, mua ärsyttää, että kävi tälleen. Mä oon yrittänyt niin kovasti ja mä en ajatellut yhtään, että tää menee tällain, että mitäs me nyt tehdään. Ja sit se toinen vähän niin kuin hymyilee, mutta on niin kuin mukana ja on silleen, että toi on niin harmi juttu.
1: Niin, mutta samaan aikaan sä näet, että hän on onnellinen.
0: Hän on silleen, että jes!
1: Mutta nyt me tiedetään jotkut, mitä tohon voi vastata. Voi olla silleen, pitäisikö sua hankkiutuu tonne pysäköintivalvonnan alalle?
0: Niin, että kun normaalisti kun parkkisakon on saanut, niin en ole kerennyt näkemään näitä parkkipirkkoja, mutta siinä se näköjään seisoo, että nyt saatiin sillekin kasvot.

0: Benson Boone ja Beautiful Things yläks kesäaamussa. Kello 11 minsaa yli 8 aikoja meillä on sun seura. Benson Boonista tuli mieleen, mähän hän olin katsomassa Suomessa viimeksi silloin, kun hän oli. Ja oli siis niinku tosi hyvä keikka, siis kaikin puolin se energia ja kaikki, kun hän hyppi ja veti niitä voltteja siellä. Hän on aikamoinen hurja pää noin niin kuin muutenkin tempuiltaan. Niin tuli semmoinen olo yhtäkkiä ton biisin aikana, että pitäisikö niin kuin nähdä se livenä. Sitten mä rupesin katselemaan, niin perjantaiksi kerkeisin vielä Birminghamiin.
1: Okei, no niin, no sinne sitten.
0: Että ei tiedä sitten, jos mun näkyy Birminghamissa, niin tiedät sitten, mitä varten ollaan.
1: Nähdään siellä. Aikkoja me ollut täällä oikein hyvää maanantai-huomenta. Puhuttiin äsken parkkisakoista, koska Savon Sanomat kertoo meille siitä, miten parkkisakkojen määrä ja tuotot ovat romahtaneet Kuopiossa. Ja tätä asiaa on nyt sitten, tai tähän asiaan liittyen on haastateltu siis Kuopion pysäköinnin valvonnan asiakas ja sovellus vastaavaa Jarnoa. Hänet on saatu sinne haastatteluun ja Jarno kertoo, että on kuitenkin yksi asia, mitä Kuopiossa pysäköivät eivät selkeästi osaa. Jarnon mielestä on nimittäin huolestuttavaa, että niin sanotut suojatie- ja risteysvirheet sekä pihakadulle pysäköinti ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi. Itsellä on sellainen tuntu, että ihmiset eivät muista eivätkä huomioi näitä säännöksiä pysäköidessään. Niin mä voin Jarno sanoa sulle nyt suoraan, että on ihan todella vaikea muistaa, että miten ne säädökset menee. Juurikin näissä risteysalueissa ja pihateissa. Siis mä oon joka ikinen kerta, kun mun pitää pysäköidä jonnekin lähellekään niin kuin suojatietä tai risteysaluetta tai jonnekin pihateelle, niin mä oon aina internetissä kaivamassa sitä tietoa siitä, että miten se meni. Että vaikka mun esimerkiksi omassa autokoulussa mulla oli tämmönen Maikka, joka opetti huutamalla. Että hän jätti muuhun semmoisia niinku traumajälkiä. Ja sillä mä muistan, että kyllä pitää oikealta tulevaa väistää. Ja kyllä tässä risteyksessä toimitaan näin.
0: Että Jarno, kyllä tässä on opiskeltu.
1: On yritetty, on opiskeltu. Mutta selkeästi munkaan Maikka ei ole osannut huutaa silleen traumajen jättävällä tavalla tarpeeksi hyvin niissä hetkissä, kun ollaan siellä risteysalueella oltu parkkeeramassa. Koska niitä mä en siis ikinä muista. Siis siinä on joku 5 metrin säätö.

0: Siis silleen, että ei saa niinku 5 metriä, oliko se suojatien, mutta onko se suojatien jälkeen? Koska suojatien ennenhän ei ole mitään säädöstä tyyliä. Kun se on vaan sen suojatien jälkeen, mutta kummasta suunnasta kun katsotaan, niin on jälkeen. Ja kummasta no, ennen. No
1: lasket 5 metriä kumpaakin.
0: Niin.
1: Että silleen yksinkertainen.
0: No mutta kun sinne toisen suuntaan sitä ei tarvii. Toisen suuntaan saa jättää auton. Mutta toisen suuntaan ei saa jättää. Ja miten sitten noi pihatiet, kun osassa sanotaan, että jätä vaan, naapuritkin aina jättää. Ja sitten satsakot. Ja toisessa taas sitten ei saa jättää ollenkaan. Niin, että kyllä mä niinku ymmärrän kuopiolaisia.
1: Niin siis pitäisi olla semmoinen selkeys.
0: Että ei saa jättää minnekään.
1: Ei vaan niinku, että ne on selkeämmin merkattu ne jutut.
0: Mm.
1: Ja että niinku semmosetkin, eihän Herran Jumala välillä, kun täällä pääkaupunkiseudullakin sä katot noita, niin kun ne muuttuu koko aika.
0: Mm.
1: Siis silleen. Sen takia, siis tai no ei nyt ainoa syy ole siis toi parkkeerausongelma. Mutta siis ei tietenkään, mutta että niinku mullakaan ei auto oo. Niin mun on ihan turha täysin valittaa niiden autoilijoiden puolesta. Mutta mä sanon vaan, että monta kertaa kyydissä on ollut justkin viikonloppuna. Ja kyllä sanotaan, että kyllä siihen aika kauan meni, kun pohdittiin, että saako tähän jättää vai eikö tähän saa jättää.
0: Niin! Ja miksi, niin kuin, kehittäisikö joku semmoisen niin kuin sovellukset, kun on nämä parkkisovellukset, joo, mistä voi sitten niin kuin katsoa, että minkäs hintasta nyt tällä alueella on parkkeerata ja muuta, ja voi laittaa jonkun parkkikiekon pyörimään ja muuta, niin kuin näin. Mutta voisiko semmoinen sovelluskin olla, mistä niin kuin näkisi, että saako tähän pysäköidä?
1: Onko ok vai eikö ole ok?
0: Onko tässä hyvä vai pitääkö siirtää metri eteenpäin? Koska se voi olla metristä kiinni.
1: Mä vielä korjaan tuohon suojatiejuttuun. Kaikkiin, mitä nyt ampas tänne sitten.
0: No niin, hyvä.
1: Yleensä WhatsAppiin. Että suojatietä ennen on se sääntö.
0: Aha, suojatietä ennen 5 metriä.
1: Niin, eihän näkyvyyttä saa peittää.
0: Ei, mutta suojatien jälkeen sanotaan, että heti saa pysäköidä.
1: No sekin varmaan paikoittain. Entäkin mä meen tuolla bussilla, koska mun ei tarvitse parkkeerata yhtään mihinkään kuin itteni ulos ja sisään.
0: Just näin, parkkeerat itse siihen työpaikan penkkiin ja sanot, että
1: se on halivili voo ja jetsulle.
0: Ei kuule muuta kuin huomenta.

0: Adela Ain't in LA. Järjettömän suuri kipale kappale yleäksi kesäaamussa kuullaan Aiku ja Mellon seurassa. Kello nyt 19, minsa yli 8.
1: Oikein hyvää maanantai huomenta. Ollaan sun seurana täällä 10:iin saakka. Ja seuraavaksi rullataan Kledos ja Korelano.
2: YleX:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
0: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
4: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Korelon rullaa soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Ja viikonloppunahan myöskin Korelon oli tuolla Blockfesteillä esiintymässä, josta siis keikkoja löytyy Yle Areenasta. Ja itse asiassa Kledoskin oli siellä. Ja Kledoksen keikkohan on tuolla Yle Areenassa. Eli kannattaa käydä tsekkaamassa, että miten siellä nyt sitten Kledoksella meni.
1: Ja hei, aamullehen luontoillassa on tutustuttukin tämmöiseen luonnon ihmeelliseen hybridiin. Tämmöiseen lajiin, jonka nimi on Kaikki minulla vastikkeena. Onko tuttu?
0: Kaikki minulla vastikkeena?
1: Joo.
0: Ei ole kyllä tuttu, vaikka paljon tulee kyllä luonnossa aikaa vietettyä. Ja muun muassa sienilajit on mulla tässä kovassa tunnistusopettelussa ja muuta, niin tämä ei ole kyllä tullut vastaan.
1: Jos jollekin muullekin kuulostaa niin kuin hieman oudolta, niin mä voin hieman avata, koska se voi olla, että sä oot törmännytkin tähän lajiin elämässäsi, mutta niin kuin, siis tajuamattaskin ja yllättävän paljon. Itekin oon törmännyt. Varmaan joskus ehkä on kokenut minutkin tämmöisenä lajina. Kyseessä on siis luonnon ihmeellinen hybridlaji nimeltään ihmislokki. Ja tämä ei ole vitsi. Näin siis kirjoittaa Aamulehdellä toimittaja Tiina Ellilä ja jos joku on miettinyt niin, että mikä se ihmislokki on ja miten siihen on nyt voinut törmätä, niin ihmislokithan siis ottavat kaiken, mitä ilmaiseksi saavat ja vähän enemmänkin, mutta pyrkivät viimeiseen asti välttämään antamista ja toimintatapahan on koodattu ihmislokin geeneihin.
0: Siis sinä olet muuten ihmislokki. Mellohan on semmoinen, että jos jostain ilmasta tavaraa saa, niin sinne mennään.
1: Joo, siis mä oon näiden puolella, että kaikki mitä vaikka niin kuin kaupasta ja kierrätys tämmöisistä keskuksista ja niin kuin mistä vaan tämmöisistä saa. Mm. Ja vaikka jos jossain vaikka tapahtumassa tai jotain ilmasta, niin mä otan aina kaksi. Että sillä tavalla kyllä. Mm. Mutta sanotaan noin niin kuin yleisesti, niin kavereilta mä en niin kuin oleta esimerkiksi semmoista, että maksetaan tai niin kuin, että mä olisin velkaa. Jos on velkaa, niin kerro ihmeessä yleensä WhatsAppissa 0444216888. Mutta jos joku random nyt kirjoittaa, että on velkaa, niin kyllä mä sut sitten todennäköisesti tiedän, että onko vai enkä. Mm. Mutta noin niin kuin yleisesti, niin ei läheistenkaan ei ole tätä. Mm-hmm. Mutta muuten, niin herran jumala, mä oon 100% ihmislokki.
0: Siis esimerkiksi viikonloppuna mähän suuntasin Blockfesteille. Ja oli tiedossa, että siellä on tämmöinen eräs energiajuomabrändi, joka jakaa siis näitä energiajuomia. Niin Melluhan siis sanoi mulle ennen mun Tampereelle lähtöä, että jos viittisit käydä hakemassa mulle muutaman, niin se olisi kiva.
1: Hei, terve, mikä säästyy. Tiedätkö paljon maksaa normaalisti?
0: Niin.
1: Eilen siis olin tämmöisessä urheilukeskuksessa, niin siellä 4,90 kipale. Mä näin 4,90 energiajuomasta. Sitten mä mietin päässäni, että no aikku toi mulle. En tuon.
0: Joo, mä kyllä lähteä kantamaan. En todellakaan. Mutta niin kuin mun mielestä siinä, että jos sä yrität vähänkin olla silleen, että en ole lokki, niin kuin nää on niitä.
1: Ilmaisen tavaran suhteen mä 100% lokki.
0: Just näin.
1: Joo, ja mä voin sen allekirjoittaa. Mun mielestä esimerkiksi siis lapsuudessa yksi parhaista asioista, mikä on siis kadonnut tyystin. Ihan tyystin, tämmöinen niin kuin mieletön arjen herkkuhetki oli siis se, kun pääsi ruokakauppaa, vanhemmat teki ostoksia. Ja leipäosastolla oli ne semmoiset niin kuin paperi, tai semmoiset pahviset, semmoiset boksit, missä oli näitä niin kuin pieniä leivän palasia, missä voita päällä. Mihin on kadonnut? Kaukaisuuteen. Ei ole näkynyt tuon taivalta ilmaispalaja.
0: Järvenpäässä on edelleen.
1: Niin.
0: Järvenpäässä on kaikki asiat paremmin, mutta siis ylipäätään, joo, toi on kyllä siis niinku ehkä lokkien kasvattamo, noi tommoset vanhat ruokakaupat, että kun sä meet sinne isoon hypermarkettiin ja sit siellä on niitä kaiken maailman maistattajia, tiedätkö silleen, tuolta juot vähän mehua, tosta saat maistaa vähän salamia, tuolla tarjotaan vähän leipää, joku on tälleen, että tässä vielä tämmönen protskujuoma ja sit niinku pikkus näkit siitä, niin toihan kasvattaa ihmistä lokin.
1: Joo, ja sitten niinku, kyllähän kaupoissa niinku edelleen törmää siihen, että saattaa olla näitä tämmöisiä, että lapselle tästä mukaan banaani. Mm. Mutta en mä semmoisista ottanut.
0: Ootko varma? Mello?
1: Nyt mä oon sattu varma, vaikka mä Suomen vanhin teini, niin mä voin myöntää, että en ole ottanut.
0: Toi tuli niin jotenkin, että niin tällaisiakin on. En joskus on nähnyt.
1: Hei, en.
0: En ole koskaan
1: en ottanut. En todella ole. En myönnä mitään. En myönnä mitään.
0: Yleensä WhatsAppissa myös kirjoitetaan, että eikö ihmislokki ole myös sellainen, joka nielee pureskelematta?
1: On. Ja tiedättekö mitä ihmislokki, joten niin kuin mä oon toteuttanut tätä niin kuin muuten tämmöisiä, niin kuin, mä oon ilmaislokki. Saman tien kuin jotain, niin mä sen otan.
0: Sä sen otat ja nielet pureskelematta.
1: Mutta siis myös niin kuin se, että jos vaikka kauppakeskuksissa saattaa olla näiden operaattoreiden tämmöisiä niin kuin rulettipyöriä tai tämmöisiä, mitä saa pyöräyttää.
0: On ne pyörä.
1: Eihän mulla ole herranjumala aika mustakaan ostaa liittymään, mutta aina mä pyöräytän ja joka kerta joku sieltä saa joku sukulaku.
0: Totta kai.
2: Yle X. osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Made You Love Me soi yleäksi kesäaamussa. Kello 8:30 aikoja mello täällä.
1: Tämmöisestä erikoisesta luonnon ihmeellisestä lajista, ihmislokista puhutaan, jonka tieteellinen nimi on Kaikki minul vastikkeena. Aamulehdessä tästä siis juttua. Ja kyllä se näin on, niin kuin tässä jutuskin kerrotaan, että ihmislokilta itseltään ei välttämättä kuulu elämän aikana melkeinpä euroakaan. Koska se on erikoistunut tarkkailemaan aina valppaasti, olisiko ihmiseltä saatavissa jotakin vastiketta. On se sitten ruokaa, asumusta, rahaa, tavaraa, autokyytejä tai jonkinnäköisiä palveluksia. Ja ensinhän ihmislokin niin kuin tämmöiset hankkimat saaliit on loismaisesti tosi pieniä. Että se saattaa alkaa vaikka sieltä koulutieltä, kun yhtäkkiä ollaankin kaverin karkkipussilla tai purkkapussilla. Mutta ei sitten ikinä avata sitä pussia kyllä muille. Ei laisinkaan, jos semmoinen sattuu olemaan.
0: Siis mullahan oli lapsena, tämä oli niinku suuri ongelma. Siis mun vanhemmathan joutui siis rajoittamaan multa sitä, että mä en voi antaa mun karkkeja muille. Koska siis me saatiin aina karkkipussi niinku lauantaisin, joko itse käytiin ostamassa tai sitten esimerkiksi kun oltiin mökille menossa, niin me käytiin niinku matkalla sinne mökille ostamassa lauantai-karkit valmiiksi, jotka sitten odotti siellä takan päällä. Ja sitten kun lauantai-aamu koittaa, niin sieltä saa käydä hakemassa sen oman pussin. Ja sitten mulla oli siis semmoinen tapa, että kaikki ihmiset, ketä meitä saattaa olla iso kööri mökillä, tiiäksi, niin kuin serkut, herkut, kaikki sukulaiset, kaikki mahdolliset ja pikkuserkutkin vielä ja kaikki mahdollinen. Niin mähän en siis pakolta syönyt siis yhtä karkkia itse, koska kaikki muut oli silleen, että saaks mä yhden? Saaks mä yhden? Ja sit mä aina annoin. Niin mä muistan, että mulla siis rajoitettiin sitä. Että mun äiti oli silleen, että minä vohdin tätä sinun karkkipussia ja sinäkin tulet kysymään minulta, että saa, ja sinä saat aina, mutta muut ei saa. Et koska tästä ei muuten tule mitään, että Aino ei saa yhtä karkkia itse. Aattele.
1: Sä oot ollut siitä asti jo sit noin niinku puhdas ja hyvä sydäminen. Toi on niinku, siis, ja toi on niinku arvostettava, mutta toi on niinku mun mielestä hirveän kiva myös, että sulta on kysytty, että saanko yhden. Ei, multa ei kysytty. Ne, siis isoveljeni vei kaiken.
0: Oliko isoveli aina sanoa, verottaja iskee?
1: Ne oli siis vaan kadonnut. Ja siis siinä vaiheessa, kun valittiin niitä irtokarkkeja, niin hehän niinku oli silleen, kannattaa ottaa näitä, nämä on hyviä. Ne oli siis niiden lemppareita tietenkin. Ei, meillä oli siis joka toinen viikonloppu, kun mulla oli säästöpossu, niin mä muistan aina, kun se oli käyty veitsellä tonkimassa. Ei siellä ollut mitään. Siis kaikki vietiin. Ihan kaikki vietiin. Niin, nyt sitten vanhemmalla iällä, niin on alkanut laittaa isoveljen, niin sitten makselemaan lounaita ja muuta.
0: Se, minkä taakse jättää, se ei sitä löytää.
1: Mutta noin niin kuin yleisesti, niin joo, kyllä mä koen, että niin kuin, mä oon ihmislokki monella tavalla. Mutta tämän kaltaisissa asioissa, niin mä en oleta, just kun tuossa oli vaikka mainittu, että ihmislokin yleistä on vaikka se, että pummaa näitä vaikka autokyytejä ja jotakin sellaista. Niin lähtökohtaisesti mä tiedän, kun mulla on hetken aikaa vaikka auto ollut, niin mä tiedän, mitä se esimerkiksi on, kun joku haluaa vaan susta sen kyydin autolla ja muuta. Niin kyllä sitä on elämä niinku opettanut tähänkin. Että mä yritän muistaa niinku hyötyä vaikka taloudellisesti tai muuta vastaavaa. Jos mä olisin yrittänyt ja siinä onnistunut, niin enkä mä nyt Juman kautta tässä olisi 2026-2027 vuoteena harjoittelisi vasta, että saisinko mä penniäkä säästöä. Siitähän mä olisin ihan rahoissani.
0: Sä olet miljonääri, koska sä et olisi käyttänyt omia rahoja mihinkään.
1: Niin ei. Että sitä mä mietin, niinku, että miten tää on valjastettu tiettyihin asioihin elämässä. Ja ehkä tossa on niinku, kyllä mä sanon, että ihmislokkeudessa voi olla hirveästi hyvääkin.
0: Joo.
1: Esimerkiksi vaikka se, että

0: Löytyykö? Joo.
1: Se oli noin limupäkit 30. Joo. Lähti muuten kyllä tosta heti.
0: Joo, ja sit tarvittaessa systeemiä osataan hyväksi käyttää.
1: Hei, toi on itsestäänselvyys.
0: Niin. Älä tuu itsestäänselvyyksiin tänne laattelemaan.
1: Taas later ja dance.

0: Slater ja Dance. Yleäks kesä aamussa aikoja meillä on täällä. Kello pyörähtää kohta puoliin 22 minuuttia vajaa aamu 9. Ja nyt on aika ottaa haltuun Yleäksän päivän biisi.
1: Päivän biisi. Sulle.
0: 24.8. päivän biisinä soi.
2: Ja jos löydät omasta kaveripiiristä tai lähipiiristä semmoisen henkilön, joka tuntuu, että sitä ei saa koskaan kiinni, se ei vastaa viesteihin, niin nyt on tehty biisi. Ja suoraan tämän kaltaiselle ihmiselle. Se kantaa nimeä D&D. Mä rakastan.
0: Tää biisi kertoo varmasti susta. Mä en ole kuullut itse tätä kappaletta vielä, mutta ihan nimen perusteella Do Not Disturb-tilaan viitataan tällä. Eli D&D:hen, joka on siis puhelintila, älä häiritse tila, joka on meillä ollut melkein koko ajan päällä.
2: Kyllä, yleensä päivän biisin tuo meille Nathanael. Yhdessä Robin Pakkalainen kanssa. Tämä on nyt ensimmäinen biisi sitten Nathanaelilta. Ja pakko sanoa, että mä oon siis kuullut tämän biisin livenä.
0: Niin, ai oot vai?
2: Kesällä joo. Ilanko ennen kuin tässä biisin julkaisusta oli tietoakaan.
0: Ai
2: joo. Joo, mä olin semmoisella lastenfestarilla.
0: Ja sit sä kuulit tän siellä?
2: Joo, mä olin katsoin siellä yhden keikan tuon Robin, niin siellä oli nää esiintyi tämän biisin kanssa.
0: Joo, siis Nathanaelista mä oon kyllä kuullut tässä viime aikoina, koska hänhän siis kotoisin Järvenpäästä, meikäläisen nykyisiltä kotikonnuilta, 22-vuotias artisti, tulokas ja sielläkin tämä kyseinen kappale, kun Järvenpäässä oli yhdet festarit, niin siellä tää kuultiin. Ja mä muistan, että siitä oli jossain tyyliin, oliko se Järvenpään kaupungin sosiaalinen media vai joku paikallismedia tai jotain muuta,

0: oli uutisoinut sitten, että tässä nyt sitten tulevaisuuden nimi. Ja päivän biisinä saadaan tätä nyt sitten naatiskella.
1: On, vaikkakin tämä biisin nimi D&D, Do Not Disturb, älä häiritse tila, mikä monelta löytyy vaikka puhelimesta, niin siihen se viittaa. Mutta itse asiassa tämä biisi itsessään kertoo yrityksestä siirtyä eteenpäin toimimattomassa parisuhteesta ja huomata olevansa edelleen kiintynyt ex-kumppaniin. Eli siis kappaleen keskeinen teema on, että puhelimen voi hiljentää, mutta tunteita ei voi.
0: Juurikin näin. Itse asiassa sanotaan vielä se, että tämä ei ole Nathanaelin eli ensimmäinen biisi, vaan siis hänen edellinen sinkku on julkaistu 12.6.
1: Ai joo.
0: Joo, silloin julkaistu kappale nimeltä DM, mutta nyt ensimmäinen yhteisbiisi Robin Pakkalainen kanssa.
1: Hei, milloin tulee albumi,
0: niin,
1: kun nämä biisit on tämmöisiä puhelimiin viittavia DM?
0: Niin.
1: Että olisiko se sitten niin kuin känny?
0: Kyllä.
1: No sähän laittaisit sen albumin nimeksi puhelin.
0: Joo.
1: Puhelinasioita, ATK-asioita.
0: ATK-asioita. Kyllähän näköjään mä menin tänne nyt Spotifyhin kattoon, niin täällä on siis useampikin biisi Nathanaelilta. Mutta edellinen sinkku on ollut toi DM ja nyt sitten D&D.
1: Joo, mulle ei ollut, siis en ollut koskaan törmännyt aikaisemmin, mutta näin sitä niin kuin käy. Ja mun mielestä on hienoa, että vaikka Robin tehnyt tosi pitkään musaa ja niin kuin suurelle yleisölle jo nuoruudesta niin kuin tunnettu, niin voi nousta niin kuin rinnalla myös tämmöisiä näin uusia artisteja messissä. Siis pakko myöntää, mäkään en kaikkea tiedä, mutta nyt tää oli niin kuin ihan uusi kase mulle ja kun näin tämän livenä tämän biisin, niin pidin tosi paljon.
0: Ja nythän me kuunnellaan sitä sitten tänään läpi ohjelmiston päivän biisinä. Viime perjantaina julkaistaan uutta musiikkia. Artisti on nimeltään Nathanael ja mukana Robin Pakkaleen. Tää biisi on D&D. Kerro yleensä WhatsAppissa, miten se sulle maistuu.
1: 0444 421 6888.

0: Tän on kuullut Himoksella vauhtikiihtyy festareilla. Kyllä tätä on kuullut Hengi kesän aikana livenä, kun on Robin Pokkalen esiintynyt ja siellä sitten Nathanael on tullut mukaan keikoille fiittaamaan ehkä vähän tämmöisenä niin kuin nostatuksena kohti nyt sitten tätä hetkeä, kun viime perjantaina julkaistiin siis monelle hyvin uusi artisti ja hänen uusin kappaleensa Nathanael ja Robin Pokkalen D&D.
1: Ja yleensä WhatsAppiin tuli nyt viestiä siis Katjalta, että mikä on tämä mellun tapa vastata joka asiaan, että on. 90% tapauksista ei sovi yhtään siis vastauksena. Onko täällä joku tausta tai selitys tai onko tätä vaan tapa kuitata, että kuuli mitä kaveri sanoi. Hän antaa esimerkin. Aikku sanoo näin. Mä oon kuullut tämän biisin aiemmin. Mä vastaan, on, mutta. Siis kyllä mä tiedän, joku mainitsi tässä mulle tyyli viime vuonna, eka kertaa mä muistan. Joo. Että mä tavallaan, että kun ihmisillähän on eri tapoja kuitata asioita, esimerkiksi vaikka, tai toistaa se täysin, mitä kaveri sanoo.
0: Joo.
1: Että jos sä vaikka sanot, että vitsi, mitä ihana tää on, niin sit mä sanon, että vitsi, joo, on ihana tää. Niin kun toistan täysin, niin. Mitä sä sanoit, tai joo. Joku käyttää, tai joo, jep. Tai niin, jotenkin niin kuin myötäilee sitä toista.
0: Niin, että saa niin kuin kuitattua, että kuulin mitä sanoit.
1: Niin, mä muistan, kun joku sanoi mulle silloin viime vuonna eka kertaa tälleen, että sulla on niin kuin semmoinen tapa tavallaan, että sä korvaat joo, jep ja kaikki tällaiset sanat sanalla on. Ja toi on siis joku lahtijuttu myös.
0: Siis mun aivot on syöpynyt sun kanssa viettämisestä niin paljon, että mä en oikein tiedä. Että mitä mä sanon, mutta mä tunnistan sussa kyllä sen, että sä kuittaat usein, mutta ongelma siinä on se, että vaikka sä kuittaat, niin silti tieto ei yleensä ole mennyt läpi. Mm. Ja kun siinä, että sä saatat sanoa on, tai ei nyt yleensä, mutta aina välillä on näitä tilanteita, että sä sanot on, mutta sit silti ei ihan mennyt kuitenkaan, että mitä tapahtuu.
1: Joo, siis täällä lähetyksessä.
0: Niin.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Näitä tapahtuu, mutta niin varmasti meille kaikille.
1: On.
0: On mäkin monta kertaa kuullut jotain äitini puheita ja ollut silleen juu juu.
1: On.
0: Ja sit myöhemmin on ollut silleen. Joo, nyt kun sä sanot tonne.
1: Eikö se ole? Joka asiaa. On. Näin se on.
0: Niin, se on. Joo, on.
1: Mutta mä en tiedä, että toi on vaan siis, mä tiedän, että niinku perheessäni on aina näin kommentoitu.
0: Että
1: ja
0: on.
1: Siis, että niinku, mä oon aivan varma, että täällä maailmalla on paljon muitakin, ketkä kuittaa sen tuolla. Mutta toi oli hyvä huomio, koska itse asiassa Katja, mä en ole niinku pysähtynyt tämän asian äärelle sen viime vuoden jälkeen. Mutta nyt on pakko sanoa, että on.
0: On.
1: Nyt mä oon niinku uudelleen.
0: On.
1: Ja mä en tiedä, se voi olla tosi raskasti järsyttävä.
0: On.
1: Ja siis se on yksi näistä asioista, mikä on nimenomaan muussa varmaan se raskas, että paljonhan tässä on muitakin.
0: On.
1: Että mennään eteenpäin.
0: On.
1: Mutta katsotaan.
0: On. Joo, on vähän raskas, mutta hei, niinhän me kaikki. Mutta D&D tänään siis 9 päivän biisinä Nathanael Robin Pokkaleen. Sitä kuunnellaan muun muassa Uuden musiikin X sitten seuraavan kerran. Ja nyt jatketaan musiikilla Ibeltä.
1: On biisi on Skyline.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Ellinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinora podcast nyt Yle Areenassa.

asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muille.

0: Iben Skyline Yle X kesäaamussa. 10 minsaa matkaa kello 9 tätä maanantaita, kun saadaan yhdessä viettää kymppiin saakka tällä komppanialla Aikku ja Mellu studiossa.
1: Oikein hyvää uutta viikkoa ja Iben Blockfest-keikka on katsottavissa Yle Areenassa. Viikonloppuna siis Tampereella vietettiin Blockfest-festareita ja Yle oli siellä isosti mukana. Yle X esittää lauantain ja perjantain festarista. Riimit löytyy, jossa siis Yle X:n Katri Norlin ja Ella Ossi haastattelee artisteja ja siellä on sitten Mennyt pahaksi -podin äijät kiertelemässä alueella haastattelemassa jengiä ja tsekkailemassa tunnelmaa. Ja näiden lisäksi sitten totta kai isoliota keikkoja. Kledos, AKL, Melo, Alina Burnett, Senia, Ibe, Sara B, Bisi, JVG, Ares, Turisti, Koira ja Sliki. Ja kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa. Sieltä pääsee oikein kunnolla festari hurmioon.
0: Niin, vaikka ei olisi paikan päälle itse päässytkään. Tai sitten jos haluaa vähän niin kuin scrollata ja päästä tudelmaa uudelleen. Mehän tehdään Aikun kanssa ihan hirveästi sitä vaikka niin kuin UMK ja muiden suhteen, että mehän aina katsotaan uudelleen näitä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Pitää käydä ottaa vähän niin kuin eri perspektiivistä. Varsinkin jos on ollut paikan päällä, niin sitten on kiva, niin kuin, että esimerkiksi itse nautin turistien keikasta tosi paljon siellä niin kuin itse yleisössä. Mutta sitten oli kiva katsoa sitä myös niin kuin areenasta, että näkee sen niin kuin näkee turreen niin kuin lähempää, koska mä sanoin, että sieltä ihmismerestä, kun mäkin sinne pitin keskelle melkein jouduin, niin siellä ei niin kuin ihan hirveästi nähnyt.
0: Nuorta turreen. Että matkajohtajia näkyy, mutta ei turistia.
1: Joo, kyllä. Elastinen oli. Kaikki mahdolliset fiitit oli.
0: Oli.
1: Ja Yle Areenassa sitten 17 kertaa vaikka, jos sieltä tuntuu.
0: Tai enemmänkin.
1: Elämässä kaikki hyvin. Nyt Cat Saita, Animals.

0: Rocket soi ja Animal soi Yle X kesäaamussa. Ja elämistä puheen ollen, meiltähän löytyy koiria ihan joka lähtöön. Ja Yle on tänään uutisoinut koulukoira Hilmasta, jolla on tärkeitä tehtäviä. Hän rauhoittaa muun muassa oppilaita keskittymään itse aiheeseen. Ja sen lisäksi hän myös esimerkiksi pääsee valitsemaan ryhmiä pyöräyttämällä tämmöistä hyrrää ja toimii monenlaisissa erilaisissa tehtävissä. Ja tämähän on ihan supertärkeää ja mun mielestä hienoa, että koulumaailmaankin koiria saadaan. Mutta mä jotenkin olen miettinyt tätä Hilmaa ja ylipäätään näitä maailmassa työskenteleviä koiria, että minkälaisia keskusteluja siellä niin kuin käydään siellä koirapuiston perukoilla. Kun pitkän päivän jälkeen jokainen koira omilta reviireiltään saapuu sitten sinne yhteiseen ajanviettoon ja siinä sitten jutustellaan, että miten tämä elämä on oikein kulkenut ja Hilma tulee siihen koulukoirana ja kertoo, että tiettis mitä. Oli ihan sikarankka päivä, että tänään piti jakaa 17 ryhmää omiin palasiinsa ja laittaa tekemään semmoista esitelmää. Että musta tuntuu, että mä en ole muuta tehnyt kuin vaan pyörittänyt hyrrää.
1: Niin ja sitten saattaahan se olla, että siis muuallakin kuin koirapuistossa. Että miten niinku ylipäänsä koirat näkee niinku toisensa? Mitä niinku juttuja ne käy? Että tiedätkö, kun joku lähtee tuonne niinku lentokentälle ja pääsee oman perheensä mukaan nyt sitten kesäksi Espanjaan. Ja sitten siellä tulee se tulli tai se poliisikoira. Niin onks ne, niinku ne lemmikkikoirat toisilleen siinä terminaalissa silleen, no niin, ei hitto, kytät.
0: Kytät.
1: Hajantuka. Nyt käyttäydytään.
0: Kytät.
1: Hidasta. Hidasta. Kato, kytät. Siinilakit. Varoka.
0: Mutta mieti silleen, että kun se tullikoirakin pääsee lopulta sinne koirapuistoon näkemään niitä kavereita ja sitten silloin melkein kun röökin huulassa ja se on siis silleen, että joo, tänään otettiin aika kova satsi kiinni tuolla, että joku yritti rajan yli tuoda aika ison kasa amfetamiiniin, mutta mä haistoin sen heti. En mä ole lähtenyt yhtään siihen mukaan. Sitten terapiakoira tulee sieltä.
2: Joo, mä tänään. Mä oon kannatellut niin monen ihmisen tunteita tänään, mä en pysty niinku yhtään. Ei ollenkaan. Auttakaa.
1: Ja sitten tulee se omistajansakaan se viime viikolla karannut koira, kenestä on ollut jokaisessa tolpassa näitä ilmoitus. Ei, se on Vilma. Viime viikolla taas otti hatkat sieltä, se tulee. Missähän se on käynyt taas? Ja mitä se on nähnyt? Uusia hajui, isoi, kakkoi. Me halutaan kuulla kaikkia. Samaten sitten nämä reskuekoirat. Että nehän on ne, jotka on maailmanmatkaajia.
0: Niin jo.
1: Ne on nähnyt, ne on kokenut, ne on elänyt.
0: Et mun kotikonnuille kuule, mitä te täällä oikeasti Suomessa valitatte siitä, että on vähän kylmä. Sille, että mä oon tullut kotosi sieltä, missä oli 50 astetta kuuma.
1: Ja mä oon kohdeltu kaltoin.
0: Joo, pelkkiä punkkeja, kirppuja ja kaikkea. Ja nyt mä oon täällä.
1: Matoi ja rotti, niin monta kuuri. Hei, mä oon ollut kuurilla.
0: Mä oon ollut kuurilla, Broidi. Mitä sä siinä valitat?
3: Yle X aamu.
0: Niillä on koiran päivät.
1: Niillä on todellakin. Ja ihan joka päivä eri päivät. Ei voi koskaan tietää.
0: Tää on Tuulin lähellä.

0: oli lähellä yksi Yläks historian kesäkumibiiseistä Yläks kesäaamusaiku ja Mellun seurassa.
1: Kohta Shakiraa, mutta ennen sitä kello 9 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Säästöpankkiryhmä nostaa Suomen talouskasvuennusteensa tälle vuodelle 2,2%. Aiempi ennuste oli 0,5%. Pankkiryhmän mukaan talous on elpynyt alkuvuonna odotettua vahvemmin ja kasvu on ollut laaja-alaista. Kasvua tukevat niin yritysten vahvistuneet näkymät kuin investointien vilkastuminen. Julkisia investointeja vauhdittavat erityisesti puolustusinvestoinnit. Sosiaalialan korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii hallitusta perumaan sosiaalihuoltoon ensi vuodelle kaavaillut 55 miljoonan euron säästöt. Järjestön mukaan ala ei kestä enää uusia leikkauksia. Talentian mukaan sosiaalialan kannalta tilanne on hälyttävä. Sosiaalipalvelujen ja järjestöjen matalan kynnyksen tuen rahoitusta aiotaan vähentää samaan aikaan, kun köyhyys, työttömyys ja palvelujen tarve kasvavat. Nykyisen hallituspohjan jatko ei innosta juuri ketään, kertoo Ylen kysely. Edes kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät toivon nykyhallituksen jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kyselyn runsaan 1300 vastauksen perusteella hienoisesti muita suositumpi vaihtoehto on SDP-johtoinen punavihreä hallitus 13% kannatuksella. Tuloksia arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.
3: Kansalaisten enemmistö ei näytä toivovan nykyisen hallituspohjan jatkoa, mutta sitten toisaalta se vaihtoehtoinen suunta ei ole kovinkaan yksiselitteinen. Selvin tulos on ehkä se, että SDP nähdään tällä hetkellä luontevana hallituksen kokoajapuolueena, mutta SDPn ympärillä ajateltu hallitus voi olla hyvin erilainen kansalaisten mielestä, joko punavihreä, vasemmista painotteinen, punamulta tai sinipuna.
2: Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut palo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria maastoa. Useita ihmisiä on loukkaantunut palossa. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä on pysynyt vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die soi Yle X kesäaamussa. Yön alletke biisi tähän maanantaihin. Kello pyörähtää 7 minuuttia yli 9:00. Oikein hyvää huomenta.
1: Hei, meillä kävi äsken sen biisin aikana tässä studiossa toi Yle X kesäiltapäivissäkin kuultu ja meidän tiimissä pidempään jo harkkarina ollut Imppu. Ja tuli siitä mieleen, että häneistä vielä tiedä, etkä tiedä sinäkään, mutta mä ajattelin, että me voitaisiin kutsua tuon seuraavan biisin aikana Imppu uudelleen käymään tässä studiossa ja ottaa hänet ihan tähän ääneen. Nimittäin mä haluaisin nähdä, että pystyykö hän ennen kaikkea me semmoisena ihmisenä, joka omistaa siis hirveän vähän mikä tämä on, tavaraa. Mm. Että hänhän on vähän semmoinen niin kuin...
0: Minimalisti.
1: Joo, ja semmoinen niin kuin konmarittajatyyppi, että hänellä on muutamat housut vaan ja tyyli yhdet kenkät ja niillä hän sitten pärjäilee. Niin mä haluaisin nähdä, että miten hän tästä testistä selviää, kun nyt siis mun sosiaalinen media on myös täynnä näitä girl creep-videoita.
0: Joo!
1: Ja sehän on siis tämä some-ilmiö, jossa siis todistetusti siis naiset pystyvät niinku yhdessä kädessään kantamaan ihan järjettömän määrän
0: tarinoita.
1: Koko ajan mä oon sanonut tarinoita.
0: No tarinoita on mukana, on, mutta tavaraa. Kyllä, ja Jussi, juttu on se, että ne pitää saada yhden käden kantamiin. Musta tuntuu, että tässä on vähän eri versiota. On sitä, että saa käyttää ainoastaan yhtä kättä. Tai sitten on se, että saa käyttää toista kättä asetteluun. Mutta mun mielestä se on oikein, että saa käyttää toista kättä siihen asetteluun.
1: Joo, mutta yhteen käteen ne pitää saada.
0: Joo, että lopullinen kantamus pitää olla vaan yhdessä kädessä. Eli toinen pitää olla täysin vapaana.
1: Joo, ja näitä tavaroita muun muassa näissä somevideoissa näkyy siis avaimista huulirasvoihin, kahvikupeista, koruihin, puhelimiin, juomapulloihin, kaikkiin tämmöisiin. Niin me voitaisiin kasata semmoinen pikku paketti, mitä sitten kokeillaan, että saako Imppu kannettua siis yhdellä kädellä. Ja sitten semmoista historiaa vielä, että mitä ilmeisimminkin tämä some-ilmiö ja se, että vaikka ruokakaupassakin tutkitusti enemmän vaikka naiset menee ilman koria tai kärryä ja on silleen, että kyllä minä saan nämä niinku, tämän niinku, omiin käsineni kannettua ja sitten se tavara ehkä tuleekin pikkusen liikaa, koska siis muinaisesti ja ennen vanhaan, niinku oikeasti ennen vanhaan, niin naisten vaatteissa oli paljon vähemmän kaikennäköisiä taskuja ja kaikkia tämmöisiä. Niin siitä siis kuulemma naiset on tämän sitten oppineet.
0: Ja siitä on syntynyt historiallinen asia, joka on nimeltään girl creep, jota me lähdetään siis testaamaan. Mun pitää, hei, mulla on kaikki aurinkolaseja ja kaikkea muuta tuolla.
1: Ihan sika hyvä, mä hain Ilmarin.
0: Mä käyn keräilemässä tavarat meille girl creepia varten. Eikä laiteta Ilmaria nyt mitenkään pahaan paikkaan siinä, että me voidaan todistetusti vaikka kokeilla, että nämä kaikki pystyy kantamaan. Niin kuin silleen, että ei nyt laiteta liikaa kuin. Ja katsotaan, pystyykö hän sitten siihen.
1: No niin, otetaan tuosta Vesta Helmiä sen aikana. Mä käyn koulimassa Imppun studioon.

0: Mustan helmi yläksi kesäaamussa. Hyvää maanantai huomenta, kello 13 minsa yli 9. Studiossa Aikku, Mello ja nyt myös Imppu. Hyvää huomenta, et yhtään varmaan osaa odottaa, että tännekin nyt sitten päädyt loppuviimein näin varhaiseen aamuun.
1: En, mä ajattelin, että mulla on ihan rauhallinen aamu tossa mun työpöydän äärellä, mutta ei, kas kummaa. Tiuhti ja viuhti tuli yhtäkkiä hakemaan mut tänne.
2: Kiva kun olet siinä, koska meillä on sulle tehtävä. Ootko sattunut kuulemaan semmosesta sometrendistä, jonka nimi on Girl Crip?
1: No en valitettavasti ole. Niin hereillä mä en aina ole. Onko tämä TikTok-trendi?
2: Oh.
1: No niin, mä vaan arvelinkin.
0: On se sitäkin. Girl creep on siis tämmönen ilmiö, jossa todistetusti mitä ilmeisimminkin naiset pystyvät siis kantamaan muinaishistoriasta lähtien niin yhdessä kädessään ihan hirveän määrän tavaroita. Jos käykin vaikka yllättäen niin, että käsveska on hukkunut tai sit sitä ei laisinkaan ole, niin näin se on verrattuna esimerkiksi vaikka miehiin. Ja tämä niin kantaa historiaa myös sen takia, että ennen vaikka ei naisten vaatteissa ollut niin paljon taskuja kuin vaikka miesten vaatteissa näin niin kuin yleistäen. Ja yleensä WhatsAppia, kun Jouni laittaa viestiä. Eikö kukaan laittoi viestiä just?

0: että et, miten, missä sä katsoit se viesti?
1: Onko joku poistanut se viesti?
0: Häh?
2: Saakeli.
0: Just äsken tuli semmoinen viesti, että tota, siis näkikö mun silmät väärin? Mitä hemmet? Että nyt tuli siis semmoinen viesti, että ei kai kenenkään tota, taskuihin nyt näin paljon tavaraa mahtuiskaan, mitä näissä some-ilmiöissä on. No mutta oli mitä oli. Niin. Se viesti mä näin tuoli ja mä sanon, että se ei ole unta se. Mutta nyt me lähdetään tähän siis tota, imppu tällaiseen yllättävään testiin, että miten sulta onnistuu yhdellä kädellä kantaa sen verran tavaraa, mitä todistetusti esimerkiksi me pystytään vaikka täällä töissä palaveriin tavaraa tuomaan. Sä voit nyt luetella asiat, mitä siinä pöydällä on.
2: Tässä on selkeästi tämmöinen termospullo, kuulokkeet, avaimet ja avainnauha, hiusharja, jonkinnäköinen lompakko. Vähän niin kuin lompakko. Sitten tässä on tämmöinen, olisiko tämä kynsilakkaa tai jotain. Ei, tämä on joku tuoksu ehkä. Sitten tämä on varmaan huulipuna. Super Balm Glossy Lip Treatment, all right.
0: Wow.
2: Yeah. Wow. Toi oli joku huuli tommonen rasva kans.
0: Yeah.
2: Aurinkolasit. Oh, ihanaa. Tamagotchi. Mä leikinkin tällä. Pitiks mun tehdä jotain? Ja sitten tää on Kinder Cream, lapsirasva. En tiedä. Mellu. Onks jotain kerrottavaa?
0: Mä toin kerran hampurista myös vauvan persen rasvaa. Se on siis huuliin.
1: Se on tosi hyvä huulivoide, koska
0: ihan semmonen nippeli tästä nopeasti niin.
2: Monelle. Se voi laittaa suoraan huuliin, että sen ei tarvitse käydä eikä.
0: Ei, mutta tiesitkö sä, että peppureijäs ja sitten huulis on sama niin kuin toi iho. Iho.
2: En tiedä.
1: No nyt sekin on selvillä.
2: Joo.
1: Mutta siis tässä trendissä juttu on se, mitä tällä hetkellä somessa siis nähdään. Että sä saat käyttää molempia käsiä hyödyksi, mutta sun pitää kerätä noi asiat kantamukseen pelkästään yhden käden varaan.
0: Ja kämmeneen, tai siis sormiin ja kämmeneen.
2: Sormiin ja kämmeneen.
0: Eli ei kainaloon.
2: Joo.
1: Yksi ainoastaan on käsi, jota saa käyttää ja right. Sun pitää ne asetella sinne.
2: Okei, okay. Aloitaanko mä nyt heti?
0: No anna mennä mun puolesta. Hän alkaa siitä. Ensimmäisen lähtee nyt Tamagotchi.
2: Tärkein aina ensin.
1: Tamagotchi meni sinne pikkusormeen. Hyvä. Yläksään studiostriimistä voi käydä tsekkaamassa nyt sitten tätä toimintaa.
2: Sitten menee myös tuo.
1: Sinne meni avainnauha myös pikkusormeen. Sieltä löytyy kuulokkeet.
0: Nyt on hyvä taktiikka mun mielestä.
1: Oi, no kaikki menee pikkusormeen. Sä saat käyttää toista kättä hyödyksi myös tässä asettelussa, muista se.
2: Toinen käsi on ihan niche.
1: Okay.
0: Hei, impul on myös niinku isompi käsi varmasti kuin meillä.
1: Niin, se on kyllä totta.
0: Mutta moni tietää, mitä se tarkoittaa, jos on iso käsi. Mutta ei mennä nyt siihen.
1: No niin.
2: Että on hyvä soittaa pianoa.
0: Just,
1: niinhän se olikin.
0: Nyt lähti tää kynsinahöyly. Aurinkolasit.
1: Joo.
0: Nyt alkoi motti olla.
1: Ja nyt otetaan toisella kädellä, sinne laitetaan tonne niinku, hiusharjan ja lompakon väliin tällä hetkellä pyllyvoidetta. Osuuksi sinne. Osuuksi sinne. Kyllä se pysyy siellä. Mutta sitten olisi tämä vaikein, eli termospullo viimeisenä. Minne se mahtuu? Osuuko? Vähän heiluu.
0: Vähän siinä
1: Vähän siinä tässä. No. Ja sinne lentää. Mutta.
0: Odotan.
1: Uusi yritys.
0: Siinä olisi kuule jonkun Stanleyt mennyt nyt.
1: Käynnissä siis yläkesäaamun Girl Crip-testaus, josta viimeinen asia on pyllyvoide. Minne pyllyvoide mahtuu? Pyllyvoide menee kuulokkeisiin. Ja se on siinä! Kyllä!
2: Mä oon täällä tänään.
0: Hyvä imppu!
1: Ja ajattelin, että tossa sit pitäis lähteä tonne niinku kaupungille.
2: Joo, kaupungille. Täytyykö mun nyt kuskaa tää tonne teidän työpisteelle sillä lailla, että oliks tää joku juttu, että te ette jaksa kantaa teidän tavaroitte näin, että teillä on korit jäänyt kotiin.
1: Joo, voisiks sä?
2: Alright. Hei, mun mielestä on aika hyvä.
1: Todella hyvää suorittamista.
2: Kyllä tässä näkyy mun pikaruokatarjoilijatausta, sen mä sanon.
1: Sen näkyy.
0: Onneksi olkoon, impu. Sä oot onnistuneesti suorittanut Girl Crip-testin, ja jos joku ikinä kysyy sulta, kun sä oot vaikka treffeille tai mihin hyvänsä joskus elämässä menossa, että mikä on
2: sun spesiaali. No jonnekin todennäköisemmin kuin sinne.
0: Mihin nyt hyvänsä? Niin sä voit kertoa, että sulta löytyy tämmönen erikoistaito, johon moni ei pysty.
1: Just näin.
2: Kama.
1: Toi on uusi semmonen niinku party trick. Että antakaa mulle mitä vaan. Mä osaan girl creepin.
0: Osaatko sä girl creepin?
1: Osaa. Sitten joku voi ymmärtää sen vähän väärin. Ja sit se voi edetä siitä, kun niihin treffeihin.
0: Se on just
2: ihanaa.

0: Step soi Yle X kesäaamussa. Kiitos paljon Impu, kun kävit täällä meidän lyhyellä vierailulla testaamassa Girl Crippiä, ja kyllähän se onnistui.
1: Hyvä Impu, hänkin kun Maritta ja tämmönen niin kuin minimalistisella elämäntyylillä elävä ihminen, nuori sellainen, upea, mieletön, niin hieno heittäytyminen ja onnistunut sellainen testi.
0: On, ja tämähän on todella hyvä uutinen niin kuin sille meille ihmiskunnalle, että jos nyt kävisi niin, okei, ei aloiteta tuota lasta tuolla tavalla, vaan siis sitten kun Ilmari löytää itselleen jonkun puoliskon, jos hän sellaisen itselleen haluaa, jonkun niin kuin ystävän, kenen kanssa elämää viettää, niin hän pystyy kantamaan tavaroita. Vaikka hänellä ei ole omia tavaroita, niin jos tällä toisella puoliskolla on tavaroita, niin hän pystyy niitä hyvin kantamaan.
1: Siis todellakin. Silloin kun mä oon sinkkumarkkinoilla vielä ollut, vaikka ei siinä hirveästi markkinaa ollutkaan, niin sen mä sanon, että ois toi ollut mulle green flag.
0: Että jos sanoit, että mä osaan girl creepin.
1: Niin, siinä toisessa henkilössä olisi ollut 100%.
0: Just näin, vaikka se ymmärtäisi vähän väärin, niin silti.
1: Niin, ja sitten kun toi on tärkeä taito siinäkin mielessä, että sehän niin kuin tavallaan saapuu ja karttuu se taito ja vahvistuu niin kuin tälleen omassakin elämässä. Niin siinä, että kun uskoo semmoiseen mahdottomaan, nimenomaan just vaikka jossain ruokakaupassa, että mä uskon tälleen, että kyllähän mä nyt pystyn hakemaan tuon paketin samalla. Sitten mä käyn tuossa kaupassa hakemaan noin, mutta sieltä kaupasta ei löydy sitten jotain. Sitten mä haen vielä noin, sit mulla on mukana nämä salikamat, mulla on nämä työkamat, mulla on työläppärit, mulla on niinku kaikki. Että kyllä nämä mahtuu. Niin sitten on vaan joutunut, kun on seisonut sitten siinä ruokakaupan edessä näiden kaikkien pakettien ja tavaroiden kanssa, niin on joutunut pohtimaan, että miten tässä nyt sitten suoriudutaan. Siinä ei ole auttanut.
0: Ei.
1: Etkä sä nyt voi mitään muuta siinä kuin kantaa.
0: Ei muuta kuin kameliksi vaan ja.
1: Just. Niin kyllä se vaan näin on, että se on ihan hyödyllinenkin taito.
0: Kyllä, ehdottomasti. Suosittelen testaamaan girl grippiä, laittamaan vaikka koulussa tai työympäristössä testiin nyt sitten, että miten kultakin onnistuu. Toi ihan hauska peli. Ja hei, tätä pelailua ja ylipäätään tunnelmaa on luvassa nyt sitten tällä viikolla, kun me ollaan vielä tämä viikko Yläks kesäaamussa ja muun muassa Impu ja Linne tuolla Yläks kesäiltapäivässä.
1: Nyt sitten tämän viikkoa yhdessä.
0: Heitä kuulee siellä ja ensi viikolla sitten jotain muuta.

0: tämä nimi piti alun perin olla Sun häät on mun hautajaiset, mutta somekansa päätti toisin. Tämä on Iida ja Väärä nainen, joka Yle X kesäaamussa soi ja Iidahan kävi meidän vieraana.
1: Yle Areenasta löytyy toi haastis jälkikäteen ja Joona kirjoittaa nyt Yle X WhatsAppiin, että on jo olemassa kiireinen nainen, vaarallinen nainen ja väärä nainen biisit, että mikähän seuraavaksi, mutta siis tästähän unohtuu se tärkein. Eli aikuinen nainen.
0: Aikuinen nainen mä oon. Mut mitä tulee seuraavaksi?
1: Oikea nainen.
0: Sitä ihan varmasti on olemassa biisi, jonka nimi on oikea.
1: Aivan varmasti.
0: Aivan varmasti. Aikuinen mellu täällä ja meistähän sanotaan sitä, että mä oon Suomen nuoren mummo ja sä mellu. Itsekin usein väität olevasi Suomen vanhin teini. No, välillä me ollaan sitä vähän kyseenalaistettu, mutta kyllä se aina sitten siinä kohtaa, kun sä päästät suustasi lausahduksia, että anna mun elää ja paisko tovia ja muuta tällaista, niin todennetaan, että kyllähän se ihan akkuranttia edelleen on. Mutta mites toi sun emoji-käyttäytyminen? Ylellä on tänään juttu, tai itse asiassa on pari päivää vanhaa tämmönen uutinen, jossa puhutaan siis emoji-iästä, joka voi olla aivan eri kuin todellinen ikäsi. Ja tässä on siis kaksi kysymystä, jotka nyt sitten kertoo, että mikä se on se ikä. Mitä sä sanoisit, ennen kuin mennään noihin itse tuohon testiin, että voidaan testata sun emoji-ikää, niin mitä sä sanoisit, mitä tarkoittaa se perinteinen itkuemoji? Se semmoinen, missä niinku kyyneleet valuu aivan valtoimenaan.
1: Kyllä se tarkoittaa naurua.
0: Se tarkoittaa sun mielestä naurua?
1: Niin, tai siis, no okei, riippuu, siinä on kaksi vaihtoehtoa.
0: Joo.
1: Joko niin kuin nauraa niin paljon, että itkee.
0: Joo.
1: Tai sitten se saattaa olla just semmoisen nauruemojien seassa tässä kontekstissa.
0: Joo.
1: Mutta sitten noin niin kuin muuten, niin se on sitten vaan, että itkee niin vuolaasti.
0: Okei, että se on joku noista. Entä sitten toinen kysymys, miten tämä niin sanottu itkunauruemoji? Eli se semmoinen, mikä nauraa, mutta sitten sillä on ne kyyneleet siinä silmillä.
1: No se on vähän, saattaa olla sarkastinen nauru.
0: Joo.
1: Tai sitten se toinen vaihtoehto, niin se laitetaan vaikka ei nauraisi ollenkaan. Että silleen nauretaan.
0: Niin silleen haha, joo.
1: Niin. Niin
0: kuin, joo. Kyllä mä sanoin, että tämä alkaa vaikuttaa aika hyvältä, että kyllä sä niin kuin oot alle 25-vuotias sun emojin iältäsi, koska jos näihin ensimmäisiin kysymykseen nyt vastaa, että tämä itkuemoji tarkoittaa itkemistä tai toiseen, että esimerkiksi olen käyttänyt tätä emojia niin kuin aika paljonkin ja nauramista se tarkoittaa tämä kyseinen itkunauruemoji, niin näiden perusteella on yli 25-vuotias sitten emoji iältään. Mutta miten nämä viralliset kysymykset tässä testissä? Kysymys kuuluu, kumpaa emojia käytät? Liekki-emoji vai se 100 emoji.
1: Liekki.
0: Sä valitset liekin, valitaan se, lukitse vastaus. Teinit käyttävät nyt liekki-emojia, kun taas vanhemmat sukupolvet suosivat 100. Eli sieltä.
1: Ja toi on ihan täysin totta. Allekirjoitan sen, että siis ei, niinku, elämäni aikuishenkilöiltä niin tulee nimenomaan tätä 100, kun jotain kivaa tapahtuu.
0: Mutta siis tää on hauska, koska jos mä olisin halunnut niinku alkaa feikkaa tätä kyselyä, niin mä olisin luullut, että nuoriso käyttää 100.
1: Hä?
0: Joo, mä olisin niin ajatellut silleen, mä olisin ajatellut niin päin, että okei, no varmaan tässä pitää vastata tämä 100. Mutta kyllä mäkin käytän liekkiä siis enemmän.
1: Mutta mä ymmärrän, mistä johtuu, koska siis no nuoret, jankanit, niin käyttää siis puhekielessä paljon, että 100%.
0: Mm, 100%.
1: Kaikki niin kuin siis esimerkiksi, jos sä kysyt vaikka ruokakaupassa, että otetaanko me, tehdäänkö me tortillat, niin mun vastaus voi olla 100%.
0: 100% broidi.
1: Joo,
0: joo.
1: Tai sitten mä saatan sanoa, että jos mä oon samaa mieltä jostain, niin mä sanon tällä, että mä oon 100% sitä mieltä.
0: Joo, ihan 100%. Niin sit luulisin, että sitä 100 käytetään, mutta ei käytetä. Liekki on nuoremmille. Seuraava kysymys, kumpaa emojia käytät useammin? Peukkuemoji vai sitten tämä tämmöinen niin kuin kädet yhdessä emoji, josta on käyty suurta keskustelua, että onko se nyt rukousemoji vai high five emoji vai mikä se on. Mutta vaihtoehdot peukku tai sitten nämä kädet yhdessä.
1: No siis henkilökohtaisesti en valitsisi näistä kumpaakaan.
0: Okei. Okay.
1: Mutta.
0: Ernu, erilainen nuori.
1: Joo, mutta koska se, niin. Se kädet yhdessä rukoileva emoji, niin sekin on vähän semmoinen, niin kuin, että voi kiitos sulle. Tai jotenkin, en mä tiedä. Mm. Mutta.
0: Näistä kahdesta kumman valitset?
1: En missään nimessä peukkua, ehdottomasti rukoilevat kädet ja haluan antaa semmoisen kerronnan nyt tässä ääneen, että jos mä käytän joskus sitä peukkuemojia, niin se on yhtä kuin haista pitkät.
0: No, okei, okay, se tuli sitten siinä. No, lukitaan vastaus. Peukaloemoji on edelleen erityisen suosittu X-sukupolven keskuudessa ja sitä kutsutaankin boomer-emojiksi. Mm. Toisaalta osa nuorista käyttää peukkuemojia ironisella tavalla. Kädet yhdessä emoji on silti suositumpi alfa-sukupolven keskuudessa. Eli meillä on toinen piste.
2: Kiitos.
0: Ja mä sanon, että sä oot aika hyvä tässä ja kyllä sut voidaan Suomen vanhimmaksi teiniksi niin kuin lanseerata. Siis Ylen tässä jutussa on muutenkin niin kuin puhuttu siitä, että mitkä emojit niin kuin tällä hetkellä trendaa isosti. Niin oli mun mielestä tosi yllättävä, että yksi suosituimpia tai tämmöisiä, niin kuin, mitkä on saanut eniten lisää käyttöä, on siis tää tämmöinen kuollut ruusuemoji.
1: Oh, joo, sehän on tyylikäs, siis punaisis, jos on punaista päällä.
0: Mihin sitä niin kuin käytetään?
1: Tai siis esimerkiksi...
0: Kuollut kukka.
1: No, mutta ei sitä ajatella siinä merkityksessä.
0: Vaan?
1: No siis, mä voisin käyttää sitä, jos mä laitan vaikka jonkun pommin kuva IG:seen.
0: Niin sä saat laittaa siihen kuolleen ruusun vai?
1: Niin, että se on niin kuin style. Sama kuin nämä niin metalliketjut, semoi.
0: Niin se on sitten sillä, että on...
1: Tai musta sydän.
0: Niin se, okei, eli nyt on koottivaihe menossa semoi.
1: Tai pyörämyrsky.
0: Niin, no joo. Aiheuta tunteet, joita aiheutat.
1: Mutta salama on jo niin kuin too much.
0: Okay. Mä oon alkanut käyttää salamaa.
1: Joo.
0: Mä oon alkanut viljellä sitä. Onko se niin kuin liikaa?
1: Vaihtasin sen siihen akkuemojiin.
0: Ei. En mä pysty. Mä oon salama. Mä oon silleen piu piu, tiiäks?
1: Piu piu piu.
0: Salama.
1: Kuulostaa salama tolta?
0: Joo, mun päässä. Jos mä oon silleen, että hei näytät hyvältä, niin sä voit ajatella siihen se piu piu piu piu.
1: Mä oon ajattelin.

0: Brothers.
1: Brothers.
0: Aikoja meillä on täällä nämä broterit sun seurana aina tuonne kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta. Ja puhuttiin äsken emojeista ja siitä, miten kun Ylellä on juttu liittyen tähän emoji-ikään, niin testattiin myös Mellun emoji-ikä tässä nyt samalla, kun aina puhutaan siitä, miten mä olen Suomen nuori mummo ja Mellu on Suomen vanhin teini.
1: Suomen vanhin mummo.
0: Ei siihen musta ei vielä ole. Joku päivä.
1: Henkisesti.
0: Mä tuolle teen Ria-sana vielä niin pitkään aikaa. Ja sillä samalla hetkellä, kun mä oon Suomen vanhin mummo, niin meidän Mellu on edelleen Suomen vanhin teini. Ja tässä nyt kävi ilmi, että Mellu on selkeästi kyllä nuori iältään näissä emoji-trendeissä, koska sä tiedät, missä nuo youngsterit menee. Mutta sen mä voin sanoa, että Tanja, kuka tämän jutun on yle.fi kirjoittanut, niin ei millään pahalla Tanja. Mä en tiedä, minkä ikäinen sä oot, enkä mä nyt sitten tässä sut kysykään. Mutta mä uskon, että...
1: Sanoitko, että tämä on yle juttu?
0: Tämä on yle juttu.
1: Kansi varoa, kun me tässä kuitenkin Yleisradio sitekin ollaan, että jos Tanja näkyy lounasravintolasta tänään.
0: Niin. Mä lupaan piiloutua. Mutta Tanja, ei millään pahalla, mutta musta tuntuu, että sun emoji-ikä on yli 25, ihan niin kuin silleen kaikessa, koska siis tässä jutun loppuvuodella käsitellään näitä niin kuin suosituimpien emojien listauksia. Ja joo, suosituin emoji vuonna 2025 on ollut tämä itku-emoji. Sitten on ollut tämä niin kuin se överimpi itkunauru-emoji, se missä se on vähän silleen kallellaan. Sitten on perusti itkunauru-emoji, sydäntä, niin kuin aika tämmöinen perinteinen listaus. Mutta sitten kun puhutaan niistä, että mitkä emojit on saanut... tai niin kuin kasvattanut suosiotaan vuoden 2025 aikana, niin sieltä löytyy just tämä kuollut ruusu. Sitten on esimerkiksi tämä tämmöinen niin kuin, etusormella ja peukalolla muodostettava pieni sydän, vähän niin kuin sormet ristissä, joka tulee esimerkiksi K-pop-maailmasta. Ja monet näistä emojeista onkin silleen, että ne alkaa trendaamaan niin kuin somen myötä. Mutta kun tätä juttua nyt on kirjoittanut meille täällä ihanasti tämä Tanja, niin Tanjahan kirjoittaa, että tämmöinen kivikasvo emoji on sijoittanut 30 sijalle vuonna 2025. Se on vaikeasti löydettävä emoji, mutta silti se on kokenut viime aikoina rakettimaisen nousun. Nuoret käyttävät tätä moai-patsasta, eli juuri tätä kivikasvoa, ilmaisemaan kivikasvoista reaktiota tai kohotettua kulmakarvaa. Ja nyt mä haluaisin siis kysyä sulta, Tanja, että mitä tarkoittaa kohotettua kulmakarvaa?
1: Siis... En osaa sanoa muuta kuin, että varmaan se, että jos sen pystyy tekemään, niin ei ole käyttänyt botoksi.
0: Ja sitä ilmastaa täällä kivikasvalla.
1: No kyllä mä oikeasti tiedän, mitä se tarkoittaa.
0: Mitä tarkoittaa kohotettua kulmakarvoa?
1: No jos sanotaan tälleen, että älä nyt kohota kulmakarvoja.
0: Onko tämä joku sanonta?
1: Niin kuin silleen, siis se on se ilme, kun mä katson sulle, että anteeksi mitä.
0: Aa, niin.
1: Silleen mitä?
0: Niin laitaanko siihen toi kiviemoji?
1: No en käytä kiviemoji, never.
0: Niin.
1: Mä oon never heard of kivikasvo.
0: Kivikasvo. Joo,
1: siis
0: no mutta
1: ei niin kuin...
0: Nyt jos haluaa yrittää olla...
1: Okei, yleensä WhatsAppiin saa nyt kertoa, että mihin tilanteeseen olet sitä käyttänyt.
0: Niin, toi kivi, eli muaipatsas, eli se kivikasvo. Se mikä on noissa naitetta miusumielokuvissa.
1: Siis Hyde kertoo, että se on niin kuin maskuliininen leuka.
0: Aha!
1: Ai, että jos jollain on hyvät niin kuin nämä kulmaluut...
0: Niin kuin mikä voisin... se on se riz? Eikö se ole se rizzaaminen, että tekee niin kuin silleen...
1: Että joo, niin joo.
0: Eikö, onko se rizzaaminen? Onko se sana?
1: No mä en ole käyttänyt tuota, mutta...
0: Rizzing, onko se?
1: Mutta se on kyllä kiva, kun jotkut tekee.
0: Rizzing line tarkoittaa flirttailua pokaamista, toisen hurmaamista karismaa avulla.
1: Niin ei se nyt suoranaisesti sitä, mutta kyllähän jotkut sen kautta varmaan sitä tekee.
0: Niin.
1: Vähän. Se on ja ootko huomannut,
0: näyttää
1: että
0: linjaa.
1: Tietyt ihmiset käyttää sitä valokuvaustilanteessa?
0: Joo.
1: Eli siis otetaan niinku se semmoinen...
0: No, nielastaan kieli.
1: Joo. Ja sitten käytetään. Mutta siis mun on pakko sanoa, että siis toi on kyllä ihana, kun jollain on tosi selkeät noi.
0: Leppäminen.
1: Tai siis silleen niin kuin sanotaan, että geneettisesti.
0: Mm. Joo, mulla.

0: kappaleja.
1: Häh, ei mulka.
0: Ei mulka, joo. Mulla löytyy 7 leukaa.
1: No kun ei mulla ole sitä. Mutta siis joillain on.
0: Joillain on. Ja sitten voi käyttää ihan pokkana kivikasvaimoja olla sillä.
1: Älä, ei. Tää on meikä.
0: Tuu katto livenä.
1: Tuu katto tätä.
0: Tätä kivenlohkaretta.
1: Ihana, ihana.
0: Tää Olivia Rodrigo.

0: Tosi hyvä laulu.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
0: Yleksi. Kesäaamussa. Aikkoja meillä on täällä, hei, viikkoa, aamuviikkoa. Aika jännittävää olla täällä näin ja sitten mennä pois.
1: Tää
0: on jännittävää.
1: Mitäs mikä kevätjuhla on?
0: Ei, johonkaan, mutta kun...
1: Aika jännittävää olla täällä ja mennä kohta pois.
0: Niin, siis ajattele, kun tässä uudet tuulet puhaltaa.
1: Niin, niin mä voin sanoa, että sä tuut olemaan täällä enemmän kuin koskaan ennen.
0: Niin tuunkin, mutta silti. Kyllä tässä nyt on jännittävää, kun kaikki muuttuu. Niin kyllähän se nyt tuntuu.
1: Kaikki muuttuu, se me palataan Yleäksi iltapäivä tunti pidempi lähetys.
0: No niin.
1: Kaikki muuttuu.
0: Hei, mutta uusi Yleäksi aamu, Sikkeen Vomma. Ensi viikosta alkaen maanantaina alkaa, 6:sta eteenpäin. Sitten maanantaista torstaihin aina Viki ja Köpi show 8-10. Uuden musiikin X, 10-1. Yleäksi iltapäivä, 9-5. 5-8 Yleksiltä siellä Linnankivellä. Niin kyllähän tässä kaikki muuttuu.
1: Siis kokonaisuus muuttuu. Niin. Muista se, että pienetkin yksityiskohdat luovat täydellisen kokonaisuuden.
0: Ja laittakaa toi äkkiä nyt johonkin aforismitauluun ja seinälle.
1: Siis mä oon kuin Erling Haaland.
0: No selkeästi. Annat upeita vinkkejä meille kaikki. Mutta toi on kyllä se täysin, että ei tässä ole niinku hätää. Mutta onhan tää nyt jännittävää.
1: Mitenköhän toi, kun sä oot just päässyt tähän niinku aamunirytmiin, niin miten sitten ensi viikolla?
0: Niin, mieti. Mä oon nyt 6 viikkoa herännyt aina 5:ltä.
1: Mä voin sanoa, että mua tulee helliin niin hitosti palata takaisin vanhaan omaan rytmiin, koska mä en kerennyt päästä tähän rytmiin. Mä oon vetänyt 2-3 tunnin tieks unella tässä.
0: Joo.
1: 3 viikkoa.
0: Joo.
1: Silmät on kuin särjellä ja sielusta on puolet jäljellä. Mä lakaan aivan täysiä entisestänikin vielä.
0: Joo. Niin katsotaan, miten toi sitten. Voi olla, että mä oon ihan kuistilla, kun mä herään 5:ltä edelleen ensi viikolla.
1: Mä oon ensi viikolla. Come on, jengi!
0: Yhtäkkiä mellu on herännyt.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun

0: gone. Se on just no one.
1: No one else. Aikoja meillä on sun seurana aina kymppiin saakka, eli 12 minsaa vielä. Maanantai on pyöräytetty käyntiin ja tästä se vasta pärähtää viikko oikein kunnolla. Ihanaa, kun vietät aamuasi meidän kanssa.
0: Huomenna kisataan nimetön nimikisa.
1: Yleensä kesäaamussa nyt Justin Bieber ja Nicki Minaj sanossa.
0: Beauty and Beast.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Käynnistelee viikkoa yleensä kesäaamussa. Aikku ja Melluana 10 saakka, eli 8 minsaa vielä sun matkassa. Sitten uuden musiikin X starttailee ja meikäläiset painuu, ei kotiin, vaan palaveriin.
1: Palaveriin, totta kai. Ja me tiedetään, että on olemassa se tietty ihmisryhmä, jotka valittaa just niistä asioista todella kovaan ääneen, jolle me kukaan ei voida tehdä mitään. Mutta nämä ihmiset saavat tänään elää onnellista elämäänsä, nimittäin tänään on valita säästöpäivä. Eli tänään on ihan lupa valittaa siitä asiasta, mistä yleisesti ei oikein voi valittaa, koska kukaan me ei voida tuolle säälle yhtään mitään. Niin älkää valittako siitä, mutta tänään saa antaa mennä.
0: Oi vitsi, mä ajattelin, että tämä alkaa niin, että tänään on yleisesti vaan semmoinen, että jotenkin siitä on hirveästi hyötyä, jos valitat. Siis, koska mä en ole niin kuin, no itse asiassa, jos mä nyt ihan rehellisesti sanon, noin niin kuin pääpiirteittäin, mä oon niin kuin tukeva ja kannustava ihminen. Ja mun läheisille, mä haluan pelkkää hyvää, mä oon hirveän herkkäkin.
1: Mutta,
0: siis ihan oikeasti mä havahduin siihen, että kuinka tavallaan negatiivinen niin kuin tapa mulla on välillä ajatella mun omaa elämää. Tai semmoista niin kuin, että mä oon aika semmoinen pessimistinen. Kun mä juttelin siis aikoinaan tuon Mika Parikan kanssa täällä toimituksessa. Ja sitten Mikakin sanoi tälle, että kyllä sulla on aika semmoinen. Mä olisin, että totta muuten.
1: Joo, mutta se on helppo paikka langeta. Niin kuin silleen, että jotenkin menee semmoiseen negatiivisuuden kierteeseen ja vähän valittamiseen ja muuta.
0: Niin on.
1: Ja moni siis on siellä.
0: Oishan mulla tuohon monta selitystä, että sit kun elämässä käynyt niin paljon kaikkea, niin sitten on niinku helppo vaan, että ei enää niinku. Mutta kyllä mä annan, siis avaan mun sydämeni uusille mahdollisuuksille.
1: Se on hyvä. Mutta tänään saat vielä valittaa. Ja vaikka säästä, jos siltä tuntuu, kun tänään on ihan virallinen päivä siihen.
0: No mä otan sen heti käsittelytyspalaverissa.
1: Joo, että ihan hirveä sää.
0: Aurinko alkoi paistaa, mutta ihan hirveä
1: sää.

0: pimeäksi kesäaamussa.
1: En ole lintu, vaan kalamaa eläin, sanotaan tuossa biisissä. Ja samaa voi sanoa kyllä Sonnipetteristä.
2: Chirp, chirp.
1: Anteeksi, eliö. Sitten siinä biisissä sanotaan. Chirp, chirp vaan sullekin. Miten
2: olen tohvelieläin. Hei, kuulkaa, se on uuden musiikin perjantaina ja maanantaina. Helkkaristi uutta musiikkia. Ja me käydään läpi kansantehokandidaatit, eli äänestetään tällä viikolla tehosoittobiisit.
1: Oho, hei, toihan on hyvä, kun jotkut elää viikonlopusta viikonloppuun. Mm-hmm. Niin nyt on saa silleen maanantaina heti vähän niin kuin perjantaitunnalla.
2: Just näin.
1: No niin, kato.
2: Chili rimpsis.
1: Miten se on taas perjantai? Miten se voi olla?
2: Housu pois ja korkki auki.
1: Jää Sonin seuraa meidän osalta. Huomiseen!
0: Hei, huomiseen!

0: Diskijukat ei jortsuta enää, ne vaan chittaa, sanoo Harry Styles. Nyt kello 10 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Samaan aikaan sotatoimet Ukrainan ja Venäjän välillä ovat jatkuneet kiivaina. Ukraina ilmoittaa tuhonneensa muun muassa venäläisen hävittäjän ja iskeneensä rahtilaivaan. Venäjä puolestaan kertoo iskeneensä polttoainetta ja voiteluöljyä Ukrainan armeijalle kuljettaneeseen tankkeriin. Helsingin hovioikeudessa on alkanut entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Puhakan entinen puoliso Rolf Nordmo tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta. Henkirikos tapahtui syksyllä 2024 Espoon Henttaalla. Nordmo vaatii hovioikeudessa, että hänen murhatuomionsa muuttuisi tappotuomioksi. Nordmo ja Puhakan omaiset tuovat hovioikeuteen uusia henkilötodistajia. Yle seuraa hovioikeuden istuntoa verkkosivuillaan. Nuorten väkivaltarikokset ovat lisääntyneet poliisin tilastoissa. Poliisi on toistuvasti myös varoittanut nuorten jengiytymisestä. Nuorisotutkimusseuran erikoistutkijan Antti Kivijärven mukaan jengiytymisestä ei ole viitteitä, mutta nuorisorikollisuus on muuttunut.
2: Meillä ei ole tällaista niin kuin näissä aineistossakaan nyt nähtävissä sellaista ikään kuin joukkotappeluja, sellaisia ennalta sovittuja joukkotappeluita, jotka tapahtuisivat vaikka niin kuin erilaisten nuorisokulttuuristen identiteettien välillä tai asuinaluepohjaisesti. Ja toinen, mikä on muuttunut varmasti jonkin verran, niin on se, että ne niin kuin ryöstöt, joita nuoret tekee, niin ne tehdään nuorten välillä. Ne ei ole ehkä enää kioskiryöstöjä tai ne kaupan kassaryöstöjä, vaan ne tapahtuu nuorten keskinäisissä suhteissa tuolla katutilassa.
0: Jaaha, se on taas sellainen päivä, kun meillä ei lähde musiikki soimaan. Minäpä päivitän täältä. Tehdään tämmönen klassikko. Otetaan piuha irti ja sitten kokeillaan uudestaan. Noin. Mutta olipa semmoset uutiset sitten taas tällä kertaa. Minä kiittelen tonne yläkertaan. Hienosti toimitettu. Vakavia aiheita toki. Kyllähän tuo nuorison tilaa se aina mietityttää. Minä olen Suni Kyläliuola ja tosiaan uuden musiikin X:ää pitäisi tästä lähteä starttailemaan, mutta meillä on jälleen kerran täällä niin sanottu mylly seis. Ei pyöri myllyn kivi, ei jauha viljaa jauhoksi, ei jauha tällä hetkellä. Niin tässä nyt koetetaan pikkuhiljaa käynnistellä, venytellään vaikka yhdessä, otetaan semmoinen oikea rintaa avaava tuohon eteen ja levitetään ne kädet sinne syvälle sivuille ja puhallettaa ulos, noi. Ja otetaanpa uudestaan, venytetään ne kädet, vedetään se happi ja sitten päästetään, noi. Ja sitten kädet rennosti siihen eteen. Minä katselen, että missä kohti tämä lähetys saataisiin niin kuin oikeasti käyntiin. Tästä tulee ehkä tällainen kuunnelmahenkinen lähetys nyt sitten. WhatsApp on kuitenkin auki numerossa 044-421-6888. Kertokaapa Sonni Sedälle, mitä teillä on mielen päällä. Oliko joku vaikkapa Blockfesteillä tuossa viikonloppuna Tampereella? Tai oliko jossain toisessa tapahtumassa? Mielellään kuuntelisin teidänkin tarinoitanne. Itse henkilökohtaisesti kävin tuolla Lappeenrannassa, Etelä-Karjalassa. Siellä meillä oli tällainen ystävien, voi melkeinpä sanoa, että poikien reissu. Käytiin katsomassa hienoa linnoitusta ja sen upeita museoita. Hiekkalinna Lappeenrannan siinä rannassa. Ja käytiin vähän ihan vedyt ja atomitkin syömässä siinä sitten satamatorilla. Myöskin paikallisjalkapalloa. Divaaria, ykkössarjaa siellä käytiin, kuulkaa, katsomassa. Siellä oli paikallinen Lappeenrannan joukkue Papo vastaan Helsingin IFK. Ja muistaakseni 5-1 taisi mennä sitten Papolle tuo hyvä Lappeenranta. Imatran Koskella kerettiin myöskin käymään siinä. Aivan upea. Yksi Suomen vanhimmista turistinähtävyyksistä. Jo Katariina Toinen kävi katsomassa siellä Vuoksen vaahtoavaa virtaa. Se on hieno paikka se Imatra. Terveisiä Imatralle. Huomasin myöskin, että siellä oli silloin tällainen kuin Ferrari Finland Fun Run siellä käynnissä. Ja siellä oli paljon hienoja italialaisia urheiluautoja. Olivat Imatran valtion hotellin eteen laittaneet niitä siinä oikein kauniiseen riviin. Ja se oli kyllä hienoa, miten se teho puhuu. Tuollainen insinöörin käsityy, miten rakentuu tuollainen italialainen urheiluauto. Herranjestas. Se on samaan aikaan kaunista, mutta sykähdyttävää. Katsotaan, josko me vihdoin saisimme musiikkia soimaan. Ole hyvä, Teemin pala. Näin.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: No niin, koitetaan käynnistää tämä lähetys. Vihdoin taas vehkeet pelaa. Tämä on Teemin palan Loser.

0: Jaha, ja tervetuloa taas tänne kaatuvien dominopalikoiden paratiisiin. Meillä piti soida tuossa tuo Kostin Mamma Mia seuraavaksi, mutta tää kaatui taas. Hei, äsken toden totta sanoin vahingossa Papo, kun piti sanoa Pepo. Lappeenrannassa kävin katsomassa futista tuossa lauantaina. Siellä oli kiimainen kohtaaminen HIFKin ja Pepon välillä, toden totta. Vahingossa tuli A sieltä suusta. Nyt kokeillaan, saadaanko me taas musiikkia soimaan vai? No eihän se mitään. Vedetäänpä taas, kuulkaa, tällainen klassinen johto irti ja johto sisään. Joo. Täällä kysellään, minkä takia Sony ei ole puhunut Ylen Reginassa noita seksinovelleja. Tunnelma aina lässähti, kun Köpi alkoi puhumaan pimperoista. No, minä en valitettavasti tiedä tästä mitään, mutta kertokaa toki muutkin, jos tiedätte, mitä seksinovelleja jossain on luettu ja miksi Köpi on ollut jälleen kerran paikalla. Mä kokeilen taas jälleen soittaa tätä musiikkia. Voin mä siis niinku höpistäkin, mutta ensisijaisesti yritän nyt saada nämä laitteet toimimaan. No eihän se sieltä lähde. Haluatteko kuulla, kun mä huudan tonne toimituksen puolelle? Ottakaas hetki. No niin.
1: Olisiko siellä joku, joka voisi tulla auttamaan, kun tämä lähetys on jälleen kerran poikki?
0: No Mikahan sieltä näyttää sitten pikkuhiljaa tulevan sieltä takaisin, niin Parikan Mika tekee vielä, voi kun vommakin tulee. No niin, tehkääs pojat paluu radioon, kun mä yritän tässä webrefreshailla että saatais jotain täällä. Ei kato, täältä tuu mitta. Mä tässä aika hyvät monologit on kerennyt, mutta pikkuhiljaa alkoi jutut loppumaan, niin mä ajattelin, että ehkä mä kutsun teitäkin nyt sitten pikkuhiljaa.
2: Okay. What seems to be a problem here, so Parikan Woma here.
0: Katsotaan josko se nyt. No kato, ei se edes säikähtänyt käyntiin nyt. Kokeilepa sinä sieltä.
2: No niin, mitä sä haluat?
0: Paina go. Katsotaan, toimiko sulla.
2: Mutta tiedätkö mitä, tää on vähän sama kuin pelikoneessa. Silloin way back, kun niitä jotkut törspöt vielä pelailevat. Niillehän pitää antaa vähän hyvettiä.
0: Ja sitten pitää hieroa sitä kolikkoa siihen aukon vielä.
2: Ensinnäkin sitä kolikkoaukkoa, sille pitää antaa vähän niin sanotusti finkkua. Ja sitten siis sitä kolikon palautusnappia pitää vähän rynkyttää tälleen samalla. Ja sit se antaa. Niin. Tässä on vähän sama.
0: Kokkeilla.
2: Mä annan nyt hyvettiä sormilla.
0: Anna hyvettiä. Katsotaan, toi Teiminpalan looseri soi jo kerran, sitten tää nolla, se aloitti. Lähetti niinku alkuun, tuli niinku muuttuva labyrintti.
2: Nyt mä annan tälle vähän napua vielä.
0: Annappa napu.
2: Kuuntele. Ota.
0: Hyvä napu.
2: Noin.
0: Hyvä napu.
2: Ja sit nyt mä painan sitä koulutta.
0: Noniin, kokeilla.
2: Joo.
0: No eihän se mitään.
2: No ei
0: se. Eihän se mitään. Kokkeilla, jos vaihdetaan tuolta nodea vai mistä se, oliko se tuolta? Vai mistä se on? Haluatko Pekkineitä painaa nappula?
2: Tehdään ihan porukalla tätä lähetystä.
0: Tehdään porukalla tässä. Meillä on meidän tekninen tukihenkilö, upea tämä Pekkinenkin täällä.
2: Ja Vommalla on vähän niin kuin kunnan tehtävä, eli hän seisoo vieressä ja juo kahvia.
0: Se on.
2: Hirveän tärkeää kuitenkin, että tulit tänne.
3: Mä katsoin, että jonkun pitää soittaa. Mä olin ainoa, joka soitti meidän tekniselle tuelle. Että.
2: Niin.
3: Mä katsoin, että hän on ajatella paskaa. Mä kysyin, että pitäisikö jonkun soittaa.
0: Vomma on ainoa, joka tekee, mitä kuuluu.
2: Siis sä teit oikeasti jotain järkevää.
3: Okay. Mä katsoin työn ja on.
0: Mä kokeilen tästä, kun toi looseri soi jo kerran ja se kaatui tossa. Kato, tässä ton jinku aikana sitten taas uudestaan. Lähtikö Mamma Mies?
2: Ihan varmasti lähtee.
0: Aivan varmasti lähtee. Lähtehän se. Hei, tulkaa kohta takaisin, kun tää kaatuu.
2: Ja ei huuda vaan, kyllä mä oon.
0: Noniin, yes. Noniin, hyvä. Morjens.

0: Se on Tampereen härkää, Kosti, Mamma Mia. Sonni Petteri tässä ja katsotaan saadaanko seuraavaksi Myrtsiltä uusi viimeinen asia soimaan. Mä oon tykännyt tästä hirveän paljon. Tässä on jotenkin leijaileva monen eri aikakauden samankaltainen tuntu. Siellä on jotenkin sitä viime vuosisadan psykedeliaa, sitten siinä on jotain tämän vuosisadan hauskaa nokkelaa, metasanotusta. Kaikkea ihanaa yhdessä kappaleessa ja Myrtsi muutenkin upea nousukas suomalaiseen pop-kenttään. Ei ole kuin muutama biisi ulkona, että nyt jos haluat alkaa Myrtsi-faniksi, niin kannattaa, oot sitten edelläkävijöiden joukossa.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Nyt myös vaikuttaa siltä, että taas kone sanoo jaa, kyllä ja homma pääsee etenemään. Tämä tarkoittaa sitä, että tuota pikaa mennään klassikon pariin.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

Eli meidän kaukua voidaanko rikkoa hiljaisuus. Ja me tehdään se, kuulkaa, musiikilla tänään. Seuraavat 3,5 tuntia uuden musiikin X. Mutta ennen kuin mennään siihen tuoreempaan mahdolliseen, niin heitetään klassikko sisään. Nimittäin Pohjoismaiden suurin hip-hop-festivaali Blockfest juhlittiin Tampereen Ratinalla tuossa viime viikon loppuna. Ja siellä perjantain puolella esiintyi sellainen veljesduo-suuruus kuin Ray Schremmerd. Duon nimihän tulee siitä, että se on toisinpäin Air Drummers, eli siis korvan rummuttajat. No, joka tapauksessa heillä on tällainen klassikkohitti kuin Black Beatles, siinä mukana Gucci Mane. Ja tähän kappaleeseen aikoinaan liittyi sellainen kuin Mannequin Challenge, eli tällainen internetissä tehty viraalitrendi, jossa ihmiset esittivät mannekiineja. Siis olivat paikallaan ja tämä biisi soi siinä taustalla. Ja ilokseni pääsin huomaamaan, että kun Olga, joka on hirveästi palauttanut tätä tällaista niin kuin millennium- ja 2010-luvun internetkulttuuria eloon omassa kuvastossaan, niin pääsi tekemään nyt sitten Mannequin Challengein ihan Ray Schremmerdin kanssa itsessään tuolla Blockfesteillä, niin sen kunniaksi. Black Beatles.

0: Jos teit viimeiset 3,5 minuuttia Mannequin Challengea, nyt on oikeus lopettaa. Race Remmerd ja Black Beatles. Viraali hittibiisi ja ihan muutenkin hittibiisi tuosta muutaman vuoden takaa. Tämä sen kunniaksi, että Race Remmerd saapui Tampereelle tuossa viime perjantaina. Esiintyi Blockfesteille. Vaan nyt tuoreen kotimaisen musiikin pariin. Lilja Lundén, ihastuttava laulaja, laulun tekijä, nuorukainen, kertoo, että on liian nuori kuolinilmoituksiin. No, toivottavasti juurikin näin. Mutta tämä siis taas tällaista elämänmakusta uutta popmusiikkia, josta Lilja on tullut tutuksi tässä muutaman vuoden aikana. Tämän jälkeen mennään Pietarin spektaakkeliin, tärkeitä asioita ja sitten pienet kansantehotärpit. Nimittäin tänään tullaan äänestämään ensi viikon tehosoittokappaleesta. Mutta ennen mitään muuta, Lilja Lundén, liian nuoria kuolin ilmoituksiin.
1: Yle X, uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Muun muassa Sydänsuruvirastohitistä tuttu Lilja Lundén tässä nyt tuoreimmallaan liian nuori kuolinilmoituksiin. Seuraavaksi Pietarin spektaakkeli, meidän viime viikon kansantehokappale. Tärkeitä asioita soi silloin läpi viikon tehona, koska te tahdoitte niin. No tänään maanantaina tehdään taas sama tempautus, eli laitetaan kolme kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten. Nämä ei ole sellaisia biisejä, jotka ehkä automaattisesti menis raskaampaan soittoon. Ja sen takia niille annetaankin mahdollisuus käydä näin sinun käskystäsi. Mä tuun soittamaan pienet keittiön terveiset tuossa heti Pietarin spektaakkeli jälkeen, mutta varsinainen kimara alkaa tuossa 11 jälkeen, eli paltteerallaan 11.15 nyt viimeistään sitten takaisin jääkaapilta ja kuuntelemaan, koska sen lisäksi, että äänestämällä mahdollistat jonkun tulevaisuuden tekijän tai jo meritoituneen artistin taipaleen jatkumisen entistä kevyemmin kengin, niin sä myös osallistut yleäksi tuotepalkinnon arvontaan. Eli siinä pientä tärppiä sinulle, ystävä hyvä. Aina kannattaa tarjota aasille porkkanaa.
1: Uuden musiikin X.

0: No niin, maukkaat mangoseni, hetkeksi huomio tänne päin. Pietarin spektaakkeli soi tärkeitä asioita kappaleella, joka oli viime viikon kansanteho. Tänään valitaan kansanteho täksi viikoksi. Eli millä mennään loppuviikko? Onko se uniklubia, emmisiä vai vitun isoa rotsia? Tässä pienet keittiön terveiset seuraavaksi niistä kolmesta kappaleesta, jotka kilpailee tänään sinun äänestäsi. Sinä samalla myös osallistut YleX tuotepalkinnon arvontaan, kun äänestät osoitteessa ylex.fi. Voit saada linkin myös WhatsAppin välityksellä 044-421-6888. Biisit kuunnellaan kokonaisuudessaan noin kello 11.15, eli ei muuta kuin kanava-asetukset paikoillaan siihen asti. Uniklubi, emmisi, vitun iso rotsi. Tässä pienet ääninäytteet.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Uniklubi, kävelen pois.

0: mitä breikki.
1: Vitun iso rotsi, kaikki tietää.
0: Kaikki tietää, et kun kytät kyselee, niin kaikki kieltää. Ei me lopetettu silloin eikä vieläkään.
2: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Ei muuta kuin osoitteeseen yleax.fi tai WhatsApp-viestiä 044-421-6888. Huuda sinne, että linkkiä kiitos, niin mä sen sulle heitän. Tässä Eget Sulu ja Karisma, sit uutta

Eget Zulu, Victor Nordis, tuotannossa. Tämä on Karisma. Paljon tulee aina jotain autoon ja kahviin liittyviä viestejä, kun tätä soittelee, koska SEM-nimisiä tuotteita on myös kuluttajille tarjolla. Nyt Sony Kyläliuhalla etenee tuoreeseen George Smithiin, jonka perään tiedossa meidän nosteessa osio esitellään tämän viikkoinen Independent-kentältä nouseva kotimainen kyky. Se on Ladu tällä viikolla. Tiedossa myös tuoretta Beba Doobita. Mutta eipä keulita, vaan mennään siihen George Smithiin. Häneltä tuli levy What Are The Odds, ja sieltä on poiminut nyt sellaisen raidan kuin Dancing sulle soittoon. Vähän nopeatempoisempaa tunkka soundia tässä, ja menee ihanasti ja sielukkaasti R&B-vivahteisesti ihon alle, jää sinne oikein asumaan, ja kuin villapaita lämmittää, vaikka syksyn tuulet alkavatkin jo nousta navakkana. George Smith, pitkän linjan arvostettu brittilaulaja, laulajatar, aivan älyttömän upea hahmo. Tehnyt myös paljon yhteistyötä räppikentän kanssa, ja sitä ei ole ohitettu tämän tuoreen albuminkaan kanssa. Sieltä löytyy esimerkiksi sellaisen brittiräppärin kuin Devlinin yhteistyö, ja on siellä myös Alive-niminen biisi tehty Wizkidinkin kanssa. Kaikki tämä viittaa arvostukseen. Mutta jotta meillä on aikaa kuulla musiikkia, niin minä hiljenen George Smith ja Dancing.

0: rakastan tässä biisissä tuota bassolinjaa. Pum, pum, pum, pum. Hieman erilaista humppaa tarjoilee siis briteistä Georgia Smith. Dancing löytyy hänen tuoreelta What Are The Odds-albumiltaan, joka näki päivänvalon tuossa viime perjantaina, eli ihan uunituore kappale kyseessä. Mutta palataanpa kotimaahan. Meillä on tällainen osio kuin Nosteessa, jota kuratoi Ella Ossi, meidän upea musiikkitoimittajamme. Mutta koska hän oli juontamassa noita Blockfest-striimejä viime viikonlopun Tampereella, niin hän on rästi vapailla tänään. Mutta lähti kuitenkin ääniviestillä esittelyt meidän Independent-kentältä ponnistavalle Ladu-artistille. Ja toden totta, kirjoitetaan Ladhu, mutta lausutaan Ladu.
1: Uuden musiikin X Nosteessa.
2: Oikein hyvää uutta viikkoa Sony ja Uuden musiikin X:n kuulijat. Nyt olisi aika tutustua tämän viikon Nosteessa artistiin, eli henkilöön, joka tekee hyvää indie-musaa. Ja tämä on erityisesti omistettu kaikille niille, jotka sanoo, että Suomessa ei tehdä hyvää R&Btä. Me kuunnellaan tällä viikolla musiikkia Ladulta. Hän on Miamissa syntynyt, Alankomaissa kasvanut ja Lontoossa musaa opiskellut artisti, jonka soundissa nämä eri kulttuurit ja vaikutteet yhdistyy sound. Ladu on soittanut koulussa pianoa ja ollut myös osa rap-yhtyettä. Hän on siis niin kuin kasvanut musiikin keskellä. Nyt hän asuu Helsingissä, jossa luova yhteisö ja rauhallisempi elämäntahti inspiroi häntä tekemään musaa. Ja siinä musassa yhdistyy ysäri R&B, klassisempi soul ja semmoinen modernimpi vaihtoehtosoundi. Ja eihän tollasesta koktailista voi tulla mitään muuta kuin ihanaa, sielukasta, hunajaista musaa. Tällä hetkellä Ladu tekeekin musiikkia suomalaisten tyyppien muun muassa Louis Blue artisti nimellä tunnetun Alec Muuborin kanssa. Muutama sinkku on ulkona ja EP työn alla. Ja tällä viikolla Uuden musiikin X:n Nosteessa -osiossa kuunnellaan tuoreinta tuplasinkkua Nasty Work ja Passport. Mä toivon, että sä saat tästä jotain ihanaa energiaa sun maanantaihin.
0: Ladu, meidän Nosteessa -artisti ja Passport täältä tuplasinkulta.

Nosteessa tällä viikolla Ladu eli Ladhu. Ja tää on Passport. Tää on tupla sinkku Passport Nasty Work. Nasty Work Passport. Ja kuunnellaan kumpaakin kappaletta siis tehona tämän viikon. Kiitos paljon Ella Ossille, kun oot jälleen kerran pureutunut suomalaiseen independent-kenttään. Nyt Beba Doobilta Sun Has Set. Uutuus meidän soittolistalla lisätty tällä viikolla sinne. Eli tuu tätäkin kuuntelemaan ja kuulemaan vähän enemmän nyt sitten jatkossa. Kolmanneksi tuorein sinkku tästä Pylon albumista, joka on mielestäni post-grungea, eli sellaista hyvinkin sotkuisen ja flanellipaitamaisen saunista.

0: Beba Doobie, Sun Has Set. Joo, jotain tällaista grungen jälkihöyryä tässä upeasti on. Uutuussoittolistalla tällä viikolla Beba Doobie, Sun Has Set. Ootteko muuten huomannut, että Yle Areenassa on mennyt pahaksi podcasti? Come back.
1: Mä oon Niko.
2: Mä oon Bigi.
3: Ja mä oon Mikael.
1: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanoudun itse.
2: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
3: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
1: Se ylennystä.
3: Joo, ylennystä.
2: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
1: Mennyt pahaksi maanantaisin
3: Yle Areenassa.
0: Eli tänään sinun on ilmestynyt uusi jakso sodasta, rakkaudesta ja työttömyydestä, Niko Lingman Roast. Ei muuta kuin Yle Areenaan kuuntelemaan Mennyt pahaksi -podcastia. Nyt kuumaa ja tuun vielä himaa.

0: Älä säkään lähde yhtään mihinkään, koska Uuden musiikin X:ssä alkaa heti 11 jälkeen kuuma tunti. Se sisältää meidän päivän biisi, joka on tänään Nathanielin ja Robin Packalenin D&D sekä tietysti meidän kansanteho Kimaran.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Eli hyvä ihminen, ensi tunnin aikana pääset äänestämään tehosoittobiisin lopuksi viikkoa. Se on joku kotimainen uutuus ja kun äänestät, niin osallistut myös Yle X-tuotepalkinnon arvontaan.

0: Jami Faltinin tuoreelta Trapskelma-albumilta Lähikuppila. Soni Kyläliuhalla äänessä uuden musiikin X laittaa lisää pökköä pesään heti kello 11 uutisten jälkeen. Tiedossa siis päivän biisi eli tuoretta Roppari ja Natanieli. Sekä me lähdetään äänestämään ensi viikon. Korjaan tämän viikon teosoitto biisistä.
1: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajadaho. Syyttäjä aloittaa esitutkinnan tilanteesta, jossa vammainen mies kuoli poliisin käytettyä etälamautinta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus. Poliisi käytti etälamautinta kehitysvammaiseen mieheen toissa viikon perjantaina Rinnekodissa Espoossa. Mies loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Säästöpankkiryhmä nostaa Suomen talouskasvuennusteensa tälle vuodelle 2,2%. Aiempi ennuste oli 0,5%. Pankkiryhmän mukaan talous on elpynyt alkuvuonna odotettua vahvemmin ja kasvu on ollut laaja-alaista. Kasvua tukevat niin yritysten vahvistuneet näkymät kuin investointien vilkastuminen. Kouluissa vähennetään istumista ja lisätään liikettä. Perusopetuslaki muuttui elokuun alussa niin, että koulut velvoitetaan edistämään lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on parantaa lasten hyvinvointia ja oppimista. Lasten ja nuorten liikuttaminen onnistuu helposti, vakuuttaa kielten opettaja Milla Laatikainen Vantaan Ylästön koulusta.
2: No esimerkiksi vaikka sillä, että jos aloitetaan läksyn tarkistamisella, niin sen sijaan, että vain yksi oppilas viittaisi sitä vastausta ja pääsisi ääneen, niin itse asiassa kaikki oppilaat pääsee vastaamaan niin, että he näyttää kehollaan sen vastauksen. Jos on vaikkapa A, B vastaustehtävä, niin sitten sovitaan, että ne, ketkä on vastannut A, nousee seisomaan yhdellä jalalla ja ne, ketkä on vastannut B, menee kyykkyyn. Ja tätä voi sitten soveltaa muutenkin, että jos on jotain mielipidekysymyksiä, niin sitten voi kehon asennolla näyttää sen, että mikä se oma vastaus on.
3: Uuden musiikin X. Somi Kyläliuhala.

Suomen ikioma prima bailarina kappaleella Bailarina, tietysti Nenerky kyseessä. Sonni-Petteri tässä ja lyödäänpä päivän biisi eetteriin tästä seuraavaksi, jotta päästään käynnistelemään heti siihen perään sitten meidän kansantehokimaraa, eli valitsemaan loppuviikoksi jotain tehonsoittobiisiä. No, päivän biisinä tänään tuoretta Robbaria ynnä Nathanielia. Yhteistyö ensimmäinen kavereilta ja D&D on biisin nimi, eli Do Not Disturb. Tuo asetus, joka löytyy oikeastaan joka ikisestä nykyälypuhelimesta, joka siis sulkee ilmoitukset pois. Ideana tässä biisissä on siis se, että sydämestä ei voi laittaa ilmoituksia pois, eli D&D:tä. Eli niin. Toisin kuin teknologiasta, niin meidän keho toimii aika omaehtoisesti ja joskus sitä sydämen tietä, tunteiden juoksua on vaikeaa ennakoida. Varmasti monella ihmisellä on elämässä sellaisia kokemuksia, että sydän haluaa jotain aivan muuta kuin pää rationaalisesti käskee. Siellä siis Robbari oman vahvuusalueensa ytimessä eli rakkausbiisien maisemassa. D&D, Nathanielia, Robin Pakkaleen.

Nathanael D&D mukana tietysti Robin Pakkaleen ja Robbari on perustanut oman levyyhtiön RBN Musicin ja Nathanael on ensimmäinen sainaus tolle yhtiölle. No niin, nyt skarppausvaihde ytimeen. Yksi pissabiisi, se on Alisa Syrjän Sydän on rikki. Sitten kun olette käynyt jääkaapilla ja teillä on korvat auki, niin hyvät ihmiset, lähdetään jurruttamaan läpi meidän upeita kansantehokandidaatteja. Kolme kovaa biisiä tiedossa, joku niistä menee täksi viikoksi tehosoittoon. Sinä päätät sen osoitteessa yleäks.fi. Voit myös huudella tuonne WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että linkki, niin me meikäläinen voi laittaa suoraan sulle pääsy siihen lomakkeeseen ihan tosta noin vaan. Noniin, Alisa Syrjä, Sydän on rikki ja sitten mennään.

0: jos saa funnut.
1: Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Kiitos paljon Aliisalle. Nyt se alkaa, nimittäin kansantehokarnevaalit. 3 kovaa kotimaista kappaletta, kaikki tuoreita, kaikki kilpailevat sinun huomiostasi. Ja sun pitäisi nyt päättää, että mikä menee tehosoittoon täksi viikoksi. Ehdolla on Uniklubi, kävelen pois. Emmisi, myyntimies ja vitun iso rotsi, kaikki tietää. Kaikki erinomaisia oman alansa, genrensä edustajia. Ja aloitetaan toden totta tuolla ensiksi mainitulla, eli Uniklubilla. Huhut kuolemastani ovat vahvasti liioteltuja. Voisi olla sellainen lause, jota Uniklubi käyttää. Heiltä nimittäin tulossa uusi albumi Encore, Encore. Ja sieltä sinkku kävelen pois nyt sitten. Uusi lohkaisu perjantaina. Mikä tekee tästä myös ekstra mielenkiintoisen on se, että tämä on tehty Blind Channelin jätkien kanssa. Kyllä, itsekin comebackia tehtaileva Blind Channel on kerennyt kuitenkin joutessaan käymään studiolla Uniklubin kanssa ja kirjoittamassa heille uutta musiikkia. Kuuluuko tässä Blind Channelin sointi vai onko tämä ihan puhdasta Uniklubia vaan sitten kenties jollakin raikkaammalla uudella henkäisyllä, vähän niin kuin purkan jälkeinen pusu. Sitäkö tämä on vai mitä? Ja jaksaako tätä kuunnella koko loppuviikon, eli laitetaanko me tää tehosoittoon? Kaikista tästä päätät sinä. Nyt, rakkaat ystävät, meidän ensimmäinen ehdokas. Uniklubi, kävelen pois.

0: kyllä vain, rakkaat ihmiset. Se on uunituuretta Uniklubia. Kävelen pois.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos oot sitä mieltä, että loppuviikko kuunnellaan tehona Uniklubin Kävelen pois -kappaletta, niin ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi. Mä voin myös pistää sulle linkin WhatsAppissa 044-421-6888. Sinne vaan huutelet, että linkki. Ja toden totta, Alex Matson eli Alex Kaunisväsi ja Niko Moilanen Blind Channelista on yhdistäneet voimansa sitten Uniklubin Jussi Selon kanssa ja ovat yhdessä tehneet tämän uunituoreen kappaleen. Ja on siinä mun mielestä upea nostalginen sointi. Vie mut sinne 2000-luvun alkuun ja siihen upeeseen rakkautta ja piikkilankaa emoiluun, joka oli itselle myös hirveän tärkeää musiikkia aikoinaan. Edelleen jotenkin Uniklubi on pystynyt säilyttämään ainakin omasta mielestäni sen omaleimaisuutensa, mutta sitten myös ehkä leventämään soundiaan tähän päivään sopivaksi. Ja myöskin pitää kehua Uniklubia rohkeudesta, että otetaan tälleen uuden polven tekijöitä sinne mukaan myös studioon. Kenties sieltä voi jotain uusia oivalluksia aina syntyä. Eli ei muuta kuin äänestämään Uniklubia, jos oot sitä, että tuolla teho soittoo, mutta sulla on kaksi muutakin vaihtoehtoja. Emmisi sekä vitun iso rotsi. Aloitetaan Emmi sillä. Uusi poppari suomalaisella kentällä. Sieltä löytyy sellaiset kappaleet kuin Tyttö ja sitten tämä perjantaina julkaistu Myyntimies. Tässä on aivan superkova kertosää. Se vaan jotenkin porautuu heti ensi kuulemalta päähän, pistää hymyilyttämään ja tanssimaan. Mutta niin kuin esimerkiksi jo aikaisemmalla Tyttökappaleella kuultiin, niin myöskään yhteiskunnallisuus ja suorasanaisuus ei ole pois Emmisin, eli Emmi Hietikon repertuaarista. Jos oot sitä mieltä, että tällä mennään tehona loppuviikko, niin ei muuta kuin rasti ruutuun kohdassa Emmisi Myyntimies.

0: Emmisi myyntimies.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos oot sitä mieltä, että Emmi Hietikko eli taiteilijan nimeltään Emmisi menee kappaleellaan myyntimies tehosoittoon loppuviikoksi, niin ei muuta kuin rastiruutuun kohdalta Emmisi myyntimies. Ja äänestys tapahtuu osoitteessa yleX.fi. Siellä on tällainen lomake, jossa lukee äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa, mikä uutuusbiisi ansaitsee paikkansa radiosoitossa. Mä voin myös heittää sen sulle WhatsAppissa, kun laitat tämän meidän numeron huutamaan. Ehdolla tosiaan Uniklubi, Kävelen pois, Emmisi myyntimies ja Vitun iso rotsi. Kaikki tietää. Tästä Emmisistä vielä sen verran, että tosiaan toinen sinkku koskaan ja musiikki on tähän asti käsitellyt nuoren naisen elämää, tunteita ja myöskin tyttöysteen liittyviä realiteetteja ja odotuksia myöskin karuudessaan. Tätä kaikkea enemmän tuossa tyttöbiisissä nyt sitten vanhan kunnon kettukoijareiden antemi tämä myyntimies. Ja pitää kehoa vielä tuotantoa ja sanotusta siinä mielessä, että onhan toi kertsi ihan jäätävä koukku ja myöskin hyvin tällainen moneen sopiva, että jos sä haluat vaikka internettiin tehdä sieltä liittymäkauppaständiltä jonkun hauskan videon, niin toi kertsi sopii hyvin siihen kuulakärkikyniä napsauttelevan liimatukankin taustaksi. Vaan on aika edetä siihen viimeiseen vaihtoehtoon. Kolmantena, mutta ei lainkaan takamatkalla, Vitun iso rotsi. Kaikki tietää. Suomen rap duo sieltä undergroundista ja tykkäsin hirvittävästi tästä biisistä, koska siinä samaan aikaan on takaisin heitto Fintelligenssin klassikkokappaleeseen, mutta myös hieno shoutoutti heille sitten kappaleen lopussa. Ei tämä ole mikään coveri, ihan täysin itsenäinen kappale sinänsä, mutta tykkään siitä, että on tasaisin väliajoin aina semmoista pientä pokkausta sinne taaksepäin. Pieni maskirautus, kaljun nosto, että wow wow. Hyvinhän meillä Suomi-rapin skenessä nykyäänkin menee. Kolmas kandidaatti, Vitun iso rotsi ja kaikki tietää.

0: Vitun iso rotsi, kaikki tietää.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Kyllä näin on. Ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi ja rastiruutuun kohdassa vitun iso rotsi, kaikki tietää. Jos oot sitä mieltä, että loppuviikko kuunnellaan tehosoitossa nyt sit tota biisiä. Iso shoutoutti aina kun on Bustavat Budit biitti. Todella hieno torvi sampleinti. Onko kenties jopa ihan suomi-jatsia aivan saakelin kovaa instrumentaatiota siis tuossa. Ja räpit myöskin kohdillaan, niistähän vastaa vitun iso rotsi duossa Sairas T ja Käsipuoli. No niin, nyt hyvät ihmiset, ollaan tultu siihen pisteeseen, että kaikki kolme kandidaattia on kuunneltu, eli Uniklubi, Emmisi ja vitun iso rotsi. Mä annan sulle pienen hengähdystauon tuossa tuolta pikaa, enkä pakota sua koko ajan sinne internetin ihmeelliseen maailmaan ruutuja kliksauttamaan, mutta ennen mun on pakko ottaa vielä nopea kertaus meidän ehdokasbiiseistä.
1: Yle X.
0: Uniklubi, kävelen pois.

0: 6:00. Sitten Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yleäks aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

0: Emi ja rakkauslaulut. Soni Kyläliuhalla täällä, kuuntelet uuden musiikki X:ää ja nyt hyvät ihmiset on tuoreen Safiran paikka. Safira on vielä tuolla ehkä enemmän niin kuin undergroundissa, mutta sielläkin rakastetumpi hahmo. Tekee todella energistä suomalaista poppia, pientä semmoista hyperpop-flavoria tässä kanseli tämän päivän soundia. Ja Please on hänen uusin sinkkunsa. Kuunnellaan tämä ja annetaan biisi viedä. Sen jälkeen taas pieni katsaus siihen, että mistä äänestetään, koska uuden musiikin X:ssä on kuuma tunti käynnissä. Pitäisi valita, että mikä biisi menee tehosoittoon loppuviikoksi. Onko se mahdollisesti Uniklubin Kävelen pois, onko se Emmisin Myyntimies vai onko se Vitun ison rotsin Kaikki tietää? Pienet ääninäytteet taas, jos vasta tässä kohti hyppäsit lähetykseen mukaan. Mutta ole hyvä Safira, please.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Safira ja Please. Uuden musiikin X käynnissä ja toden totta perjantai-julkaisuita tuo Safira, niin kuin nämä seuraava kolme ääninäytettäkin. Me yritetään valita tehosoittobiisi loppuviikoksi ehdoilla Uniklubi, Emmisi ja Vitun iso rotsi. Äänestys on käynnissä kello 12 asti, eli semmoinen 18 minuuttia vielä aikaa vaikuttaa suomalaiseen musiikkikenttään, meidän soittolistaan ja samalla osallistua vielä Yle X:n tuotepalkinnon arvontaan. Äänestys yleX.fi. Meet sieltä meidän kanavan sivulta sitten lomakkeeseen äänestä Uuden musiikin X:n kansan tehoa. Myös jos tällainen operaatio on hankala, niin ei muuta kuin WhatsAppin kautta numeroon 044-421-6888 viestejä, että linkki, niin mä lähetän sut suoraan sitä kautta sitten sinne lomakkeeseen. Mä kattelin, että äänestys näyttää tällä hetkellä siltä, että myyntimies johtaan mennään siis siinä järkässä, kun tilanne on just nyt.
1: Yle X.
0: Emmisi myyntimies napannut jo kaulaa. Vaan siinä ihan kintereillä kakkosena Vitun iso rotsi. Kaikki

Mutta helposti vielä kärkeen tästä mennään. Uniklubi, Kävelen pois -kappaleella, jos te vaan niin tahdotte. Mikä näistä perjantai-uutuuksista soi tehona tämän viikon? Kerro mulle ylex.fi-lomakkeen kautta. Nyt Lauri Haav, kuka hitto sen päättää? Sitten Gracie Abramsin Hit the Wall. Ja sit mä annankin Anne Lainolle mahdollisuuden antaa joku kiva tärppi teille viime torstaisesta rock-showsta.

0: joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeksi, mikä?
1: Yle Areena. On mistä valita.

0: Miemä jäi seinään, Gracie Abrams, Hit the Wall. Tässä kohti ääni Anne Lainolle, Anne Laintasydän rock show, joka torstai korjaan tähän asti. Nimittäin tuota pikaa Anne Lainto siirtyy sunnuntai-iltoihin ja venähtää takaisin 2 tuntiseksi. Annetaan Annen kertoa lisää tuosta. Tärpin kanssa, Anne, ole hyvä.
1: Anne Laintasydän rock.
2: No terveisiä vaan täältä muuttopuuhien keskeltä sinne uuden musiikin näksään. Täällä on siis hirveä hässäkkä täällä Anne Laintasydän rockissa, kun me ollaan siis muuttamassa tämän rockiporukan kanssa tonne sunnuntai-iltaan syyskuun alussa, niin tää on vähän tämmöistä säätämistä tää muuttaminen aina, mutta onneksi kohta päästään nauttimaan uudesta sijainnista siellä sunnuntai-illassa. Ja tää ei juurikaan onneksi nyt vaikuta niihin, jotka kuuntelee Anne Laintasydän rockinsa Yle Areenasta. Sielläkin uusimmassa jaksossa käydään läpi Flown kohokohdat ja aallonpohjat sekä fiilistellään uutta Fontaines DC:n sinkkua. Sen lisäksi me tutustutaan viikon tulokkaakseen, joka on tällä viikolla Vetelistä kotoisin olevaa grungea, shoegaceä ja poppia sekoitteleva Koisia. Hän pohtii tällä seuraavalla biisillä, mitä selkään tatuoidut enkelin siivet merkitsevät kantajalleen.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Koisia, sillä oli enkelin siivet. Tämä oli Anne Laintosydän rockshown tärppi. Tällä viikolla viimeistä kertaa torstai-illassa kello 8, nimittäin heti tuossa ensi viikon puolella siirrytään uuteen ohjelmakarttaan ja Anne Lainto siirtyy sunnuntai-iltoihin 2-tuntisena sunnuntaisin 8-10. Jos hyppäsit Yläksen taajuuksille vasta tässä kohti, niin saavuitpa kreivin aikaan. Sulla on vielä hetki vaikuttaa siihen, että mitä me tehosoitetaan tämä viikko. Onko se uniklubia, onko se emmisiä vai onko se vitun isoa rotsia? Tässä ääninäytteet meidän 3 kandidaatista.
1: Yle X.
0: Uniklubi, kävelen pois. Tässä mukana Blind Channelin äijät biisin kirjoittajina. Ja tuore pop-tulokas, emmisi myyntimies.

Vai mennäänkö rehellistä katuräppiä tehona loppuviikko? Vitun iso rotsi, kaikki tietää. Kaikki tietää, et kun kytät kyselee, niin kaikki kieltää. Ei me lopetettu silloin eikä vieläkään. Sairas tee ja käsipuoli, eli vitun iso rotsi. No niin, hyvät ihmiset, tasaan asti, eli vähän alle 5 minuuttia aikaa äänestää osoitteessa yleäks.fi. Jos haluat päästä nopeasti sinne, niin ei muuta kuin WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 huutoa, että linkki! Niin meikäläinen sen sulle laittaa. Ole hyvä, osallistut yleäks tuotepalkinnon arvontaan, kun äänestät.

0: Jännitys tiivistyy. Alle 3 minuuttia aikaa äänestää. Paluun tehnyt Uniklubi, popnousukas Emmisi vai rehtiä katuräppyä tuottava Vitun iso rotsi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Haven I Run, ja sitten äänestysaika päättyy. Mä tällä heittelen linkkiä, ihan hirveetä kyytiä tällä hetkellä WhatsApp-vaikuttajille.

0: 15 sekkaa. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ei muuta kuin uutisiin. Äänestys on päättynyt.
1: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdottaa suojelupoliisia siirrettäväksi ulkoministeriön ohjaukseen. Salovaara sanoi suurlähettiläspäivillä, että olisi luontevaa, jos siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa.
2: Ulkoministeriö ja suojelupoliisihan tekee niin kuin hyvin paljon yhteistyötä. Me ollaan todella läheisiä kumppaneita ja se yhteistyö on tiivistynyt koko ajan. Se on hyvin luontevaa, koska me ollaan samojen ilmiöiden äärellä. Me tutkitaan niitä yhdessä ja analyysitkin on usein yhteisiä. Minusta olisi luontevaa, että nyt vahvasti siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa on päädytty.
1: Ulkoministeri Elina Valtonen sanoo kannattavansa Salovaaran ehdotusta suojelupoliisin siirtämisestä ulkoministeriön ohjaukseen. Suomen ja Ukrainan yhteisellä drooniteknologian kehittämistyöllä on suora vaikutus Suomen turvallisuuteen, sanoo asiantuntija. Presidentti Alexander Stubb ilmoitti eilen Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien huippukokouksessa Ukrainassa, että sopimus drooniyhteistyöstä voisi syntyä pian. Tampereen yliopiston apulaisprofessori Rinna Kullaa.
3: No varmasti tämä loisi lisää pohjaa Patrialle kehittää drooniteknologiaa. Se on oikeastaan vähän Patrialta puuttunutkin, että sillä lailla tämä on varmasti Suomen puolustukselle myöskin hyvin positiivinen. Mutta yksi kysymys, mikä jää vastaamatta siinä, oli semmoinen, että tuotettaisiko niitä drooneja Ukrainassa vai Suomessa? Koska sitten Suomelle taas niiden droonien tuottaminen Suomessa, jotka päätyvät Ukrainan sotaan, niin lisäävät riskejä myöskin itänaapurilta ja uhkauksia Venäjältä.
1: Toiveita lasten ja nuorten erityisruokavalioiksi tulee kouluruokailuun selvästi enemmän kuin joitain vuosia sitten. Erityisesti on kasvanut yksilöllisten, ei-terveysperusteisten toiveiden määrä. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tehdään parhaillaan yhteistä toimintamallia, jonka avulla oppilaiden erityisruokavaliotoiveet ja turvaruokatarpeet käsiteltäisiin kaikissa kunnissa samalla tavalla. Peräseinäjoen Toivolanrannan yhtenäiskoulun oppilaat Miro Toivonen ja Viljami Ojaluoma ovat kouluruokaan suhteellisen tyytyväisiä.
4: Otan kaikkea mitä on. Salaattia ja joskus salaatin kastiketta.
5: Kotona maustetaan paremmin ja käytetään parempia raaka-aineita.
6: Kun makutottumukset kotona ja koulussa ovat erilaisia, joustoa tarvitaan puolin ja toisin, sanoo Seinäjoen ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Maarit Annala.
7: Ravitsemussuositukset on aika tiukkoja ja sitten kun siellä makutottumukset on siviilissä vähän erilaisia, niin välillä tuntuu, että ne on aika tiukat. Ehkä semmoista pientä joustoa siinä mielessä. Ja tietysti jouston paikka meillä, että pystyttäisiin aina näkemään ne asiakkaat yksilöinään. Siitä huolimatta, että heitä on 11 000.
6: Toiveiden kirjo voi edetä siihen pisteeseen, jolloin kysymykseen voisi tulla esimerkiksi palveluseteli, jolla ainakin osa voisi hankkia kouluun itselleen sopivat eväät. Seinäjoen kaupungin perusopetusjohtaja Marika Ojala.
8: Se on varmasti tietynlainen skenaario, mutta itse kyllä näkisin, että ollaan vielä aika kaukana siitä. Kyllä meidän on löydettävä ratkaisuja tähän nykytilanteeseen ja nykymalliin ennemmin kuin lähdetään siihen, että kaikki toisivat vaikka omat eväänsä.
1: Toimittaja edellä oli Birgitta Vuorela. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Maan länsi- ja pohjoisosassa on tänään enimmäkseen poutaa. Lounaassa voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin, mutta illalla poutaantuu. Lämpötila on 13 ja 20 asteen välillä.
9: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Musiikkia Tylan odotetulta kakkosalbumilta A-Pop, toi oli That Girl. Soni Kyläliuhalla äänessä, kuuntelet uuden musiikin X:ää ja oikein mainio hetki hypätä joukkoon iloiseen, jos tässä kohti nyt käänsit kanavan Yle X:lle, nimittäin tuota pikaa Ruotsin lahjaa maailmalle unituorta Icona Pop. Sitten meillä olisi Suomi-räppiä kerrakseen, nimittäin mä saan pikkasen etupeltoon noita meidän kesäiltapäiväimppua ja linnejä tänne studioon. He nimittäin olivat blogfesteillä viime viikonloppuna ja kun ei itse päässyt paikalle, niin pitää saada sitten fiilikset näin jälkikäteen. Varmaan vahvasti sokeroituna ja Lapin lisällä, niin kuin meidän kesäiltapäivällä oltaan totuttu kuulemaan. Mutta ennen mitään muuta, esimerkiksi meidän kansantehoäänestyksen tuloksia, niin laitetaanpa Ghetto Masa ja Aksel Kalan koodit päällä soimaan, koska kumpikaan näistä ei esiintynyt tuolla blogfesteillä, ellen sitten ole täysin harhaisessa tilassa. Mun mielestä Ghetto Masa olisi kyllä ollut hyvä kiinnitys noille festivaaleille, mutta syystä tai toisesta ei päässyt paikalle tänä vuonna.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Ruotsalainen pop-duo Ikona Pop seuraavaksi kappaleella Hurt. Ikona Popin muodostaa Karoline Jelt ja Aino Javo Tukholmasta. Ja Ritual on heidän tuoreen pitkäsoittonsa nimi. Tämä sieltä yksi johtoraidoista. Eli se Hurt. Tämän jälkeen sitten meidän kansanteho-äänyksen tulokset, eli pysyppä kanavalla.

0: Musiikkia aikana popin tuoreelta Ritual-albumilta. Tää on Hurt.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: No niin, hyvät ihmiset. Olemme saapuneet siihen mielenkiintoiseen hetkeen, jossa kansantehoäänestyksen tulot ja tulos. No, tulot ja tulot. Joka tapauksessa, nyt katsotaan, mitä kävi meidän kansantehoäänestyksessä tänään. Asetettiin 3 kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten, ja te pääsitte äänestämään niistä loppuviikoksi 1 tehosoittoon. Ehdolla olivat Uniklubi, Kävelen pois, Emmisi, Myyntimies sekä Vitun iso rotsi, Kaikki tietää. Eli melankolisen suuruuden paluu.

0: uutta tuoretta pop-tulokasta sekä rehtiä katuräppiä. Mikä oli kansakunnan pulssi tänään? Siellä kolme, hyvät ystävät.
1: Siellä kolme.
0: Uniklubi, kävelen pois. Vaikka ei missään nimessä nollille jäänyt, mutta valitettavasti sijalle kolme. Tiukkaa kannatusta toki ja yksi viidennes äänistä sinne meni, mutta Uniklubi tänään sijalla kolme. No sittenhän tämä tarkoittaa sitä, että jännitysnäytelmä käydään Emmisin ja vitun ison Rotsin välillä. Onko loppuviikon soitossa hauska poppikappale, jossa toki käsitellään sitä, että perhana viekön, kun nuo keikarit aina puksuttaa, juksuttaa, vai sitä, että kuinka kaikki tietää, miltä kadut kuulostaa ja mikä on undergroundin tila tällä hetkellä. Onko se siis Emmisi ja myyntimies vai vitun iso Rotsi? Kaikki tietää. Siellä kaksi.
1: Siellä kaksi.
2: Kaikki tietää, et kun kytät kyselee, niin kaikki kieltää.
0: Vitun iso Rotsi, kaikki tietää. Suomi Räpillä mentiin siis sijalle kaksi, koska lopulta, hyvät ihmiset, äärimmäisen tiukan kaulan kerkesi kiskaisemaan.
1: Siellä yksi.
0: Emmisi ja myyntimies! Suitsutusta, suitsutusta, suitsutusta kansakunta. Ai perhana viekö, aplodee ja porilaisten marssi. Se on Emmisi ja myyntimies, kun sitten lopun viikkoa tehosoitossa pyörii. Pikkasen uumoilin, koska tuossa on niin tarttuva toi kertosää. Ja Suomessa on paljon liittymäkauppiaita, että eiköhän tuo sen voiton lopulta sitten vie. Vaikka todella suuren kannatuksen keräsi myös vitun iso Rotsi, eikä Uniklubikaan mitenkään nollille jäänyt. Hieno emopataljoona, siellä kävi myös äänensä antamassa. Mutta näin se on näkkileipä tänään ja loppuviikon Emmisi myyntiin mies. Kuunnellaan se tuossa kello yhden jälkeen uudestaan. Tässä kohti laitetaan uunituore Sliki, perjantai-julkaisu Live for the Shit soimaan. Sliki esiintyi myös blogfesteillä tuossa männä viikon loppuna, ellen täysin ole erehtynyt niin lauantai-iltana siellä kello 10 jälkeen. Paikan päällä olivat myös kesäiltapäivän Imppu ja Linne. Mä katsoin, jos ne olisi tuossa toimiston puolella, jos mä saisin niitä vähän tarinoimaan, että miltä se vuoden 2026 blogfest oikein vaikutti sitten paikan päällä. Mutta nyt, Sliki, Live for the Shit.

0: Bada bim, bada boom. Se on Slicky tuoreimmalla perjantai-julkaisullaan Live for the Shit. Kuultiinko tämä kappale Blockfestillä? Tähän varmaan osaa antaa vastauksen. Ehkä Katri Norliin.
1: Hello!
0: Morjesta. Mä tässä kerkesin niin tuota puffailee, että Imppu ja Linne tulee, mutta itse ei näy missään, niin mä otin suoraan sit meidän Blockfest livestream-juontaja Katri Norliinin tässä. Kiitos, kun heittäydyit.
1: Of course. Joo, eilen kotiutunut Tampereelta Blockfestin jälkeen.
0: Kuultiinko Live for the Shit?
1: No kyllä mun mielestä.
0: Toisaalta siinä kello oli jo puoli 11.
1: Mähän on siis suurimman osan Blockfesteista ollut siellä bäkkärillä tekemässä haastatteluja. Että täytyy sanoa, että mä en ole ihan niin kuin hirveän monta kokonaista keikkaa kuullut. Mutta kyllä mä nyt olettaisin, kun me siitä tästä kyseisestä biisistäkin Slickin kanssa juteltiin. Koska Slicky oli yksi näistä, jotka just meillä oli siellä striimissä. Ja kiinnostuneille tiedoksi, niin sekä perjantain että lauantain striimi, niin nehän löytyy Areenasta. Meillä on ollut siellä ihan semmoiset niin kuin kunnon kestoiset haastatteluhetket artistien kanssa. Ja näin on.
0: Näin on. Ja mahtavaa. Hei, oikeasti toi on tosi makea tuotanto, jonka teitte. Mm-hmm. Tämä siis, mistä Katri puhuu, on, että Areenassa tällä hetkellä yläksesi tämä Blockfest 2026 Ella Ossin kanssa tosiaan juon sitten joka päivä tällaiset striimit, ja joidenka lisäksi meillä on ihan erikseen nämä monta hyvää kotimaista rap-keikkaa. Mm. Siellä on Slicky, Koira, Turisti, Ares, JVG, Busy, Sara B, Ibe, oliko vielä muita, Senja, Alina Burnett, Melo, Average Kid Luke ja Kledo. Siis ihan hirveä määrä erilaisia suomirap-keikkoja. Ihan kuulkaa ilmatteeksi nautiskeltavissa. Ja tosi moni on kehunut täällä, että hyvin taltioitiin ja hienosti pääsi festaritunnelmaan. Sä oot kuitenkin ollut siellä niin kiinni. Harmittaako olla töissä Blockfesteillä vai olisitko mieluummin siellä muiden mukana bounssaamassa?
1: No, täytyy sanoa, että tämä striimausjuttu on niinku onnekas tähän, koska sitten mekin saatettiin siellä Ellan kanssa katsoa puhelimelta samassa striimissä niitä keikkoja, kun oltiin hommissa. Toki se meidän niinku live-striimi oli 3 tuntia per päivä, et eihän se vie sitä koko päivää. Että kyllä me ehittiin katsoa esimerkiksi keikkoja ennen tätä striimiosioa ja siihen kuuluvia harjoituksia ja mitä ikinä. Ja sitten myös silleen striimin jälkeen, että esimerkiksi Turistin keikka vähän overlappas meidän striimin kanssa, mutta sitten päästiin siitä isoissa kattoa. Ja näin. Niin, että kyllä sitä siellä pääsi nauttimaan. Mutta mä ehkä sen verran, kun mitä sitten katso sitä, kun noin mennyt pahaksi, Mikael ja Niko ja Bigi oli sitten taas siellä yleisön puolella tässä meidän striimissä, että oltiin vuorotellen bäkkärillä artistien kanssa aika silleen rauhallisissa tunnelmissa. Ja sitten näytettiin, kun jäbät on siellä yleisön puolella. Niin kyllä se varsinkin iltaa kohden niin, oli aika villin näköistä. Voisi sanoa, että joissain paikoissa ehkä silleen mennyt pahaksi.
0: Oliko mennyt pahaksi?
1: Vähän ehkä.
0: Pakko kysyä vielä, vaikka ei seuraavaksi Turistia kuunnellakaan, vaan meillä olisi tiedossa tässä Ares ja Korelon uutuudellaan ehkä joskus. Kumpaa sielläkin itse asiassa oma soolo-slotti siellä ja kuunneltavissa myös tuolla ja katseltavissa Areenan puolella. Mutta Turistin keikasta sitä paljon kehuttiin, sanottiin, että nyt on niin kuin maailmanluokan meininki. Lunastiko sun mielestä Turisti keikallaan kaiken sen odotusarvon? Tämähän oli Turistin vuoden ainoa veto.
1: Mm. Mun mielestä ehdottomasti. Ja se oli siis visuaalisesti hieno keikka, draamankaari toimi, siellä nähtiin liutavierailijoita, siellä oli tosi monta fiittiä paikan päällä ja toi mun mielestä nostaa jo itsessään aika paljon sitä arvoa ja sitten siellä niin kuin turisti esiintyjänä on mun mielestä todella niin kuin omalla levelillään siinä sellaisessa, että miten kiinnostavaa on niin kuin kaikki ihan liikekieli ilme, että se koko esiintyminen, se on niin kiehtovaa, että periaatteessa mun mielestä pelkkä turistikin riittäisi, mutta sitten on ihanaa, että on tämmöinen niin kuin tosi leffamainen, voisi sanoa, kokonaisuus. Ja sitten, jos vertaa vaikka siihen, että minulle rakas Future oli kuitenkin se festarin pääesiintyjä, siis siellä illan viimeisenä, niin häntähän saatiin odotella.
0: Kuinka paljon oli myöhässä?
1: Oliko se siis melkein 40 minuuttia myöhässä?
0: Joo, mä kuulin juttu, että keikka oli vajaa puolituntinen ja loppui vielä ennen kuin virallinen slottiaika oli täynnä. Oliko näin?
1: Mä en ole siitä varmaan. Mä muistan, että se loppui vähän tasan jälkeen. Mä en ollut katsonut, mikä se lopetusaika oli. Mutta koska se viimeinen biisi, joka oli uuden levyn biisi, mitä olen odottanut, se niin kuin feidattiin lopussa pois, niin mä ajattelin, että onko siinä voinut tulla sitten joku meluraja vasta, mutta en tiedä. Mutta se oli kyllä, se tuntui niin jotenkin vaisulta ja yksinkertaiselta. Ja again, mä sanon tämän ihmisenä, jolle Future on sille ihan pidän ja odotin isosti. Mutta oli se kyllä pettymys, niin sen takia mun mielestä turisti ihan ehdottomasti tuntui siltä koko festarin pääesiintyjältä. Ja suuri ero vaikka siinä, että mitä lavalla on, kuinka paljon artisti vaikka niitä biisejä oikeasti räppää livenä. Kaikessa oli niin kuin tosi iso ero turistissa ja futurissa ja siis meinaan niin kuin 100% turistin
0: niin, no,
1: eduksi.
0: Vaikka turisti tuli niin sanotusti paikan päältä täältä kotosuomesta, niin turisti silti talutti lavalle kokonaisen privaattijetin, just jonka niin päällä sitten räppäsi. Et siitä voi Futurekin ehkä sitten ottaa esimerkkiä. Katri Norlin, voidaanko tässä kohti sanoa, että turisti on kovempi kuin Future? Onko suomirapin tila paremmalla pohjalla kuin amerikkalaisen rapin?
1: On. On Noniin. Varmasti. Joo, kyllä mä sen sano. Täällä se on ykkösgenre, jenkeis, ei.
0: Noniin, siinä oli hyvä soundbite. Mä pyörän puheeni ja soitetaan sittenkin turistiin, kun sä sanoit, että turistin keikalla oli niin valtava määrä vierailijoita. Niin otetaan tää Kuipalin remiksi siinä Average Kid Luke, Ares ja Elastinen mukana.

0: Alina Burnett, Tyttö maan päällä. Tämäkin kappale taltioitiin Yle Areenaan Blockfesteillä 2026. Tuossa Ratinan stadionilla tapahtuneessa Pohjoismaiden suurimmassa hip-hop-tapahtumassa, jossa oli paikan päällä myös meidän kesäiltapäivä Imppu ja Linne. Tervetuloa studioon.
1: Kiitos.
0: Mikä se tunnelma siellä oli?
1: Mun mielestä Blockfesteillä oli ihan hyvä tunnelma. Tämä oli ainakin mun eka kerta Blockfesteillä.
2: Sama.
0: Okei, missä te olette ollut kaikki nämä vuodet?
1: Mä en tiedä, mutta mähän olen siis asunut Tampereella. Niin, mä oon jotenkin aina kiertänyt nämä Blockfestit. Mä en tiedä.
0: Mikä case?
1: Mä en tiedä. Ja silleen, kyllä mä tajun sen haipin. Mun mielestä se oli tosi kiva ylipäätään festarina siitä, että vaikka sehän on just, se on niinku iso festari. Että se ei ole mikään semmoinen pikkufestari. Mutta silti se oli jotenkin aika pienellä alueella. Tai sillä ei ollut vaikka pitkät välimatkat. Niin siinä oli jotenkin semmoinen intiimi tunnelma. Niin se oli hyvä.
0: Impu, oliko pitkä bissejono?
2: No, en käynyt, mutta kaverit kertoi, että oli selkeästi ollut. Ei ollut hirveästi jonoa ainakaan. Tietty riippuu, että mihin ajot, että osaat sä ajoittaa sen, mikä sun pelisilmä on, tiedät sä, osaat sä ajoittaa, missä vaiheessa menet hakee lisää juotavaa. Ja kun kysyit, että missä me ollaan oltu, jos me ei ikinä olla oltu, niin mulla on lätkäkausi monesti alkanut niin kuin tohon elokuun alkuun, niin sit se elokuun toka viikonloppu tai kolmas, niin on ollut jo sillä lailla, aika paljon tohinaa, niin ei ole kerennyt.
0: Sä oot painanut ihan harttarit soijas jo siinä vaiheessa.
2: Joo, nelosen laita.
0: Sitähän se. Okei, mua kiinnostaa näin 32-vuotiaana. Te ootte kuitenkin vielä 20-vuotiaana puolella. Niin tällä on aika vahva nuorisofestivaalin maine tällä Blockfestillä. Minkälainen se käsiä profiili teidän mielestä oli? Minkä ikäistä abaat, jos teidän pitäisi joku yleistys tehdä ja mites toi sukupuolijakauma?
1: Sukupuolijakaumasta mä kyllä en osaa sanoa yhtään.
2: Musta tuntui jossain vaiheessa ainakin, että oli enemmän niin kuin naisväkeä sillain, että mä olisin ajatellut, että se on enemmän sellainen niin kuin äijäräppäri, tiedätkö, niin kuin festivaali sillain etukäteen. Mutta kyllä se aika 50-50, jos mun pitäisi veikkaa, niin enemmän oli ehkä naisia. Ja sitten, että minkä ikästä, niin mä sanoisin, että okei, tää nyt menee sillä, että mä olisin analysoinut siellä meidän pisteellä tosi tarkasti sillä, että hetkoneen, mitä
0: sä oot touhunut. Se on klassinen ruutuvinkko
2: siellä. Mitä sä oot touhunut siellä, ei vaan tota, joo, ja tota, mä menin ihan sanat sekaisin, kun mä rupesin miettimään
1: siis, sillä, sanoisin,
2: että millaisen kuvan tästä saa sillä, että ruutuviikko, kun se ei saakeli.
0: No, mutta jotain
2: vähän yli parikymppisiä, 2-2, 2-3, mä sanoisin keski-ikä.
1: Koska esimerkiksi mulla oli siellä just tosi paljon kavereita, ja mä tiesin, että siinä on tulossa tosi paljon kavereita. Ja sit Imppu sanoi, että hän ei tunne ketään, mä sanoin, että tämä vaan kertoo silleen meidänkin muutaman vuoden ikäerosta.
2: Mä sanoin, että mulle tulee kaksi tuttua. Kaverin pikkuveli ja toisen kaverin pikkusisko.
1: Niin, siis taas mulla oli siellä tosi paljon kavereita. Mutta kyllähän kato, räppi, kun se on nykyään niin semmoista, sehän on tyylin kuunnelluin musagenre Suomessa.

0: hetkellä rapin kuuntelu, mutta Suomessa edelleen ihan kärki. Tarkoittaako tämä sitä, että rappi on popmusaa? Jos tarkoittaa, niin onko nämä sellaiset festarit teidän mielestä nyt ensikertalaisina jälkitunnelmalla, että sinne voi mennä tällainen ihan perus popdikkarikin, vai onko se edelleen niin kuin hiphoppareiden tapahtuma?
1: No kun niin, siis se just, mä sanoisin, että sinne voi mennä kuka vaan, mutta ihan sen takia, että rap on nykyään niin isos, että musta tuntuu, että aika vähän on ylipäätään ihmisiä, ketkä ei oikeasti kuuntelisi rappia nykypäivänä. Että jos sä kuuntelet Spotifyn top 50-listaa, niin sä kuuntelet rappia. Ja se vaan on fakta.
2: No joo, ei mulle tullut missään vaiheessa sellainen, että mun pitäisi rupea lököttää housuja siellä ja laittaa Tupacin huivi päähän, tiedätkö? Ja sitten jos vaikka katteli keikkoja, niin kuin Isaac Elliot, niin eihän... Mun mielestä se on niin kuin poppia. Mm. Esimerkiksi hän oli kuitenkin yksi semmoisia, no tämän hetken isoimpia artisteja. Mm. Niin kuin, eihän kukaan voi kiistää sitä.
0: Veti kuulemma koko ratinan täyteen kuin Eppu normaali konsana.
2: No ei se kaukana siitä ollut. Mm. Hirveästi oli kyllä porukka.
1: Joo, me oltiin yhdessä selkeä, eikä mä sain impun mun mukaan.
2: Sinne. Joo, hyvä päivä olla minä, ai että. Mutta siis just se, että onhan nykyräpissäkin tosi paljon poppikertsejä sitten, mitä Gettomassa joskus way way back kritisoi niissä.
0: Kun ne saako itse laulamaan sitten.
2: Niin. Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä sinne ihan jokainen voi mennä. Että ei tullut yhtään sellainen fiilis, että täytyisi olla vähän niin kuin, pitäisi tietää Wu-Tangit ja tiedätkö kaikki tämmöinen räpihistoria, että ei sitä tarvinnut.
0: Ja onhan rapin kenttä paljon tässä uudistunut viime aikoina, ei nyt tietysti ainoastaan rapin myöskin niin kuin laulun puolella ja sellaisia, täällä esimerkiksi Sara B oli keikalla sieltä, ei voi räppäriksi sanoa, mutta R&B-artisti ja näin edespäin, mutta rapin puolella upeita kykyjä, esimerkiksi just Keiju ja Louna Online noussut tässä ihan eturiviin viime aikoina. Ja mä ajattelin, että otetaan ensin mainittua, eli Keijua seuraavaksi. Keijulta ja Momolta tuli perjantain tuore yhteistyö, kappale Killing Season. Aikaisemminhan kaverit hyppäsivät toistensa raidoille tuolla Ten-biisillä. Se oli silloin Keijun biisi, nyt ollaan Momon omalla kappaleella. Kerkäsittekö kello 15 lauantaina Keijun keikalle?
1: No imppuhan ei ollut koko kaupungissa enää siinä vaiheessa.
0: Väsähti niin totaalisesti, että...
1: Mutta...
2: Kaveri meni naimisiin ja niin täytyy mennä todistamaan tänne Helsingin päähän.
1: Mutta mä kävin katsoa sitä Keijua. Siinä oli semmoinen hyvä väli. Niin mä kävin katsoa ja oli hyvä meininki ja siis onhan se niinku, se on stara.
0: Onko se stara?
1: On se mun mielestä aika stara.
0: Nyt on Killing Season, Keiju ja Momo.
3: Yle X. Uuden musiikin X.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

Lykke Li ja Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Kiitos tässä kohti Katri Norliinille sekä Linnelle ja Impulle. Tuo kolmikko oli tietysti Ella Ossin ja kaikkien muidenkin yläkseläisten kanssa blogfesteillä viime viikon lopun. Sieltä löytyy Yle Areenasta taltioinnit vaikka ja kenen suomiräppärin ja laulajan esiintymisistä. Siis ihan ilmaista festivaalisisältöä Yle Areenassa. Laitat siihen hakukenttään vaan Yle X esittää Blockfest 2026. Nyt Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Tähän perään sitten Ella Ossin kuratoima Nosteessa osio. Tällä viikolla kuunnellaan Ladua.

0: Portsarit, eli Portion Boys. Komiat koko Suomi tanssii. Nyt.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kyllä vain. Musiikkitoimittaja Ella Ossi kuratoi meille joka viikko jonkun independent artistin, jonka musiikkia me haluamme sinun kuulevan. Ja tällä viikolla vuorossa on Ladu. Kaveri on syntynyt Miamissa, Floridassa, sitten tullut Alankomaiden kautta ja päätynyt Lontooseen opiskelemaan musiikkia. Sieltä sitten jostain kumman syystä ihan Suomeen asti asumaan ja musiikkia tekemään. Ladu-musiikissa on tällainen vahva R&B-swengi, joka on niin kuin hirveän kansainvälisen kuulosta, johtuen varmaan siitä, että Ladu on hirveän kansainvälinen kaveri. Häneltä tuli upea tupla sinkku, josta kuunnellaan seuraavaksi Nasty Work.
2: Hi, this is Ladu. My new double single, Nasty Work and Passport, is all about getting outside, having fun and enjoying the summer. It's an uplifting, groovy project that was created last summer at a friend's studio. It was a lot of fun to make and I hope you enjoy it.

Kiitos Ella Ossi, meidän upea musiikkitoimittajamme täällä Yle X:llä, kun kaivoit kuunteluun Ladhun, eli Ladun meille tällä viikolla. Nasty Work Passport on tupla sinkku, jota siis kuunnellaan koko viikko tehosoitossa. Toi oli niistä se Nasty Work. Hyvät ihmiset, Blockfest oli tosiaan tuossa viikon loppuna. Sieltä tunnelmia toi Linne ja Imppu sekä Katri Norliin. Minä tuon musiikkia. Ares ja Korelon on tehneet tuodeen yhteistyökappaleen Ehkä joskus, joka muistuttaa mua 2010-luvun räpistä, jossa oli aika simppelit biitit ja kerronnassa se tärkein paino, ei niinkään laulukoukuissa tai muussa. Tuota pikaa kello 1 uutiset ja tuodossa myös ihan kohta uutta Vet Pillowsia.

0: koru, minkä tein sun, se hinta laittoi sut yskiin. Mut se kaulas tiiän, etten oo ikinä yksin.
1: Mikä ei oo, et vaikeet ku unohtaa, aina parhaimmat se ekana ottaa.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Siinä oli Korelonin ja Areksen tuore Ehkä joskus. Tämä on Fuckers You Remix. What You Want.

0: Cockersin, eli Fuckersin remix. Tulevat New Yorkista. Kun on blogihause pörinästä, siirrytään kello 1 uutisiin ja 1 uutisten jälkeen tiedossa tietysti meidän päivän biisiä. Se on Robbarin tähdittämää D&D:tä ja on meillä tuoretta Wet Pilaussiakin.
1: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Suomen kannattaa tarkistaa ajatteluaan varallisuuseroista. Valtonen puhui suurlähettiläspäivillä Suomen ulkomaanedustustojen päälliköille. Valtonen sanoi, että Suomen pitäisi sallia vaurastuminen, sillä taloudellinen menestys esimerkiksi tekoälyssä on myös turvallisuuspolitiikkaa.
2: Suomessa on perinteisesti satsattu tulojen tasaamiseen ja vierastettu ihmisten mahdollisuuksia kerryttää suuria pääomia. On aika tarkastaa ajatteluamme. Pieni Suomi ei joka tapauksessa voi ratkaista koko maailman varallisuuseroja. Korkeintaan voimme tasata itsemme kehityksestä paitsioon.
1: Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Aamupäivällä presidentti Volodymyr Zelenski laski puolisonsa kanssa kukkia sodassa kaatuneiden muistoseinälle Kiovassa. Suomen valtioneuvosto kunnioittaa Ukrainan itsenäisyyspäivää liputtamalla Ukrainan lipuilla Helsingin senaatin torilla. Lisäksi ulkoministeriön merikasarmi valaistaan illalla Ukrainan lipun värein. Senaatin torilla on ilta 5:stä alkaen myös kaikille avoin tapahtuma Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi. Hollanti poikotoi euroviisuja Gaasan tilanteen vuoksi. Hollannin yleisradioyhtiö Avrotros ilmoitti boikotin syyksi Gaasan tilanteen. Useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian Burgasissa toukokuussa.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Litku Clementti Splatter. Sitä ennen kuultiin uutiset ja siellä muun muassa juttua siitä, kuinka ulkoministeri Elina Valtonen on vastikään vedonnut suurlähettiläspäivillä, että suomalaiset antaisivat rikkaiden rikastua. Tähän musiikillinen vastine Wet Pillows-nimiseltä yhtyeeltä tuota pikaa heidän uutuutensa Työttömän päivät. Dominic Fikea kuitenkin sitä ennen. Tämä on Baby Doll.

Dominic Fike, Baby Doll. Tuota pikaa meidän päivän biisi, eli Nathaniel ja Robin Pakkaleen tuoreella D&D-nimisellä biisillä. Mutta se ei valitettavasti kerro Dungeons and Dragonsista, vaan Do Not Disturb-tilasta, jonka kännykkään sopii laittaa. Ennen tuota uutta Wet Pillowsia. Rakkauden kesä on ollut oikein indie-hitti tämän kesän ajan. Siinä on upea, ihana, mukaansa tempaava kertosäe. No, Wet Pillows ei ole jäänyt sitten laakereille lepäämään, vaan päättänyt julkaista tähän kesän loppuun nyt uutta musiikkia. Tämä perjantai-uutukainen on nimeltään Työttömän päivät, jossa sellaisella vähän kaurismäkeläisellä kuvastolla kuvataan, kuinka mitäpä sitä tässä työttömänä tekee. Mitäpä sitä keksii muuta kuin pullaa leipoo.

Tänä kesänä hittiytynyt orkesteri Wet Pillows, Työttömän päivät, perjantaina julkaistu biisi, joka on selkeästi groweri. Mä niinku aistin tossa, että toi tulee vielä keräämään yleisönsä, mutta se ei ehkä välttämättä ensimmäisellä sysäyksellä lähe. Toisaalta jo viimeisellä minuutilla toi on jo kasvanut sellaisiin upeisiin keinuviin mittoihin, että se suorastaan tuudittaa. Työttömän päivät ja Wet Pillows. Tässä kohti sitten päivän biisiä sisään. Nathaniel, jonka nimen on onnistunut jo yhden lähetyksen aikana teurastamaan 2 miljoonaa kertaa, koska se kirjoitetaan Nathanael. Se vaan jotenkin suomalaiseen päähän menee huonosti. Mutta onneksi Robin Pakkaleen menee sitäkin hienommin. Yhteistyöbiisi siis Duetto. Ja tämä on Robin Pakkaleen musiikkiyhtiön, levyyhtiön julkaisemaa musaa. Ensimmäinen kiinnitys on toi Nathaniel Robbarin Robin Musicille. Ja aika näyttää, että mitä tästä yhteistyöstä seuraa. Onko tämä tämmöinen cheek-henkinen homma, jossa hän ottaa Lukas Leonin siipiensä suojaan? Vai onko tämä joku kenties sitten vähän enemmän hedelmää kantava yhteistyö? En tiedä sitten kukin tyylillään. D&D, Do Not Disturb, ja niin kuin olen sadatellut, niin harmi, ettei ole Dungeons and Dragons. Se ei olisi mikä olisi yllättävää musiikkia.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Sonni Petteri tässä, tuota pikaa kansan teho, eli emmisi ja myyntimies. Tuossa kello 11 aikaan käytiin äänestys, laitettiin 3 kovaa kandidaattia toisiaan vasten. Emmisi keräsi potin ja soi siis tehona loppuviikon. Ilmoitan ton biisin yhteydessä myös sen, että kuka on voittanut yläksi tuotepalkinnon arvonnan. Mutta ennen tätä, Nessa Barrett, Bad Girls Never Die. Nessa aloitti uransa klassisesti tänä päivänä niin kuin 20-kymppiset laulajat ja lauluntekijät usein tekee, eli TikTokista. Teki sinne kovereita ja sieltä hänet sitten bongattiin. Alun perin New Jerseystä, Yhdysvalloista, Gallowaysta. Ja kuvaisin Nessa Barrettin musiikkia vähän sellaista niin kuin synkistelypopiksi tai poprockiksi. Sieltä on levy tulossa taas, studioalbumi numero 3, Tough Love. Tää löytyy siltä Bad Girls Never Die.
1: Uuden musiikin X, Soni Kylä-Liuhala.

0: Wow, mikä biisi. Nessa Barrett, Bad Girls Never Die, tulevalta Tough Love-albumilta. Tuota pikaa Suomen lista ykkönen, Idan väärä nainen sekä uunituore Karin B. Eihän se niin mee. Mutta nyt meidän kansantehobiisi.
1: Uuden musiikin X, kansanteho.
0: Tänään tuossa aikaisemmin noin 1,5 tuntia sitten ratkaistiin, että mitä me tehokuunnellaan tämä viikko. Vastakkain asetettiin räppiduo Vitun Iso Rotsi sekä legendaarinen Uniklubi, mutta he kalpenivat, eivät toki nyt ihan härkäsellä kaulalla, mutta kuitenkin tälle, eli Emmisin Myyntimies-biisille. Emmisin toinen sinkku koskaan, ensimmäinen oli Tytöt ja nyt tulee sitten Myyntimies. Ja vähän tällaista tyttöiden ja naiseuden tematiikkaa on popin keinoin Emmisin näiden kahden raidan voimin nyt sitten tutkiskellut sen raadollisuutta, mutta myös sen iloisia puolia. Tämä Myyntimies on tämmöinen klassinen keikari-anthemi, että sieltä taas tullaan, kuulkaa, ketun häntä kainalossa ja myydään maat ja mannut ja matsdat siihen päälle. Mutta Emmisi ei ole eilisen Teereen tyttö, hän tunnistaa.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.

0: Nemmisi myyntimies, tätä siis tehosoitossa koko viikko. Mä voi olla kuulematta tuolla taustalla tota vähän möreempää myyntimies heittoa. Minä muuna kuin Jere Pehkosena. Rest in peace hänen radiouransa, vaikka tuottajana täällä edelleen operoi. Kiitos kaikesta ja ikävä on. Nyt Karin B:n pariin. Toi Mi Amore-biisi on varmaan monelle Yläksän kuulijalle tuttu. Sitä renkutettiin tuossa männäkäsinä aikaisen paljon. Nyt ollaan saatu Karin B:ltä, no toki siinä välissäkin, mutta perjantaina ihan uuni tuore biisi. Tää kuulostaa jotenkin samaan aikaan kaikilta isoilta pop-biisiltä, mutta sitten ei miltään. Toiselta siis. Hyvältähän tämä kuulostaa, jos sille joku adjektiivi pitää antaa. Karin B, eihän se niin mee, ja sitten Väärnainen Iidalta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sony.

Karin B, eihän se niin mee. Ja sitten sama tarina, mutta naisnäkökulmasta seuraavaksi, eli Idan väärä nainen. Tämän jälkeen tiedossa olisi Marko Annalan tuon Mokoman nokkamiehen debyytti sooloprojekti, eli Alter Annala, Alert-levy ulkona nyt. Ja sieltä vähän tämmönen kokeilevampi ralli heti tähän Idan perään. Väärä nainen, olkaa hyvä. Sitten jotain, mitä ei yleensä radiossa soi.

0: Mikäli uskomme striimejä, niin tämä on Suomen suosituin biisi, Ida Väärä Nainen. Soni Kyläliuhalla äänessä nyt Marko Annalan pariin. Mokoman nokkamies on lähtenyt sooloilemaan, antanut projektille nimeksi Alter Annala. Ja vaihtoehtoista kamaahan sieltä ollaan kuultu. Erityisesti on tykännyt tuosta Kultapoika-biisistä, joka löytyy tuoreelta Alert-albumilta, koska siinä oli vähän semmoinen roditsi-meininki. No tässä ei niinkään, tässä on vähän spoken wordia ja kivaa pikkurämistelyä. Biisin nimi on Vastustuskyky ja tämän idea on se, että metallimiehenä Marko kokee sellaista jatkuvaa vastarannan kiiskeyttä. Hän on oppinut vastustamaan lähes kaikkea.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Wow, mikä biisi. Alper Annala, Vastustuskyky. Nine Inch Nails kohtaa Sieluveljet, sanoo Jojeli. Tullaan varmasti kuuntelemaan tällä viikolla lisää Alert-levyn sisältöä. Nyt H ja Ring My Bell. Sitten tiedossa tuota pikaa myös tuoretta Sam Smithiäkin ja on meille kotimaista Capria ja Aisa Keliottia, vaikka mitä vielä ennen kello 2.

0: siis anteeksi antamatonta, mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
0: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälle.

Adela Ain't in LA soi Yle X:llä. Mä oon Soni Kyläliuhala. Tuota pikaa kotimainen Suomen rock-yhtye Capri. Heiltä on tullut sellainen biisi kuin Valo, mutta sitä ennen vielä tämä. Sam Smithin Constant Companion.

Sam Smith, Constant Companion, kaverin tuoreelta albumilta. Ja just niillä vahvuuksilla, mitä Samilla on, upea ääni, hienoa tulkintaa, vahvoja tekstejä. Toi on upea biisi. Mutta nyt Turkuun, sieltä tulee nelikko nimeltä Capri, kirjoitetaan AV-nä tyyliteltynä. Ja tää on heidän tuoreempansa, sen nimi on Valo. Mitenkä maistuu tuore suomi rock?

0: Tuore Suomi-rock-yhtye Capri kappaleella Valo. Siinä vähän erilaisia taimisignatuureja sekä pientä tuollaista Happoradio Uniklubi-tunnelmaa. Linne on saapunut studioon. Imppu hävinnyt johonkin.
1: Imppu on jossain. Mä toivon, että hän saapuu noin 6 minuutin sisällä, kun meiltä on show alkaisi ihan oikeasti. Mutta tällä hetkellä Imppu on teillä tuntemattomilla. Mut
0: perinteisesti hänelle... aina paskalla tässä kohtaa.
1: Joo, näinpä. Hänelle riitti se, että me kerran jo käytiin täällä. Ja hän oli Herra Jumala aamussakin käymässä. Niin ehkä, en mä kato tiedä. Ehkä hän nyt on ollut, että nyt on muun vuoro vetää sitten tämä show yksin tai jotain.
0: Mä veikkaan, että sillä on mennyt biologia ihan sekaisin nyt tästä. Se ei enää tiedä, mitä kello. Vai

0: Minttu, maailma on mun päättää. Sonnyn uuden musiikin X:n kohta alkaa tämän maanantain Yle X kesäiltapäivä. Sitä ennen kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Presidentti Alexander Stubbille on tänään myönnetty Ukrainan valtion vapauden ritarikunta kunniamerkki. Stubb osallistuu tänään Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettäviin juhlallisuuksiin Kiovassa. Sama kunniamerkki myönnettiin myös usealle muulle juhlallisuuksiin osallistuvalle valtionjohtajalle. Vapauden ritarikunnan kunniamerkki myönnetään presidentin päätöksellä tunnustuksena muun muassa Ukrainan itsenäisyyden ja suvereniteetin vahvistamisesta sekä demokratian edistämisestä. Ulkoministeri Elina Valtonen kannattaa suojelupoliisin siirtoa ulkoministeriön alaisuuteen. Nykyisin suojelupoliisi on sisäministeriön alaisuudessa. Valtosen mielestä tiedustelun ei pitäisi joutua kilpailemaan samoista resursseista poliisin kanssa. Siirtoa ehdotti puheessaan ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara. Valtosen mukaan Supon sijainnista päättää aikanaan seuraava hallitus. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.

0: Olisi varmaan ihan kiva, jos toi lähtisi päälle, mutta odotetaan hetki aikaa, jos meidän starteri lähtee päälle. Katsotaan, mitä täältä tapahtuu, jos tapahtuu mitään.
1: Tää on upeata.
0: Tää on todella upeata. Kato! Oisko? Ei, ei sentään, hei. No ei mitään, me puhutaan tässä sitten jonkin aikaa näköjään. Katsotaan Crossfadelle, jos tää nyt lähtisi. Joo, tää on yleensä kesäiltapäivä. What a time to be alive. Molemmat on näköjään selvinnyt. Tähän kuuluisi nyt Nissisen, sä oot hengissä.
1: Joo.
0: Jinkku tuolta taustalta, mutta ei kuulu näköjään, koska ei kuulu mitään muutakaan. Vittikö sä, en mä tiedä, laitat sä jollain chatilla jollekin, että joku tulisi auttaa.
1: Mä palaan, että ihan pieni hetki.
0: Joo, mä yritän laittaa tuolta meidän musiikkiin soimaan, jos se hoituisi.
1: Joo, Impu ja Linna selvinnyt viikonlopusta, mutta ilmeisesti tää kone ei.
0: Ei, hänellä on ihan pieni tällainen Dagen Efteri. Katsotaan, lähtisikö Once a Joy soimaan täältä meidän varakammioista. Jos ei se lähde, niin sit se ei lähde. No eihän se lähde. Noniin, en mä sitä sano.
1: Täällä mun kone on ihan pimeänä.
0: Ois se ollut ihan kiva, katsotaan. Riptide, please, soita mulle Riptide. Kato, no niin se lähti. Niin aloitetaan tällä näköjään. Joo, joo, totta kai.
1: Hei, se lähti hienosti.
0: Nyt Once a Joy, Riptide, ja sen jälkeen, jos kaikki menee hyvin, niin me tullaan tähän ihan normaalisti, tai sitten lähtee soimaan Justin Bieberiltä Beauty and the Beast.

0: Wow.
1: Wow.
0: Oikein hyvää maanantaita, Imppu ja Linne täällä. Me ollaan sekaisin ja niin on näköjään myös koneetkin viikonlopun jäljiltä.
1: Tää kuvastaa maanantaita todella hyvin. Oikeesti yritettiin reippaina tulla tänne ja startata tää maanantai, mutta ei voi mitään. Nää on näitä, mutta tästä eteenpäin.
0: Hei, mut tärkeintä, että saatiin hommat rullaamaan ja molemmat on selvinnyt ja se on muuten ihme.
2: Nissinä! Sä oot hengissä!
3: Ja vittu, se on ihme!
0: Kuuluuko? Ei. Nyt ei kuulu taas yhtään mitään.
1: Mä kuulen kyllä Ariana Granden Heather and Made You Love Me.
0: Ai kuulet?
1: Kuulen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, soi yleäksi kesäiltapäivässä. Eletään maanantaita 24.8. Imppu ja Linne täällä sun seurana.
1: Oikein hyvää maanantaita. Viikonloppunahan me ainakin Impun kanssa olimme blogfesteillä. Imppu kyllä vain perjantain, mutta mä olin siellä sitten koko viikonlopun.
0: Eli isosti.
1: Joo, mentiin isosti. Tämä oli mun ensimmäinen kerta blogeilla. Me käytiin jo Sonnin kanssa vähän puhua tästä. Mutta meidän molempien eka kerta blogeilla.
0: Kyllä.
1: Ja mä olin ihan innoissani niin kuin menossa sinne. Et ei mut, kun kysyttiin, että haluutsä töihin, mä oon silleen, haluankö?
0: Niin.
1: Todellakin haluan.
0: Mäkin olin silleen, ai töihin?
1: Joo.
0: Joo, ja sitten kun selvisi, että me pidetään siis Yle X:n tunnustuskoppia. Eli käytännössä me johdetaan ihmiselle ja koitetaan saada heitä tunnustamaan asioita sitten.
1: Koitetaan jotenkin antaa semmoista energiaa, että meille voit kertoa kaikki.
0: Kyllä, ja mun mielestä me oltiin hyvällä asialla, koska onhan se, jos sä tuut festareille ja sua painaa joku, että sä oot vaikka hölmöillyt jotain tai muuta, niin sä voit tunnustuskopissa käydä. Okei, mulla lähti heti tää mainospuhe päälle sillä, että miksi jonkun täytyisi mennä sinne. Mutta onhan se nyt kiva, että sä käyt siellä tunnustamassa. Se ei mene mihinkään, paitsi ehkä Yle X:n somekanaviin, joista voi seurailla niitä. Ja sit sä voit jatkaa hyvillä mielellä kohti uusia sekoiluja.
1: Näinpä. Ja mun mielestä blogfestit ylipäätään, musta tuntuu, että vähän silleen on niinku kiistelty, että onko ne nyt semmoiset oikeat räppifestarit vai ei, koska siellä on niin paljon vaan näitä eturivin artisteja. Et siellä ehkä on semmoista UG-rappia, mutta kun rappi vaan on nykyään mainstreami, tai silleen, että kaikki kuuntelee rappia, niin sen takia siellä on myös niitä semmoisia mainstream-artisteja, koska ne mainstream-artistit on vaan nykypäivänä räppäreitä.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Mutta ehdittiimme töiden ohella myös käydä katsomassa vähän keikkoja. Niistä lisää Emman ja Matildan jälkeen. Nyt Alex Warren, Ordinary. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi yläks kesäilta päivässä, kun kello näyttää 14.19. Imppuelinen studiossa aina tuonne 5 saakka.
1: Oltiin tosiaan viikonloppuna molemmat blockfesteillä töissä Tampereella. Mä olin perjantaina ja Linne oli sitten isosti molemmat päivät perjantai ja lauantain. Ja Ylehän sieltä striimaili keikkoja. Yksi ehkä odotuimmista keikoista etukäteen oli Turistin kesän ainoa keikka, joka oli sitten lauantai-iltainen. Ja Linne pääsi kattelemaan sen töitten jälkeen sitten ihan paikan päältä. Niin mitkäs fiilikset jäi siitä?
0: Mulla jäi siitä... Mä odotin siltä keikalta oikeasti aika paljon. Tai mä olin silleen, että mä uskon, että tohon on tiimi panostanut paljon ja että yleisö varmasti odottaa ja tulee sankoin joukoin sitä seuraamaan.
1: Odotuksethan on aina pettymyksen alku. Mutta.
0: Ei ollut tällä kertaa.
1: Noniin.
0: Se oli ihan crazy se keikka. Ja mä oon todella iloinen, että se on striimattu sinne Yle Areenaan, koska haluan katsoa sen vielä toisen kerran. Mulla ei jotenkaan riittänyt se, että mä näin sen yhden kerran. Siellähän oli siis se lava, oli ihan crazy. Että miltä se näytti, siellä oli Herranjumalan lentokone siellä lavalla. Sitten siellä oli about koko Blockfestien lineup siellä Turistin keikalla lavalla fiittaamassa. Sex Main teki yhtäkkiä paluun siellä keikalla. Ja sitten... Yleisö meni oikeasti tyhmäksi.
1: Meni siis, pähkinöiksi.
0: Meni ihan pähkinöiksi. Nuts. Niin kyllähän se sitten niinku tarttuu ja tulee silleen niinku se fiilis. Kaikki laulaa alusta loppuun, teissä kaikki.
1: Joudutko mospitin keskelle?
0: En joutunut mospitin keskelle, mutta sinne reunalle. Se aukesi silleen just mun takana. Sitten mä olin, että oh no, oh no. Me vielä mentiin, mä raahasin oikein yleäksi iltapäivän aikun mulkaan. Mä olin silleen, että mun kaverit on tuolla vähän keskemmällä, niin me jos mennään niiden kanssa, kun aikukin oli, kun hän ehkä lähtee kesken kaiken pois, niin se mä olin, että sitten sen jälkeen mun ei tarvi enää etsiä mun kavereita sieltä yleisömassan keskeltä. Ja siinä vaiheessa siellä vielä oli tilaa, mutta sitten niitä ihmisiä tuli ihan kauheasti, niin sitten mä raasin aikuun mun kanssa sitten sinne kaiken yleisömeren keskelle.
1: Joo. Sun kanssa me ehdittiin katsoa perjantaina sitten töitten jälkeen illalla Etan keikkaa sellaiset, no 2/3 siitä. Ihan alkuun ei keretty, oltiin vielä meidän pisteellä, mutta sitten kun laittiin piste kiinni, niin lähdettiin katsoa. Mulle jäi siitä Etan keikasta, mä näin muutamia keikkoja sillä lailla sivusilla, mutta siitä mulle jäi kaikista jotenkin sellainen, että siinä mä tajusin, että nyt mä oon live keikalla. Koska hän oli rumpali ja basisti mukana ja sitten se Etan, se niinku lavalla liikkuminen ja tanssiminen, niin se näkyy, että siinä on satoja keikkoja takana, mutta silti se ei näyttänyt yhtään sellaiselta, että no taas vaan yksi keikka. Tiedät, se kalenterissa vaan hänen se niinku läsnäolo oli jotain sellaista, mitä mä en ole vähän aikaan kokenut.
0: Joo, ja mun mielestä oli jotenkin yllättävä, koska sitten mä vähän kyselin Impultakin siinä pitkiin festareita, että no mikä MP tästä artistista, vähän niin kuin, onko tämä sun maku, ja sitten mä olin silleen, niin kuin, että no mikä MP, että. Ja sitten Impu oli ihan täysin silleen, että M on ihan hito kova biisi, se on mun semmonen voima. Biisi. Ja mä olin, että okei, damn. Ei siinä. Siis hyvä biisi kerta kaikkiaan, mutta toi oli ehkä vähän niin kuin yllättävä, kun se tuli sulta.
1: Mä ymmärrän,
0: Okei, damn. Ja sit se tuli. Ja sit kun mä tiesin, että se tulee vikana, niin sit mä olin Impulle silleen, että ootko valmis tähän? Ja sit se lähtee sieltä. Ja Impu, kun se oli niin silminäinen iloinen, siitä se oli mistä todella sympaattista. Mutta mun mielestä ylipäätään, että on aika silleen aliarvostettu loppujen lopuksi. Ja toinen, mikä silleen, en mä tiedä, onko se aliarvostettu, mutta ehkä silleen se aika minä, niin kuin mihin kellonaika esiintyi festareilla, niin Sara B. Ihan sika upea. Mä olisin halunnut, että siellä hän esiintyi siellä stadionilla samanlaisella yleisöllä, mitä Turisti esiintyi.
1: Okei. Okay.
0: Koska mun mielestä hän ansaitsee kaiken hyvän tässä vaiheessa. Onhan hän Seinäjoelta kuitenkin, herra Jumala.
1: No se on, mutta mikä muu siinä oli sitten sellaista, niin oliko siinä jotain spessua siinä keikassa?
0: Siis hän on vaan todella lahjakas, ja sitten kun hänellä on ne kaikki ne tanssijat, niin se on niin kuin todella hiottu myös.
1: Päräyttävä kokonaisuus.
0: Joo, tai silleen, että mä katson sitä ihan suu ammollaan, silleen wow, miten hieno. Mutta toinen asia vielä, minkä haluan nostaa, niin just kun puhuttiin Seinäjoesta, niin Offset, yllättävä. Mutta Offset, yksi näistä ulkkariartisteista, ketä siellä esiintyi, hänellä oli Jimmy Vainin suunnittelemat vaatteet ja hän esiintyi, siinä hänen paidassaan oli Nurmon vaakuna selässä.
1: Oikeasti.
0: Kun hän esiintyi siellä Blockfesteillä.
1: Ja Nurmon torilla on ollut selkeästi viikonloppuna porukka.
0: Siellä oli ruuhka.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt Sombrilta 12 to 12.

0: Somber 12 to 12, Impu ja Linne studiossa. Ihan pian käydään läpi tämän päivän kesämysteeri, mutta sitä ennen musiikkia Madonnalta.
1: Yle X. Kesäiltapäivä.

0: Madonna, Dansteria, kuuntelet yläksi kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa. Nyt on aika ottaa tämän päivän mysteerikysymys.
1: Mysteerikysymykseen kannattaa osallistua YleX WhatsAppissa 0444216888, sillä mikäli olet ensimmäinen oikein vastannut, niin sulle lähtee YleX tuotepalkinto. Ja tässä voi olla kato tuurillakin tekemistä. Jos et tiedä, niin veikkaa jotain.
0: Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti. Siis oikea vastaus, mehän ei tiedetä, tiesitkö sä, ja sehän ei muuten meille kuulu. Meille kuuluu ainoastaan se, että kuka on ensimmäinen oikea vastaaja. Miten kuuluu tämän päivän kesämysteeri?
1: Tämän päivän kesämysteerissä haetaan jälleen vuosilukua. Ja kysymys kuuluu näin. Milloin kesäaika otettiin Suomessa joka vuotiseen käyttöön? Ei googlailua, nopein vastaus YleX WhatsAppiin nyt.

0: Jussi veikkaa, että vuonna 1951.
1: Ylöspäin, ei ole niin kauaa.
0: Okei, no mennäänkö näin ylöspäin, kun Vera on vastannut 2006?
1: Nyt jonnekin sinne väliin. Vera veti vähän tolleen yläkanttiin.
0: Okei, sitten Joona on veikannut vuotta 95, eli Never Forget vuotta. Silloin kyllä, kun Suomi voitti ensimmäisen jääkiekkomaailmanmestaruuden, niin mä veikkaan, että moni asensi niin sanotusti itsensä kesäaikaan ihan siinä vapun tienoilla. Joo. No miten sitten Tero, 74?
1: 74, ollaan suhteellisen lähellä, mutta vielä joitain vuosia myöhemmin.
0: Sitten on veikattu myös 1982. Polttaako?
1: Nyt ollaan jo polttavan lähellä.
0: No, elikkä Linne, mikä oli oikea vastaus tämän päivän kesämysteeriin? Milloin kesäaika otettiin Suomessa jokavuotiseen käyttöön?
1: 1981 ja ensimmäisenä meille oikein vastasi Maria. Onneksi olkoon Maria. Meille täällä kerrotaan, että kesäaika otettiin Suomessa jokavuotiseen käyttöön vuonna 1981, mutta Suomessa kokeiltiin kesäaika ensimmäisen kerran toisen maailmansodan aikana vuonna 1942, mutta silloin se kokeilu ei jäänyt pysyväksi.
0: Mutta nyt se on pysyvää ja nyt on myös varmaa, että Marjalle lähtee tuotepalkinto postiin. Isot onnittelut Marjalle. Kohta tulossa Shakira, Burna Boy, Die Die, mutta sitä ennen vielä Louna Onlineilta. Kevät tulee, kun sä palaat. Louna Online, joka esiintyi myös Blockfesteillä. Kerkäsitkö näkee yhtään hänen keikkaansa silloin lauantaina?
1: Sitä mä en kerännyt yhtään näkee, mutta se mua kyllä harmitti.
0: Jengi oli fiilistellyt kyllä somessa isosti.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die. Tämän vuoden virallinen MM-jalkapallo tunnusbiisi.
1: Wow, wow.
0: Oliko kaikki tuossa oikein?
1: Oli, oli. Nice. Mä tai ainakaan en huomannut mitään virheitä, mutta se ei aina kerro siitä, että onko joku sanonut jotain oikein, jos mä en huomaa
0: joo,
1: mitään.
0: Isoja jäänyt mulle mielen päälle kyseistä kisoista.
1: Oi. Isoja tapahtumia oli myös viikonloppuna. Esimerkiksi olin kaverin häissä. Mutta mitä sieltä tapahtui ja mikä oli sellainen hetki, mikä mulle jäi isoimpana mieleen, niin siitä lisää ihan just sitä ennen Ageiltä uutta musaa, R&B.

0: H, R&B, Ring My Bell, soi yleensä kesäiltapäivässä Impu ja Linne täällä. Selvinnyt maanantaihin, mutta viikonloppuna olimme molemmat käymässä blogfesteillä, mutta sitten Impu vaan feidas mut lauantaina, lähti meneen, koska hänellä oli jotain tärkeämpää tekemistä.
1: Piti ottaa Tampereen aikaisin aamulla juna kohti Helsinkiä. Kävin tässä työpaikalla vaihtamassa, koska Kirkkonummella en kerry käymään, niin kävin laittaa pyhäpuvun päälle ja suuntasin ortodoksiseen kirkkoon tuonne Helsingin Uspenskin katedraaliin. Ja siinä mä tajusin itse asiassa, kun olin matkalla sinne, että en ole ikinä käynyt ortodoksisessa kirkossa sisällä. Ja muistelin näin, että...
0: Oliko hieno?
1: Oli. Siis ihan jumalaton pytinki. Tai itse asiassa jumalallinen pytinki varmaan pitäisi uskonnon liittyen sanoa. Mutta sitten mä muistin, että mulle on kerrottu, että se ei muuten ollut kaukana, että meikäläinenkin olisi ortodoksi. Mieti.
0: Niinkö?
1: Joo. Meidän suvussa on ollut, mun suku on Itä-Suomesta vahvasti, niin on ollut vielä, oliko se näin, että jos en ihan väärin muista, niin isoisän vanhemmat oli vielä ortodokseja. Eli muutama sukupolvi sitten.
0: No ei ole paljon.
1: Koska he on tuolta nykyiseltä Venäjän puolelta, mutta Viipurista lähtöisin. Ja niin kuin mietin sitten sillä lailla, että miten meidän suku on siirtynyt. Onko tämä ollut mun vanhempien oma päätös? Vai onko jopa kristinuskollinen kirkko sitten ollut sillä, että hei, me halutaan nämä meidän sukuun? Vai? Sitten kun mä rupesin miettimään meidän sukua tässä pikkuhiljaa, niin mä ajattelin, että onko se sittenkin niin, että ortodoksit on miettinyt sillä lailla, että pitäisiköhän tämä karhapään suku heittää niin kuin veks ja vähän äkkiä. Mitä me tälle suvulle tehdään? Siellä joku isä Igor miettinyt, tiedätkö sä, way back sillä, että oikeasti tämä suku. Niin mitä me näille tehdään?
0: Oletko katsonut niin kuin sun jotain isoisää ollut?
1: Tai sitten ne on katsonut mua sillä jo hyvissä ajoin etukäteen. Tuolta on sitten tulossa tämmöinen suvun vesa. Nyt tarvii tehdä jotain. Kiva näille toitottaa just jotain, että Herra varjelee ja pelastaa ja ikuinen elämä jne. Kun tietää, mitä tämäkin suvun niin kuin jampat on viimeinen perjantai-lauantai tehnyt, tiedätkö, ympäri kyliin. Niin sillä lailla, että ihan turha tämmöistä näille luvata mitään, kun noi menee sinne ihan alimpaa helvettiin kaikki, tiedätkö. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että onkohan tuolla samalla niin kuin urheilumaailmassa sitten esimerkiksi NHL:ssä on sillä lailla, että...
0: Okay.
1: Jos joku pelaaja pelaa huonosti, eli siitä halutaan eroon, niin sitten sitä ruvetaankin peluuttaa paljon enemmän, jotta muut seurat katsoisivat, että hei vitsi, tämähän on hyvä ja itse asiassa se olisi myynnissä. Niin onkohan meidänkin suvulle tehty sillä lailla, että ruvettu, tiedätkö, antaa niin kuin näytön paikkoja paikallisessa seurakunnassa ja sillä lailla kuiskuteltu kylillä, että tämä on ihan mallisukuja, tiedätkö. Ja sitten on tapahtunut treidi. Mä en vaan tiedä, mitä meistä on maksettu, varmaan kassillinen perunoita tai jotain, mutta...
0: Liekki niin paljon.
1: No ei.
0: Kaksi perunaa.
1: No maksis.
0: Toinen mädäntynyt.
1: Joo, kinderperunat on saatu meidän suvusta. Semmoinen se on.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nelli Matula hitaammin hautaan soi seuraavaksi. Kohteen mennä hautaan, vaan itse siihen iloiseen tapahtumaan, eli häihin. Ja siitä tarkemmin heti tämän kyseisen kappaleen jälkeen.

0: Robin Mattula hitaammin hautaan, se on yleäksi kesäiltapäivässä. Imppu kertoi ollensa vähän erilaisissa häissä, tai tämmöisessä vihkiseremoniassa.
1: Joo, olin ortodoksi kirkossa, ja siis joka kuuluu kristin uskoon. Itse taidan kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon.
0: Tämä on upeata, tämmöinen taidan kuulu.
1: Joo, meillä on Linnen kanssa hyvät suhteet yläkertaan, mutta me ei aina ihan tiedetä kaikesta kaikkea. Mutta joo, siis mä olin todistamassa, kun kaveri...
0: Ei mitään. Jatka vaan.
1: Oli todistamassa, kun kaverini Stifu asteli avioliiton satamaan ja hänen siis nykyisen vaimon vanhemmat on Viron venäläisiä, jotka kuuluvat sitten tähän ortodoksiseen kirkkoon. Tai siis kristinuskon ortodoksi. Pomppu sinne, pomppu tänne, mutta näin jotenkin. Vaikeita sanoi näin maanantaihin. Tuli junalla Pasilla ja sitten hirveällä kiireellä kohti Uusbeskin katedraaliin. Ja siis se on vaan, tietysti sä oot ollut edellisen päivän blokeilla, mikä on ihan eri ympäristö. Ja seuraavana aamuna niin kun tuntuu, että mä olisin teleportannut sinne, tiedätkö. Ja yhtäkkiä mä vaan katson
0: niin,
1: sellaista.
0: Niin näin on niinku samaa elämää.
1: Ei todellakaan.
0: Ei todellakaan samaa viikkoa, saati samaa viikonloppua, ei, ja saman vuorokauden puolella.
1: Ja sit siinä, kun katot niin korkeata, tiedätkö, rakennusta sisältäpäin, niin sillä että kuka mä edes on ja miten mä oon näin pieni ihminen tässä maailmassa ja mitä mä teen täällä. Ja sit yhtäkkiä, mutta se kesti joku 50 minsaa, mutta se meni tosi nopeasti, kun mulla ei ole mitään hajua, mitä tässä seremoniassa tapahtuu. Seuraavaksi. Yhtäkkiä aviopari tulee sinne, sitten yhtäkkiä niillä on kynttilät kädessä, yhtäkkiä ne kävelee ihan miten sattuu.
0: Niitä.
1: Joo, joo. Okei, okay, älä avaa mun traumoja siitä, että mä en olisikaan päässyt lusianeidoksi. Se oli mun suuri unelma. Mutta siis sitten yhtäkkiä bestmanit ja kaasot pitää heidän päällään semmoista kruunua. Ja sitten samalla vielä, kun niitä päällä pidetään sitä kruunua, ne kävelee papin kanssa 3 kertaa ympäri sitä kirkon niin kuin alttariosaa.
0: Joo.
1: Ja siis täytyy sanoa, että suurin MVP oli Kaaso, joka onnistuneesti piti niiden kävelykierrosten aikana sitä kruunua, tai onko se kruunu vai onko se tiara vai mikä tämä on, varmaan kruunu, niin sitä tuossa morsiamen pään päällä ja samalla teputteli sillä tavalla, että ei osunut, tiedätkö, tänne laahukselle kertaakaan. Niin mä olin sillä tavalla, että jos mä olisin ollut tossa, niin katastrofi olisi ollut valmis.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun

0: You Ten, fiitissä Momo, kuuntelet Yle X kesältä päivää. Nyt kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat Suomessa lokakuun alussa. Ilmavoimat kertoo, että ensimmäisten hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä lokakuun ensimmäinen päivä. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35 monitoimihävittäjää nykyisten Hornet-hävittäjien seuraajiksi. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo isännöi EU-johtajien arktista aluetta koskevaa huippukokousta Rovaniemellä syyskuussa. Kokoukseen osallistuvat muun muassa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Huippukokous pidetään Rovaniemellä 13. ja 14. syyskuuta. Huippukokouksen tavoitteena on vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen, jonka geopoliittinen merkitys on korostunut viime aikoina. Karhun metsästys on edennyt ripeästi. Metsästys alkoi viime torstaina. Neljässä päivässä reippaasti yli puolet poikkeuslupien karhuista on jo kaadettu. Riistakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Eniten poikkeuslupia myönnettiin Pohjois-Karjalaan, jossa on Suomen suurin karhukanta.
2: Moi, mä oon Robin.
3: No se on Etta tässä, moi.
4: Hei, mä olen Ben.
2: Sä kuuntelet Yle X:ää. Yle X kuuluu mulle.
3: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kello näyttää pari minuuttia yli 3. Yle X kesältä päivä Impu ja Linne studiossa. Nyt olkaa Mirella kansallisaarre.

0: Olga Mirella Kansallisaaressa Yleäks kesäiltapäivässä Impu ja Linne studiossa. Kello lyö ihan just 15.05. Deittailu puhuttaa aina ja varsinkin nyt viime vuosina, mitä enemmän on yleistynyt niin kuin deittisovellukset. Mm. Onhan ne ollut jo pitkään, mutta nyt varsinkin kun ne on tollaisia kaupallisia yrityksiä, jotka yrittää, tiedätkö, tuputtaa sulle koko ajan jotain lisämaksusta ja tiedätkö näin.
1: Joo.
0: Ja sitten sillä lailla, että siitä on tullut vähän niin kuin semmoinen peli, tiedätkö?
1: Todellakin, ja siis mä itse asiassa, mä just eilen aloitin katsoa semmoista kaikkien hehkuttamaa tämmöistä rakkausreaalityyppiä.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ja sitten siinä just heti alussa, oisko ollut joku näistä osallistujista sanoi, että noi deittiäpit yömässä on pilannut niin kuin kaiken deittailun, koska siellä yhdessä appissa sä näet päivässä saman verran, ellei enemmänkin ihmisiä, mitä jotkut esi-isät on nähnyt koko elämänsä aikana, niin alkaa silleen vähän standardit. Tai niin kuin, on ihan epätodelliset niin kuin ne oletukset ja silleen, mitä haluaa vaikka kumppanilta.
0: Niin, ja että löytyisi sitten just semmoinen, missä olisi kaikki, tiedätkö, täysin. Mm. Ja sitten kun aina tulee seuraava, joka kerta kun sä avaat sen appin, sä tuut näkee uudet kasvot seuraavalla swipeilla. Ja onhan se vähän sama, että nytkin kun pyörii tuolla ruokakaupassa jossain isossa marketissa, jossa on ihan hirveästi valinnanvaraa. Ja kaikkeen niin ei ole rahaa, eli ei ole kaikkea sitä niinku valuuttaa. Ei, siis ei, okei, okay, hei, ei, ennen kuin mä kaivan itse.
1: Oli sun vertaiskuva niinku.
0: Tää oli mun vertaiskuva oli siihen, että sit jotkut on ylemmällä tasolla vaikkapa. Mm. Niin kuin sillain, että hei, ees kattois vaikka minuun päin. Tai niin, tiedätkö sillain. Ja sit aina tulee seuraava ja seuraava ja seuraava. Wow.
1: Aina tulee se seuraava ja koittaa vaan löytää sitä, mikä olisi vielä parempi kuin se edellinen, koska pakkohan on ollut vielä semmoinen kyllä se.
0: Kyllä, joo joo, ja sitten tulee ainakin itselle vähän semmoinen niin kuin riittämättömyyden tunne välillä. Sen takia,
1: aina sä et riitä.
0: No kyllä mä riitän, mutta just sen takia, että eihän mä osaa tehdä tällaista isoa päätöstä ja mitä tässä nyt lähti sanoa ja tiedätkö niin kuin se.
1: Että sulla tulee avuton olla.
0: No, joo, avuton, vau. Wow. Sekin täytyy myöntää, että joskus sitä vaan on avuton ja kaipaisi apupyöriä niin kuin lapsena, kun ajelin polkupyörällä ympäri kyliä. Mutta siis mitä koitin sanoa tässä, niin on se, että mulla ei ole tällä hetkellä yhtään mitään hajua, koska mulla katkesi täysin ajatus tuohon rahakommenttiin. Varmaan se oli itse asiassa se, mitä mä sä voi nauraa mua.
1: Mä en osaa auttaa.
0: Niin, että kun nämä on lisääntynyt nämä deittisovellukset ja tämä koko, niin myös on lisääntynyt kirjoitukset, missä just kritisoidaan näitä ja tiedätkö, jengi on entistä epätoivoisempaa siihen. Ja nyt Helsingin Sanomat on tehnyt jutun, missä se kertoo, että osa myös sabotoi omaa deittailua niin kuin tietämättään siitä. Ja nyt on kysytty sitten asiaa Väestöliiton johtavalta asiantuntijalta Heli Vaaraselta, oho, joka neuvoo työssään nuoria aikuisia deittailu- ja suhdepulmissa sekä lapsihaaveissa. Ja hän on listannut nyt 4 kohtaa, tai itse asiassa taitaa olla 5 kohtaa kuitenkin.
1: Hyvin laskettu.
0: Joo, mä olen vähän toi matikan kanssa ongelmiakin senkin kanssa. Niin, mutta mitä Heli, niin käydään siihen heti seuraavan kappaleen jälkeen The Kid Laroilta Girls.

0: The Kid Laroi Girls soi yleäksi kesäiltapäivässä. Ennen tätä kyseistä biisiä puhuttiin Hesarin tekemästä jutusta, johon on sitten asiantuntijat oikein antanut kommenttia deittailusta. Ja täältä suora lainaus on, että aina suhteen syvenemisen esteenä ei kuitenkaan ole huono tuuri tai toiset ihmiset, vaan oma tapa suojella itseään. Ja ihmiset ehkä saattavat sitten sabotoida vähän omia tämmöisiä deittailujaan. Että mitä jos Herran Jumala tästä tulisikin jotain vakavaa? Mm. Niin ei, niin sabotoidaanpa nyt sitten itseltään tämä juttu.
1: Niin, tai vielä tietämättään, ettei edes tajua itse niin sabotoineensa sitä. Ja Hesari on kysynyt asiaa Väestöliiton johtavalta asiantuntijalta Heli Vaaraselta, joka neuvoo työssään nuoria aikuisia deittailussa muun muassa. Ja hän on listannut täällä erilaisia, ja mulle ainakin itselle tuli heti ensimmäisenä tämä kohta pomppa silmille. Tarve välittömään varmuuteen. Ja mä oon siis... Mulla on jotenkin sillä, mä en tiedä, onko se jostain elokuvista vai mistä se on sillä, että mä ensisilmäyksellä täytyisi heti, tiedätkö, olla sillä, wow, tuo on se, tuon minä haluan itselleni.
0: Sä uskot siis semmoiseen, tai uskotko edes, uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä?
1: No uskon.
0: Et, ja se on niinku sun
1: joku tulisi
0: ainoa
1: ja veisi jalan alta. Jalat.
0: Eli siis sut...
1: Joku veisi kolmannen jalan alta. Hei, Linne, lopeta tommonen.
0: Sä siis syttyit silleen, että joku tuolla silleen heti ekana kamppaa sut kadulla.
1: Joo, joo. Sen takia yleensä just, jos pelataan niin kuin vastakkaissukupuol vastaan fudista, niin siinä on hyvät maikset.
0: Niihin sä aina sit ihastut. Ja. No mitä muuta siellä oli sit lueteltuna?
1: No sit oli esimerkiksi vyörytys. Joskus lupaavastikin alkaneen deittailun voi alun herkässä vaiheessa pilata yliinnokkuus. Oi, se on aina hienoa, jos joku on yliinnokas ja laittaa 15 viestejä sillä ennen kuin sä ehdit vastaa edes yhteen. Joku mulle kyllä olisi hirveästi käynyt tälle, mutta on joskus jopa noinkin käynyt.
0: Mut toi kyllä mä näen ton. Toi on siis, en siis sitä, miks joku sulle tekisi. Niin, mut yleisesti toi niinku... Toi ei ole hirveän sytyttävää, sanotaan näin.
1: Ei, mutta sitten ei voi olla myöskään liian mystinen, senkin mä oon oppinut. Sitten jos jättää 2 viikkoa vastaamat, niin sitten ei välttämättä enää saakaan vastausta.
0: Niin, oot sä kummalla puolella saatu?
1: Molemmille.
0: Totta kai oot.
1: Sitten pettymyksen pelko on myös. Pelot ottavat ylipäätään helposti vallan deittailessaan. Itseään ei uskalla asettaa alttiiksi. Okei, nostan käden myös pystyyn tästä.
0: Oikeasti,
1: pelkääminen siitä, että se päättyy. Just kun sä oot vienyt sen ensimmäisen kerran vaikka vanhemmille näytille. Ja sit se onkin seuraavan päivänä ohi, niin sit sitä on tullut kans vältelty tosi paljon.
0: Mut toihan on ihan semmonen legendaarinen. Esimerkiksi mulla on yksi ystävä, joka aina pimittää kaikkia juttuja. Sen takia, koska heti kun se sanoo siitä ääneen, että mulla on nyt tämmönen juttu, niin se on seuraava päivä ja se tyyppi on kadonnut kuin tuhka tuuleen.
1: Joo, mulla on toi sama, että jos tallentaa jonkun numeron, niin sit tietää, että sit se katoo ihan just... Tai sitten just, jos kertoo jollekin muullekin kuin parhaimmalle kaverille, niin sitten se katoaa se juttu. Pistikö sulla silmään mikään myöskään sellainen niin näistä, että...
0: No ehkä siis varmaan toi pettymyksen pelko, mutta yhdistettynä myös tuohon lainausmerkkeihin, että en tarvitse ketään, koska minähän en tarvitse.
1: Strong independent
0: minähän
1: woman.
0: Minähän en tarvitse.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Tulossa musiikkia Vestalta, sitä ennen Benjamin Hela-hoito, ja ihan pian päästään myös ottaa mittaa toisistamme kesämyllyn merkeissä.

0: Vesta Helmi soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 21 minsaa yli 3. Imppu ja Linne studiossa ja nyt on aika katsoa, miten käy tämän päivän kesämyllyssä.
1: Kesämyllyssä ideana on laittaa kaksi biisiä vastakkain ja aina voittaja selviää seuraavalle päivälle. Ja näin ollen me ollaan yritetty koko kesän metsästää sitä Yle X:n kuuntelijoiden mielestä ultimaattisesti parasta kesäbiisiä. Pidempiäkin putkia on näiden 6 viikon aikana nähty, mutta tällä hetkellä 2 voiton putkessa on Linnen valitsema kappale.
0: Tässä kymppilinja, minä, fiitissä Mariska. Löytyy joka ikiseltä suomalaiselta kesäsoittolistalta ja musta tuntuu, että mökeillä tää soi aina. Missä sä ollut mukana?
1: Koska mä en anna yhtään huomiota sun näille kappaleille, missä ei sanota sanaa kesä laisinkaan.
0: Jostain syystä tää on silti voittanut sun kesäbiisejä.
1: Mä palasin tonne mun spottarikäyttäjälle, joka ei ole siis oikeasti mun, vaan mun siskon, ja kattelin sieltä ihan vanhoja listoja ja törmäsin tällaiseen helmeen, minkä olin jopa jo vähän unohtanut, mutta tätä olen hyräillyt monena kesänä nuoruudessa. Sanon baby, anna rakkautta. Timi Leksikon Tää kesä. Tää on sellainen bängeri, että tää toimii maanantaina, tää toimii tiistaina, keskiviikkona, torstaina, perjantaina, lauantai, sunnuntai, ihan milloin vaan. Tämä toimii keväältä, tämä toimii kesältä, tämä toimii syksyyn. Sen takia tämä on mun mielestä ultimaattisen hyvä valinta.
0: No, katsotaan, nimittäin se on sinun käsissäsi, rakas kuulija, että kumpi näistä biiseistä soi tuossa pian. Yle X:n WhatsApp-puhelinnumero on 044-421-6888. Sinne saat nyt laittaa ääniviestin ja kertoa, että haluatko kuulla hyvän kesäbiisin, mistä tulee vaan ylipäätään mieleen Suomen kesä. Nimittäin kymppilinja, minä, fiitissä Mariska.
1: Bla.
0: Vai?
1: Timi Leksikon ja Tää kesä. Sulla on nyt Harry Stylesin Dance No More aikaa äänestää.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
1: Eli WhatsAppiin ääni viestillä. Kerro, kumman biisin haluaisit kuulla ja pienet perustelut kylkeen.

0: Harry Styles, Dance No More, soi YleX kesäiltapäivässä, kun on aika selvittää, että kumpi meistä voittaa tämän päivän kesämyllyn.
1: Otetaan vielä muistin virkistykseksi pienet pätkät tänään vastakkain olevista kappaleista.
2: YleX kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Kymppiliin ja minä fiilissä Mariska. Mun mielestä absoluuttinen semmonen mökkeilybiisi.
1: Mee mökilles.
0: I wish.
1: Mun valittanut tänään Timi Leksikonin Tää kesä. Ei, mä luulen, että mun ei tarvi sanoa mitään, koska tää bängää. Daa.
0: Oliks toi sun perustelu, että tää bängää?
1: No kun ei se tarvii enempää. Kaikki tietää. Kaikki tietää, mikä on homman nimi. Nyt kuitenkin selvitetään, mitä mieltä meidän kuulijat on. Paras viidestä, eli 3,5 ääntä tarvitaan kyseiselle kappaleelle, jotta se lähtee soimaan.
0: Ja minä tällä hetkellä voittoputkessa.
1: Kahden.
0: Silti.
1: Linnellä 2 ottelun voittoputki. Mm. Mitä sanoo Risto ensimmäisenä?
3: Risto, moro.
0: Moro.
3: Kyllä se niin on, että jos halutaan kesää fiilistellä, koska kesä on olemassa vielä. Tietämme kesää. Näin muodon Impun biisi. Impun.
1: Yes! Meikälle 1-0. Oi oi.
0: Itse.
1: Kiitos Risto.
0: Joo.
1: Mitäs sanoo Kristiina?
4: No ei kahta sanaa, kymppilinjan.
0: Niin.
4: Haukibiisi, suoraan vuoteen 2010 takaisin. Kiitos.
0: Kiitos sinulle. Kyllähän oli Kristiina.
1: Joo, Kristiina, sulla oli selkeästi vilkku päällä, niin ota siihen ihan pieni tauko, puhalla pari kertaa ulos ja mieti, että mitä tuli tehty. Linne kyllä tykkäsi tuosta sun päätöksestä, mutta mulle toi ei jupunut. Ei vaan, kiitos äänestä. 1-1 sitten, Ellu.
5: Minä ja Mariska.
0: Jee!
5: Koska kymppilini ansaitsee ultimaattisen kesäbiisin voittoputkeen.
0: Eikö niin? Ei. Tajuut sä Impu, että nyt on meidän tämä viimeinen viikko yhdessä ja mä saatan voittaa koko viikon. Final pokaali.
1: Simo, auta mua. Jos sä annat Linnelle äänen, niin Linne voittaa. Simo, please, älä tee sitä.
6: Timi Leksikonia.
1: Yes. Timille piste, eli meikäläisen valinnalle 2-2.
0: Nyt on jännä. Kuka on meidän ratkaisijana
1: tässä? Meidän ratkaisijana on tänään Heidi. Jännittää.
7: Koska etsitään ultimaattista kesäbiisiä. Ja toinen kappale oli sellainen, mitä en ole koskaan kuullutkaan,
1: mutta
7: toinen on sellainen, mistä aina tulee.
1: Älä tee sitä.
7: Ihana kesä ja järvimaisemat.
0: Eiks
7: mieleen.
0: Niin?
7: Mm. Hei, totta kai kymppilinjaa.
0: Totta kai kymppilinjaa.
1: Heidi, mä luotin suhun. Heidi, mä annoin ratkaisun avaimet sun käteen ja sä käytät sen näin.
0: Ja kiitos, että käytit näin ja oikeasti täydellisesti käytetyt ratkaisuavaimet. Kiitos Heidi ja kaikki muutkin.

0: musta tuntuu, että tää iltapäivä lähtee silleen isosti. Legit leffa, bro. Absolute cinema.
1: Lopeta.
0: Olla minä. Ai että.
2: Tossa oli ennusmerkkejä tossa, kun sä sanot hyvä päivällä minä. Ja tämän biisin nimi on minä. Sattuma. Jep. Tuskin.
0: Nimittäin minä voitin kappaleella minä tämän päivän kesämyllyn 3. päivää putkeen. Eli mun mielestä alkaa olla jo aika silleen voittoputki. Snapchatissa tuli se streak. Hyvä päivällä minä ajetta Absolute Cinema.
2: Kerrankin hyviä juttuja. Kerrankin mua naurattaa tämän kilpailun jälkeen. Äsken itket ja tänne tuli viestiä WhatsAppiinkin, että imppu, mäkin itken. Ja nyt mä oon kuivannut mun kyynelä, että mä ryhdistäydyn tästä. Mä käyn huuhtomassa tämän pettymyksen pois tänään Kirkkonummen jäähallilla, jossa aion kuunnella Timi Leksikonin Tää kesä -kappaleen. Ja valmistautua samalla huomiseen ja miettiä sitten ja kysellä joukkuekavereilta, että millä biisillä mä huomenna battlään Linnea vastaan.
0: Mutta valmistaudu pettymään myös huomenna.
3: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä.

0: Animal Cats Ailta. Kello näyttää 15.37, Nimppuja Linne studiossa, kuuntelet Yle X. Kohta tulossa Olivia Rodrigolta Stupid Song, mutta sitä ennen Jaakko Kultaa, Tupakkaa ja rakkautta.
1: Ja toi Jaakko Kulta, niin tuli sit mieleen, koska sen lisäksi, että Tampereella järjestettiin viikonloppuna Blockfest, niin siellä järjestettiin myös festivaali,
0: okay,
1: missä oli sit vähän erityyppistä musiikkia. Ja sitten viime hetkellä pääesiintyjä Ruusut peru. Ja he ottivat sitten tilalle Olgan. Tämä juttu menee, siis sinänsä jännä, että mä oon puhumassa Jaakko Kullasta ja luettelin kaikki nämä nimet, mutta...
0: Mä tipuin kärryiltä, mutta toivottavasti joku on vielä kärryjen päällä.
1: No, mutta Olga oli sitten siellä esiintymässä. Mm-hmm. Ja sä tiedät, että Olgalla on yhteisbiisi Aisa Kelliotin kanssa. Alicia, Stadion kun nykin nänne nää. Sitten mä näin huikeita videoita sieltä festivaaleilta, kun lähtee se Isaac Elliotin verse.
0: Ja
1: lavalle astelee Jaakko Kulta mikrofonin kanssa. Ja hän veti Olgan kanssa sen Alicia-biisin. Ja mun mielestä siis Jaakko veti sen ihan älyttömän hyvin. Mun mielestä voisi myös tehdä jonkun toisen version, missä Jaakko Kulta olisi mukana.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song soi. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivä. Oikein hyvää maanantaita. Seuraavaksi musiikkia Vilma Jäältä, Kiputyttö.
1: Kesäiltapäivä.
2: Linne, mä tiedän, että mä en oo muodin aallonharjalla.
0: Hyvä.
2: Nyt tää juttu, minkä mä bongasin, menee yli tai ali, ainakin kantapää alle. Mutta mikä tää juttu on, niin siitä lisää ihan just. Kipumään.

0: Vilma jää kipu tyttö. Kello näyttää kohta 15.48. Kuuntelet yläksi kesäiltapäivää. Imppu ja Linne täällä. Sanoin ennen edellistä kappaletta, että nyt on mennyt yli hilseä mulla. Tai yli ymmärryksen rajojen ainakin. Koska
1: ja kyse näin jostain muoti-ilmiöstä tai...
0: Joo. Sähän tiedät, että mä oon muodikas mies.
1: Joo, sen takia mä oon vähän jännittää, että... Anteeksi, mitä sinäkään mistä tiedät?
0: No, tota varmaan moni muukin miettii tällä hetkellä. Näin tällaisen uutisen Ilta-Sanomien sivuilla, missä kerrottiin Margaret Qualleyn kenkävalinnasta, joka oli nyt herättänyt huomiota Lontoossa viime viikolla. Hänellä on siis tollaiset kengät jalassa, mitkä peittää ainoastaan, niin kun, siinä on vaan kantapään alla pohjaa ja sitten ihan ohuet tollaiset nauhat kiertää nilkkaa. Ne on vähän niin kuin, mulle tulee mieleen, että ne on vähän niin kuin puolikkaat korkokengät ilmaista korkoa, mutta jotenkin tiedätkö samanlainen toi malli.
1: Sitä siinä on ehkä haettu, mutta tosiaan toi päkiän ja varpaiden alue, sitä ei ole, tai siis niin kuin ne on kyllä jaloissa, mutta siinä ei ole mitään, minkäänlaista kangasta tai kenkää ympärillä.
0: Ne on kuin keisari uudet vaatteet, eli niitä ei ole. Mä en tiedä, ja sitten kun tätä kuvaa katsoa, missä hän astuskelee, niin hän on tämmöinen hieno mekko päällä. Hänellä on lakatut varpaan kynnet ja muutenkin niin kuin stylattu päästä varpaisiin. Mutta sitten, ja hänellä on myös, hän kävelee päkiöillä sillä, että ne koko kengät, koko noin fucking kengät ei osu tuohon maahan ollenkaan.
1: Mutta se on katsoa nyt vaan tämmöinen tyylikysymys. Onhan toi totta kai. Toi on todella epäkäytännöllistä. Vähän ehkä inhottavaa ja itse en pystyisi, koska mieti kun hänkin varmaan ollut vaikka jossain, missä saatetaan syödä. Tai tiedätkö, saattaa olla vähän lasinsiruja. TMS, käy vessassa.
0: Hyi, siis oikeasti sen mä vaan sanon tälle daamille Margaretille, että miesten vessaan... Ei kannata eksyä, koska johonkin tiedätkö baari miesten vessa, niin sä oot ihan kusi sukassa, vaikka ei sulla sukkia jaloissa oiskaan.
1: Kusta varpaiden välissä. Täällä on myös tämmönen video, kun somevaikuttaja Angelica Hicks julkaisi Instagram-tilillään kengistä tekemässä parodiavideo, niin hän on laittanut kasvomaskit tollain kantapäihin, eli ujuttanut siitä sitten, niin kuin kenkään muutenkin laittaisi jalkaan, niin kasvomaskin silleen, että se peittää ton kantapään ja sitten tulee nilkan yli tosiaan noin pari naruun. Ja kyllä niin kuin, vaikka mä Imppu sanoin, että mä vähän kyseenalaistan sun mielipiteitä tämmöistä muotivalinnoista, niin kyllähän toi vähän kasvomaskilta näyttää.
0: Jos mulla on
1: kasvomaski laitettu kantapään.
0: Jos mulla on joskus rahaa, niin mä ostan sulle tollaset kengät.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Jos sä rikostuessasi meinaat mulle tommoset kengät ostaa, niin mä toivon, että sitä päivää ei ikinä tuu.
0: Wow. Ei kun kaikkea hyvää vaan.

0: Raven Linney, Love Me Not, soi yläksi kesäiltapäivässä. Kello näyttää ihan just 15.54. Oikein hyvää maanantaita Impu ja Linne studiossa. Seuraavaksi on aika ottaa haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Tämän päivän biisinä meillä on Nathanaelilta ja Robin Packalenilta D&D, eli Do Not Disturb. Ja tämä Nathanael on suhteellisen uusi artisti, että on hänen vasta 4. julkaisunsa. Ja vaikka Robin tuolla kyseisellä biisillä on mukana, niin Robin on ollut aika isosti mukana luomassa tätä Nathanaelin uraa. Ja on muun muassa tämmöisen Robiniin yhdistettävissä olevan uuden sukupolven musiikkiyhtiön ensimmäinen sainattu artisti. Ja kaksikko on myös keikkaillut yhdessä pitkin kesää ja esittänyt tätä biisiä.
0: D&D kertoo yrityksestä siirtyä eteenpäin toimimattomasta parisuhteesta ja huomata olevansa edelleen kiintynyt ex-kumppaniin. Kappaleen keskeinen ajatus on, että puhelimen voi hiljentää, mutta tunteita ei.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Nyt siis Nathanaelin ja Robin Packalenin D&D. Kerro yläksä WhatsAppiin 0444216888, että mitä ajatuksia tää sussa herättää.

0: Päivän biisin Nathan Noelin neljäs julkaisu D&D fiitissä Robin Pakkaleen. Ja Robinilla on muuten tänään syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää siis Robin.
1: Ai Robbarille, paljon hän täyttää? Hän on
0: 98.
1: 28 vuotta
0: kyllä.
1: Kuule. Onko Ootsi. Pushing
0: 30? Hän on kyllä pushing 30, kieltämättä.
2: Iltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Oikein hyvää maanantaita meidänkin puolesta. Kello lyö kohta 15.58 ja nyt kuumaantuun vielä himaan.

0: Maa, tuun vielä himaan, soi yleäksi keseltä päivässä. Imppu ja Linne studiossa, oikein hyvää maanantaita.
1: Yle
2: kello lyö ihan kohta 16.01 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan vajaan tunnin kuluttua. Uutisissa puhuttaa tänään muun muassa seuraavat asiat. Poliisi epäilee lapsen myyneen ulkomailta tilattuja räjähteitä eteenpäin muille alaikäisille Oulun seudulla. Kauppaa tehtiin WhatsApp-sovelluksessa ja myydyt räjähteet ovat poliisin mukaan B1-luokan pyroteknisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu viihdekäyttöön.
0: Uutissa kurkataan myös mökkeilyn suurkuntaan, nimittäin Puumalaan, jossa 10 yritykset ovat riippuvaisia kesäasukkaista. Selvitetään muun muassa millaista on, kun tänne mökkeilyn suurkuntaan iskee syksy. Muun muassa kauramaidot katoavat ja 11 kahvilaa sulkee ovensa. Nämä ja muut ajankohtaiset uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Ylen sovelluksesta.

0: Tiesto, Eva Max, The Modo. Kuuntelet Yle X:ää, Impu ja Linne studiossa aina kello 17 saakka. Me vedettiin blogfesteillä Linnen kanssa Yle X:llä. Yle X:n pisteellä tunnustuskoppia, jossa festarikävijät sai käydä tunnustamassa omia esimerkiksi syntejään tai miten nyt mielen päällä olikaan, joo, kun halusi sydäntä vähän keventää.
1: Joo, mä olin siellä perjantaina Impun kanssa ja lauantaina sitten Aikun kanssa ja sitten mäkin kansalle sanoi, että jotain, mikä oma tuntoa painaa, mutta semmoinen, mikä kestää nähdä päivänvalon eikä mitään superrankkoja rikoksia. Kannatan nyt, koska sitten nämä kuitenkin kuvataan ja ne menee sitten naaman kerran tuonne internettiin. Ja siinä tuli kyllä niin kuin kaikenlaista laidasta laitaan. Mäkin yritin silleen kisutella sinne, että oikeasti nyt vaan ei sen tarvi olla mitään kaikista pahin, mutta esimerkiksi mun mielestä yksi mun lempi tunnustuksista, tai parikin semmoista. Ne tuli itse asiassa molemmat lauantaina. Tuli semmoiset pari mimmiä, ja sitten ne kertoi siellä, että he ovat näiden koko festareiden ajan kusettanut kaikille, että ne on sisaruksia, mutta oikeasti ne ei ole mitään sukua toisilleen. Toihan ei ole niinku mitenkään silleen paha tunnustus, mutta toi on mun mielestä
0: toi on hauska.
1: Ja sitten oli tämmöinen toinen tyyppi, joka kertoi, että hän oli edellisenä päivänä siinä striimissä, mikä suorana lähetettiin sitten Yle Areenaan, niin hän oli jostain syystä kusettanut niille mennyt pahaksi tyypille, että missä hän asuu. Että ei hän asu siellä mitään.
0: Toi oli spontaani niinku.
1: Joo, ja sitten kun hän oli ihan silleen, että mä en tiedä miksi. Mä valehtelin tästä asiasta. Ja sitten totta kai siellä oli sitten kaikki, että no, heräsin ehkä tänä aamuna vähän väärästä paikasta ja että en ollut ehkä ihan siellä, missä mun piti olla nukkumassa.
0: Kukapa meistä olisi.
1: Niin kaikki tämmöisiä tuli ja ne oli mun mielestä kyllä tosi hauskoja. Ja nyt tämän pohjalta inspiroituneena, niin me ei saatu tarpeeksemme noista. Niin me haluttaisiin kuulla lisää näitä yleäksä WhatsAppiin 044-421-6888. Voi olla laidasta laitaan ja nämä on nyt anonyymejä.
0: Kyllä.
1: Jos eli on semmoinen pieni kynnys noilla festareilla käydä sinne kameraan kertomassa nämä synnit.
0: Niin. Eli laitetaan pystyyn yleäksi kesäiltapäivän tunnustuskoppi virtuaalisena WhatsAppin välityksellä. Jos sulla on sellainen tunne, että sä haluat vähän keventää sydäntäsi, älä kerro mitään rikoksia tai liian rankkaa, mutta saat oikein urakalla keventää tuonne meidän WhatsAppiin ääniviestiä.
1: Joo, ja sitten kun tässä niinku voi olla oikeasti, me halutaan myös kuulla kaikkea juicy, mutta ihan vaan esimerkiksi, hävettääkö vaikka, että oot käyttänyt 300€ retkituoliin?
0: En tiedä,
1: joku meistä on ehkä saattanut tehdä, niin en minä. Mutta joku just silleen, että vähän hävettää, että käytiin tähän asiaan esimerkiksi näin paljon rahaa. Kaikkea.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Eli laittakaa tunnustuksia WhatsAppiin. Nyt uutta musaa Iidalta, Väärä nainen.

0: Jukka poika, Stand Back soi Yle X kesäiltapäivässä Impojenlinnan studiossa, kun kello näyttää 13 minuuttia yli 4. Ja koska olimme Impun kanssa viime viikonloppuna blogfesteillä pitämässä Yle X:n pisteillä tunnustuskoppeja, yrittäen houkutella ihmisiä sinne kertomaan tunnustuksia, mutta semmosia, mitkä kestää nähdä päivänvalon omalla naamalla. Ja se oli vähän vaikeeta paikoittain. Kyllä me saatiin sinne myös hyviä tunnustuksia, niin me koitettiin, että mitä ne olisi sitten täällä, tälleen anonyyminä, ilman kenenkään naamaa tai nimeä, niin meille voisi nyt kertoa sitten kaikkia semmoisia tunnustuksia.
1: Oi, ja täällä on tullut WhatsAppiin tunnustuksia yhdeltä sun toiselta ja anonyyminä pyydettiin. Ensimmäinen tunnustus. Mulla on Friends with Benefits juttu työkaveri kanssa. Töissä ollaan ammattimaisia ja asiallisia ja sitten kerran viikossa vietetään ihania hetkiä yhdessä kahdestaan. Best thing ever.
0: Toi oli jo aikamoinen tunnustus, mä sanoisin.
1: Kovalla aloitettiin kärkeä.
0: Ja mä väitän, tai mä en itse asiassa tiedä, että ollaankohan me ainoat, ketkä tietää, vai onko tää vaan silleen työpaikalla, että kaikki tietää, mutta kukaan ei vaan kerro, että ne tietää.
1: No kyllä mä uskon, että niitä myös salassa on.
0: Niin.
1: Ihan varmasti, mutta kuinka hauskaa se on, tiedätkö, kun heille tiedätkö, varmasti tulee jotain semmoisia katsekontakteja päivän aikana, kun joku sanoo, että tehätte varmaan muuten hengaille, mutta töissä puhutaan, että niin.
0: Joo, eli nyt sitten vaan silmät auki, että onko sun työpaikalla tämmöisiä tyyppejä, että keillä voisikin olla jotain sit vapaa-ajalla.
1: Sitten seuraava tunnustus tulee ääniviestinä.
2: Muutama vuosi sitten päätin testata, että pääseekö ylempään ammattikorkeakouluun tekoälyllä, kun siinä oli ennakkotehtävänä opinnäytetyön suunnitelman tekeminen. Ja voin sanoa, että pääsee.
0: Kova.
1: Wow.
0: Siis sanottomaksi vetää. Mutta tiedätkö, jos siellä koulussa kuitenkin tällä hetkellä pärjää ja kaikki menee niin kuin ihan ok, niin mikä siinä? Mikä siinä? Tekoälyllä on siis päästy kouluun.
1: Ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. En tiedä, sopiiko se tohon, mutta heitin nyt vaan tuolla se ilmoille.
0: Joo.
1: Ei se ole hölmö, joka kokeilee, vaan se, joka hyväksyy. Noi, kato, sieltä se kääntyi tohon muotoon.
0: Tänne on myös laittanut joku tämmöinen anonyymi henkilö. Tämmöisen jutun, mistä on jo hetki aikaa, kun hänen nykyinen aikuinen lapsi oli noin 4-5-vuotias. Voi olla, että tämä kyseinen lapsi istuu täällä studiossa tällä hetkellä. Niin kun olin huonekaluliikkeessä hänen samanikäisen serkkunsa kanssa, heidän meno ja eri sängyllä pomppiminen ja tottelemattomuus sai mut katsomaan toista asiakasta ja pyörittelemään päätäni, että nämä lapset eivät ole mun seuraa, että kielsin siis omat lapseni. Voi olla, että minä olen pomppinut siellä sängyllä ja sitten mun äiti on vaan kusettanut, että hän ei tunne mua. Mieti. Mm.
1: No, mutta hän on sentään nyt tähän päivään mennessä myöntänyt, että sä oot hänen lapsensa. Että toista se on eräillä tässä
0: niin
1: huoneessa.
0: Mut
3: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
4: Eihän toi laita sua silleen red flag.
5: Mä rakastan tuon laitteen.
6: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
4: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
5: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
6: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Taylor Swift, I knew you, soi yläksi kesäiltapäivässä. Kiitos, että pointtasit lausumisen. Olenhan Mr. International. Pyydettiin äsken tunnustuksia siitä innoittautuneena, että olimme blogfesteillä pitämässä yläksän tunnustuskoppia viime viikon loppuna. Ja tänne tuli vielä yksi viesti WhatsAppiin, jonka Linne halusi ottaa täältä.
1: Joo, tämän on laittanut anonyymi henkilö, että haha, mun deittikumppanilla on sama sukunimi kuin mulla. 1,5 vuotta feikattiin, että ollaan sisaruksia. Yksillä jatkoilla peiton alla tehtiin muiden nähden tuhmia asioita. Joku mimmi tuli siihen, että kiva, että sisaruksilla on noin hyvät välit. Ja se siis, ei muut kuin vaan gang, gang, gang.

0: Drake, Janice, STF, USA yläksi kesäiltapäivässä. Kesäiltapäivää vielä mennään, mutta kohta on aika polkaista käyntiin uusi ohjelmakartta.
1: Ja viikon päästä tähän aikaan tällä paikalla istuu tuttuun tapaan Aikku ja Mellu. Ja silloinhan myös tämä yläksi iltapäivä pitenee tunnilla. Ja Aikku ja Mellu astuu studioon kello 1 päivällä.
0: Kyllä, ja myös sen lisäksi, että iltapäivä tulee alkamaan tuntia aikaisemmin, niin myös aamut alkavat aamuvarhain kirjaimellisesti, koska 6-8 studiossa ovat
1: Jumala.
0: Pasilan nopein kaksikko, Sikke ja Vomma.
1: Kyllä, mutta he ovat pari tuntia ja sitten on Viki ja Köppi show Yle X:n taajuudella, ja sehän on uutiskynnyksenkin ylittänyt asia.
0: Kyllä, 10:00 sitten Soni Kyläliuhalla vetää Uuden musiikin X:ää ja Yle X:n illassa on Linne Kivelää kello 17-20. No siinä oli pari numeroa, 17-20.
1: Joo, no siellä sitten minä. Mitäs, älkää minusta välittäkö. Herra Jumala, Viki ja Köpi on täällä studiossa pian.
0: Ja viikonloppuja hostaa Mika Parikka ja Riina Lehtola.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kinkku ja Linne. Kuuluu sulle.
0: Nyt Anja Sara B. Tuhlaa ja poika.

0: Ani ja Sara B, tuhlaa ja poika, soi YleX kesällä päivässä, kun kellonnyttää 32 minuuttia vajaan 5. Miksi mä sanoin sen noin?
1: Suomi on vapaa maa ja täällä saa sanoa mitä vaan kuha. Ei loukkaa muita ja sanoa sellaisia asioita muille, mitä toivoisi itsellensä sanovan. Näin mä tämän pyörittelin.
0: Okei, mä toivon, että kukaan ikinä sanoo mulle kelloaikaa tuossa muodossa.
1: Aijaa, no mä sanon heti huomenna. Mutta nyt on aika historian toistaiseksi ainakin viimeisen motivaatiomoukun. Mä tiedän, että joillekin tää on erittäin hyvä uutinen, mutta ehkä joku jää myös kaipaamaan. Ken tietää, mutta sen minä tiedän, että nyt on motivaatiomoukun aika. Motivaatiomoukku 24.8. Motivaatiomoukku. Viimeinen tällä erää. Tuskin kukaan huutaa tän ällän perään. Tarjon tän silti, vaikka pyydät, et ei imppu kiltti. Piti heittää jokeiksi, mut se muuttukin flirtiksi. Hyvää iltapäivää viettää tai vietellä. Ennen oman polun löytämistä täytyy hieman kierrellä. Pysyn sun vierellä, kerro mitä mulle sulla on mielessä. Vaikka mitään ei tiedetä, elämä on tiedettä. Aika on käsite, jota ei tajua ennen kuin se loppuu. Tämä alkaa viikkoon tältä erää kesäiltapäivän Last Dance, vaikkei tästä tehdä dokumenttia toisin kuin Chicago Bullsista. Maailmaa palaa aina raiteilleen. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, kaikki huono loppuu aikanaan. Sinä päätät, kumpaa tämä kyseinen ohjelma on ollut. Olimme viikonloppuna Linnen kanssa blogfesteillä pitämässä YleX:n pisteellä tunnustuskoppia. Vaikka et todennäköisesti kopissa käynytkään, meistä jokaisen on hyvä tunnustaa itsellensä tosiasiat. Vaikkapa oma tilanne, millainen se ikinä onkaan. Elä totuutesi kanssa ja hyväksy se. Tiedosta myös, että kaikki muuttuu, jos vain niin haluat, ja itse asiassa kaikki muuttuu, vaikka et niin haluaisikaan. Lopetetaan tämä viimeinen motivaatiomoukku-artisti Melon sanoihin. Mä tiedän, että totuus sattuu. Mä tiedän, että se koskee, mut elämä vaan jatkuu. Mä tiedän, että se sattuu. Mä tiedän, että se koskee, mut elämä vaan jatkuu ja jatkuu ja...
2: YleX. Kesäiltapäivä.
0: Mä en tiedä, oliko toi tossa niinku mitään motivaatiota. Oliko toi vaan saarna ja tämmönen surkuttelupuhe?
1: Mutta saarnastakin voi saada motivaatiota.

0: Coily Ray, Players, soi Yläks kesäiltapäivässä kello 27, minsa vajaan 5. Imppu tuossa aiemmin sanoi meille motivaation moukun, mikä ehkä silleen yleisesti ei ollut mun lemppari ohjelmaosio, mutta silleen onhan se nyt hienoa, että toinen tollai panostaa. Ja kyllä tänne Yläksä WhatsAppiin muun muassa Raisa laittaa, että yhyyri prakas ohjelmaosio.
1: Oikeesti.
0: Rakas jopa.
1: Raisa mäkin itken.
0: Joo, ja Sari myös kertoi, että tämä osui ja upposi tämä motivaatiomoukku.
1: Oi kauhistus.
0: Joo, mutta ehkä sun pitää katsoa, Imppu, me voidaan tehdä joku diili, jos sä silleen joskus haluat laittaa mulle iltaa vaikka ääniviesti.
1: Jos sä joskus haluat. Eikö mä en nyt pääse tästä. Yli. Mä ajattelin itse asiassa ajaa ton seuraavaksi, niin mä ajattelin ajaa sen BBC:llä, Britannian yleisradiossa.
0: Oi, are you doing that motivational mogu in English?
1: Kyllä, TV, radio ja podcast.
0: Oi, can't wait for that.
1: Otetaan ihan kohtaa urheilu-uutiset, sitä ennen vielä Abelta. Paina play, paina stop.

Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: AB, paina play, paina stop. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Impu ja Linna studiossa, oikein hyvää maanantaita.
1: Hyvää maanantaita. Nyt lupasin urheilu-uutisia, joten tässä niitä tulee. Paitsi, ei näköjään tuukkaa. Jos ei sit laiteta, niin sittenhän me ei laiteta. Sitten me ei laiteta, jos
0: tulisiko
1: me ei laiteta.
0: Se, olisiko tällain?
1: Voisi se laittaa, laitetaan se noin. Suomen naisten maajoukkue saavutti EM-kultaa amerikkalaisessa jalkapallossa. FC Interin Ilari Kangasniemi siirtyy 2,5 miljoonalla Englantiin ja Helsingin IFK:lla tulevan liigakauden isoin pelaajabudjetti. Suomi voitti amerikkalaisen jalkapallon naisten Euroopan mestaruuden kolmannen kerran, kun se kaatoi lauantain finaalissa Saksan 6-0 Vantaalla. Vähämaallinen ottelu ratkesi kolmannella neljänneksellä, kun Suomen keskushyökkääjä Tytti Kuusinen eteni juoksemalla maaliin. Ja pari viikon päästähän alkaa myös NFL, eli maailman tunnetuin amerikkalaisen jalkapallon sarja tai liiga.
0: Katsotaanko sitä paljon Suomessa?
1: Katsotaan sitä.
0: Vaikuttaako se mun elämää?
1: No joo. Mikä sun lempijoukkue on?
0: Se siellä lännessä.
1: Lännessä? Olisiko kenties se, missä Taylor Swiftin poikaystävä pelaa?
0: Vaikka.
1: Joo, eli Kansas City Chiefsia liputtaa Linne täällä.
0: Joo.
1: Veikkausliigakauden kuumin suomalaisnimi Ilari Kangasniemi on Yle Urheilun tietojen mukaan siirtymässä Englannin ykkösliigassa pelaavan Leicester Cityn riveihin. Kangasniemi matkustaa maanantaina Englantiin suorittamaan lääkärin tarkastuksensa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Ja hänestä pulitettiin 2,5 miljoonaa, mikä on kautta aikojen suurin siirtokorvaus Veikkausliigasta lähteneelle pelaajalle. Jääkiekon SM-liigan joukkueiden pelaajabudjetit tulevalle kaudelle ovat julkaistu. IFK Helsingistä laittoi hauiksen pöytään ja ilmoitti 4 miljoonan euron. Ja se on samalla koko liigan suuri pelaajabudjetti. Takaisin liigaan palaava Jokeri Nippu on myös nostanut budjettiaan mestisajoista reilusti ja on liigan kolmanneksi eniten rahaa pelaajinsa laittava seura noin 3,74 miljoonan euron budjetilla. Ja tulevalla kaudella pienimmällä budjetilla operoi Mikkelin Jukurit.

0: Damian and David, Talk to me, kuuntelet Yläks kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa tuonne kello 17 saakka.
1: Ja tuossa aiemmin Imppu kertoi urheilu-uutisia, missä mä en ole hirveän silleen inessä, mutta urheilijaan liittyvä uutinen.
0: Sulla on urheilu-uutinen, vaatiiko jopa?
1: Onko tässä urheilumattoja sulla? Erling Haaland on leikannut hiukset. Ja tää on, herra jumala, tää on ylittänyt uutiskynnyksiä. Pelkästään kun mä googletaan kyseisen herran nimen, niin pääuutiset Ylellä, Helsingin uutisilla, sportti.comilla, Iltasanomilla ja Iltalehdellä kaikki liittyvät tähän muodonmuutokseen. Ja asia, mikä oli mun mielestä aika villi, kun Yle oli tehnyt tämmöisen uutisen, niin tämmöinen jalkapalloilija, nyt tulee suoraan lausumista, Ibrahimovic.
0: Zlatan Ibrahimovic, ruotsalainen jalkapallolegend.
1: Joo, niin hän oli kuulemma sanonut Haalandille MM-kisojen aikana, ettei tämä saisi koskaan leikata hiuksiaan, koska ne olivat hänen vahvuutensa. Mutta eikö toi Haalandkin ala ole niinku aika silleen konkari ja silleen maailman huipulla nyt
0: tuossa jalkapallo? No hän on niin nuorena breikannut ja tällä hetkellä hän on varmaankin maailman paras maalintekijä, siis kiistatta parhaimpia pelaajia.
1: Joo, ja kun hän on pelaaja, joka jopa minulle nousi tutuksi nyt näistä MM-kisoista, niin mun mielestä on villiä, että kuitenkin mäkin tiedän hänen taidot. Ja tää on sitten se juttu, mikä sai kaikki shokkiin. Kaikki

0: nyt puhutaan vaan siitä, että Haalandilla ei ole enää niitä sen kultakutreja, mistä hänet oli tiedetty. Ja ihan niin kuin nimenomaan silleen, että menikö hänen koko uransa nyt sitten tuossa roskiin?
1: Niin, en tiedä. Vielä kesän MM-kisoissa hän oli juoksunopea, väkivahva, hyvä pääpelaaja, hyvä oikea, ihan kammo tykki oikealla jalalla ja
0: nyt
1: vahvat
0: ei.
1: Hiukset.
0: Nyt, mut hei, nyt, koska tuota vikaa ei ole, niin ei ole enää noita muitakaan.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt musiikkia Lauri Haavin tuoreimmalta albumilta. Tää on Kuka hitto sen päättää.
3: Nyt on lähempänä kuin koskaan, kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
4: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun et tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: Se on joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Juuri Yle X:n soittolistalle nostettua musaa Lauri Haavilta, Kuka hitto sen päättää. Tunteikas kappale.
2: On kyllä, ja toi on vedetty muun muassa Yle X Popissa kesän alussa, niin Yle Areenasta löytyy keikkataltiointi, missä mukana myös kyseinen biisi.
1: Kohta saadaan Yle X kesäillan hosti, eli Henkka Reme studioon, sitä ennen vielä BTS:ltä Swim.
3: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu.

0: Slater, Brand New Channels, Yleäks kesäiltapäivässä studiossa, Imppu, Linne ja Henkka Remes.
1: Terve!
2: Mitä Henkka?
1: No mitä tässä, mä viikonloppuna otin iisisti, mutta myös tein sellaisen raivosiivouksen.
2: Okei.
1: Joo.
2: Tuliko siitä mitään hyviä tarinoita?
1: No tuli siitä semmoisia.
2: Oliko silleen tarinan tasoisesti siitä?
1: On siitä silleen, että somessa on nyt raivostuttu, että miksi mä oon näin tehnyt. Että kukaan ei tee noin ja mä oon vaan, että anteeksi, mutta olen nähnyt TikTok-videoita.
2: Ootko saanut siivoamisen sellaista aikaan someraivon?
1: Joo, mutta en sellaista julkista, että ei niinku otsikoihin ei ole päädytty, mutta mun DM-t on käynyt kuumina.
0: Eli Henkka koitti siivota, mutta ei siitä tullut muut kuin sotku.
1: Jep.
2: Jään siis Henkan matkaan mukaan kuulemaan, että mikä on nyt saanut sitten kaikki raivostumaan.
0: Me kuullaan, tai sä kuulet mua ja Linneä huomenna taas, kello 14 alkaa.

0: Yle X kesäiltapäivän päättää Justin Bieber ja Speed Demon. Se on henkkarimies täällä aina 8 saakka. Nyt kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Ukrainassa vietetään tänään maan 35. itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Kiovassa on myös toimittajamme Antti Kuronen. Hän kertoo, miten itsenäisyyspäivän vietto on sujunut.
2: No, rauhallisesti tähän mennessä. Tämä päivä täällä on valtiovieraita monista Euroopan maista ja myös korkea-arvoisia amerikkalaisia poliitikkoja. Ja se on varmasti se syy, että viimeiset 2 yötä ja päivää ovat olleet hyvin hiljaisia, rauhallisia täällä Kiovassa. Itsenäisyyspäivä alkoi juhlallisuuksilla, missä oli presidentti Volodymyr Zelenski ja siellä palkittiin ukrainalaisia sotasankareita ja myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sai tunnustuksen kunnianmerkin siinä tilaisuudessa. Ihmiset ovat ulkona, käyttävät perinteisiä vaatteita.
1: Ukrainassa on eurooppalaisia valtionpäämiehiä. Onko heiltä tullut uusia avauksia?
2: No, kyllä tämmöisiä ainakin pienimuotoisia. Britannian pääministeri on paikalla ja Britannia on sallimassa brittiläisen risteilyohjuksen valmistamisen täällä Ukrainassa, joka lisää Ukrainan iskukykyä. Ja eilen oli Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous Ukrainan kanssa, ja nyt trendi on se, että kaikki maat tekevät tämmöisiä puolustusyhteistyösopimuksia Ukrainan ja ukrainalaisten yritysten kanssa. Kyse ei ole enää vain, että annetaan aseita, vaan niitä valmistetaan yhdessä ja suuressa määrin täällä Ukrainassa.
1: Noin kertoi Antti Kuronen Kiovasta. Helsingin Senaatin torilla on juuri alkamassa kaikille avoin tapahtuma Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi. Tapahtuman aikana Senaatin torin portaat koristellaan auringonkukilla. Auringonkukka on Ukrainan kansalliskukka. Suomen valtioneuvosto kunnioittaa Ukrainan itsenäisyyspäivää liputtamalla Senaatin torilla Ukrainan lipuilla. Lisäksi ulkoministeriön merikasarmi valaistaan illalla Ukrainan lipun värein. Pääministeri Orpo haluaa käynnistää suojelupoliisin ohjauksesta selvityksen. Orpo sanoi suurlähettiläspäivien mediatilaisuudessa, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää sisäministeriöstä ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelman neuvotteluiden alla. Helsingin hovioikeudessa on alkanut entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Puhakan entinen puoliso, norjalainen Rolf Nordmoe, tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta. Nordmoe vaatii hovioikeudessa, että hänen murhatuomionsa muuttuisi tappotuomioksi. Uhrin omaiset ja syyttäjä vaativat, että murhatuomio pysyy. Henkirikos tapahtui syksyllä 2 vuotta sitten Espoon Henttaalla. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet ovat päässeet sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian ja lentoliikenteen odotetaan palavan normaaliksi piakkoin. Enimmäkseen on poutaa. Huomenna sadekuuroja tulee Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä.

Ja kello on 5:05 ja se on Remeksi Henkka täällä. Oikein mahtavaa maanantaita. Se on viimeinen viikko yläksi kesäiltaa. Aina tuonne torstaihin saakka vielä meikäläinen täällä. Ihanaa, kun oot messissä. 044-421-6888 on yläksi WhatsApp-numero. Ja mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän kolmituntiseen. Ja mainitsin jo tuossa yläksi kesäiltapäivän impulle ja linnelle, että nyt on minun somen DM:t käyneet kuumina tuossa viikonloppuna, koska tein sellaisen raivosiivon, että kuulemma sellaista raivosiivosta ei kukaan koskaan missään ikinä ole tehnyt. Ja mä oon siivonut asioita, joita ilmeisesti ihmiset ei ihan hirveän useasti siivoa.

Goldilocks ja Rush soi Yle X kesäillassa. Kello 17.11 ja se on Remeksi Henkka täällä. Mitä mahtavinta maanantaita. Olen uusilla aivoilla liikenteessä, koska mä tein eilen sellaisen kunnon raivosiivouksen. Mä oon miettinyt sitä pitkään, että semmonen pitäisi tehdä, koska mulla on aina se, että kun mä oon siivonnut mun kämpän hyvin ja siellä on niin kaikki tip-top, niin mun aivot toimii siis jotenkin todella paljon selkeämmin. Ehkä se on se, että kun ei ole sellainen kaos ympärillä, niin sitten ne aivotkaan ei ole kaos ja kaikki vaan tuntuu juoksevan paremmin tuolla aivoissa. Mut mä aiheutin myös mun somessa sellaisen pienimuotoisen someraivon. En mitenkään julkisesti, vaan mun yksityisviestien puolella. Mut kun mä oon ollut siis pitkään siivous TikTokissa ja siellä näkee kaiken maailman vinkkejä. Ja eilen, kun otin sellaisen kunnon siivouksen, niin mä ajattelin, että mä en tiedä, en kato kännykkää ja kun on semmonen niin kuin offline-päivä ja mä vaan siivoon. Lattiasta kattoon kirjaimellisesti. En edes valehtele, kun sanoin, että lattiasta kattoon. Kattoa en siivonnut, mutta siis pyyhin myös mun seinät. Ja mä sain tietää, että tätä ei hirveän moni tee. Ja se ei yllätä mua, koska mäkään en ole sitä ihan hirveän usein tehnyt. Mutta tää on yksi niistä TikTok-vinkkeistä, jonka mä oon nähnyt. Ja voin sanoa, että se pölyn määrä, mitä niissä seinissä oli, kun otti semmoisen kosteen, nihkeen semmoisen kertakäyttösiivousliinan, laittoi sen mopin ympärille ja rupesi vetelemään niitä katosta lattian niitä seiniä, niin se oli ihan semmoinen harmaa. Ja mä oon asunut tossa mun kämpässä siis maaliskuusta alkaen, eli en ihan hirveän montaa kuukautta, niin miettii sitten, että jos ei ole vuosiin niitä ihan perus siis maalattuja seiniä vetänyt sillä liinalla, niin missä kunnossa ne sit oikein on?

0: Joe ja End of Beginning. Biisi, joka vie mut aina Poriin, vaikka ei Porista kerrokaan, mutta tuohon tehtiin sellaisia sometrendejä, että laitettiin omasta kotikaupungista kuvia ja sitten toi biisi siinä soi taustalla ja vaikka Chicagosta lauletaankin, niin sitten esimerkiksi Porista. Minäkin tein semmoisen, että laitoin kaikkia kuvia Porista. Mutta TikTokissa tulee paljon kaikkea muutakin vastaan ja mainitsin äsken tämmöisestä siivousvideoista, joita olen nähnyt paljonkin ja nyt sitten toteuttanut yhden semmoisen siivousvinkin, jonka on siellä TikTokin puolella nähnyt. Ja se oli se, että mä pyyhin mun seinät ja sitä ei ihan hirveän useasti tule tehtyä ja some siitä minun DM:ssäni raivostui, että mitä kukaan ei pese seinää, I know, mutta se pölyn määrä, mikä niissä oli ihan muutamassakin kuukaudessa tullut, niin se oli valtava. Niin suosittelen kokeilemaan, ja toi on yksi niitä harvoja TikTok-asioita, joita on tullut kokeiltua. Koska TikTokissa ja muutenkin somessa tulee paljon esiin kaikkia erilaisia vinkkejä ja reseptejä ja kaikkea, ja sit niitä vaan tallentelee, mutta eihän niitä kukaan oikeasti koskaan tee. Paitsi sitten on tämmöinen henkkaremes, jonka esimerkiksi yksi lempiresepteistä on löydetty TikTokista, semmoinen kanapasta. Ja ilmeisesti nyt musta tulee myöskin seinien siivooja, ainakin tolleen satunnaisesti. Niin tää on vaan niinku hyvä esimerkki, kyllä siellä niinku kannattaa niitä kokeilla myös. Mutta mä tiedän, se on helppo vaan tallennella niitä videoita sinne ja sitten ajatella. Niinku ne siivousvideotkin on mulle ollut semmosia, että mä oon vaan kattonut sen, että onpa tolla siisti kämppä. Ai että kun näyttää siistiä, että oispa itselläkin tommonen. Mutta sitten ei koskaan tee mitään sen eteen, tekee vaan sen perussiivouksen ja on silleen, että noin. Tai sitten haaveilee siitä, että että jaksaispa ne oikein siivota kunnolla, mutta sitten jaksaa just ja just imuroida ja pyyhkiä pölyt, mikä on siis ihan riittävä myöskin. Mutta nyt kun pesi niinku lattiasta kattoa ja pesi niinku lattiatkin oikein moppas ja niinku kaikilla siivousaineilla pesi kaikki, ei pelkästään pyyhkinyt pölyä, vaan ihan semmoisella siivousaineilla ja rätillä tuli pyyhittyä ne pölyt sieltä, niin ajatte kun sinne on ihana mennä tänään töiden jälkeen, kun siellä oikein tuoksuu sellainen raikas.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Aksel Kalam ja Ghetto Masa. Koodit päällä. Seuraavaksi Yle X kesäillassa.

0: Aksel Kala ja Ketto Masa. Koodit päällä soi yleäksi kesäillassa. Kello 21 minuuttia yli ilta 5. Ja saa Remeksi Henkka pikaa viikkoa täällä sun seurana. Aina tonne 8 saakka mennään tänäkin maanantaina.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tom Odell ja Another Love tulossa yleäksi kesäillassa. Mukaan mahtuu myöskin Vimma ja Hei Hei. Ariana Grande ja Hey Did I Made You Love Me tulossa myöskin yleäksi kesäillassa. Tota kaikkea kuulet siis reiluun varttiin. Ihan kohta tulossa myöskin Etta ja Million Dollar Smile, mutta siitä ennen Charlie XCX ja Camera. Oikein kivaa maanantaita. Se on Remeksi Henkka täällä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: ja Million Dollar Smile soi Yle X kesäillassa. Henkka Remes täällä, oikein mahtavaa maanantai-iltaa ja muotihan puhututtaa aina. Musta tuntuu, että aina kun selailee uutisia, niin joku muotiuutinen tulee vastaan ja niin on tänäänkin. Anna on tehnyt jutun, kuinka yhteensopivat asut ystävän kanssa voisi nyt olla sitten sellainen trendi, jota ihmiset tässä tekee. Ja tässä on nyt sitten tällainen sisaruspari, jota nyt sitten sanotaan, että näistä voisi ottaa mallia näistä siskoksista, että heillä saattaa olla vaikka toisella samaa kuviota oleva yläosa kuin toisella alaosa ja sitten toisen alaosa on taas sama kuin toisen yläosa, että ne on tolleen niin kuin väärinpäin noi kuosit tuossa tai silleen niin kuin, no, päinvastoin noi kuosit. Ja muutenkin heillä on sitten niinku vaikka vastavärejä ja silleen samanlaista teemapukeutumista ja kaikkea. Ja mä vaan pistää mietityttää ensinnäkin se, että tässä on niinku kahta koulukuntaa, että on niitä, jotka on silleen, varsinkin niinku nuorempana muistan, että esimerkiksi kun mulla oli samanlainen farkkutakki kuin mun kaverilla, niin tämä mun kaveri oli silleen, että mehän ei sit voida kulkea missään, niinku, että meillä ei voi olla nämä samaan aikaan päällä missään, että meillä ei voi olla samanlaiset vaatteet päällä. Ja mä oon silleen, tää on legit musta farkkutakki, niinku, että mitä, mitä siitä voi tapahtua, kun sitten taas on niitä, että jos vaikka työpaikalla on tosi samanlaiset outfitit jonkun kanssa, niin olette silleen, aah vitsi, hauska sattuma oikeesti, mehän ollaan joku kaksoset ja että otetaan kuva ja laitetaan somea ja he hauskaa. Ja välillä on ollut niitä tilanteita, että vaikka kolmella tai neljälläkin ihmisellä on vaikka vähän samantyylinen paita tai samantyylinen koko outfit ja sitten sitä norskellaan silleen, että hauska juttu. Ja mullakin on ollut niinku yhden työkaverin kanssa samanlainen paita esimerkiksi. Me otettiin ihan sellainen hetki, että tai niin kuin sovittiin, että tuona päivänä me pistetään se sama paita ja saman väriset farkut jalkaan ja että ollaan samiksia. Kumpaa koulukuntaa sä oot? Näkisit sä, että sä pukeutuisit kaveris kanssa tolleen tiimipukeutujana vai oot sä sitä mieltä, että vain sinulla saa olla sellaiset vaatteet, kun sinulla sinä päivänä on päällä? Pistä viestiä WhatsAppissa 044-421-6888.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Nyt vanhempaa musiikkia Yle X kesäiltaan. Tom Odell ja Another Love.

Biisi vuodelta 2013, Tom Odell ja Another Love. Ja tuolla on julkaisun sen jälkeen. Tämä oli kyllä semmoinen kappale, johon hyvin monet teki tanssikoreografioita. Koska muistan, että kun tanssia harrastin tuolla yläasteikäisenäkin, niin meidän kaikki joulu- ja kevätnäytökset oli täynnä Tom Odellia kyllä, ja toi biisi raikas siellä aika moneen kertaan. Yleensä kesäillassa puhuttiin äsken muodista ja siitä, kuinka nyt sitten Anna.fi ehdottaa, että voisi tehdä tällaista kaveripukeutumista. Että voisi niin kuin siskokset esimerkiksi tässä nyt sitten on useimmiten pukeutunut tällaisiin vaikka sama kuvio, mutta toisella se on yläosassa ja toisella alaosassa ja sitten ne on silleen päinvastoin. Ja tämä herätti minussa kysymyksen, että ootko sä enemmän sellainen ihminen, joka voisi todellakin tehdä kaverin kanssa tällaisen, niin kuin, että on samat vaatteet päällä, vai ootko sitten semmoinen, jonka kanssa ei niin kuin missään nimessä saa samaa vaatetta laittaa päälle. Ja yleensä WhatsAppissa 0444216888 esimerkiksi Heidi pistää viestiä, että hänellä oli joskus täysin samanlainen trikoopaita saman värisenä ja samalla kuviolla kuin hänen esimiehellään. Että oli kyllä paha. Hän huomasi, että ei tainnut enää koskaan laittaa sitten työnantaja omaansa päälle. Se voi olla, että hän oli sitten tätä koulukuntaa, että ei saa olla samoja vaatteita missään nimessä päällä kuin sitten mitä itsellä on. Mutta kyllä täällä tulee myöskin viestejä sitten esimerkiksi Hildalta, että kavereiden kanssa on niin erilaiset tyylit, että harvoin voi samistella. Niin mä rupesin miettimään, että mitä jos tekisi sellaisen vaatteiden vaihtopäivän, että Hilda pukeutuisit jonkun sun kaverin vaatteisiin ja sitten joku sun kaveri pukeutuisi sun vaatteisiin. Kun mä oon nähnyt näitä, että vaikka jotkut kaverukset just silleen, että kumpi on mun tyyli ja kumpi on kaverin tyyli ja sitten ne vaihtaa ja sitten siinä pitää arvotella, että kummin päin ne nyt sitten oikeastaan meneekään, kun tyylit on niin erilaiset. Niin siinä voisi olla hauska sellainen haaste. Menee ihan täysin eri vaatteissa kouluun tai töihin tai mihin sitten onkaan menossa työhaastatteluun. Se olisikin jännittävä. Tää on Vimma ja hei hei.

0: Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me soi yleäksi kesäillassa, kun kello lähestyy ilta 6 ja näillä radiotaajuuksilla. Se tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa.
1: Yle, Vartin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: Nostalgia Vartti. Kaikki nostalgiset biisit, mitä vaan mieleen tulee, niin nyt tonne yläksä WhatsAppin puolelle. 044-421-6888 on WhatsApp-numero. Ja sinne kun laitat biisin esittäjän, biisin nimen ja pienimuotoiset perustelut, että minkä takia se sun kappale pitäisi tohon varttiin mahduttaa, niin niillä pääset jo aika pitkälle sitten. Ja katsotaan, että olisiko juuri sinun ehdotuksesi tuolla vartin valtauksessa sitten biisien muodossa. 044-421-6888 Nostalgia Vartti siis tänään luvassa. Eli kaikkea hyvää vanhaa. Mieluusti kiinnostaa kuulla myös, että mikä nostalginen fiilis sulle siitä tulee. Onko joku tietty muisto tai joku aikakausi elämästä? Mulla esimerkiksi tosi helposti biiseihin jää joku sellainen tunnetila myöskin, että mitä on kuunnellut vaikka opiskeluaikoina, niin sitten jotenkin menee sinne opiskeluaikoihin takaisin. Tai sitten muistaa jotain yksittäisiä hetkiä vaikka, että on ajanut mökille ja kuunnellut sitä biisiä. Kaikki nostalgia-päräykset siis on todella tervetullut. 044-421-6888. Biisin nimi, biisin esittäjä ja pienet perustelut Nostalgia Varttiin.
1: Lähetä toivebiisi.

0: jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei joo.

Tamin pala ja Loser soi Yle X kesäillassa. Ja vaikka tämä biisi on julkaistu viime vuoden puolella, niin silti varsinkin nämä kitarat tekee mulle jotenkin sellaisen tosi nostalgisen fiiliksen. Ehkä ne muistuttaa mua jostain biisistä, mitä mä en vaan saa nyt tässä kiinni. Mut nostalgiaa on luvassa heti tosta kuudesta eteenpäin, kun vartin valtaus starttaillaan. Ja siellä siis nostalgiavartti tänään teemana. Vielä kerkeet laittaa sun toivetta tähän suuntaan yläksä WhatsAppin kautta 0444216888. Biisin esittäjä, biisin nimi sekä pienimuotoiset perustelut, että minkä takia just se kappale sulle nostalgiaa aiheuttaa tai että millaista nostalgiaa, tai ylipäätään, että miksi se pitää mahduttaa tuohon varttiin. Se on loppupeleissä aika lyhyt aika. Nostalgia vartti siis heti kello 6 uutisten jälkeen, sitä ennen esimerkiksi Ares, Average Kid Luke.

0: Mamma ja serotoniini soi ennen kello 6 uutisia. Ja niiden jälkeen päästäänkin sitten nostalgiavarttiin, kun starttaillaan vartin valtaus.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Norja tilaa suomalaiselta puolustuskonserni Patrialta yhteensä 20 panssariajoneuvoa. Sopimukseen sisältyy lisäksi optio 40 ajoneuvosta. Ajoneuvot varustetaan norjalaisilla asejärjestelmillä. Toimitukset alkavat jo tämän vuoden aikana. Patria ei kerro tilauksen arvoa. Tilaus liittyy 7 maan yhteiseen ajoneuvohankkeeseen. Patrian mukaan hankkeen tilaukset ja optiot kattavat yhteensä noin 2000 ajoneuvoa. Ajoneuvoja toimitetaan Suomen lisäksi jo Ruotsiin, Latviaan, Tanskaan ja Saksaan, ja niitä on käytössä myös Ukrainassa. Presidentti Alexander Stubbille on myönnetty Ukrainan valtion vapauden ritarikunta kunniamerkki. Stubb osallistuu tänään Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettäviin juhlallisuuksiin Kiovassa. Sama kunniamerkki myönnettiin myös usealle muulle juhlallisuuksiin osallistuvalle valtiojohtajalle. Vapauden ritarikunnan kunniamerkki myönnetään tunnustuksena muun muassa Ukrainan itsenäisyyden ja suvereniteetin vahvistamisesta sekä demokratian edistämisestä. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Lisäksi yli 40 000 on kehotettu jättämään kotinsa, viranomaiset kertovat. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6000 hehtaaria. Viranomaisten mukaan tulipalo leviää nopeasti ja uhkaa rakennuksia sekä ihmisten koteja.
2: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin se on, kun kello 6 uutiset on taputeltu, niin päästään starttamaan Vartin valtaus, jossa tänään teemana nostalgia vartti. Kaikkea mahdollista nostalgiaa on siis luvassa seuraavan vartin verran, ja täällä on niin hyviä toiveita tullut WhatsAppin puolella. 044-421-6888, että oli vaikea päättää ensinnäkin, että mitkä kaikki tähän varttiin mahtuu, mutta myöskin, että millä startataan. Mutta päätin, että startataan Helin toiveella. Hän kirjoittaa, että tästä tulee vahvasti oma lukioaika mieleen, ja sieltä nimenomaan lukiobileet. EDM-aika takas, kiitos. Mä oon samaa mieltä. EDM oli kyllä kultaista aikaa ja just se, että se vielä osui tuohon omankin lukioaikaan, niin se oli täydellistä. Tungevaakin Raaban Samsara starttaa Yle X-illan vartin valtauksen.

0: Yleäks kesäillan vartin valtauksen starttaa Tungevaakin Raaban ja Samsara.
1: Yle.
0: Ai että mikä bängeri tuo kyseinen kappale on, ja kun tämä Helin toive oli ja hän haikaili, että EDM-aika takaisin, niin tänne tuli viesti esimerkiksi Heidiltä, että EDM on mielentila, se ei ikinä kyllä kärsi inflaatiota, niin se on kyllä täysin totta. Kyllä vaikkei EDM ihan hirveästi nykyään enää tehdä, niin tuolla omassa sielussani ainakin sellainen pieni palanen kuitenkin aina sykkii tolle EDMlle, kyllä se toimii näin vuonna 2026, vaikka 10 vuotta sitten EDM:n kulta-aikoja edeltiinkin vähän reilu jopa. Mutta seuraava biisi ei ole EDM:ää, mutta kappale, josta myöskin tykkään ja joka minutkin nostalgiseen fiilikseen vie, mutta Veikka kirjoittaa, että tämä kappale on sellainen, että se vie hänet vuoteen 2020. Siitäkin kuitenkin on jo 6 vuotta, eli kyllä sitä voi nostalgisoida sitä korona-aikaakin. Kun tämä tuli, niin Veikkaa tykkäsi tästä biisistä tosi paljon, eikä vieläkään oikein kyllästynyt tähän, että kun korona oli pahimmillaan, niin tästä biisistä sai ainakin lohtua.
1: Yle X. Ilta. Martin valtaus kuuluu sulle.
0: 24 Karat Golden yhdessä Justin Bieberin, J Balvinin ja Ian Diorin kanssa. Mood. Martin valtauksessa.

0: Alan Walker ja Faded soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa, kun tätä kappaletta toivoi Jonna.
1: Yle X.
0: Hän kirjoittaa tuolla Yle X:n WhatsAppin puolella, että ei mikään vanhin biisi, mutta kuitenkin katkeran sulaiselta ajalta hänen elämästään ja todella laadukas biisi. Niin joo, ja toi on kans sieltä, vähän sieltä EDM-kulta-ajoilta toi kappale, että pari EDM-kappaletta saatiin tähän varttiin mahdutettua, mutta viimeinen ei ole kyllä EDM:ää sitten olleskaan. Tai voisiko sanoa, että siinäkin vähän sitä on, mutta sellaista niin kuin vähän kaukaisempaa EDM:ää, koska seuraavaksi päästään kuulemaan Heidin toive. Hän kirjoittaa, että tästä kappaleesta tulee mieleen Kalajoen hiekkasärkät ja eräs juhannus, jolloin on otettu haltuun nuo hiekkasärkät luukuttamalla tätä kyseistä kappaletta. Tehty näyttävä saapuminen pienellä vaaleanpunaisella Toyota Corollalla, jossa oli kaameet bassovehkeet. Ja toi kappale on Bumfuck MCs ja Freestyla.
1: Yle X. Yle X ilta.

0: Tääks kesäillan vartin valtauksen tältä päivältä päättää Bomb Funk MCs. Ja freestyle. Nostalgia tunnelmissa ollaan tänään oltu, mutta huomenna sitten jotain aivan muuta.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Vauhti vartti. Vauhdikasta musiikkia vartin verran. Oikein semmoinen, tietkö, että jos tarvii saada jotain aikaiseksi, niin niillä biiseillä varmasti onnistuu. Semmoista menevää tykitystä toivotaan huomiseen vartin valtaukseen. Yleensä WhatsAppin kautta jälleen huomenna voit omaa toivetta pistää 044-421-6888. Se on numero, joka kannattaa nyt jo sinne puhelimiin tallentaa, niin pystyt laittaa

0: lähettää huomenna helposti viestiä. Tai vaikka jo tänään, jos jotain tulee mieleen, niin tuo numero tavoittaa muutenkin kuin vartin valtauksessa. Eli jos sinulla minulle mitään asiaa on, niin annahan kuulua itsestäsi. 044-421-6888. Yleensä kesäillassa kello on 20 minuuttia yli ilta 6 ja saa Remeksen Henkka täällä. Oikein mahtavaa maanantaita. Ainakaan siihen saakka soittelee esimerkiksi hyvää musiikkia.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kuorta Aisa Kelliotti ja Sinfoniaa tulossa yleäks kesäillassa.
2: Haluat mitä käytän, pyytesi täytän, sano touch. Niin,
0: mukaan mahtuu myöskin Phoebe Bridgers ja Lost Boys. Reilu varttiin myös SD Kid ja Four Raws tulossa läks kesäillassa. Ihan kohta myöskin futistunnelmaa sitä tarjoilee Shakira ja Burna Boy, mutta sitä ennen Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Yksi mun tän hetken lempikappaleista. Henkka Remes täällä. Ihanaa maanantaita.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja Burna Boy, Die Die. Yle X kesäillassa Henkkaremessun seurana, mitä mahtavinta maanantaita. Se on paria minuuttia vajaa 6:30 kellossa. Ja huomasin, että tekniikka ja talous kirjoittaa nuoresta insinööristä, joka on nyt sitten keksinyt mullistavan yksinkertaisen keksinnön. Ja tämä tuottaa edullisesti 150 asteista lämpöä auringosta. Ja tätä voitaisiin hyödyntää suoraan muun muassa elintarvike- tai sitten kemia- ja lääketeollisuuden prosesseissa. Ja se on tollainen levy, joka osoittaa aurinkoon. Tai niin kuin siis se näyttää tommoselta vähän hienostuneelta aurinkopaneelilta. Et, voisin ajatella aurinkopaneeliksi, jos näkisin tollaisia jossain katolla. Ja tässä tietysti selitetään, että miten toi kaikki toimii. Koska mä en ole insinööri, niin mä en ymmärtänyt hölkäsen pöläystä. Mutta mä oon vähän kateellinen, koska toi on just se, mitä mä oon haaveillut niin kuin lapsena. Mä en tiedä, oliko muilla sellaista ihmeeraa lapsena, että halus, niin kuin, että joo, musta tulee keksiä ja mä keksin kaikkea sitten, kun mä oon aikuinen. Että mä teen tällaisen keksinnön ja mä rupesin niin kuin, kaikki siis maailman tyhmimpiä asioita. Siis silleen mä muistan, että esimerkiksi laivalta sai sellaisen, ostettua sellaisen ison tikkarin, jonka sisässä oli paljon pieniä tikkareita. Ja sit mä jotenkin, mä menin ihan pähkinöiksi siitä ja mä silleen, että wow. Ja sit se toimi sellaisena niinku tuubina ja mä silleen, että voisiko tästä niinku, että joku tollainen pallo siellä päädyssä ja sitten tässä on tällainen tuubi, että nyt mä keksin tästä jonkun tosi hienon laitteen ja sitten kaikki niinku, kaikki ylistää mua, kun mä oon aikuinen. Ja mä en niinku, mä en tiedä, että mistä se johtui, että siis mä en keksinyt mitään sellaista hienoa asiaa, mikä olisi silleen nähnyt päivänvalonsa. Ja aina kun tulee näitä, että joku on taas keksinyt jonkun uuden jutun, niin mä oon silleen, että mistä tollaset aivot saa? Niin kuin ihan oikeasti, mäkin haluan tehdä mun aivoilla jotain. Mä en sano hyödyllistä, kyllä mä koen, että mun duuni on siinä mielessä ihan hyödyllistä, että niin kuin esimerkiksi tämä radion tekeminen on tosi hauska ja tiedän, että moni tästä myöskin saa paljon myös niin kuin, silleen minä mukaan lukien tästä ihmiset nauttii. Mutta mä haluaisin keksiä jotain silleen tosi hyödyllistä, mistä kaikki ihmiset olisivat silleen, että oh my god, wow, mä oon aina tarvinnut tämän mun elämääni, Henkka sä oot nero, miten sä keksit tämän? Mutta mikä siinä on, että perkulesoikoon koskaan ei mun aivoista ole yhtäkään hyvää ideaa niin kuin tossa mittakaavassa tullut.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Mä en voi olla ainoa, joka on lapsena ajatellut, että musta tulee keksiä ja koittanut miettiä kaikenlaisia keksintöjä. Anna kuulua itsestäsi. 044-421-6888. Isaac Elliot ja Sinfoniaa seuraavaksi Yle X kesäillassa.

Isaac Elliot ja Sinfoniaa soi yleäks kesäillassa kello 18.34. Ja täällä Henkka Remes pohtii insinöörin keksimää tällaista aurinkokeräintä, jolla sitten voidaan tuottaa edullisesti 150 asteista lämpöä auringosta. Ja tätä voitaisiin sitten hyödyntää esimerkiksi elintarvikekemian ja lääketeollisuuden prosesseissa. Ja rupesin vaan pohtimaan sitä, että mistä tollaisia aivoja saa, joilla keksii kaikkia tollaisia. Että minä lapsena halusin keksiä vaikka sun mitä. Mitään järkevää en koskaan keksinyt. Ja mä oon vähän kateellinen siitä, että joillain ihmisillä on siis sellaiset aivot, että niinku tosta noin vaan keksii tällaisia niinku jotkut insinööritkin, kun niinku mikä tietotaito sieltä aivoista löytyy. Silleen, että kyllä mäkin koen, että mä oon ihan fiksu ihminen, mutta mä en oo silleen niinku tolla tasolla fiksu ollenkaan. Yleensä on WhatsAppissa 044-421-6888. Ei tule siis yhtään viestiä, että muilla olisi ollut tällainen sama fiilis, että olisi halunnut keksiä jotain. Päinvastoin täällä ollaan silleen, että silloin kun minä olen ollut vielä hiekkalaatikolla, niin ei ole tullut mielenkään, että haluaisin keksiä jotain, vaan hiekkakakkuja tehtiin, näin kirjoitti esimerkiksi Jussi. Niinpä. Kyllä mäkin niitä hiekkakakkuja ollut, mutta sit mä oon heti siinä silleen, joo, mutta mitä jos olisi sellainen hiekkakakkukone, että voisi tehdä tälleen, mitä jos tän voisikin tehdä näin. Että kyllä mun niinku, mulla on luovat aivot, sen takia mä oon luovalla alalla, mutta ei ne niinku mitään tollaista fiksua sitten kuitenkaan lopulta saanut aikaan. Ja täällä sitten höpötellään radiossa ja mietitään, että olisipa minulla tuollaiset aivot. Koska ne ei ole tietenkään liian myöhäistä kouluttautua esimerkiksi insinööriksi, mutta musta tuntuu, että eka koulupäivä, ehkä toka. Mä olisin sen jälkeen silleen, että mä en ymmärrä tästä yhtään mitään, mä palaan radioon. Tää on Phoebe Bridgers ja Lost Boys.

0: Keith Richards ja Lost Boys. Tuoretta musiikkia kyseiseltä artistilta. Ja äsken kun puhuttiin vähän insinööreistä ja keksijöistä, niin kyllä täällä nyt oma elämänsä keksijät herras WhatsAppin puolella 0444216888. Esimerkiksi Jonna pisti viestiä, että todellakin halusi lapsena keksiä asioita, mutta osittain johtui siitä, että isä oli insinööri.
1: Illan tarot teltta.
0: Mutta nyt katsotaan kuitenkin tulevaisuuteen. Ja esimerkiksi jos on niitä keksijän haaveita, niin voidaan katsoa niihinkin. 0444216888 on numero, jossa voit nyt laittaa tarot korteille siis kysymyksen, koska tarot teltta on jälleen avannut ovensa ja ikkunansa ja olet erittäin tervetullut tänne pienen hähmäiseen telttaan, jonka olen tänne studioon pystyttänyt. Sä voit kysyä, että miltä sun tulevaisuus näyttää tai mitä kannattaisi tehdä.

0: pysty lottovoittoa sinulle ensi lauantaille lupailemaan. Mutta kaikki muut kysymykset erittäin tervetulleita tuonne WhatsAppin puolelle. Pistään viestiin.
1: Illan tarot-teltta.
0: Ja koska nyt kysymyksiä tulee aina sen verran, niin lupaan, että otetaan myöskin sellainen yleinen katsaus tähän viikkoon, että mitä se meille oikein tuo tullessaan, kun viimeistä kesäiltaa vietellään, tai siis viimeistä viikkoa kesäiltaa, ei vielä vika kesäilta, okay. Torstaihin asti mennään. Mutta miltä tämä viikko meille oikein näyttää, se selvii myöskin tarot-korttien avulla. Sitä ennen tulossa musiikkia esimerkiksi Wet Pillowsilta, mutta tämä on SD Kid ja

0: Wet Pillows ja rakkauden kesä soi yleäks kesäillassa.
1: Yleäks illan tarotteltta.
0: Nyt ollaan mystisissä tunnelmissa, kun yleäks kesäillassa tarotteltta avaa jälleen kerran ovensa ja ikkunansa. Tervetuloa peremmälle vaan. Nyt otetaan pieni katsaus tulevaisuuteen tarotkorttien avulla. Ja kysymyksiä on tullut tuonne WhatsAppiin 044-421-6888, kun tässä niistä ensimmäinen. Mulla loppui harkka ja valmistunkin kohta. Työ oli ihan unelmajuttu, mutta mikä oli seuraava pieni askel kohti sitä työtä? Näin kirjoittaa Henna tuolla yläksä WhatsAppissa. Ja täältä nousee kortti nimeltä Kuolema. Ja ei. Kuolema ei ole se pikkujuttu, mikä nyt kannattaa tehdä kohti sitä työtä, vaan kuolema on sellainen uusien alkujen kortti. Se ei siis tarkoita oikeasti fyysisesti kuolemaa, vaan oikeastaan päinvastoin siis se kertoo semmoisesta, että tässä nyt yksi vaihe on päättynyt ja sitten myös sellainen uusi vaihe alkaa, kun ne valmistuu ja töitä pitäisi löytää ja näin. Niin sanoisin, että ei kannata rakentaa liikaa tulevaisuutta myöskään sen vanhan päälle. Että kannattaa pitää silmät auki, että jos tuleekin joku uusi juttu, mihin voisi tarttua. Ja ehkä se onkin sitten vielä kivempaa kuin se edellinen, vaikka se harkka. Mutta kannattaa myös pitää yhteydet siihen työpaikkaan, missä sä oot ollut harkassa, koska hyvät tyypit jää aina mieleen, niin uskoisin, että varmasti sieltä jotain keikkaa sitten jossain kohtaa voisi tulla, tai sitten jos sieltä joku paikka aukeaa, niin se voi olla, että sieltä sitten otetaan yhteyttä. Ja sitten sellainen perusjuttu myös, kaikki CV:t ja kaikki tällaiset kannattaa päivittää ja olla sille hököllä, niin uskoisin, että kyllä sieltä niitä töitä löytyy. Täällä tulee toinen kysymys, sen pistää Liina. Hän kirjoittaa, että on ollut pitkään kiinnostunut yhdestä kaverista, mutta en kuitenkaan tiedä, että onko hän sitten mun tyyppinen. Miten tämä yksi ihminen vetää mua niin paljon puoleensa, vaikka epäröintiä näin mä onkin siellä. Niin täältä nousee kortti nimeltä Sauvojen kakkonen. Tämä sopii aika hyvin tähän tilanteeseen, että on just sitä niin kuin vahvaa kiinnostusta, mutta sitten kuitenkaan ei oikein tiedä, että haluuko oikeastaan edetä. Ehkä sä näet hänessä jotain uutta, mitä sun elämässä aiemmissa ihmissuhteissa ei ole ollut. Ja hänessä saattaa myöskin olla jotain sellaista, mitä sä haluat niin kuin vielä tutkia tai haluat tutustua lisää siihen ihmiseen. Ja sitten se osa siitä vetovoimasta voi myöskin rakentua sellaiseen mahdollisuuteen, että ootko sä niinku ihastunut häneen vai siihen ideaan, että mitä teidän välillä voisi olla. Koska useimmiten ihastuminen on myös vaan sitä, että ajattelee sitä niinku päässään, kuvittelee kaikenlaista ja ihastuu siihen kuvitelmaan sitten kuitenkin, eikä siihen ihmiseen.
1: Illan tarotteltta.
0: Otetaan ihan kohta myöskin katsaus tähän viikkoon sille yleisesti. Kiitos jo kaikista kysymyksistä, joita tuonne WhatsAppin puolelle tuli. Tää on Tommy Cash ja Viisu biisi Espresso Macchiato.

0: mikäs?
1: Espresso macchiato.
0: Ja espresso macchiato.
2: Yleäks illan tarot-teltta.
0: Tarot-teltta on vielä hetken auki, kun otetaan pieni katsaus tähän viikkoon, kun lupasin, että kun kysymyksiä tulee aina sen verran, niin on hyvä katsoa myöskin, että miltä tämä viikonloppu sitten meille kaikille, tai loppuviikko meille kaikille oikein näyttää. Ja voin sanoa, että sain ihan apua tähän kortin nostamiseen, kun Uuden musiikin X:ssäkin tuurellut Viki Antinniemi kävi tässä studiossa. Ja mä olin, että nostapa kuule kortti. Ja hänpä nosti. Ja katsotaan, miltä tämä tuleva viikko nyt sitten näyttää. Täältä nousee kortti nimeltä Sauvojen kolmonen. Tässä kortissa on tällainen henkilö, joka katsoo tuonne kauas horisonttiin ja hän pitää yhdestä noista sauvasta kiinni. Ja mä sanoisin, että tässä on tosi semmoinen niin kuin tulevaisuuteen katsova energia tässä kortissa. Eli aika hyvän kortin tuo Viki tuolta pakasta nosti. Ehkä jotain asioita tulee jätetty tällä viikolla taakse. Ja katse on siellä tulevaisuudessa, mitä siellä sitten ikinä siintääkään, niin sanoisin, että mieli avoinna ja pidä sille silmät auki, korvat auki ja kaikki aistit auki ja ota vastaan se, mitä elämällä on sulle tarjota.

0: sen doktorin siitä Black Ribbon-bändistä. Mitä mieltä sä olit?
1: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
0: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
1: Hui, mikä se oli?
0: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
1: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. Onnista valita.

0: Olivia Rodrigo ja Stupid Song soi Yle X kesäillassa, kun kello tulee 7 ja tässä uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilastrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että iskut kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 8. syyskuuta, ellei työehtokiistassa synny sopua sitä ennen. Lakko koskisi Metropoliaa, Labia, Savoniaa, Xamkia sekä Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulua. OAJ:n mukaan kiistassa hiertävät palkat ja palkkakehitys. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuun lopussa. Se koskee noin 4000 OAJ:n jäsentä. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan huomenna. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Lapissa. Huomenna päivällä lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

0: Mirella ja Lauri Haav. Pidä kiinni, soi yläks kesäillassa, kun kello on 5:05 ja on aika pureutua yläksän päivän biisiin.
1: Päivän biisi.
0: Se on siis sellainen kappale, joka ei missään nimessä saa mennä sulta ohi, ja senpä takia se soi läpi ohjelmiston yläksän taajuuksilla aina yhden päivän ajan. Ja tänään toi kappale on tullut Nathanelilta sekä Robin Packalenilta D&D, eli Do Not Disturb. Tätä biisiä on paljonkin tiisailtu tuolla somen puolella tässä kesän aikana. On nähnyt Robinin somesta, kuinka hän on tehnyt monta tällaista videota, jossa hän koittaa soitella Nathanelin. Ja sitten hän on silleen, että haloo, ja sitten Nathanael ei vastaa, ja sitten Robin aina ihmettelee, että no on se kumma, kun hän ei vastaa. Ja sitten, do not disturb, siellä se on ollut päällä, että älä häiritse. Ja tämä on nyt sitten julkaistu viimein, tämä kappale, viime perjantaina. Ja tätä on siis esitetty kymmenillä festivaaleilla tämän kesän aikana. Ja tiedotteita, jos on uskominen, niin se on ollut tuttu jo yli 100 000 fanille ennen julkaisuaan. Ja vaikka en ole tätä festareilla nähnyt, niin biisi on minulle tutuksi tullut näillä somevideoilla. Ja minua kiinnostaa kuulla, että miten tämä nyt sitten toimii sulle. Ootko esimerkiksi kuullut tämän vuoden keikoilla tuolla festareilla? Anna kuulua 044-421-6888, kun Yle X:n päivän biisenä Nathanael ja Robin Packalen D&D.

0: Pakkaleen D&D, eli Do Not Disturb, soi Yle X:n päivän biisinä. Henkka Remes täällä aina 8 saakka. Kello nyt semmoset 10 minuuttia yli ilta 7, eli vielä 50 minuuttia olen sun seurana ja soittelen esimerkiksi tärkeimpiä hittejä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Sam Fenderiltä yhdessä Olivia Deanin kanssa. Rain Me In. Please don't rain me in. Mä tuun vielä himaan. Mukaan mahtuu myöskin Kuumaa. Ja tuun vielä himaan. Mä oon nähnyt jo paikkoja tarpeeks, vaikka meni pitkäks. Myöskin Adela. Ja Ain't in L.A. tulossa yläksi kesäillassa. Ihan kohta myöskin Louna Online ja kevät tulee, kun sä palaat. Mut sitä ennen Nothing But Thieves ja Amsterdam. Oikein mukavaa maanantaita.

0: aamussa jo 6:00. Sitten Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei

Louna online ja kevät tulee, kun sä palaat, soi yleäksi kesäillassa, kun kello lyö ihan just 18 minuuttia yli ilta 7. Se on Remix Henkka täällä aina 8 saakka. Oikein mahtavaa maanantaita. Kiva, kun oot kuulolla. Helsingin Sanomat uutisoi tämmöisistä pankkihuijauksista, joita nyt on ollut otsikoissa muutenkin. Esimerkiksi viime viikolla Hesari kertoi tämmöisestä, kuinka huijarit oli päässyt miesten verkkopankkeihin, vaikka poliisilla ei ole siis mitään hajua, että miten sinne on nyt sitten päästy. Niin sama homma jatkuu nyt sitten tuolla Hesarin sivuilla ja vieläkään ei ole tietoa, että miten sinne on päästy, että tällaisia huijaussivustojahan on paljon, ja tässä jutussakin pohditaan sitä, että on voinut esimerkiksi näyttää siltä, että pankin kanssa ei ole ollut mitään tällaista huijausta, mutta että sitten vaikka johonkin Kelan sivuille tai Omaveroon tai johonkin muualle, kun on tunnistautunut pankkitunnuksilla, niin se onkin saattanut olla sitten huijaussivusto, jonka kautta tämän tunnistuksen on tehnyt, ja sitä kautta sitten ne pankkitunnukset on mennyt sitten huijareille. Tämä oli vain yksi teoria, mitään varmuutta ei mistään ole, mutta nämä on aina jänniä siis, kun nämä huijaukset lisääntyy siis koko ajan. Ja nytkin, kun mä olin tuossa muutamia viikkoja sitten asioimassa pankissa, niin se on hauska, että kun siellä sitten hoidettiin niitä pankkiasioita ja siinä täytyy tunnistautua sitten ja antaa kaiken maailman koodeja sieltä mun tekstiviesteistä, niin ne tekstiviestit alkoi aina silleen, että olet konttorissa. Tässä koodi sille, että mä sanoin sille virkailijallekin, mä olin sille, että tää on hyvä, että niinku ilmoittaa mulle, että hei, olet konttorissa, sille, että vau, mistä sä sen tiedät, mutta se, että just puhuttiin sitä, että jos olisi vaikka kotona ja sellainen viesti tulisi, niin se olisi huolestuttava viesti. Tuolla konttorissa se ei ole niin huolestuttava, kun istuu kuitenkin siellä konttorissa, mutta mä oon niin itse silleen neuroottinen kaikkien tällaisten huijausten sun muiden kanssa, että mä aina katson, että sen lähettäjä, että se on varmasti sitten se mun pankki tai että se vie sellaiselle sivustolle, että jos on vähänkään epäilyttävä se viesti tai tekstiviesti tai maili tai mikä se sitten onkaan, niin mä aina menen silleen, että mä niinku katson sellaisen esikatselun siitä linkistä, mä oon silleen, että onks tää nyt oikeasti sitten, onks tää, ettei tää nyt vaan oo sitten mikään huijaus. Ja ne on pelottavan oikean näköisiä nykyään ne huijaukset, että vaikka mäkin oon valveutunut ja neuroottinen niiden kanssa, niin silti on ollut pari sellaista kertaa, missä mä oon ollut silleen, että hetkonen.

0: Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In, soi Yle X kesäillassa. Se on Henkka täällä, oikein mahtavaa maanantaita. Ja puhuttiin vähän pankkihuijauksista, niistä on Hesari nyt uutisoinut jälleen tällä viikolla, kun pankki on nyt sitten kertonut teorian, että miten nyt nämä viime viikolla uutisoidut verkkopankkihuijausasiat on saattanut mennä. Että kun tässä oli suomalaismiehien verkkopankkitunnuksiin päästy, mutta ei ole mitään hajua, että miten, niin pankki nyt sitten epäilee, että esimerkiksi voi olla, että on yrittänyt tunnistautua johonkin muuhun palveluun, esimerkiksi vaikka Kelaan, ja sitten sitä kautta se onkin ollut huijaussivusto. Sieltä on sitten mennyt ne tunnukset huijareille. Ja tämä hämmentää mua, että kun sitten tässä jutussa oli myös se, että ei pitäisi koskaan mennä Googlen kautta mihinkään pankkiin tai Kelaan tai Kantaan tai mihinkään, mutta kun mulla on se ongelma, että mä en ikinä muista, että mikä se tarkka osoite vaikka oma veron on, että onko se omavero.vero.fi vai onko se omavero.fi. Tai vaikka kannan kanssa mulla on myös se, että onko se omakanta.fi vai onko se kanta.omakanta. että mikä se niinku tarkka osoite olikaan. Mutta sitten kun mä menen sinne Googleen, niin sitten mä kyllä niinku tunnistan siitä, että aivan niin, että sehän oli vaan tämä. Tai että ai niin, siinä piti olla toi edessä. Ja niinku, että kyllä mä sitten sen tunnistan, tai sitten että menee vaan vero.fi ja sitten sieltä löytää kyllä sen reitin sinne omaveroon myöskin. Mutta mulla ei niinku koskaan, vaikka Googlen kautta olenkin mennyt näihin palveluihin myös, niin mulla ei ole koskaan tullut vastaan sitä, mitä tässä jutussa esimerkiksi sanotaan, että on voinut tällaiset huijaussivustot ostaa vaikka mainostilaa siitä, niin kuin Googlehan on sieltä kärkipaikoilta. Mulla on vähän se, että mä en koskaan niitä sponsoroituja klikkaile, koska sit mua ärsyttää, kun tulee kaiken maailman mainoksia, että hei! Täällä, vero, hei vaan, oletko muistanut hoitaa veroasiasi, kun mulla on kirjanpitäjä sitä varten, joka hoitaa mun niinku, kaiken niinku raha-asiat ja veroasiat ja tämmöset. Mut kyllä näitä tulee silleen, niinku, ne mitä tulee vaikka mailiin, tämmöset huijausviestit, niin ne on pelottavan aitoja. Mulle tuli siis, sanotaan vuosi sitten, tuli eräältä vakuutusyhtiöltä, tai niin se ainakin näytti, että tuli, että hei, vakuutuksesi on maksamatta. Ja sit mä oon silleen, nyt hetkonen, että kun mulla ei ole tämän vakuutusyhtiön vakuutuksia ollenkaan, mutta ne oli jostain minun sähköpostini löytänyt. No, mulla on firman sähköposti on julkinen, niin jostain ne on sen löytänyt. Mutta et oli niinku ihan suunnattu silleen, että hei, yrityksesi vakuutukset on nyt maksamatta. Ja sitten mä silleen, what? Eikä ole. Ja sitten mä et hetkonen, että en mä kyllä tältä vakuutusyhtiöltä ottanut niinku yhtäkään vakuutusta. Huijauspuheluita mulle ei sentään ole vielä tullut. Että on ollut sellaisia tilanteita, että ihan joku oikea tyyppi on mulle soittanut ja sit mä oon siinä puolivälissä silleen, hei, ootko nyt ihan oikeasti operaattorilta vai huijatko vaan? Ja kyllä se sitten on ollut. Sitten oli tällainen joku nettisivu, mistä pystyi katsomaan, että on varmasti tämän operaattorin soittaja. Mutta et musta on tullut tosi vainoharhainen myös noiden kanssa. Ja se on siis ihan vaan hyvä, koska ne on yllättävän pelottavan oikean näköisiä nykyään, ja vaikka kuinka olisi niin palveutunut, että on niin kuin, on kuullut myös niitä juttuja, että on ihan jo ollut silleen, että okei, että tämä näyttää niin aido, siis silleen, että mennyt ihan melkein lankaan, että on alkanut jo niin kuin pankkitunnuksia sinne, näpyttelee sitten silleen hetkonen, ja ruvennut katsoa sitä osoitetta, ja ollut silleen, että tämä ei muuten näytä nyt ton paikan osoitteelta. Se on yleensä se mun, mitä mä aina silleen, että katon aina sen osoitteen ennen kuin alan kirjoittelemaan yhtään mitään, mutta kyllä mua vähän silti pelottaa, että milloin tulee se päivä, kun Remeksen Henkkaa koijataan ja huolella.
1: Yle X ilta. Henkka Remes.
0: Ihan kohta tulossa musiikkia Adelalta, Ain't in LA, mutta sitä ennen kuumaa ja tuun vielä himaan.

Adela ja Ain't in LA, biisi, joka on tullut paljon vastaan tuolla somen puolella. Se soi yleensä kesäillassa, kun kello 19.33 ja vielä vajaan puoli tuntia Remeksen Henkka täällä sun seurana. Oikein mahtavaa maanantaita.

Kledos ja Corellon rullaa. Ihan kohta myöskin Stella Lefti ja Boston. Ja sen jälkeen päästäänkin kesäillan kesähitin vai hudin pariin.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Stella Lefty, eli Stella Vasuri ja Boston soi Yle X kesäillassa. Ja se on sellainen homma, että nyt on aika ottaa käsittelyyn Yle X kesäillan kesähitti. Vai huti? Sen päätät sinä Yle X WhatsAppissa 044-421-6888, kun olen jälleen kerran sukeltanut tuonne syvälle kaiken maailman listoille, katsonut, että mikä kesä sinne on oikein trendannut ja mistä mulle tulee sellainen kesäinen fiilis. Niin nyt ollaankin sitten vuodessa 2010, kun silloin suurimpien hittien joukosta sieltä 17 löytyy biisi, jota on itsekin tullut kuunneltua aikas paljon tuolla vuonna 2010, kun meikäläinen on ollut siis 11-vuotias.

0: kesäillan kesähittinä Tayo Cruz ja Break Your Heart. Musiikkia vuodelta 2010 ja nyt on aika päättää, että onko tämä kesähitti vai kesähuti. Ja yleensä WhatsAppissa oot saanut äänesi tähän suuntaan laittaa 044-421-6888. Ja voin sanoa, että aika yksimielistä on toi porukka tuolla WhatsAppin puolella, koska ei tänne ihan hirveän montaa huti-viestiä tule, vaan kyllä täällä liekki-emojien kerran pistää viestejä esimerkiksi Masa, että hitti. Ja melkeinpä ennen kuin tää biisi alkoi, niin tänne tuli myöskin, että ai että, hitti mikä hitti. Onko kesähitti kuitenkin? No on toi vähän kesähitti. Ainakin mun mielestä tosta tulee semmonen kesäinen fiilis. Ja kyllä täällä nyt muutama muukin laittaa, että on tää kesähitti. Kesähittien kesähitti. Noni, hyvä. Hyvän löydön olen jälleen kerran tähän ohjelmaosioon tehnyt. Ja huomenna tässä kohtaa yleensä kesäillassa soi sitten joku muu kesähitti. Vai onko se sitten kesähuti?
1: Ilta. Henkka Remes.
0: Nyt yksi tämän kesän hiteistä. Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika.

0: EW ja Palokunta soi Yle X kesäillassa. Kello 9 minuuttia vaille ilta 8 ja sehän tarkoittaa sitä, että 8 jälkeen näillä radiotaajuuksilla sitten Raine Laaksonen.
1: Se on tosiaan Raine Laaksonen pitkästä aikaa kesälomien jälkeen. Tervehdys vielä minunkin puolestani ja hyvää kesää kaikille Yle X-illan ihmisille. Jotkut rianajat puhuvat tässä vaiheessa vuotta jo jostakin syksyn alkamisesta. Se on melkoista hiekkapaperia minun korvilleni, mutta mä aion tarjota sun korvillisen hunajaa sekä sour cream onionia. Seuraavat 2 tuntia, kun mä soittelen parasta uutta vaihtoehtomusiikkia, kuten Yle X-vaihtoehdossa aina on ollut tapana. Palataan muun muassa vielä Flow-festivaalin tunnelmiin kuulostelemalla itelä-korealaista punk-musaa ja saadaan myös kuulla, että mitä mieltä Divari rap-kollektiivi on tällaisesta suomalaisesta vanhasta rap-sanonnasta kuin pojat on poikii, paukuttaa pallei. Mitä se oikein edes tarkoittaa? No, se kuullaan sitten Yle X-vaihtoehdossa 8:00–10:00.
0: Joo, Raine ei S-sanaa tähän studioon. Kiitos. Ei vielä puhuta syksystä, vaikka ensi viikolla sitten syyskuu saapuukin, mutta vielä on kesän jäljellä, sanoo Mamba ja myöskin porilainen Henkka täällä. Kasita eteenpäin siis, kaikkea tätä luvassa jää ihmeessä Rainen seuraan. Ennen kasia mä pistän sulle soittoon vielä esimerkiksi Leaderia, Brand New Chanel, yksi mun lempikappaleista tällä hetkellä. Sitä ennen vielä Helmi Marleenaa, Juhannusvalssi.

Alrighty then. Kuten SN Ventura aikanaan totesi Jim Carreyn suulla klassikokomedioissa, myös minä eli Raine Laaksonen olen palannut sieltä luonnon ja viidakon keskeltä, kun lomilla olen ollut viimeiset 4 viikkoa takaisin ruotuun tänne YleX-vaihtoehtoon. Ja kun lomat ovat päättyneet, niin sehän tarkoittaa sitä, että jatkamme jälleen sillä erinomaiseksi todetulla kaavalla, eli käymme joka viikko aina maanantai-iltaisin 2 tunnin edestä läpi parasta kansainvälistä sekä kotimaista vaihtoehto- ja indie-musaa, jota Suomessa tekee monien joukossa muun muassa räppäri ja tuottaja Auk häneltä uutta musaa biisimeltä Aitoo.

Back to School sisäänheitto kappaleena Aug ja Aitoo. Joku voisi varmaan kysyä esim. TikTokissa. Ootteko aitoja? Auk, hän ainakin on aito. Ja aito homma on myös tosiaan se, että meikäläinen on kesälomilta palannut, jotka tässä nytten heinä-elokuun taitteessa itse viettelin. Mikä on mun mielestä aina tosi hyvä aika oikeastaan pitää kesälomaa sen takia, koska lähtökohtaisesti kaikki muut on aina siellä heinäkuun tietämillä tai juhannuksen aikoihin kesälomilla, niin sitten on aika rauhallista täällä työpaikallakin. Ja siinä vaiheessa, kun ihmisiä alkaa pikkuhiljaa tulemaan takaisin sorvin ääreen, niin voi itse sitten luikahtaa loppukesäksi vielä nautiskelemaan suhteellisen hyvistä ilmoista sekä vapaa-ajasta. Oliko kesälomani täynnä kaikenlaisia seikkailuja, eeppisiä käänteitä? Varmastikin tuhannet tässä vaiheessa pohtivat. Voin paljastaa teille, että ei missään nimessä, koska omalla kesälomallani keskityin erityisesti rentoutumaan, palautumaan ja nautiskelemaan paljon sellaista arkisista asioista, kuten hyvistä sarjoista ja elokuvista ja ulkoilusta. Ja paljon tuli myöskin sarjiksia luettua. Niistä olen innostunut tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana hyvinkin paljon. Ja vaikkapa tuota tulevaa Avengers Doomsday-elokuvaa kohti olen menossa sitä kautta, että rupesin tuossa lukemaan vanhoja Doctor Doom-sarjakuvia, jotta olen sitten varmastikin todella kärryillä joulukuussa, kun uusi Avengers tulee, että mistä oikein onkaan kyse. En aio katsoa noin 700 tuntia Marvel-elokuvia ja sarjoja ennen tuota kyseistä uutta Avengersia, jotta ymmärtäisin, mistä oikein onkaan. Tarkalleen taas sen kyse, mutta aion kyllä vähän lueskella ja perehtyä. Ja se on erittäin hyvä asia mielestäni, ylipäätään lukeminen kaiken kannoin. Mutta se, mikä varmasti täällä vaihtoehto-ohjelmassa kiinnostaa ihmisiä enemmänkin, on se, että minkälaista musiikkia sitä sitten onkaan tarjolla. Ja no kuulkaas, kyllä sitä musaakin on tuossa kesän aikana julkaistu oikein hyvin, vaikka tosi moni artisti onkin hieman juurikin, no, festarikiireissä ja varmasti aika paljon keskittyvät keikkailuun, niin uutta musaa ei niin suurella volyymilla tule, mutta kyllä sitä on tuolta tarttunut myös meikäläisen katiskaan pitkin kesää ja niitä voidaankin sitten purkaa tässä tulevina viikkoina. Yksi erinomainen biisi, josta mä olen nautiskellut viime aikoina paljon, se on Melatoniini. En mä melatoniinia siis sinänsä niinku tarvitse mihinkään, mutta kun Tinashe on tehnyt Melatoniin kappaleen, niin siitä olen pitänyt erittäin paljon. Se entelee Tinashen syyskuussa julkaistavaa 8. albumia nimeltään Popstar, ja Tinashehan on tuosta esimerkiksi No Broke Boys-biisistä, joka viime vuonna tuli Discolancen kanssa, niin sehän oli valtava pop-hitti, ja olen ilahtunut siitä, että vaikka onkin valtaisa pop-tähti Tinashen tapauksessa kyseessä, niin voi tehdä tällaista aika kokeellistakin pop-musaa, jossa yhdistyy pop-soundiin erilaisia klubi-elementtejä sekä myöskin hieman acid-pulputus. But you thought we'd stop it, Audie.

Se oli sellaista melatoniinia, joka tekee kyllä vastakkaisen vaikutuksen kuin mitä melatoniini yleensä tekee, koska sehän auttaa nukahtamiseen. Itselleni myöskin aiheuttanut painajaisia joskus aikanaan, kun sitä vähän kokeili, kun unin vaikeuksia oli, mutta tämä teki tosiaan aivan vastakkaisesti, nimittäin herätteli kyllä vahvasti kaikkia maisia aisteja. Dinashen melatoniin ja tuota soundia lisää kuukauden kuluttua, kun albumillinen tulossa Dinashelta uutta musaa nimeltä Popstar, ja toivottavasti kuullaan tosi paljon tuollaista kokeilevaa ja äkkiväärää erikoisempaakin soundia siellä, koska itse olen tykästynyt erittäin paljon tuohon Melatonin kappaleen tunnelmiin. Otetaanpa nyt tänne kristallipallon päältä verho pois ja kurkistetaan sieltä, että minkämoisia kappaleita mä soitan sulle seuraavan vartin aikana.

Pojat on poikia, sitä on hoettu jo pitkään, mutta mitä se tarkoittaa vuonna 2026? Sen kertoo Divari. Flow-festivaalillakin ihastuttanut eteläkorealainen punk-trio Sailor Honeymoon ihastuttaa tää YLX-vaihtoehdossa myöskin. Näitä ennen vielä tässä uutta Dedalia Bring Me Back to Life. Ei valitettavasti Evanescencea coveroi, mutta erinomainen biisi silti.

0: upeaa kotimaista elektronista euforiaa. Jälleen kerran meille tuo Dedali uudella biisillään Bring Me Back to Life, joka ei tosiaan ole cover Evanescencen tuosta reilun 20 vuoden takaisesta Bring Me to Life hittibiisistä. Ei se mitään, koska tuossa kappaleessa on kuitenkin erinomainen teema, koska Dedali on itse kertonut, että tuo biisi on seksibiisi ahdistuneille ihmisille ja kertoo siitä hetkestä, kun kaikki tällaiset ahdistukset ja muut, mitkä siellä päässä sitten velloakaan ja vie ihmistä useimmiten alaspäin ja ehkä hieman väärille poluille elämässä, niin ne hautautuvat kaiken sellaisen halun ja yhteyden ja intohimon ja hyvien asioiden alle, mitä varsinkin siinä seksin aikana kuulemma ihmiset saavat. Kyllä minäkin tiedän, mitä seksi on, älkää nyt niin luulko. Dedalilta jälleen tosiaan hienoa biisiä häneltä ja niitä onkin täällä yleäksi vaihtoehdossa kuultu aiemminkin ja toivottavasti kuulemme vielä paljonkin lisää. Yksi kotimainen artisti, jolta mä olen pitkään toivonut, että kuulisimme paljonkin lisää, on erinomainen indie-kaksikko Hyry Sysy. Sen nimen takaa löytyvät Orvokki sekä vaikkapa Good Boys rap-kokoonpanosta tuttu MC Vatkaan. Ja mä olen tosi tykästynyt ollut heidän tähän mennessä kuultuun musiikkiinsa, mutta mä en ole niin oikein saanut sitä tarpeeksi. Musta on tuntunut, että niitä on tullut hieman jotain kappaleita, mutta sitten on vähän jäänyt odottamaan, että tuleeko tätä vielä joskus lisää. No nyt on saatu uutta kappaletta Hyry Sysyltä, joka on tällaista kokeellista kotimaista räppiä, ja mä olen erittäin iloinen, että se ei jää vaan tähän yhteen biisiin, vaan tää uusi kappale nimeltä Pam Pam Pam, se ennakoi heidän syksyllä ilmestyvää debyyttialbumia. Jään sitä ehdottomasti odottamaan ja fiilistellään tuota Hyry Sysyn debyyttilevyä odotellessa heidän uutta biisiään nimeltä Pam Pam Pam.
1: Elänyt mun elämäni ihan ite. Elättänyt toivoja ja vähän väliselättänyt niitä. Aina terävänä nähnyt ääri viivaa, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiiret. Napata mun seinien, niin sisätä nää hiiret. Illalla hiisaa ja aamulla nähdä piirret. Piikivät mainoja, kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun freedom. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole. Vaikka tovin ollut senkaan mahdollisin panis niidu. Luule tarvivani lepo, luule pystyväni siihen, luule olevani väärästä. Hakenut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohtanut.

alku tai mut mä jatkan askelusta, vaikka en muista enää mihin meni polku. Mä tanssin kaikkien kanssa, mä koitan pitää hauskaa ja kuule, kun joku hakaa ovella, kun pam, pam, pam. Kato kahvaa, kun sä okei omillaan. Pettynyt mun pitoihin, niin pitenevi. Pidättely itkuja mun liian pitkä, pidättele miini. Ja pienenä on pyörinyt kuin piiri, mä oon ihastellut piruetteja ihan itse tekemiini. Mä oon tähän tottunut kuin viisarit pörjessä pelännyt, et koko loppu ikä menee siivil. Raajat kahle kiinni räpis, mä oon kiipeilis viite, kehyksiä riitelys. Mä oon hippa, mä en voi mennä hittamia, ikin kysy mitä sano mittari. Jävä miks vit, menisi mun itteni, huominen on

0: Yle X. Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Pojat on poikia, on varmasti yksi tällaisia kotimaisen räpin tuttuja hokemia, mutta mitä se niin kuin oikeastaan tarkoittaa ja mitä sen sisälle oikein kiteytyykään? Sitä kysyy Divari uudella biisillä, pojat on poikia, kysymysmerkki. Division 1

Mitä ne pojat oikein siis tekee? Mitä se pallien paukuttaminen nyt se on, mitä tässä pitkään on tehty ja mitä ne pojat sitten oikeasti tekeekään? Sitä on oikein hyvä pohtia ja olisi ollut hyvä varmasti pohtia tässä paljonkin kuluneiden vuosikymmenten aikana, mutta nyt sitä pohtivat Divari, jonka muodostavat Internet Soul ja Koira D1 Dani sekä Nonex. Heidän biisissä pojat on poikia kysymysmerkillä. Totta kai on tuolta 2000 luvun tällaisesta Rähinä Records-klassikosta inspiroitunutta räppiä, mutta totta kai tällaisella vähän ehkä erilaisella näkökulmalla siitä, että mitä tämä nyt sitten oikein käytössä tarkoittaa, tämä pallien paukutteleminen, ja onko siinä yhtikäs mitään järkeä. Erinomainen pelin avaus Divarilta porukkana, joka on myöskin heidän ensimmäinen singlensä, ihan piakko julkaistavalta D1 Forever-nimiseltä yhteismixtape. Ja Internet Soulia, Koiraa, D1 Dania, Nonexia, hän on paljon kuultu jo soolonakin ja erinomaista, että heiltä saadaan myöskin isompaa yhteisjulkaisua ja aivan loistava pelin avaus siitä tämän biisin muodossa. Mä itse voin sanoa, että mä oon ainakin kerran elämässäni paukutellut palleja. Siitä on hyvin monta vuotta aikaa. Tuntuu, kun olisi ollut jossakin toisessa elämässä vielä silloin. Yksissä juhlissa, ehkä joku sen juoman jälkeen, jotka alkoholia sisälsivät, päätimme siinä ystäväni kanssa, jonka kanssa olemme varmasti molemmat hyvinkin paljon muun muassa Jackassia katselleet, niin päätimme, että pitäisikö ottaa tollainen tyhjä 1,5 litran muovipullo ja nippailla toistemme kiveksiä sillä. Niinhän me tehtiin. Tuntuiko se hyvältä? Ei missään nimessä. Oliko se ihan saakelin hauskaa? No todellakin oli tosi hauskaa. Se on se kerta, kun minä olen palleja paukutellut elämäni aikana ja mä nyt toivon, että älkää tehkö tätä kotona. Tästä ei nyt ala mitään TikTok-trendiä, jossa ihmiset rupeavat paukuttelemaan toistensa palleja tyhjillä muovipulloilla, vaikka se hauskaa onkin on sitten kotona tai Jackassin tai muiden tekemänä. Paukutellaan me tähän väliin hieman uutta Junglen musaa, jota alan veteraani ja pioneeri Goldie on julkaissut uuden kappaleen yhdessä Natalie Williamsin kanssa, biisi nimeltään totta kai Jungle Days.

Jo useamman vuosikymmenen kokemuksella junglea maailmaan luonut Goldie yhdessä Natalie Williamsin kanssa tällä biisillä nimeltä Jungle Days. Sä kuuntelet yläks vaihtoehtoa, etkä ihan mitä tahansa yläks vaihtoehtoa, vaan ensimmäistä meikäläisen eli Ryan Laaksen kesälomien jälkeistä yläks vaihtoehtoa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että mähän en ole vielä päässyt purkamaan esimerkiksi reilu viikko sitten vietettyä Flow festivaalia, mikä ehkä olisi ihan oleellinen asia, kun tällaisesta vaihtoehtomusiikkiin ja ilmiöihin keskittyvästä ohjelmasta puhutaan, että ehkä mä voisin jotakin tuosta Suomen suurimmasta vaihtoehtomusaan keskittyvästä festivaalistakin mainita tässä ohjelmassa. Palataan itse asiassa siihen vielä enemmänkin tuossa myöhemmin tänään yläksi vaihtoehdossa, mutta otetaan semmoinen pikavisiitti tuonne ihan festarin päättäjäisiin, nimittäin viimeinen keikka, joka tuolla Flow-festareilla tänä vuonna kuultiin, niin se oli eteläkorealaista punkkia, punk-trio nimeltä Sailor Honeymoon. Ja mä olin siis todella monella tapaa ilahtunut ja kiinnostunut tästä keikasta. Ensinnäkin sen takia, että olen aikanaan katsonut joltain saksankieliseltä kaapelikanavalta Sailor Moon anime-sarjaa, joka oli saksaksi dubattu. En ymmärtänyt sitä yhtikäs mitään, mutta se oli erittäin vakuuttavaa, koska en ollut koskaan varmaan mitään animea ennen nähnytkään, joten kun bongasin Sailor Honeymoonin nimen, olin tietysti siitä kiinnostunut, mutta vielä se, että kyseessä on punkkia ja garage rockia yhdistelevä kolmen naisen muodostama eteläkorealainen trio, joka soitti tämän keikkansa tuolla Flow-festarin aika kuuluisallakin Balloon Stage-lavalla. Ja tämä Balloon Stage on siis tämmöinen ympyrän muotoinen lava, jossa yleisö istuu tällaisissa katsomoissa, ja sitten tämä keikkalava on sellainen ympyrä siinä yleisön keskellä. Eli siellä aika vähän mahtuu ihmisiä, ja se on ehkä suunniteltu enimmikseen semmoisiin niin kuin aika rauhallisiin keikkoihin. Semmoisiin, mitä sä voit katsoa seistä, mutta myös istua ja vaan fiilistellä menemään. No, kun sinne laitetaan sitä punk-musaa, niin en muista, että olisin ainakaan itse nähnyt koskaan aikaisemmin, vaikka Flowssakin on tässä tullut viimeiset 15 vuotta käytyä, minkäännäköisiä moshpittejä tai crowdsurfingia, koska ne ei ehkä ihan silleen lähtökohtaisesti ole kuulunut tähän Flown Balloon Stagein asiaan, mutta nyt sitten Sailor Honeymoon saapui Suomeen ja pisti säännöt uusiksi. Erittäin sähäkkä keikka, jossa porukka tosiaan siellä pittasi ja crowdsurfasi loistavasti vasten sääntöjä, niin kuin pitääkin minun mielestäni punkkeikalla tehdä. Koko tuon keikan ajan ja soitteli siellä uutta musaa heidän The Worst of Sailor Honeymoon nimiseltä albumilta, jota me totta kai myös herkutellaan nyt täällä yläksi vaihtoehdossa. Tää on Sailor Honeymoon heiltä biisimeltä I Wanna Leave You.

0: Kohta puoliin sä kuulet musaa muun muassa Two Hollisilta sekä Nina Jiratsilta ja Porter Robinsonilta, mutta näitä ennen vielä katsaus kotimaisen indie-kentän hyvinvointiin, joka täällä Yle X vaihtoehdossa tapahtuu joka ikinen viikko tässä puoli yhdeksän holleilla. Ja silloin aina mä annan tilaa jollekin erinomaiselle kotimaiselle indian musiikin tekijälle, joka on niinkin urhea ja rohkea, että on tarjonnut omaa musiikkiaan minulle soitettavaksi tänne Yle X-vaihtoehtoon, ja mä käyn siis läpi kaikki viestit, joita mulle laitetaan mailin kautta, jossa tarjotaan uutta musiikkia soittoon. Sä voit laittaa sun oman biisin tulemaan mulle raine.laaksonen@yle.fi, ja minä sitten kuulostelen näitä läpi, näitä lukuisia viestejä, koska voin sanoa, että Suomessa kyllä muusikoita on erittäin paljon, ja se mitä täällä Yle X-vaihtoehdossa viikoittain tehdäänkin on se, että annetaan tilaa nimenomaan uusille tekijöille ja artisteille, joilta mieltä erittäin paljon löytyy. Ja yksi erinomainen 19-vuotias kukielisen räpin taituri, johon olen tykästynyt nyt hiljattain, hän on nimeltään 3C:llä. Vähän niin kuin Niko. Niko kirjoitetaan nykyään aina C:llä. Myös 3 se kirjoitetaan C:llä. Hän on julkaissut just esikoislevynsä nimeltä Koherenssi, joka on erittäin omalaatuinen kokonaisuus. Jos jotain yrittää vertailukohtaa hakea sellaista, että miten voisi sanoin selittää, että mistä tuossa albumissa on kyse, niin mä sanoisin, että ehkä jos muistat kauan sitten, kun Paperi T sekä Paavo Harju tekivät yhteisalbumensa Joko sinä tulet tänne alas tai minä nousen sinne, joka oli just tällaista Paavo Harjun todella kokeellista, omalaatuista, eksperimentaalista äänimaisemaa yhdistettynä Paperi T:n hyvin selkosanaisiin ja tällainen niin kuin itsevarmasti esitettyihin, vähän kryptisiinkin lyriikoihin, niin mun mielestä tässä 3 koherenssialbumissa on sitä samaa, että on semmoinen vähän omituinen äänimaisema koko aika käynnissä, jota sä et oikein tiedä, että mistä se oikein on peräisin ja mihin se on menossa, mutta kuitenkin se rap-lausunta siellä kaiken keskellä toimii sellaisena pitelevänä käteenä, joka ohjaa sua eteenpäin, vaikka sä et ole ihan varma, että mihin tässä oikein ollaankaan menossa. No, kuulostellaan tuolta erinomaiselta debyyttialbumilta, joka muuten löytyy itse asiassa myös instrumentaaliversiona tuolta suoratoista palveluista. Jos siis haluat fiilistellä vaan näitä Koherenssin tuotantoja, niin voit kuulostella ihan instrunakin. Kuunnellaan mennyt ihan räppien kerran 3 sekä Tiitus nimisen artistin yhteisbiisi Kaatunut kämmenillä tän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona. Ja sitä ennen vielä 3 pääsee vähän kertomaan, että mikä nyt mahdollisesti hänen tätä aika omalaatuista albumiaan onkaan inspiroinut.
1: Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Sulle.
2: Moi. Mun nimi on 3. Se kirjoitetaan C:llä. Mä julkaisin just mun täysin itse tuotetun debyyttialbumin nimeltä Koherenssi. Tämä albumi syntyi sillä idealla, että mä halusin luoda uudenlaista ja täysin omaa räppisoundia Suomeen. Ja just sen takia mä en oikein osaa itsekään verrata mun biisejä toisiin artisteihin. Tää biisi Kaatunut kämmenillä oli ainoa sinkku albumilta. Ja siinä on fiittaamassa Tiitus, joka tällä hetkellä istuu mun vieressä.
3: Joo.
2: Ja nyt te pääsette kuuleen pienen näytteen Koherenssista.
4: Kaatunut kämmenillä, saanut arpia, jokainen niistä kertoo mun tarinaa. Kaatunut kämmenillä.

seka ilmastointikanava. Turvassa säilyy mun omaisuus näiden luiden takana. Valmiin suojaa itteeni, ei löydy käsineet mun hanskan lokeros. Pyhä kolmin naisuus, puhu must monikos. Elän nyt kuollakseni, nyt kuoli sinne lääkseni. Toinen silmä auki, mun on pakko lepää selin. Mussa kiinni silmä pari vahdi, kun mä leikin.

0: pääsee taivaaseen. Katunut kämmenillä, saanut arpia. Jokainen niistä kertoo mun tarinaa. Katunut kämmenillä, saanut arpia. Jokainen niistä Venaan. Kertoo mun tarinaa.
1: Mieti, kelle annat äänes, tai älä ihmettele, kun kaikki kaatuu sun päälle. Se päivä, kun mä täältä lähden, ei oo vielä tänään. En tuu vaatii paljon, mut en tuu koskaan tyytyy vähän, sehän nähdään. Voito halu ei tuu sammuu. Saatan ottaa kaasun pois, mut en tuu painaa jarruu. Puhut aseista, mut ees sun lehmät ei ammu. Mä näen vaan punasta, kun mä katon tikkatauluun. Harjoittelin varjois, ettei mua juostas kiinni. Mun sydän suojaa luut ja luita luoti liivi. Mut siinäkin osumii, ei se kestä enää mont kutii. Kadon just punaviiniin, kerta käyttö mukii. Mä katon ylös ja mä tiedän, et mä oon kohtuolla. Siltoi pitää polttaa, jos haluu valon tottua. Ennustan kämmenestä meille hyviä loppuja. Nää on vaan tyhjiä sanoja, joista mä koitan hakea lohtua. Mun ote

Se on juurikin näin. Tämän viikossa kuuntelijan vaihtoehtona kuultiin kolme yhdessä Tiitusin kanssa kaatunut kämmenillä. Jatketaan me Nina Girachin sekä Porter Robinsonin yhteiskappaleella. Se on nimeltään Wanna Cry.

Nina Jirachi sekä Porter Robinson, Wanna Cry. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jouluunhan on enää rapiat 121 päivää. Silloin ei itkeä saa, ei meluta saa, koska joku tonttu tai muu hyypiö sinne ikkunan taa saattaa pitulla. Se on kyllä aika tyhmä sääntö, ettei muka saisi itkeä minun puolestani. Saa ja kannattaa itkeä aina silloin, kun siltä vain tuntuu, koska kyllähän se helpottaa. Joulun lisäksi joka vuosi suhteellisen takuun varmasti tulee myöskin Blockfestit. Palataan viime viikonlopun Blockfest-tunnelmiin vielä Two Hollisin kanssa, joka siellä nähtiin esiintymässä. Tässä häneltä uusi biisi nimeltä Hurt. Bad entrepreneur, something I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago.

Tampereellakin Moronässit viikonloppuna heittänyt Two Hollies Hurt. Ja Two Holliesan nähtiin tosiaan tuolla Blockfesteillä. Ja jos et itse ollut tuolla Blockfestillä mukana, mutta nyt tälleen jälkikäteen on vähän FOMO iskenyt ja kaduttaa, että miksi en mennyt, niin ällös huoli, sillä Yleisradio sinunkin verorahoillasi on pitänyt tästä asiasta huolta sillä, että tuolta viikonlopulta on taltioitu erittäin paljon keikkoja Yle Areenaan. Eli mikäli mielet nähdä vaikkapa Koiran tai Melon taikka Senian taikkapa Average Kids Luken tai monien muiden kotimaisten taitajien keikkoja, niin ne löytyy kuule tuolta Yle Areenasta, kun vain nakuttelet pikku nakkisormillasi näppäimistöön, että Blockfest, niin sillä löydät. Sekä nuo yksittäiset keikat, että myöskin Yle X:n Katri Norlinin sekä Ella Ossin vetämät koko päivän tällaiset reportaasit paikan päältä kaikkine sisältöineen. Niitä voi käydä siellä herkuttelemassa Yle Areenasta tai tehdä sitten niin kuin meme. Meemio tekee, sillä Meemio, hän katsoo TV:tä uudella biisillään, se on Meemio, katson.

0: Muistatteko Toy Story 2 elokuvasta sen kohtauksen, jossa röhpossu selaa kaukosäätimellä todella nopeasti TV-kanavia läpi, kun hän yrittää löytää sieltä sen kanamiehen, jota he siinä Toy Story-porukassa jahtaavat. Musta tuntuu, että meemio katsoo TV:tä samanlaisella nopeudella, sillä mentiin kyllä erittäin äkkiväärästi kanavasta toiseen tässä meemion katson TV-biisillä. Ja jos sulla nyt tällä hetkellä valot vilkkuu silmissä ja värit vaihtelee, niin se ei johdu varmaankaan siitä, että katsot TV:tä, vaan se johtuu siitä, että kuuntelet radiota ja Yle X-vaihtoehtoa. Totta kai näin tällaisena lyhyenä keskittymiskyvyn aikakautena voi olla, että katsot myös samaan aikaan TV:tä ja selaat myös somea ja hoitelet muita asioita siinä niin kuin nykyisen ihmisen jostakin syystä kuuluu tehdä, kun emme pysty keskittymään vain yhteen asiaan kerrallaan. Melkoinen hiki tuli kyllä tuossa meemion kappaleen aikana ja onneksi kotimainen rap-artisti Tursats kuvastaakin näitä tällaisia kuumia fiiliksiä. Hän on julkaissut uuden EP:n, joka on erittäin jylhästi ja hienosti nimetty Tursas ja M. Avelat esittää Edward EP. Sieltä löytyy Suden kanssa tehty yhteisbiisi nimeltä Kuuma, joka mun mielestä aivan loistavasti soundimaailmaltaankin kuvastaa sitä, miltä ne valtoiminaan virtaavat hikikarpalot oikein tuntuvatkaan.
1: Hiostavaa. Ei tämmöstä on varmaan riossakaan. Ei suojaa saava riossakaan. Kuumutus on sisäistä. Ja vakio kamaa tammi, huhti, heinä, loka, joka kvartaali on sama. Epäkohta, kun luokan akvaario kalalla. Kesälomalla, talkkari on vapaalla. Niin että tota ei haluis hiilostaa, mut pinta on aika hito alhaalla. Kiinnostaa vaan tietää, et milloin sataa. Kun Fahrenheitit alkaa hipoa sataa. Otsaa pitki vieriin mietteit, vatsa ihan kiepeille, hies. Ei tämmösiä liekkejä, jos sun bio sakaa. Alttari on valmis, taivaallinen fanfaari voi starttaa. Kuumottaa. Kuinka paljon on tiimalassa jäljellä, se kuumottaa. Kun ylläri kliimaksin jälkeen, kun ei mulla finanssi järkeä, mun lihaksii särkeä, niin
2: kuuma on. Lämpenee, se näyttää, että oot oikeassa. Näyttää,

mainiota uutta suomimusaa Louis Bluelta. Hash on tämän erittäin lämpimän kappaleen nimi. Ja sitä ennen erittäin lämmintä ja kuumaa kotimaista räppiä Tursakselta biisimeltä Kuuma. Ja hyvin lämmintä, tai sellaista lämmin sävytteistä soundia on tulossa myöskin tämän viikkoisessa Yle X-vaihtoehdon ikonissa, jossa kuulostellaan klassikkobiisiä. Mennään ajassa taaksepäin tuonne reilu viikko sitten Flow-festareille. Otetaan sieltä yksi erittäin merkittävä vaihtoehtomusiikin tekijä ja kuulostellaan häneltä yksi klassikko kappale, joka vie meidät ajassa taaksepäin yli 30 vuoden ajan. Kuka onkaan tämä ikoniartisti tällä viikolla ja mikä klassikkobiisi me veivataankaan täällä yhteislauluna? Ja selviää parin kotimaisen indie-biisin jälkeen, jotka mun mielestä voisi ehdottomasti olla vaikkapa tällaisia, jos ei kesähittejä, niin loppukesähittejä tai sitten vaikkapa syyshittejä. Miksi ei ole olemassa syyshittejä? Miksi aina puhutaan kesähiteistä? Jos meillä nyt vaikka olisi kotimainen syyshitti, minun mielestäni yksi ehdoton indie-ehdokas voisi olla Tuonelan Rusinat ja heidän tuore kappaleensa Aurora. Mä oon pitkään miettinyt, että mikä se Tuonelan Rusinat siis käytännössä oikein onkaan, ja mä veikkaan, että jos olemme samalla aaltopituudella tämän yhtyeen kanssa, niin Tuonelan Rusinat ovat nimenomaan ne rusinat, joita laitetaan aina sellaisen pullan sekaan. Siinä menee täydellinen pulla aivan pilalle, kun sinne rusinoita työnnetään, mutta mielelläni työnnän Tuonelan Rusinoita. Sinun korvakäytäviisi heidän kappaleellaan Aurora.

omille makunystyrilleni erittäin potentiaalinen vuoden loppukesä- tai syyshittikappale. Se on Tuonelan Rusinoitten Aurora. Ja samaan palkintokategoriaan laittaisi kyllä myöskin Myrtsin. Hän on esikoisalbumiaan työstämässä ja sitä toivon mukaan piakkoin kuullaan sieltä lohkaisuna uusi biisi nimeltä Uusi viimeinen asia.

0: Se on myrtsi, uusi viimeinen asia. Ja aika myrtsi on myös tämän viikkoinen ikoniartisti.
1: Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.
0: Yleensä vaihtoehdossa joka ikinen viikko otetaan käsittelyyn joku merkittävä ikoniartisti, joka on tehnyt oman suuren hienon työnsä vaihtoehto musiikin eteen ja kuulostellaan samalla totta kai myöskin jokin klassikkobiisi hältä. Ja kuten mä tuossa totesinkin aikaisemmin, niin kyseessä on vähän myrtsi artisti, ehkä jonkinnäköinen myrtsiyden perikuva tietyllä tavalla. Ja nähtiin tuossa reilu viikko sitten jälleen kerran Suomessa keikalla Flow-festareilla. Ja hänet on kyllä voinutkin nähdä lukuisia kertoja Suomessa keikkailemassa, sillä jos minun oma matikkapääni pitää paikkaansa, niin meidän ikoniartistimme on käynyt Suomessa urallaan ainakin 17 kertaa keikkailemassa. Minun pitää ihan tarkistaa, että onko enemmän kuin Iron Maidenillä, joka tuntuu myöskin käyvän joka kesä täällä. Ja no, Iron Maiden käynyt noin 30 kertaa ja rapia, joten kyllä. Meidän tämän viikkoisella ikoniartistilla, eli Nick Cavella, on vielä tuohon rajapyykkiin matkaa. Mutta hän on tosiaankin tässä jo vuosikymmeniä ehtinyt ihastuttaa faneja ympäri maailmaa ja suomalaisiakin lukuisia kertoja. Enkä ihmettele yhtään miksi, koska olen itsekin Nick Cavellin päässyt näkemään 3 kertaa jo livenä ja hän on aivan mielettömän karismaattinen esiintyjä. Nick Cavellin keikathan on vähän tällainen oma lukunsa, joka mun mielestä pitää ehkä irrottaa siitä hänen julkaisu puolestaan, koska on se Nick Cavellin, jota sä voit kuunnella kotona levyiltä, mut sit on se Nick Cave, joka esiintyy hyvinkin jopa messiaanisena hahmona yleisölleen. Hän tuntuu olevan vähän tällainen pastorimainen tai profeetta, jota ihmiset yrittää siellä käsillään havuta ja saada kontaktia hänen kanssaan, ja Nick Cavein karisma on myös melko hypnoottinen, ja hän kyllä sitä kontaktia myöskin antaa. Hän pitää erittäin paljon yleisöä kädestä ja ottaa heihin kontaktia ja antaa mikrofonia sinne ja keskustelee heidän kanssaan ja on ehdottomasti yksi tällaisista ihmisten joukossa selkeästi, eli ei yritä eristäytyä mittavasta urastaan ja suuresta statuksestaan huolimatta faneistaan irtaalle, vaan haluaa olla erittäin läsnä heidän kanssaan. Ja Nick Cave tosiaan nähtiin The Bad Seeds yhtyeensä kanssa tuolla Flow-festareilla rapiat viikko sitten ja kuulostellaan totta kai sen kunniaksi Nick Cavellin tuotannosta yksi merkittävä kappale, joka itse asiassa myöskin liittyy jollain tavalla vähän hänen tällaiseen fanikontaktiinsa, sillä mikäli Nick Cavellin kanssa ei pääse hänen keikoillaan kontaktiin tai keskustelemaan, niin hänelle voi kyllä lähettää siis ihan kysymyksiä ihan milloin tahansa. Hänellä on tällainen The Red Hand Files-niminen sivusto, johon fanit voi lähettää Nick Cavellille kysymyksiä ja hän sitten vastailee niihin. Ja tämä The Red Hand Files-sivusto. Sehän on saanut nimensä yhdestä merkittävimmistä ja rakastetuimmista Nick Cavellin klassikkokappaleista. Se on vuonna 1994 alkujaan julkaistu Red Right Hand, joka kuullaan täällä tämän viikkoisena Yle X-vaihtoehdon klassikkobiisinä.

Yläksi vaihtoehdon klassikobiisinä vanhaa Nick Caveä, Red Right Hand. Palataan kuitenkin tähän päivään kotimaiseen turraseen vaihtoehtoräppiin, jota Massali on julkaissut meille. Go.

viime kevään vaikean masennusjakson tunnelmia läpikäy Massali. Meidän välinen salaisuus nimisellä EP:llä ja tämmöisiä

0: näitä nimikkobiisiä. Mikäli Massalin soundiin tykästyit, niin hän on kyllä erittäin tasaisesti tässä ja paljon musiikkia julkaistu, jotenka hyvin paljon on pureskeltavaa, mikäli olet uusi Massali-fani. Mitäs pureskeltavaa täällä Yle X vaihtoehdossa on tarjolla ihan näillä näppäimillä?
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kiireisenä itsensä pitänyt myös Skrillex, häneltä jälleen uutta musaa, nyt yhdessä MPH:n kanssa. Ikona Pop tekee uutta tuloaan, heitä tuli uusi albumi ja sieltä löytyy myöskin mukavan kokeellista pop-soundia. Muun muassa näitä tulossa siis vielä Yle X vaihtoehdossa, jota meillä on yhteistä aikaa vielä yli puoli tuntia jäljellä tässä Kyst Daisy sekä Igloo Coast, heidän biisinsä Needle.

Jos pitäisi yhdellä äänellä kuvastaa, miltä kuulostaa se, kun joku lyö ilmat pihalle, niin se olisi ehdottomasti tuo wow ääni, joka kuultiin tässä Gustin Daisin ja Igloo Coastin Needle kappaleella. Jatketaan tuoreella Skrilleksillä yhdessä MPH:n kanssa heiltä yhteisbiisimeltä Mirage. Sen jälkeen tuossa vähän kotimaista vaihtoehtoräppiä kahdella eri tavalla kokattu.

Yleks vaihtoehdossa soi Skrillex ja MPH, heidän yhteisbiisinsä Mirage, jonka myötä siirrytään kotimaiseen indie-räppiin, jota muun muassa LinkedIn on tehnyt. Mä en LinkedInistä niinkään pidä somealustana, jossain vaiheessa on kaikki ajattelut, että pitää olla LinkedIn-tunnossa, että saat töitä. Mä voin sanoa, että mun työllistymiseen LinkedIn on vaikuttanut noin 0%. Mutta LinkedInistä kotimaisena rap-artistina pidän siitä häneltä taidon näytteenä biisimeltä ennen kuin sanon.

Tämän tunnelman taustalta löytyy Joshua-niminen artisti. Hänen biisä Jää kylmä, sitä hän soi LinkedIn ennen kuin sanon täällä. Yläks vaihtoehdossa sä voit tarkistaa kaikki nämä biisilistat totta kai Yle Areenasta. Sieltä voi luuntata, että mitä kaikkea onkaan tullut soiteltua parin tunnin aikana ja myös tietysti jälkikäteen kuulostella kaikki. Ja voit myös Spotifysta käydä kuuntelemassa nämä biisit esimerkiksi meikäläisen kasaaman soittolistan kautta. Sen sä löydät nimellä Yleäks vaihtoehto. Suomi Indien uutuudet. Sinne mä joka viikko laitan nämä kotimaiset kappaleet, jota tässä ohjelmassa tulee soiteltua. Eli pelkkää kotimaista indie priimaa. Aika priimaa on myöskin tuolla Ikona Popin suunnalta. Hän ovat tässä nyt 2020-luvulla tehneet vähän uutta tulemista. Ja uusi albumi, se tuli tuossa hiljattain, neljäs koko pitkä heiltä. Melko suoraviivasta pop-musa aika paljon, mutta sitten on myös tällaista vähän kokeellisempaa tunnelmointia, kuten albumin avauskappale nimeltä Hurt.

Uuden albuminsa nimeltä Ritual juuri julkaissut Ikona Pop ja sieltä avauskappale tunnelmointipalana. Biisin nimeltä Hurt. Mikä sopiskaan paremmin sitten tällaisen ruotsalaisen popin perään kuin kotimainen progressiivinen rock, jota runoilija sekä CMX-yhtyeen keulakuva hahmonakin tunnettu A.V. Yrjänä on meille albumillisen siunannut joukkoomme. A.V. Yrjänä totta kai erittäin pitkällinen kotimainen rockmusan tekijä, hyvinkin koukeroisiakin kappaleita CMX:ltä on vuosikymmenten aikana kuultu. Bändihän aloitti silloin aikanaan punk-yhtyeenä ja siellä on niitä erinäisiä tuttuja tunnelmointibiisejä, radiohittiä, niin kuin Ruoste, joka vuosikymmenestä toiseen on kestänyt, mutta kyllähän CMX:ltäkin löytyy todella paljon sitä progressiivista ja koukeroista tavaraa, kuten Talvikuningas-albumi aikanaan, taikka Dinosaurus Stereophonicus. Tupla kokonaisuus 2000-luvun alusta, mutta nyt A.V. Yrjänältä soolo-albumia, ja tämäkin hyvinkin omatakeinen kokonaisuus, sillä kyseessä on kahdesta teoksesta koostuva kokonaisuus, jotka on jaettu viiteen eri kappaleeseen. Eli tämä albumin ensimmäisenä puoliskona kuullaan Nom de Blume, Nom de Guerre niminen kokonaisuus, joka on jaettu viiteen kappaleeseen. Ja sitten tämän Idolon nimisen albumin toisena puolikkaana kuullaan Sotakirjeen vaihtaja, joka myöskin on sitten jaettu viiteen eri kappaleeseen. Ja ehkä tuosta jälkimmäistä pystyykin ottamaan kaikki me Suomea enemmänkin taitavat ihmiset koppia siitä, että mikä onkaan tämä albumin teema, koska A.V. Yrjänä itsekin on kertonut, että sota ja sivistyksen luhistuminen ovat tuossa teemoina ja albumin kertoja hahmona toimii sotakirjanvaihtaja, joka ympäri maailmaa on kiertänyt, ja mikäli hänet kohtaat, niin kannattaa ehkä hieman olla varuillaan, että onko hänen mielenterveytensä enää kuinka vakaalla pohjalla kaikkien näiden sotakokemusten jälkeen. Otetaan tuolta A.V. Yrjänän Eedolon albumilta avausraita. Se on nimeltään Yksi, Nom de Blume, Nom de Guerre.

Yläks vaihtoehdossa soi A.V. Yrjänä, joka juuri julkaissut Idolon-nimisen sooloalbumin tuo sen teoksen avaava. Ensimmäinen Nom de Blume, Nom de Queer. Koukataan vielä näin loppuvaiheessa tuonne Britteen puolella, mutta pidetään yksi jalka tai yksi jäsen täällä Suomessa vielä. Nimittäin brittiläinen yhtye nimeltä Man Woman Change Shop. Ne ovat julkaisseet tuossa juuri hiljattain esikoisalbuminsa, ja vaikka kyseessä onkin brittiyhtye, niin sieltä löytyy myöskin suomalaisvahvistusta basistin ja yhden vokalistin roolissa. Vera Leppänen, terveisiä vaan täältä torilla sinne Lontoon suuntaan. Kannattaa ehdottomasti paneutua ei pelkästään suomalaisedustuksen, vaan mainion indie rock soundissa puolesta Man Woman Chainsawin esikoisalbumiin. Se on nimeltään Cannonball. Tää on sieltä mainio single-biisilohkaisu nimeltään Nose Dive.

brittiläistä indie rock taituruutta edustaa Man, Woman, Chainsaw, heidän kappaleensa Nosedive. Debyttilevyltä nimeltä Cannonball, ja itse olen erittäin tykästynyt tuossa yhtyeessä. Varsinkin heidän viulistinsa, joka tuo erinomaisen lisän tuohon heidän indie rock soundiinsa, ja myöskin tosi uniikin lisän, että on viulisti osana bändiä. Päätetään tämän viikkoinen yleäksän vaihtoehto yhteen tämän vuoden ehkäpä albumitapaukseen, mutta mä en oikein tiedä, millainen se lopullinen vaikutus tällä erittäin odotetulla Charlie XCX:n uudella albumilla oikein onkaan ollut. Nimittäin Music Fashion Film -niminen levy tuli tuossa ihan hiljattain kesän aikana, mutta ei tässä nyt mitään sellaista Music Fashion Film -kesää kuitenkaan vietetä niin kuin Brad Summeria vietettiin silloin aikanaan. Ja se on varmaan myöskin ollut Charlien tarkoitus tällä levyllä, jossa yhdistellään ehkä tuosta 80-luvun indie-rockia ja sitten 2000-luvun elektro-soundia toisiinsa. Mä halusin poimia tuolta albumilta sen päätösraidan, jolla kuullaan melko odottamatonta vierasta, nimittäin elokuvaohjaaja David Cronenbergia lausumassa loppusanoja hypnoottisesti tuolla loppupuolella. Davidhän tunnetaan esimerkiksi maailman ehkä tunnetumman pään räjähdyksen sisältävästä Scanners-elokuvasta. Tyyläks vaihtot palaa jälleen ensi viikolla. Käykää tsekkomassa Yle Areenasta biisilistat ja jälkikuuntelut siihen saakka. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Tässä Charlie XCX yhdessä David Cronenbergin kanssa No One Lasts Forever.

0: lupas kertoa meille nyt sitten rapsaa viikon lopulta, koska no, mä vähän jotain tiedänkin. Sulla ei ole ollut ihan perinteinen viikonloppu.
1: No ei todellakaan ole, herra jumala. Mua jännitti niin paljon jo perjantaista lähtien, että mä ensin olin se, että pystyykö mä syödä mitään. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin siinä vaiheessa, että mä oon ahku, kun mä oon syönyt niin paljon siihen kaikkeen jännitykseen. Mutta
0: siis ojasta
1: allekin. Aivan ääripää ratkaisuja, kuten aina. Ja syy oli siis se, että jo jonkun aikaa niin mun piti pitää salaisuuksissani sitä, että et mä tiesin, että mitä tulee tapahtumaan nyt viime viikon lauantaina muutama päivä sitten. Ja moni saattaakin muistaa. Ei kaikki, mutta mä tiedän, että moni sen, että yleensä iltapäivässä pidettiin tämmöinen kampanja tuossa tovi sitten.
0: Pidettiin iso kampanja. Me luettiin uutisesta, joka liittyi Mellun kotikontuihin ja siihen, että siellä etsitään tietynlaista henkilöä. Ja kaikki tunnusmerkit oli niin sanotusti ilmoilla ja niinpä pistettiin pystyyn äänestys siitä, että meidän Mellusta pitäisi tulla Hollolan holosuu.
1: Kyllä. Se oli siis huhtikuun jälkeen, kun tämä kampanja aloitettiin ja saatiin tietää tämän kaltaisesta tittelistä ylipäätänsä. Ja tämä kyseinen asia, jos ei ole sulle millään tavalla tuttu, niin ei hätää, koska ei ollut mullekaan. Mutta mä vähän avaan. Ihan täältä hollola.fi:stä nyt luen. Positiivisen holosuutittelin saaja on nykyinen tai entinen hollololainen, joka on persoonallinen, mahdottoman kova puhuja ja esillä oleva kiinnostava henkilö. Hän myös uskoo vahvasti omaan juttuunsa. Ja jos joku nyt miettii, että minkä takia se on holosuu, että miksi siitä puuttuu ne önpisteet, niin se saattaa johtua siitä, että se on Hollolassa.
0: Eikä Höllölässä.
1: Juurikin näin. Ja ei mitään, jo vuosia aina sitten joku tämmöinen mahdottoman kova puhuja on palkittu ja me tehtiin sitten kampanja tästä. Ja sitten meille tulikin viestiä, että joku on käynyt myös Yläksen WhatsAppin puolella sitä äänestämässä. Ja mä sain sitten myöhemmin tiedon, että meikäläinenhän pystin tänä vuonna ihan sairas juttu.
0: Ja siis mä muistan, kun tois tuli siis ensinnäkin, se sähköposti tuli jotenkin tosi ajoissa sulle. Mä muistan, kun sä olit täällä ihan jotenkin hämmennyksissä, että mitä tapahtuu. Ja sitähän me meinattiin jo niin kuin möläyttää se vahingossa.
2: Joo, montakin kertaa.
0: Joo, mutta sitten kävi ilmi, että se on siis salaisuus, että ei saa kertoa. Mutta sä olet käynyt eilen, viikonloppuna, noutamassa sen pystin. Niin onko sulla se mukana?
1: Mulla on pysti mukana.
0: Noniin.
1: Ja se on nyt Yläksän studiostriimissä ja se on sitä just mitä se on. Eli Hollolan holosuun näköinen. Kova puhuja, suu on auki.
0: Siinä on siis kivi, jossa on tommoinen vähän niin kuin suuaukko.
1: Ja se on hieno, se tulee sitten mun ikkunalaudalle.
0: Mellu, sä oot voittanut palkinnon!
1: Siis oikeesti, niin mitä mikä? Siis mä en niin kuin, jotenkin se on ihan äärettömän niin kuin hassua ajatella, että se asia on näin. Mutta näin se nyt vaan on.
0: Mitä?
1: Ja minä painelin kuule lauantaina Hollolan päivään. Sitä vietettiin siellä nyt sitten. Ja siellä vastaanotin tämän palkinnon. Siellä oli siis kuntalaisia, oli paljon paikalla. Meidän äitikin kuule puukenkät jalassa siellä sitten kannustamassa yleisössä. Ja oli Hollolan kunnanjohtaja ja oli jos jonkun moista.
0: Ja eikös nyt ollut näin, että siis ihan Hollolan kunnanjohtaja sinulle tämän palkinnon antoi?
1: On, ja mulla on kerrottavaa kyllä, niin kuin siis on meidän kaltaista raporttia. Semmoista, mikä ei niin kuin mene tästä meidän jengistä ulkopuolelle.
0: Eli jää tähän
1: meidän keskuuteen, niin mulla kyllä joo siis raporttia ehdottomasti on antaa ihan siitä lauantai-aamupäivästä iltaan saakka.

0: Meillä on täällä studiossa ihan perinteinen aikku ja Hollolan holosuuna palkittu Mellu.
1: Uskomatonta, mutta totta. Vuosia sitten niin en olisi nähnyt tulevan tämän. En olisi siis ton lauantain, ja kun kävin tämän palkinnon vastaanottamassa, niin mä en olisi kuuna päivänä nähnyt, että siinä tulen joskus seisomaan kuule Hollolan torilla. Vastaanottamaan niin Hollolan kunnanjohtajalta Päivi Rahkoselta tämän palkinnon.
0: Päivi.
1: Ja pitämään puheen, mutta mä voin nyt kertoa ihan suoraan ja suomeksi, koska niin kuin tämä palkintokin itsessään jo kertoo, ja, tai oikeastaan tämä titteli jo vuosia, niin ollaan mahdottoman kovia puhujia, holottajia, niin se tarkoittaa sitä, että mä nyt avoimesti holotan tässä, että miten tämä homma meni. Ja se meni näin, että silloin perjantai-iltana niin mä olin tälleen, että mä aion kirjoittaa puheen.
0: Hyvä.
1: Mun ystäväni Kiia oli sitten mun luona yötä ja me koko yö reenottiin tätä puhetta.
0: Koko yö?
1: Ihan siis silleen, että mulla oli lauantaina, että hyvä teää, niin meidän on lähteä.
0: Koska sä olit reenannut niin paljon sitä puhetta?
1: On. Mulla oli mikrofonina tämmönen niin kuin, tiedätkö, semmoinen pitkä sytkäri. Ja Kiia istui sit yleisössä. Silmät luppasi jo puolen yön. Ja mä sit sanoin Kiialle, että tässähän on sit semmonen juttu, että mullahan ei ole mitään asua vielä huomiselle lauantaille.
0: Miten sä ootkin ollut näin ajoissa niin kuin valmistautuessa, että edellisenä yönä tekemässä puhetta ilman mitään asusuunnitelmaa?
1: No hei, haloo.
0: Haloo.
1: Ja ei mitään, mulla oli ihan selkeä suunnitelma. Niin kuin mä sanoinkin Kiialle, että mä uskon aina niin kuin mahdottomaan. Mä uskon siihen, että me saadaan tämä puhe. Mä olin, kun seisoin täysin itse varmasti sen takana, että siis tämä on täydellinen tämä puhe.
0: Mieletöntä.
1: Ja sit myöskin niin siitä asusta, niin mä kerroin Kiialle, että me ei olla menossa mihinkään niin kuin kaupoille, vaan me mennään kirpparille. Mun lemppari kirpparille. Ja mulla on semmoinen tunne, että me tullaan löytämään se asu, koska sen pitää olla jotain virallista. Ja kuten moni saattaa mut todella tietää, niin tässä ei hirveästi virallisia asuja mun vaatekaapissa ole. Ja mä mietin itteeni siellä Hollolan torilla jo etukäteen, että mä tuun siellä seisomaan vastaanottamaan palkinnon, pitämään puheen. Ja tulen varmasti olemaan nuorin, kuka tämän palkinnon vastaanottaa. Ja olen nuorempi kuin tuun koskaan niinkin olemaan.
0: Ja se, jos me nähdään, että seisot siinä holomekossa.
1: Niin, no kun siis hei, mä sanon suoraan. Mullahan oli siis, mulla on vaatekaapissa, mä sanoinkin Kiialle, kollareita, siis holomekkoja. Ja sit mulla on tämmöisiä niinku treenivaatteita. Niin alas sä sit siitä valitsee, että missä näissä olisi hyvä laittaa. Sitten itse asiassa sinne lavalle vastaanottaisi palkinto.
0: Laitan kuin pieruverkka, että mä olisin, että tää tissit tyrkyllemmekon.
1: Niin, ei tiedä niin. Ikinä.
0: Ei voi tietää.
1: Mut mä olin silleen, että mä haluan blazerin.
0: Oho, niin joo. Viralliseksi.
1: Että mä olin täällä, että mä haluan jonkun jakkuhaalarin tai jotain.
0: Jakkuhaalari. No, lähti no. Kirppikselle.
1: Me lähdettiin kirppikselle ja me etsittiin mulle asu. Ja me itse asiassa löydettiin muutamakin erilainen. Ja me päästiin ihan siis muutamalla kympillä. Mä sain uudet housut. Mä sain siistin paidan. Mä sain blazerin ja korot.
0: Oho, ihan koko fitti.
1: Kyllä, koko fitti.
0: Lähti matkaa. Ja siis sä menit puku päällä.
1: Menin. Ja mä aioin hakea itsestäni sellaista asennetta, että vaikka mua vähän jännittää, osalla täällä varmaan niin kuin ei ole hajuakaan kuka mä olen, niin mä aion mennä tuonne itse varmasti ja kertoa, miten asiat on.
0: Just näin. Pistä niin kuin jengi istuu alas.
1: No niin, eli mun puheen piti siis alkaa tietyillä sanoilla ja mä olin sen valmistellut.
0: Mitkä ne on ne sanat, koska sä oot harjoitellut sitä?
1: Mä niin kerron sen kohta.
0: Okei. Okay.
1: Mutta mä painun sitten sinne Hollolaan.
0: Joo, lauantaina.
1: Joo, aivan teltta täy jengiä.
0: Joo.
1: Ihmisiä kuhisee.
0: Joo.
1: Ja mulla oli siis kerrottu, että siellä on niin kuin bäkkäri on Hollolan kirjasto.
0: Okei, vähän.
1: Ja mä olin tälleen, oh my god, jännää, bäkkäri Hollolan kirjasto, missä minäkin olen paljon aikaa viettänyt, en toki lukemassa. Ja mä menen sinne ja huomaan, että kirjasto on kiinni. Eli bäkkäriä ei ole siis.
0: Joo.
1: Ja ei siinä mitään, ei mua se haitannut. Mutta se oli vaan harmi, koska se liittyy tähän mun puheeseen, kun sen piti alkaa sillä kirjastoon liittymisellä.
0: Aa, ei.
1: Joo. No ei mitään, ei siinä. Mä ajattelin, että mä muutan sen puheen sitäkin ja näin poispäin. Ja mä etin sieltä mun yhteyshenkilöä ja kenen kanssa mä oon keskustellut aikaisemmin ja muuta. Ja mä menen sinne ja sitten on silleen, että nyt niin kuin tavataan tämä niin kuin kunnanjohtaja. Pääset hänet tapaamaan ennen sitä palkinnonjakoa ja kaikkea muuta. Ja sitten me siinä vähän käydään läpi, että miten tämä niinku palkitseminen tulee tapahtumaan ja niinku muuta näin. Ja sitten siinä niinku kävi ilmi, että tämä niinku, tää palkitseminen onkin tämmöinen niinku haastattelumuoto. Eli multa vähän niinku kysytään kysymyksiä ja annettiin yksi esimerkki, että minkälaisia. Että minkälainen kannanottaja mä muun muassa olen.
0: Oi. Mitä sä oot kannanottaja millään tavalla?
1: Mä olin tälleen, että no riippuu, saisinko vähän tarkennusta, että miten tällä kysymyksellä siis haetaan? Mm. Ja sitten just sain vastauksen, että, niin kuin, että sä uskallat puhua niin kuin asioista tavallaan mistä hyvänsä. Ja toisaalta mä mietin, että no kyllähän mä tää nyt jatkuvasti kerronkin siitä, että onko mä kussu housuun tai eikö mä uskalla kakata kotona. Että siinä mielessä niin oon mä kova kannanottajan, niin moneenkin.
0: Monenlaisia kantoja löytyy.
1: Just. Mutta siinä ei puhuttu siis mitään siinä keskustelussa, sitten tulee tämä puhe. Ja katsotaan, kun se oli se mun juttu.
0: Se oli se ainut asia, minkä sä olit valmistellut.
1: Se asu. Niin. Just. Niin sit mä olin silleen, että kun siihen kysyttiin, että onko homma kaikille selkeä, niin sit mä keräsin kaiken rohkeuden siinä niiden ihmisten edessä. Olin tälleen, että teettekö te, entäs se puhe? Sitten olin silleen, että okei, no et, siis voit sä pitää. Mä olin silleen, että no mä oon valmistellut.
0: Aa, rakas Mella, mä sun tiedän.
1: Sitten ne oli tälleen, että todellakin vedet, jos on valmisteltu. Mä olin tälleen, että totta kai vedet.
0: Just näin.
1: No, sit mä tajuun, että kohta se H-hetki tulee, keskustelut on käyty, jengille selkeä, että mä pidän puheen. Sitten sen jälkeen tulee vastaan haastatteluosuus ja muu. Ja mä sitten tajusin, että eihän mä muuttanut sitä puhetta missään vaiheessa. Ja sen puheen piti siis alkaa näin. Tää oli siis mun mielestä hauska osuus, mutta sinun ei pakko nauraa, jos teet sun mielestä hauska.
0: Kiitos vastuunvapautuksesta.
1: Sen piti alkaa näin, että kiitos. Ja tässä just tuossa heittomerkeissä bäkkärillä huomasin, että viereisen kirjaston kirjastokortti onkin näköjään edelleen voimassa. Se haettiin jännittyneenä vuosia sitten ja nimesi siihen rustasin tunnollisesti ja jännittyneenä tulevaisuudesta, mutta vähänpä tiesin seisovani vuosia myöhemmin 27-vuotiaana tässä pystikainalossa. Vaikka aika pian kyllä kirjastossa paljon ystävien kanssa aikaa viettäneenä huomasin, että lukeminen se ei olekaan ehkä mun juttu, vaan nimenomaan puhuminen eli holottaminen. Ja tästä sen puheen piti alkaa, mutta ei kirjastopäkkäri ei rakkaani ollut.
0: Ei ollut, mutta se oli siinä vieressä kuitenkin, että kyllä siinä oltiin niinku tunnelmissa, mutta toi oli hyvä alku. Ei mua kyllä naurattanut toi, mutta siis muuten
1: ei,
0: ihan.
1: Mutta siis mä olisin kertonut sen tietenkin silleen tunnevoimakkaasti ja sarkastisesti ironisesti. Okei, no niin, mutta miten mä aloitin sen puheen, niin mä sanoin siinä tälleen, että kun mä saavuin tänne tänään Helsingforsissa, niin faktahan on se, että mulle sanottiin, että ei välttämättä puhetta tarvitse pitää, mutta koska mä nyt saakeli on niin kova puhuja, niin mä aion vetää sen silti.

hyväksyy. Istun sitten jakkaraan ja nojan pari tiski. Tilaan ja juon kaks kirpeetä viskiä. Vaikea avaa suuta, helppo lohtu tuopist. Ja kaikki jatkaa juomist.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja, mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Sen. Mä sanon, että elämä on lyhyt, mutta vielä lyhyempi on Erling Haalandin tukka. Nimittäin siis tämäkin norjalainen jalkapallostara, niin hänethän nyt tunnettiin sitten tässäkin aikakaudessa, jossa kaikki seurasi melkeinpä tätä futista, minäkin mukaan lukien näissä kisoissa, mitkä tässä nyt oli. Niin tuli tunnetuksi tämä Erling Haaland. Voin sanoa, että ei voinut välttyä hänen pitkiltä hiuksilta ja kaikilta hänen luksuslaukuilta ja tempauksilta ja muilta. Mutta ennen kaikkea sit pitkältä tukalta. Siitähän hänet niin kun tunnistettiin ja sosiaalinen media oli täynnä näitä kaikkia memejä, että niin kun vaalee. Hiuksiset mimmitkin jakot, että näyttää Erling Haalandilta ilman meikkiä. Siis sitähän se oli.
1: Just näin, ja sitten puhuttiin siitä viikinkiydestä ja siitä, miten Erling Haaland sai taas niinku tämmöisen hyvin pohjoismaisen niinku blondin tukan trendaamaan ympäri maailmaa ja kaikki tämä.
0: Joo, niin se on ollut hänen tavaramerkkinsä, mutta hän on jakanut nyt someen postaukset, että tukka on vedetty veke. Hän on kirjoittanut siihen, että short haired, don't care.
1: Mä näin tämän. Ja mä järkytyin.
0: Mä ja sä et ole ainoa. Siis mä jengi on kommentoinut tänne, että mitä hemmettiä.
1: Siis mä katsoin sitä puhelinta. Ja kun mä näin lyhyttukaisen Erling Haalandin, mä olin silleen, että asia kunnossa, ei siinä. Mutta mulla oli pakko laittaa puhelin pois, koska mua alkoi vähän ärsyttää. Mä olin silleen, että mikä ihmeen juttu tää nyt on. Että Erling, sä oot niinku tommonen maailmalla niinku todella iso jalkapalloilija ja koko ajan vaan nosteessa. Tässä on niinku mahdollisuudet, että susta tulee niinku silleen tulevaisuuden Messi, tulevaisuuden Ronaldo, niin kuin mitä tahansa. Tämmöinen niin kuin kaikkien tuntema jalkapallo. Eli sä olet sitä jo, mutta silleen vielä isommalle. Tää voi mennä. Niin kuin, ethän sä nyt vaan tosta noin vaan ilman mitään tempausta leikkaa hiuksia pois. Ajattele, miten ison hyväntekeväisyyskampanjan tosta jossain rakennettu. Jonkun ison hienon tempauksen, jonkun ison jutun, tiedätkö, silleen Instagram-live, TikTok-live, ihan himmeet seuraajat, niin kuin jotain. Niin tässä meni niin kuin niin moni mahdollisuus hukkaan, että mua alkoi vaan niin kuin ärsyttää.
0: Niin joku hän kirjoitti tuohon niin kuin syyn, että miksi tämä tapahtui. Aha. Totta kai niin kuin ihminen saa niin kuin tehdä itselleen ja ulkonäölleen mitä hyvänsä oli sitten ilman syytäkin.
1: Joo.
0: Mut mä sanon Erling Haaland, hei. Mm. Niin hän kertoo, että kun uusi kausi, niin uusi tukka. Eli siis niinku tämmöstä uutta.
1: Siis back to school.
0: Niin saaks mä niinku antaa mun oman teorian?
1: Anna tulla.
0: Koska mä annan sen nyt. Anna. Ja tää on siis vaan mun ja poliohatun päähän. Mut mun teoria on siis se, että tää tehtiin niinku tahalleen näitä futiksen MM-kisoja varten, että tästä tukasta tehtiin näin iso. Mm. Niin kuin PR-tempauksena saatiin näkyvyyttä koko Norjan joukkueelle, saatiin näkyvyyttä Erling Haalandille, että tämä tukka pidettiin ja siitä nimenomaan kohkattiin ja tehtiin se juttu. Hmm. Ja samaan aikaan nyt, kun Erling Haaland, hän paljon postaa tämän tyttöystävänsä niin kuin kanssa, niin mä väitän, että onko saattanut olla pientä osuutta asiaan täällä GFL, niin kuin tähän, että hän olisi halunnut ehkä tuon tukan jo veksi aikaisemmin.
1: Mutta sitten nyt hän sai tahtonsa läpi.
0: Niin kuin kisat on ohi.
1: Kisat ohi. Mm.
0: Koska mun mielestä tämä on erikoinen veto. Hän oli niin itsevarmana tuosta tukasta, että niin. Se oli hänen juttu.
1: Jep, ja se oli niin hyvän näköinen. Siis en väitä, että lyhyt tukka ei olisi hyvä, mutta mä tykkäsin pitkästä enemmän.
0: No siis, jos mä rehellinen on, niin mä tykkään kyllä hänellä tästä siis lyhyestä enemmän.
1: Ai tykkäät.
0: Mutta se, että kun se oli hänen juttunsa,
1: niin
0: siinä mielessä niin... Vähän siis kummallinen, mun mielestä vaan toi syy, että niinku uusi kausi ja uusi tukka.
1: Joo.
0: Miksei se ollut MM-kisat ja uusi tukka?
1: Niin.
0: Että niin. Ei se siihen sit sopinut.
1: Niin.
0: Että hyvä niinku tätä on pohtia ja miettiä, mutta se vaan niinku, mä mietin totakin, että niinku kun mekin ollaan puhuttu sun kanssa siitä, että eihän sun siniset hiukset voi olla se, mistä ihmiset aina kommentoi, mutta juman kautta se on aina se.
1: Niin.
0: Mutta sitten toisaalta, kun me mietitään näitä tämmöisiä staroja, sä kiisostara mieti, vaikka et veneessä souda ja huuda huh. Niin.
1: Huh.
0: Niin kuin Kosti Blockfestilla.
1: Niin
0: kyllä se, joillekin se on tietysti tosi. Jos sä vetäisit nyt punaisen ja laittaisit vaan, että hei,
1: uusi syksy, uusi tukka.
0: Niin kyllä jengi olisi tälleen, että mitä hittoa, mikä tää syy oli?
1: Ei, yleensä vaan se

0: Ja short hair don't care. Näin siis kertoi Erling Haaland uusimmissa Instagram-postauksissaan, kun hänen tavaramerkki on nyt poissa, eli siis tuo pidempi tukka.
1: Kyllä, hän on siis pistänyt tukan lyhyeksi ja nyt meillä kaikilla muilla on tässä ympärillä sitten sulattelemista, mutta niinhän se monesti menee, että itsekin kun esimerkiksi vaikka kasvattelin pitkään jonkinlaisena tavaramerkkinä olleen otsatukan pois, niin mä muistan, että se oli muille paljon isompi juttu kuin mulle. Että mä sain tosi paljon sitä kommenttia, että eikö toi joku osa sun identiteettiä, osa sun persoonaa, että sulla on toi otsatukka. Ja sitten mä olin ihan silleen, että niin kuin, nyt lopettakaa, että se on vaan hiusta.
0: Oliko se long hair don't care?
1: Just silleen, että no bangs, don't
0: no,
1: care.
0: Just näin. Mutta mä en siis tästä Erling Haalandista, kun mä en seuraa, niin Instagramissa.
1: Okei, okay, törkkä.
0: No niin, en mä näitä futistähtiä nyt ihan hirveästi sanotaan, että on seurattu. Mm-hmm. Mutta oli mitä oli, niin nyt kun kävin hänen profiilinsa ja sen tarkemmin sitten vilkuilemassa, niin mähän siis voisin alkaa seurata, koska hän on selkeästi myös tämmöinen, että hän haluaa niinku jakaa tämmöistä motivaatiopuhetta. Mm-hmm. Hänen siis tässä biossa lukee näin. Instagram-bios. Mikä sopii mun mielestä hirveän hyvin tähän viikon alkuun. Kello siis tässä kohtaa pyörähtää 7.45 tätä yleäksi kesäaamu. Every morning you have two choices. 2. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them.
1: Okei.
0: Kauhan on miettinyt tota.
1: Eli sulla on 2 vaihtoehtoa. Joko jatkaa unia ja unelmoida. Ja unelmoimista. Tai sitten herätä ja alkaa jahtaamaan niitä.
0: Kato, kun mä jahtaan.
1: Kato. Siinä se menee.
0: Tässä mä menen ja ihmiset saa ihmetellä, kun mä niitä kovasti jahtaan.

0: Kisakkojen määrä ja tuotot ovat romahtaneet Kuopiossa. Tästä aiheesta Savon Sanomat uutisoi meille ja mä mietin, että miten tämäkin saadaan kuulostamaan jotenkin niin negatiiviselta. Koska eikö se ole vaan positiivista, että jos parkkisakkojen määrä on romahtanut, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset on oppinut parkkeeraamaan oikein.
1: Niin, mutta kun ei kaupungille rahaa.
0: Niin.
1: Mutta sitä voisi sitten tietysti, se on sama kuin lapsi tai nuorille sanotaan. Mutta jos ei rahaa tule noin niin kuin ihan vaan odottamalla, niin sit sitä voi tehdä.
0: Niin.
1: Ja sitten pitää keksiä keinot, millä tehdä. Pihakirppis.
0: Ei, esimerkiksi pihakirppis, sillä voi lähteä. Tässäkin voi olla, että nyt kun tämmöinen uutinen on, että aletaanko siellä Kuopiossa nyt sitten vähän uudistamaan parkkeeraussääntöjä, että saadaan sitten ihmiset laitettua niin sanotusti nalkkiin ja saadaan niitä rahoja kiskottua. Toi on kyllä totta, että se varmaan sen takia on ehkä juurikin tämmöinen vähän niin kuin negatiivinen, että siellä tulot romahtaa, koska siis Savon Sanomat osaa kertoa siitä, miten pysäköintivirhemaksusta saatuja tuloja kertyi viime vuonna Kuopiossa 718 000 €.
1: Aika hyvin pysäköit.
0: Eli euron verran vajaat 6 € asukasta kohden. Vuonna 2015 tuloja saatiin reilusti yli 1 000 000 € verran, eli silloisella vekiluvulla noin 10 € asukasta kohden. Mutta nyt, siis viime vuonna, ne on ollut vaan 14 000 €. Mitä sieltä on tullut? Toi on ihan järkyttävä pudotus. Ajattele, siis niin pikkusen reilu 10 vuotta sitten se on ollut reilu miltsi. Ja nyt se on vaan 14 tonttua. Niin kyllä mä ymmärrän, että siellä alkaa vähän niin kuin jossain kaupungin liikennepysäköintivalvonnan niin kuin, palkkayksikössä, kun pitää niitä palkkoja kuitenkin varmaan niille pysäköintivalvojille maksaa, niin alkaa polvi vähän tutisemaan, että mites me nyt tässä.
1: Siellä puntit vapisee ja mä sanon, että ei tiedä yhtään, mitä noilla kyseisillä rahoilla, mitä aikaisemmin näistä on tullut, niin mitä on, niin kuin, mihin se on jakautunut. Mutta ei sitä tiedä, vaikka tässä menisi kuulla niiden virkkaritkin. Samassa syssys ja kaikki muu. Et siinä mielessä. Mutta tokikin mun on myös pakko sanoa, että nyt joku yleensä WhatsAppissa voi korjata siis mut väärin. Mutta ainakin mä muistaakseni oon kuullut joskus tämän kaltaisen jutun, että en tiedä, että onko se niinku yksityisellä näillä parkkipirkoille marteilla vai onko se sitten myös niinku ihan kaupungin. Mutta se, että eikö ole näin, että myös se niinku parkkipirkko saa siitä jonkun tietyn osuuden, kun hän sakottaa.
0: Aivan varmasti.
1: Niin kyllähän tässä nyt siis siinä mielessä provikat on jäänyt muiltakin.
0: Niin,
1: samasta. Jos se näin on.
0: Et koska jengi ei siellä enää rötöstele ja virheitä tee, niin siinä ei sitten niin paljon ja, maksuja päästä maksamaan, provikat ja saamatta. Siis pakkohan siinä on ollut, koska mitä muuten niin kuin jengi ihan haukkana olisi tuolla just jossain niin kuin tapahtumien äärellä ja muuta sit niitä antamassa. Ylipäätään toi niin kuin pysäköinnin valvojan virka. En siis niinku dumaa ketään. Mun mielestä siis tärkeä, kun väärin pysäköity auto ja siitä pitää sakottaa. Mutta niinku, jotenkin se on kyllä vähän niinku erikoinen siinä, että sä niinku toivot, että ihminen tekee virheen, vaikka vahingossakin, jotta sitten sä saat rahaa.
1: Tosi moni toivoo siis ihmisten virhettä. Et niinku, mä en sano, että he, niinku parkkipirkot ja patet ja kaikki muut siltä väliltä. Niin mä en tiedä, niin kuin, että toivooko ne niin kuin kirjaimellisesti kellekään siis pahaa, vaan niin kuin, siis siinähän moni varmaan toivoo, että just pysäköinti on väärin, että sitten jos sieltä provikka tulee itselle ja muutenkin sit saa niin kuin työtään toteutettua, eihän siinä niin kuin muu auta. Mutta ylipäätänsä niin kyllähän tämmöisiä ihmisiä on, jotka tähän ammattiin sopisi ihan täydellisesti.
0: Minäkin voisin sinne muutaman lähettää. Että löytyy lähipiiristä.
1: Niin, tai ei nyt ehkä nykyisestä lähipiiristä laisinkaan, mutta että sanotaan, että entisestä. Niin, kyllä sieltä niin kuin, varmaan jokainen voi tunnistaa joskus elämässään kohdanneen semmoisen ihmisen, josta sä oot niin kuin nähnyt, että kun sä epäonnistut ja sä kerrot sitä tarinaa, missä sä oot silleen, että siis vitsi mua ärsyttää, että kävi tälleen. Mä oon yrittänyt niin kovasti ja mä en ajatellut yhtään, että tää menee tällä, että mitäs me nyt tehdään. Ja sitten se toinen vähän niin kuin hymyilee, mutta on niin kuin mukana ja on silleen, että toi on niin harmi juttu.
0: Niin, mutta samaan aikaan sä näet, että hän on onnellinen.
1: Hän on silleen, että jes!
0: Mutta nyt me tiedetään jatkossa, mitä tohon voi vastata. Voi olla silleen, pitäisikö sua hankkiutua tonne pysäköintivalvonnan alalle?
1: Niin, että kun normaalisti kun parkkisakon on saanut, niin en ole kerennyt näkemään näitä parkkipirkkoja, mutta siinä se näköjään seisoo, että nyt saatiin sillekin kasvot.

0: aikoja mellu täällä ja meistähän sanotaan sitä, että mä oon Suomen nuorin mummo ja sä mellu. Itsekin usein väität olevasi Suomen vanhin teini. No, välillä me ollaan sitä vähän kyseenalaistettu, mutta kyllä se aina sitten siinä kohtaa, kun sä päästät suustasi lausahduksia, että anna mun elää ja paisko tovia ja muuta tällaista, niin todennetaan, että kyllähän se ihan akkuranttia edelleen on. Mutta mites toi sun emoji-käyttäytyminen? Ylellä on tänään juttu, tai itse asiassa on pari päivää vanhaa tämmönen uutinen, jossa puhutaan siis emoji-iästä, joka voi olla aivan eri kuin todellinen ikäsi. Ja tässä on siis kaksi kysymystä, jotka nyt sitten kertoo, että mikä se on se ikä. Mitä sä sanoisit, ennen kuin mennään noihin itse tuohon testiin, että voidaan testata sun emoji-ikää, niin mitä sä sanoisit, mitä tarkoittaa se perinteinen itkuemoji? Se semmoinen, missä niinku kyyneleet valuu aivan valtoimenaan.
1: Kyllä se tarkoittaa naurua.
0: Se tarkoittaa sun mielestä naurua?
1: Niin, tai siis, no okei, riippuu, siinä on kaksi vaihtoehtoa.
0: Joo.
1: Joko niinku nauraa niin paljon, että itkee.
0: Joo.
1: Tai sitten siellä saattaa olla just semmoisia nauruemojoiden seassa. Tässä kontekstissa. Mutta sitten noin niinku muuten, niin se on sitten vaan, että itkee niin vuolaasti.
0: Okei, että se on joku noista. Entä sitten toinen kysymys, miten tämä niin sanottu itkunauruemoji? Eli se semmoinen, mikä nauraa, mutta sitten sillä on ne kyyneleet siinä silmillä.
1: No se on vähän satala sarkastinen nauru.
0: Joo.
1: Tai sitten se toinen vaihtoehto, niin se laitetaan, vaikka ei nauraisi ollenkaan. Että silleen nauretaan.
0: Niin silleen haha, joo.
1: Niin. Niin
0: kuin, joo. Kyllä mä sanoin, että tämä alkaa vaikuttaa aika hyvältä, että kyllä sä niin kuin oot alle 25-vuotias sun emoji-iältäsi, koska jos näihin ensimmäisiin kysymykseen nyt vastaa, että tämä itkuemoji tarkoittaa itkemistä tai toiseen, että esimerkiksi olen käyttänyt tätä emojia niin kuin aika paljonkin ja nauramista se tarkoittaa tämä kyseinen itkunauruemoji, niin näiden perusteella on yli 25-vuotias sitten emoji-iältään. Mutta miten nämä viralliset kysymykset tässä testissä? Kysymys kuuluu, kumpaa emojia käytät? Liekki-emoji vai se 100? Emoji.
1: Liekki.
0: Sä valitset liekin, valitaan se, lukitse vastaus. Teinit käyttävät nyt liekkiemoja, kun taas vanhemmat sukupolvet suosivat 100. Eli sieltä.
1: Joo, toi on ihan täysin totta. Allekirjoitan sen, että siis ei, niinku, elämäni aikuishenkilöiltä niin tulee nimenomaan tätä 100, kun jotain kivaa tapahtuu.
0: Mutta siis tää on hauska, koska jos mä olisin halunnut niinku alkaa feikkaa tätä kyselyä, niin mä olisin luullut, että nuoriso käyttää 100.
1: Hä?
0: Joo, mä olisin niin ajatellut silleen, mä olisin ajatellut niin päin, että okei, no varmaan tässä pitää vastata tämä 100. Mutta kyllä mäkin käytän liekkiä siis enemmän.
1: Mutta mä ymmärrän, mistä johtuu, koska siis no nuoret, janganit, niin käyttää siis puhekielessä paljon, että 100%.
0: Mm, 100%.
1: Kaikki niin kuin siis esimerkiksi, jos sä kysyt vaikka ruokakaupassa, että tehdäänkö me tortillat, niin mun vastaus voi olla 100%.
0: 100% broidi.
1: Joo. Tai sitten mä saatan sanoa, että jos mä oon samaa mieltä jostain, niin mä sanon tällä, että mä oon 100% sitä mieltä.
0: Joo. Ihan 100%. Niin sit luulisin, että sitä 100 käytä, mutta ei käytetä. Liekki on nuoremmille. Seuraava kysymys. Kumpaa emojia käytät useammin? Peukkuemoji vai sitten tämä tämmöinen niin kuin kädet yhdessä emoji, josta on käyty suurta keskustelua, että onko se nyt rukousemoji vai high five emoji vai mikä se on. Mutta vaihtoehdot peukku tai sitten nämä kädet yhdessä.
1: No siis henkilökohtaisesti en valitsisi näistä kumpaakaan.
0: Okei. Okay.
1: Mutta.
0: Ernu, erilainen nuori.
1: Joo, mutta koska se, niin. Se kädet yhdessä rukoileva emoji, niin sekin on vähän semmoinen, että voi kiitos sulle. Tai jotenkin, en mä tiedä. Mm. Mutta.
0: Näistä kahdesta kumman valitset?
1: En missään nimessä peukkua, ehdottomasti rukoilevat kädet. Ja haluan antaa semmoisen kerronnan nyt tässä ääneen, että jos mä käytän joskus sitä peukkuemojia, niin se on yhtä kuin haista pitkät.
0: No, okei, okay, se tuli sitten siinä. No, lukitaan vastaus. Peukaloemoji on edelleen erityisen suosittu X-sukupolven keskuudessa ja sitä kutsutaankin boomer-emojiksi. Mm. Toisaalta osa nuorista käyttää peukkuemojia ironisella tavalla. Kädet yhdessä emoji on silti suositumpi alfa-sukupolven keskuudessa. Eli meillä on toinen piste.
1: Kiitos.
0: Mä sanon, että sä oot aika hyvä tässä ja kyllä sut voidaan Suomen vanhimmaksi teiniksi niin kuin lanseerata. Siis Ylen tässä jutussa on muutenkin niin kuin puhuttu siitä, että mitkä emojit niin kuin tällä hetkellä trendaa isosti. Niin oli mun mielestä tosi yllättävä, että yksi suosituimpia tai tämmöisiä, niin kuin, mitkä on saanut eniten lisää käyttöä, on siis tää tämmöinen kuollut ruusuemoji.
1: Oh, joo, sehän on tyylikäs, siis punaisis, jos on punaista päällä.
0: Mihin sitä niin kuin käytetään?
1: Tai siis esimerkiksi.
0: Kuollut kukka.
1: No, mutta ei sitä ajatella siinä merkityksessä.
0: Vaan?
1: No siis, mä voisin käyttää sitä, jos mä laitan vaikka jonkun pommin kuva IG:seen.
0: Niin sä saat laittaa siihen kuolleen ruusun vai?
1: Niin, että se on niinku style. Sama kuin nämä niin metalliketjut, semoi.
0: Niin se on sitten sille.
1: Tai musta sydän.
0: Niin se. Okei, eli nyt on koottivaihe menossa emoikeeksi.
1: Tai pyörämyrsky.
0: Niin, no joo. Aiheuta. Tunteet, joita aiheutan.
1: Mutta salama on jo niinku too much.
0: Onko, mä oon alkanut käyttää salamaa. Joo. Mä oon alkanut viljellä sitä. Onko se niinku liikaa?
1: Vaihtasin sen siihen akkuemojiin.
0: Ei. En mä pysty. Mä oon salama. Mä oon silleen piu piu, tiiäks?
1: Piu piu piu piu.
0: Salama.
1: Kuulostaako salama tolta?
0: Joo, mun päässä. Jos mä oon silleen, että ne ei näytä hyvältä, niin sä voit ajatella siihen se piu piu piu piu.
1: Mä ajattelen, mä lupaan.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Eikö niin, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sullakin on sun vanhemmilla koira, joka on tullut taloon silloin, kun sä oot asunut vielä kotona vakituisesti.
2: Näin on. Mä olin 8-vuotias, kun meille tuli meidän koira.
1: Joo, okei. Okay. Eli hän on niin kuin ollut pitkän koiran elämän elänyt sitten.
2: Kyllä,
1: tässä.
2: Kyllä, on siis elossa edelleen.
1: Vau, wow. Ja wow, olipa tämmöinen spontaani innostunut. Hyvä juttu, hei, kiitos. Itsepähän kysyn. Ei vaan, joo, mä oon kyllä huomannut, melkein on siis porukoilla koira. Ja tää koirakin on jo 11,5-vuotias. Ja nyt kun mä oon asunut tässä viime vuosina, mä oon asunut Joensuussa ja sit mä oon asunut Keuruulla ja vaikka ties missä, niin mulla on alkanut tulla semmoinen, että nyt mun pitäisi olla vielä enemmän jotenkin läsnä siinä koiran elämässä, koska se on tullut silloin, se on tullut niin kuin mun toiveesta taloon, niin. Silloin kun mä oon asunut kotona. Ja nyt kun se elämä kääntyy ehtoopuolelle, niin nyt mulla tulee jotenkin hirveä semmoinen, niin kuin, että mun pitäisi tehdä tota ja tota ja tota, ja sitten mun vaan pitäisi olla niin kuin läsnä.
2: Sitten tulee jotenkin kauhean paha mieli aina jättää se koira, ja varsinkin ainakin mulla, maailman hirveintä on se, et koska mullakin tämä koira asuu tosiaan Seinäjoella. Hän on mulle tosi niin se maailman rakkain tyyppi ja asia. Ja sille, se on aina niin hirveetä, kun mä tuon sen mun jonkun matkalaukun teemässä siihen eteiseen. Ja sit se istuu siinä vieressä, sit se kattoo, kun voi kenkiä. Mä oon silleen, että mä perun kaiken. Ja nyt Imppu ihan vaan tiedoksi, että mä oon menossa viikonloppuna Seinäjoelle. Niin jos mä ei näy maanantaina, niin se johtuu täysin vaan siitä, että mä en oo vaan, mulla ei ollut sydäntä lähteä sieltä.

0: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
1: Puhuttiin siitä, että meillä molempien porukoilla on koirat kotona. Meillä on sellainen 11-vuotias Gemma-mummeli ja sitten Gemma. Linnellä on lakukoira.
2: Joo.
1: Ja hänellä oli eilen synttärit.
2: Lakulla oli eilen syntymäpäivä. Laku täytti 15 vuotta.
1: Hyvä laku. Laitetaan tosta tommonen. Jee, lakulle paljon myöhästyneet onnittelut.
2: Mutta mä uskon, että isä kuuntelee tällä hetkellä tätä lähetystä ja laku jossain siinä lähellä, mutta hänhän on kuuro.
1: Voi.
2: Niin ei hän kuule sun onnitteluja, mutta isä voi rapsuttaa häntä. Mm. Impult terveisiin.
1: Telepaattisesti terveistä lähettä. Mutta mä näin sitten myös jotain sun Instagram-storia näistä, niin oliko näin, että lakulla oli kutsuttu myös joku hänen koirakaverinsa kylään?
2: Oli, koska oli hieno päivä, syntymäpäivä, niin eihän sitä voi juhlia yksin.
1: Mm.
2: Ja sitten kun lakullakin silleen niin kuin sen verran ikävä tilanne, että sen kaksi parasta kaveria on kuollut.
1: Voi.
2: Niin nyt sitten hänen kolmanneksi paras kaveri kutsut.
1: Et kuitenkin joku siitä top kolmosesta löytyi.
2: Ei, sä meet keikalle tänään sun äidin kanssa.
1: Ei, toi törkeä.
2: Äiti, terveisiä äidille myös. Äidit on ihan niin. Mutta joo, niin lakun koirakaveri kutsuttiin kylään ja sitten äiti oli tehnyt niille kakut. Oikeastihan siis se oli vaan jotain niin kuin myös märkäruokaa ja kinkkuu ja semmoista.
1: Joo.
2: Ja sitten mä olin kattonut sitä kuvaa, mitä äiti oli lähettänyt sieltä lakun syntymäpäiviltä, ja mä olin, että voi kun on ihanaa. Ja mä olin lähtenyt siitä kuvasta, sitten mä palasin siihen kuvaan ja sitten mä olin, että siis onks noin juhlalautasilla?
1: Mitä?
2: Mun syntymäpäivän juhlilla ei ole käytetty tommosia, tiedätkö, kultareunuksiset, semmoset kakut, mitkä äiti oli sit laittanut lakulle ja lakun parhaalle hengissä olevalle ystävälle Manulle.
1: Siis on koira paras kaveri, kes syö paremmin lautasilta kuin sinä.
2: Ei, kun oikeesti näin on.

0: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
1: Mulla tulee nyt tämän kesän aikana täyteen, ootappa, 4 vuotta siitä, kun mä kävin tämmöisellä kierroksella mun lempi-TV-paikan, niin kuin, tai TV-sarjan näissä kuvauspaikoissa.
2: Onko sulla vuosipäivä?
1: Joo, joo. Mä katson niitä kuvia aina ja haaveilen vaan, että vitsi, voisinpa tuolla taas. Koska mä oon ollut siis tämmöisellä... Mähän en hirveästi oikeasti katso sarjoja ja elokuvia, mutta sitten kun mulla on niitä ehdottomia lemppareita, mitä mä katson sitten uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin mun tämmönen sarja on Gossip Girl. Niin mä kävin New Yorkissa 4 vuotta sitten ja sitten mulla oli kokonainen päivä pyhitetty sille, että mä käyn niissä mahdollisimman monessa kuvauspaikassa.
2: Oikeasti.
1: Joo. Ja sitten mä mietin, että mitä voisi niinku järjestää Suomessa tämmösiä niinku... jonkinlaisia kierroksia tai semmosia, mikä sitten vetäisi puoleensa ihmisiä. Että olisiko sitten vaikka suomalaisista sarjoista? Että pystyisikö myymään vaikka jotain kierroksia jonkun vaikka salkkareiden tai uuden päivän TMS ympärillä?
2: Varmasti ainakin jonkin aikaa, vaikka sillä tavalla kesässä, että olisi niin. Joku viikko vaikka, että järjestetään vaikka Tampereella. Eikö uusi päivä mun mielestä kuvattiin siellä, jos mä olen ihan väärin muista? Joo, kyllä mä uskon, että varmasti voisi. Mä oon itse käynyt ainoastaan, muistaakseni, Mozartin syntymäkodissa tuolla Itävallassa. Ja siellä mä kattelin, että tässä se pikku Mozartti silloin pyyhki pyllynsä paskan jälkeen. Ja tiedät sä niinku tällaista, että ei se sen kummempaa ollut.
1: Oliko paperit säästetty sinne jonnekin seinälle?
2: Ei muistaakseni ainakaan ollut. Ja jos on säästetty ja joku friikki ne on vienyt, niin sen mä vaan sanon.
1: Mut sit mä mietin vaikka just jostain suomalaisesta. Mikä on semmoinen, mikä saisi sun mielestä ulkomaalaisia? Tiedätkö, lähtee?
2: No ainoa, mikä mulle tulee näin nopeasti mieleen, on ehkä se, että Hollannista me saataisiin tänne turisteja, jos olisi joku Jari Litmanen kierros esimerkiksi. Hänhän niin. on niinku siis Hollannissahan on Jari-nimisiä ihan Jari Litmasen niinku kunniaksi tosi joo. paljon.
1: Joo, mä katsoin siis joskus Viki ja Köpi, sen matkailuohjelman, kun ne oli siellä Hollannissa, niin sitten kanssa oli silleen, että mä kerrotaan meille kaikille, että me ollaan Jareja, koska kaikki uskoo, että kun Jari from Finland. Mutta sitten myös, nyt kun puhutaan näistä matkailu- tai kiertelyytyistä, niin esimerkiksi niin se Harry Stylesin kotikaupunkihan, niin tai semmoinen kotikylä, mikä se on, tämmöinen Holmes Chapel, niin sinnehän jengi oikeasti matkustaa ihan vartavasti, niin se koko kaupunki, se on vaan Harry Styles kaupunki, siellä on muun muassa se vanha työpaikka, niin se on ihan silleen, se on semmoinen leipomo, ja siellä on semmoinen kuva Harrystä, tämä Harry Styles oli täällä joskus töissä, JNE, se on oikeasti, siis se kaupunki on turistikohde Harry-faneille, ja se on ihan HC, kun vaikka jostain TikTokista laittaa vahakuun silleen Harry Styles Hometown, niin se on täynnä niitä videoita.
2: Onko siellä joku paikallisen ala-asteen piha, mihin on raaputettu Harry was here?
1: Siellä on semmoinen Harry-seinä, minne jengi menee ja niinku kirjoittaa. Mutta nyt on myös otettu tästä vähän tämmöistä business-ideaa tuolla Norjan puolella, ja sinne odotetaan nyt ihan kauheata turistiryntäystä.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Linne kertoi tuossa, että hän on joskus käynyt jollain Gossip Girl-kiertueella ja sitten mietti, että...
2: Ei ole kiertue kuin ihan semmoinen kierros. Kierto on eri asia.
1: Onko kierto ja kierros eri asia?
2: No mun mielestä, jos on Gossip Girl-kiertoja, niin mä oletan, että ne elokuvan näyttelijät pitää jotain tyyliä keskustelupaneeleita eri kaupungeissa ja sitten ne on niinku kiertueella.
1: No onko sellaisia järjestetty? Pitäisikö meidän järjestää sitten sellainen?
2: Niinku meidän kahden vai silleen?
1: Ei, vaan soittaa sinne Gossip Girlia, että nyt tehkää tällainen, että tässä olisi hyvä business.
2: Mä en tiedä, jos ne on joskus tehnyt, mutta siitä sarjan tekemistäkin on jo niin kauan aikaa, että...
1: No mut kierroksella oot käynyt ja mietittiin, joo, että mitä muita kierroksia on. On kuulemma myös joku Harry Styles-kierros hänen kotikaupungissaan ja nyt Norjassa, joo, tapahtuu jotain.
2: Norjassa tapahtuu. Mä uskon, että tämä kiinnostaa kuule suakin. Tämä on niinku ihan tää on sun alaa. Nimittäin Yle on uutisoinut tämmöisistä Haaland-safareista, joita järjestetään Norjan pikkukaupungissa, joka on ottanut kaiken irti tähden saamasta suosiosta. Nimittäin tämä Bryne, missä asuu joku 13,500 asukasta, aika pieni tämmöinen kaupunki, kylä siis, niin siellä järjestetään tämmöisiä Haaland-safareita, joissa turistit voivat kulkea samassa jalanjäljissä, missä Haaland on.
1: No ne on aika isot jalanjäljet. Hänellä on kammokokoiset lapikkaat ja niissä on vielä voimaakin, mutta sanoitko safareita?
2: Mulle joo, tulee, siis
1: toi on vähän mielenkiintoinen, koska safarista mulle tulee mieleen aavikolla ajavat avojeepit. Et onko tuolla Haaland safareilla avojeepe ja sitten semmoiset Cary Grantimaiset hatut ja pitääkö siellä olla myös sitä aurinkorasvaa?
2: Mä en tiedä, mutta siis muutenkin siis jotenkin toi safari-sana... Mä ehkä käyttäisin mieluummin just sitä sanaa kierros.
1: Siis mua niin kuin naurattaa, tiedätkö, kun Haaland saalistaa kentällä, niin se tulee siihen jeepin vierestä, että älkää nousko jeepistä, että toisaalta vaara.
2: Mun mielestä hän on just semmoinen ihminen, että kun siellä kulkisi semmoinen iso, korkea auto, niin sitten hän vaan niin kuin, se auto pysähtyy, ja sitten hän juoksi sinne jonnekin vähän niin kuin ikkunan alapuolelle. Ja sitten se nousi sieltä ja kurkkaisi ja säikäyttäisi kaikki. Mun mielestä hän vaikuttaa just semmoiselta ihmiseltä. Mutta täällä on muun muassa niissä paikoissa, että mitkä on ollut hänen uransa kannalta niin kuin merkittäviä. Joo. Niihin pääsee sitten tutustumaan. Haluaisitko sä päästä käymään näissä ja sitten tulla tämmöiseksi Haalandiksi sitä kautta?
1: Mä en oo ehkä ihan niin iso Haaland-fani, mutta oishan toi mielenkiintoista, koska tuolla kai pääsee myös hänen siihen kotikaupungin jalkapalloseura-joukkueen niin kuin noihin tiloihin. Ne kai kyllä kiinnostaa aina ja kotikentät ja mä veikkaan, että niihinkin on panostettu ihan hyvin.
2: Joo. Entä? Olisitko valmis maksamaan 750 Norjan kruunua, eli semmoisen vajaa 70 euroa, semmoisesta diplomista, joka todistaa sun harjoitelleen kuin Haaland?
1: No jos mä olisin vielä päiväkodissa töissä, niin sitten toisaalta mä voisin tehdä sen siellä itse askartelutunnilla ja sitten sanoa lapsille, että tämän takia mä en tule pelata teidänkään fudista, kun mä oon liian hyvä.
2: Niin, toi olisi aika hyvä myös, mutta tämmöistä tarjoaa Norjan pikkukylä Bryne ja sinne todetetaan, että tämän huippusuosion saanut Haaland, niin hän tuo nyt sitten kauheasti bisnestä ja muuta tuonne omaan pikkukotikyläänsä.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Sä Imppu valitteli tässä vähän aikaa sitten sun selkää. Joo. Ja susta tuli vielä papparaisempi kuin mitä sä ennestään olit. Niin miten sun selkä voi?
2: No ihan hyvin. Tai ei se nyt hirveän hyvin. On se vielä kipeä. Ja siis mä oon tässä nyt pari viikkoa. Se tapahtui 2 viikkoa sitten, minä muistan, kun menin salille. Ja sen jälkeen tämä kävi. Mm. Ja siis jos joku ei ole kuullut sitä, niin mulla jotenkin kramppasi selkä takakyykyn jälkeen. Tai jotenkin siis meni aivan niin kuin, että mä pidin pukuhuoneessa kiinni, koitin laittaa housuja jalkaan, tuli kipu, pidin vaan tiedätkö naulakosta kiinni ja tärisin. Ja olin sillä, että ei, tiedätkö, niin ihan semmoinen kammo juttu. Ja sitten sen jälkeen mä oon nyt pari viikkoa tässä ähissy, varsinkin ne ekat päivät sitten silloin maanantai ja tiistai ja keskiviikko töissä, niin kun sen viikonlopun jälkeen oli sillä että mä en niin kuin, hyvä kun mä pystyin nousemaan tästä ja aina kun mä nousin tuolilta, niin kuulin semmoinen
1: No semmoinen kauhea, semmoinen papparaispuhina.
2: Joo, semmoinen koko ajan ja sitten, no mä nyt eilen ryhdistäydyin tai oikeastaan toissapäivänä ja varasin ajan osteopaatille. Osteopaatti on vähän niin kuin tämmöinen varmaan fyssari kautta hieroja olisi lähimpänä. Mä en tiedä, miten ne eroo oikein. Olisin voinut sen selvittää, mutta tiedän vain, mitä se about tekee.
1: Hänen olisi tarkoitus nyt tehdä taikoja sun selälle.
2: Ja hän tekikin vähän taikoja. Hän esimerkiksi ruksautti mut kerran sillä, että multa vaan pääsi semmoinen spontaani. Sitten ei saanut sinne monta kirosanaa, mutta yhdestäkään ei saanut selvää. Ja sitten mä olin sillä lailla, että okei, no tää on ihan hyvä, mutta mä muistin sen, koska mä en ole pitkään aikaa käynyt hierojalla tai osteopaatilla tai fyssarilla. Se on semikiusallista mennä joku tuntemattoman ihmisen lähelle, tiedätkö? Mäkin esimerkiksi, mä olin ollut täällä päivän töissä ja sit mä olin silleen, että okei, jo heti
1: sitten
2: aamulla.
1: Sitten menet jonkun lähelle.
2: Niin, että tiedätkö, mä oon vähän hikinen varmaan, koska mä oon täällä tehnyt töitä, istunut ja puhunut. Istunut tietokoneella. Mutta kyllähän mun jalat hikoo tässä päivän aikana, kun mulla on kengät jalassa. Niin mä olin ottanut sitten vaihtosukat tietysti. Mä vaihoin ne sitten siinä, kun istuin autossa ennestä aikaa.
1: Joo.
2: Koska en mä halua, että mun sukat haisee. Sehän vasta
1: noin aika ajattelevaista kyllä.
2: No
1: joo.
2: En mä tiedä mistä se on. Varmaan olisi bokseritkin voinut vaihtaa päivän jälkeen. Tiedä mitä kaikkea
1: autossa.
2: Niissä aina. No niin. Okei, se olisi ollut vähän kriipi. Joku olisi kävellyt ohi, niin mä olisin saanut varmaan kuin syytteen. Mutta kerran, kun mä olin hieronnassa, niin mulle tuli ihan sika, tai no, se usallettiin, mutta, ja ne oli ehkä mun elämän pisimmät 3 minuuttia.

paljon kysymyksiä. Kumpi meistä aloittaa? Kysy sä paha. Mäkin kysyn, niin ollaan tasoissa. Jos en osaa vastaa, niin osaan sanoittaa.

0: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Imppu kertoi ennen sekoilua, että hän oli käynyt osteopaatilla sä olet käynyt.
2: Joo, eilen.
1: Ja sitten sulla tuli siellä mieleen joku sun elämän yksi kiusallisimmista tilanteista. Mä en tiedä siis niin kuin mitä odottaa, koska mä uskon, että sulla on vuosia kiusallisia tilanteita. Mutta nyt on kyse jostain 3-minuuttisesta.
2: No tää on yksi niistä, mikä oli sillain, mikä on jäänyt pysyvästi minun mieleeni. Mä menin ilta-aikaa hierontaan joskus 3, 4, 5 vuotta sitten jotain. En minä tiedä, en muista päivämäärää. Ja sitten mut otti vastaan sellainen mua vähän vanhempi mies. Ja sitten mä menin sinne huoneeseen. Oli ilta-aika.
1: Mikä on vähän vanhempi mies? Onko se oikeasti vaan vähän?
2: No siis varmaan joku maks 10 vuotta vanhempi kuin meikäläinen, mutta sitten semmoinen isokokoinen sellainen karju, tiedätkö? Ja sellainen, ja sitten mä oon silleen, että okei.
1: Okay, karju?
2: No semmoinen, tiedät sä, niin kuin roteva. Semmoinen niin kuin lihaksikas ja tällainen näin. Ja sitten mä oon silleen, että okei, okay, että no nyt varmaan niin kuin sattuu. Mm-hmm. Että no jotain ainakin sattuu. Sitten kun on ilta-aika, sillä oli aika himmeä valaistus ja ulkon takaa ei tullut valoa. Eli semmoinen aika hämärä, tiedätkö, ja semmoinen niin kuin, mä en tiedä, oliko siellä jopa joku tuoksukynttilä.
1: Mua tai jännittää, sit siellä hierota, on menossa.
2: Siellä muuten tiedät, se niin kuin oli myös sellainen niin kuin, semmoinen tunnelma, rauhallinen tunnelma. Ja sitten mä astuin sinne huoneeseen sisään.
1: Tunnelma.
2: Ja rauhallinen tunnelma. Ja sitten mä astun huoneeseen sisään, siellä on joku tämmönen radiokanava, mistä tulee semmoisia vanhoja hittejä, tiedätkö. Ja sitten mä oon silleen, että hei, tää on ihan niinku cozy feeling, tiedätkö? Tää on ihan mukavaa, että ei tässä mitään, että kohta 50 minuuttia, että mä makaan tuossa lavetilla ja tiedät, että se niinku mua hierotaan ja kaikki ok. Ja tämän jälkeen, että mun jalatkin on uudestaan syntynyt, mä otin niinku jalka, en jalka hierona vaan sillä, että reidet ja pakarat ja pohkeet ja nää. No sit mä oon ollut siinä joku ehkä 15 minuuttia sillä mahallani ja hän aloittaa pohkeista ja mä oon silleen, että okei, tää on hyvä hieroja, että hän ottaa niin kuin hyvin, että tää tuntuu oikeesti. Ja sitten mä oon sillä, että tästä tulee jotain hyviä biisejä, tiedätkö, joku vaikka Billy Joelin Piano Man ja tämmösiä rauhoittavia. Tiedätkö, niin. Tää koko niin kuin tunnelma on semmoinen, että ai että tässä on hyvä olla. Ja,
1: joo, semmoinen seesteinen
2: joo,
1: tunnelma.
2: Ja tiedätkö, se semmoinen niin kuin hemmottelufiilis enemmänkin, vaikka vähän sattukin. No, sitten sitten hän ottaa mun takareisiä ja siinä ihan edelleen hyvä meininki jatkuu ja sitten hän siirtyy tuonne niin kuin pakaroihin. Ja mitäs me kaksi miestä siinä kuulee varmaan keskiviikkoillan ratoksi. Hän hieroo mua pakaroista ja mä siinä kuuntelen jotain vanhoja hittejä. Sitten tulee yksi biisi lähtee soimaan sieltä taustalta ja mä oon sillä, että hei, tämähän on joku tuttu biisi. Tämähän on tosi hyvä biisi. Mikä biisi tää olikaan? Sitten mä oon siinä sillä lailla, pikkuhiljaa mulla alkaa kellot soittaa sillä lailla, että okei, okay, mä makaan lavetilla. Kaksi oletettua heteromiestä. Tässä näin, toisella kädet toisen pepussa. Sitten mä silleen, okei, okay, Elton John. Mä oon maksanut siitä. Mä oon mennyt huoneeseen, mikä on tunnelma valaistu. Tuoksukynttilä. Herkkä hetki. Mä huomautan vielä kädet mun pakaroissa. Sitten mä silleen, Elton John laulaa. Okei, okay, nyt menee vähän. Menee oudosti. Mikä biisi tää on? Mikä biisi tää on? Sitten mä oon silleen, mä pikkuhiljaa se alkaa iskeä muu sillä lailla. Okei, okay, ei herra jumala, onks tää? Ei vielä, tää on Elton John, can you feel the love?
1: Tunsitko sen rakkauden? Rakkaus tuntuu pakaroissa. Ja sä oot maksanut siitä. Miten hieno hetki. Ihastuitko? Ootteko te vielä pitänyt yhteyttä?
2: Ei olla pidetty yhteyttä. Oli maailman pisimmät 3 minuuttia. Tiedätkö sillä lailla, että joo, ei tässä mitään. Ihan normikeissi. Normi keskiviikkoilta Espoossa. Ei mitään ongelmaa.
1: Hienoa. Hän miettii sua ehkä edelleen.
2: Oh my days.
1: Onko tää kiusallista myös sulta? It's enough
2: to make kings and vagabonds. Tää aiheuttaa musta edelleen sellaista pientä. Se ei joudu leijona kuningas elokuvasta, vaan ihan jostain muuta.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: City-lehti on tehnyt uutisen, missä kerrotaan, että 15% miehistä on flirttaillut tekoälyn kanssa. Ei aina miehet, mutta miksi aina miehet?
2: Mä luin tätä uutista ja mulla on niin paljon kysymyksiä. Ja kun mä muun muassa kirjoitin vähän silleen muistiinpanoja tästä, niin siellä oli tosi paljon vaan semmoista ihmetystä silleen, mitä piip tääkin tarkoittaa ja miksi piip joku näin. Ja siis ihan vaan silleen.
1: Eli tässä on kyseessä siis tämmöiset sovellukset, kuten esimerkiksi ChatGPT, joita ei ole tehty tällaisiin tarkoituksiin, mutta niin. Silti Talker Research kysynyt asiaa 2000 amerikkalaiselta ja 15% vastanneista miehistä on sanonut, että he ovat flirttaillut tekoälyn kanssa ja jopa kiihottuneet asiasta. Siis mitä mä en pysty.
2: Mikä ajaa ihmisen tohon tilanteeseen? Onko se vaan niinku yksinäisyys vai epätoivo?
1: Mä oikeasti tiedä. Okei, tää on tosi suppea tää kysely, 2000 amerikkalaista.
2: Niin missä tää kysely on toteutettu?
1: Niin. Onko tää ollut jossain eroottisilla sivuilla?
2: Vai onko tää niinku just silleen, niinku, että mun on vaikea jotenkin uskoa, että onko sit vaan oltu jossain kadulla? Pysäytetty sattumanvaraisesti 2000 ihmistä.
1: Niin, tai se oli joku amerikkalainen versio tästä yksinäiset sinkut Facebook-sivustosta. Niin. Missä itsekin olen tietysti jäsenenä. Siis suomen versio. Nää en kai nyt ole. Ei voi tietää. Minä tiedä.
2: Mutta. Anteeksi. Mä niin näen sut siellä. Sä laitat kuva itsestä sinne perjantai-iltana.
1: Olen kyllä.
2: Onko seura TM28?
1: Oli kyllästynyt flirttailuun tekoälyn kanssa.
2: Nimenomaan.
1: Mut ei herra jumala, en tiedä onko sulle Linne ikinä käynyt. Mulle ei ole tälleen. Sä menet joku kanssa treffeille ja sen jälkeen, kun te olette alkanut tiedä, että sä jo vähän sillä lailla näkee jo seuraavan kerran ja sitä seuraa juttu alkanut kehittyä pikkuhiljaa. Jos sä vasta teette sen päätöksen, että hei, ei olla vielä yhdessä, mutta nyt ei enää nähdä toisia. Et nyt vaan tehdään sillä lailla, että keskenään toisimme, niin oot sä ollut joku Jambulan kanssa, tiedät sä, treffeillä, ja sit se on vaan nostanut käden pystyyn sillä, että anteeksi, mitäs noi tekoälybotit, että saako niiden kanssa romanttisesti vai onko se pettämistä?
2: Siis ei kun oikeasti, mihin tää maailma on menossa, jos pitää niinku sopia erikseen rajat silleen, niinku, että no hei, että mulla on kyllä, että tässä samassa kaveriporukassa on tää tyyppi, että se vähän yrittää iskeä mua, mutta sun ei tarvi olla huolissaan siitä, että niinku, you know, ja silleen, että sitten jossain vaiheessa ollaan just silleen, että nyt ollaan eksklusiivisesti yhdessä silleen, niinku, että ei tapailla niinku muita.
1: Mm.
2: Mutta sitten, niinku, että pitääkö siitä niinku erikseen kysyä lupa tuohon, että käyttää jotain niinku tekoälyä ja sitten jonkun tekoälyn kanssa viettää yhdessä niinku pimeydeviä iltoja syksyllä. mutta sitten, siis kyllä mä oikeasti, että jos joku mulle olisi tolleen, niin en mä niinku olisi, että joo, että toi on pettämistä.
1: Mm.
2: Mutta kyllä mulla niinku hälytyskellot se olisi niinku ihan muistaisu. Tai silleen, että kyllä mä silti olisin silleen, että niin mitä teet tekoälyn, tiedätkö? En ole kiinnostunut sittenkään, että tiedätkö, jatka matkaa.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Puhuttiin ennen tätä biisiä tekoälystä, ja kun on nyt tehty uutinen otsikolla, että kysely paljastaa 15% miehistä on flirttailut tekoälyn kanssa, onko se pettämistä? Ja sitten pohdittiin tätä, että pitääkö nykyään sitten asettaa vielä erikseen rajat tuommoiselle tekoälyflirttailulle. Ja haluan vielä painottaa, mitä tuossa edellisessä biikissä niin kuin silleen, kyllä me sanottiin se, mutta että nyt ei ole kyse edes mistään, niin kuin, että tekoäly tekee jotain eroottisia kuvia tai jotain, vaan nimenomaan silleen, että sä keskustelet tekoälyn kanssa. Ja siinä niin kuin juttelussa niin kuin, silleen.
2: Kiihotut ja rupeat flirttailemaan. Ja eikä kyse ole myöskään niin kuin tämmöisistä sovelluksista tai tekoälyboteista tai näistä ohjelmista, mitkä olisi koodattu sitä varten, vaan nämä on ihan semmoisia, mitä käytetään töissä nykyään ja koko ajan lisääntyvästi. Niin pitääkö tässä olla esimerkiksi jonkun miehen vaimon tai puolison, minkä ikinä, niin tarviiko hänen olla nyt huolissaan, jos mies tulee himaan ja kertoo sille, että joo, hei, että meidän työpaikka vähän investoi tuohon tekoälyyn. Saatiin kaikki tällaiset ilmasta vuoden lisenssit näihin tekoälypalveluihin, niin tuleeko siis sille, että 15% joka viides, älä oo yksi viides, älä oo yksi.
1: Mutta kela on myös silleen, että jos nyt olisi, siis mä tämän ylipäätään nyt on pakko sanoa myös tähän niin kuin sille hetki vakavoitua, että mä en ole silleen tekoälyfani niin kuin yleisesti.
2: Mutta nyt oot.
1: En nytkään. En.
2: Voit tekoälykäs dokaa.
1: Siis miksi mä miten mä brändän nytteni näin täällä? Mutta se mitä mietin on se, että kun sä oot siellä sun työpaikalla ja sit sä oot käyttänyt sitä tekoälyä silleen sen yhden sähköpostiviestin niin kuin paremmin muodostamiseen. Ja sit se jää sul auki, kun se käy sen nopeasti oikein kaavia. Ja sit sun vieressä sun työkaveri on silleen, mitä hittoa.
2: Miksi toi lähtee ton läppärin kautta tonne vessaan? Ja sit se kestää teitä kauan, että ei se kyllä varmaan mitään töitä tee.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump uhkaa Kanadan autoteollisuutta 50% tulleilla vuodenvaihteesta alkaen. Trumpin mukaan tullit koskisivat Kanadasta tuotavia ajoneuvoja, auton osia ja terästä. Uhkaus tuli sen jälkeen, kun maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viikonloppuna. Yhdysvallat määräsi jo tullit useille kanadalaistuotteille. Kanada on vastannut omilla vastatulleillaan. Ruokavirasto on pyytänyt eläinoikeusjärjestö Veralta tietoja kuvatuista sikatiloista. Tarkoitus on kohdistaa tiloihin valvontaa. Järjestö on julkaissut salaa kuvattua videomateriaalia suomalaisilta sikatiloilta. Videolla näkyy muun muassa kuolleita porsaita sekä sikojen potkimista ja sähköpiiskan käyttöä. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan tuotantoeläinten kohtelu on Suomessa yleisesti ottaen hyvää.
1: Ottamatta kantaa niin kuin yksittäiseen tapaukseen, niin kuitenkin keskimäärin meillä Suomessa tuotantoeläinten kohtelu on hyvää ja meillä myöskin sitä seurataan tarkasti. Meillä esimerkiksi vaikkapa sikojen kohdalla, niin meillä on korkeammat vaatimukset kuin mitä Euroopassa keskimäärin. Esimerkiksi juuri se, että meillä ei Suomessa typistetä sikojen häntiä ja meillä on juuri vastikään lähtenyt eduskuntaan eläinsuojelurikosten koventamisrangaistukset, joissa näihin asioihin suhtaudutaan hyvin vakavasti.
0: Suomalainen puolustusala on Suomen Teollisuussijoitus TESin selvityksen mukaan vahvassa kasvussa. Alalle syntyy uusia yrityksiä kiihtyvällä tahdilla ja niiden määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. Puolustusalan yrityksiä on ympäri Suomea, mutta suurimmat keskittymät ovat pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa.
2: Puolen yön Yle Uutiset siinä. Heidi Himmelä toimitti.
3: Yle. Radio Suomi.
2: Radio Suomi, yöradio ja toiveiden yö alkaa tästä. Vellu Salminen soittaa toiveet.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: yle.fi/radiosuomi tai sitten toiveiden yö, tai siis Radio Suomen WhatsApp-numeron suoraan. Se WhatsApp-numero siis 0401455666. Ensimmäinen toivekappale. Se on ei enempää eikä vähempää kuin Olavi Virran Eeva.

Näin Olavi Virta aloitti Eeva-kappaleella tämän toiveiden yön. Hei, toivon, että vanha sanonta kolmas kerta toden sanoo tänä iltana myös pätee. Meinaan toivon nyt kolmatta kertaa Udo Jürgensin kappaletta Chris Sisser Vain. Ehkäpä tänään tärppää Seija kyselee.

0: Uda Jürgens ja Krisisar Vain.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromees. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi pahuuspaa. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Tuossa muutamakin kuulija lähetti Toiveiden yöhön lyhyitä kappaleita seuraavassa. Ensimmäinen meinaan Toiveiden yöhön. Lyhyt ja ytimekäs biisitoive on CMX-yhtyeen Matti. Lyhyin ja ytimekkäin syysterveisin Sepeteus.

Noin, se oli 27 sekuntia se, CMX ja Matti. Hyvää kesäyötä. Löytyisiköhän Reijo Tanin levyä nimeltä Seuramatkat. Siinä on katoavaa kansan perinnettä. Suomalaisten lomailu on jo niin siistiä, eikä ole soinut yöradiossa. Maija kirjoitteli toivetta.

0: liikojen hallianne hiljaa kiirettää.
1: Nää on suuret suomalaiset seiväsmatkat.
2: Ota musta kundi siitä heti hatkat.

0: tänne.
1: Semmoset seuramatkat. Reijo Tani ja Pertti Metsärin esitti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, kuulisin kernaasti pitkästä aikaa Sparksin biisin Don't Leave Me Alone With Her. Kipale on upea 70-luvun puolen välin humppa, jossa kyseinen bändin soundi, eli Maan veljesten Russellin lauluääni ja Ronin pianon kilkutus ovat parhaimmillaan. Rumpalillakin on osuutta asiaa pyytää keppana.

Don't Leave Me Alone With Her. Se oli Sparksin esitys. Ja seuraavana Kekku laittaa toivetta, ehtoota. Voisiko kuulla Bobby Womackin upean soul-biisin nimeltä Across 110th Street? Se sopisi upeasti näihin yön tunnelmiin.

0: Hieno laulaja, Bobby Womack ja kappale Across 110th Street.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Ja seuraavana kysellään, että olisikohan jo Ville Leinosen tähtityttön aika. Näköjään.

Ville Leinonen ja Tähti Tyttö. Lauantaina tuli 114 vuotta Jorma Sarvannon syntymästä ja talvisodan loppiaisena hän pudotti 4 minuutissa 6 Venäjän pommikonetta. Soita J. Karjalaisen biisin nimeltä Jorma Sarvanto.

J. Karjalainen ja kappale nimeltä Jorma Sarvanta lähtivät niin mahtavasti. Ja sitten tarkkana meinaa seuraava toivebiisi. Se on lyhyempi kuin tuo äsken Radio Suomi -tunnus, parisekkainen tunnus, joka tuossa soi. Täällä Osku kirjoittaa, että moikka. Kavereiden kanssa ollaan mökillä. Ja jos alle minuutin mittaisia biisejä lupailtiin, niin soittakaa ihmeessä Napalm Death -yhtyeen kappale You Suffer. Se oli siinä. Olikohan noin sekunnin kesto sitä luokkaa. Varmaan maailman lyhyimpiä kappaleita veikkaan. On se ennenkin soitettu toiveiden yössä, mutta aina se huvituttaa. Seuraavakin biisi on lyhyt. Meinaan Kimmo kirjoittelee, että iltaa, Teenagers D ja klassikko. Kiroilukin voi olla hienostunutta. Kuunnellaanpa 59 sekuntia.

Näin, se oli Tenacious D ja Klassikko niminen kappale. Seuraava toivebiisi on Alexian Summer is Crazy. Moro, hullu kesä oli ja meni ja työkavereille yövuoroon. Terkkuja lähettelee Nikke Lahdesta.

0: Summer's Crazy, se oli Alexia.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten tulee seuraavaksi toiveiden yöhön kysymystä, että sopisiko toiveisiin Marionin minuuttivalssi. Hirmuinen kiire siinä tuntuu olevan, taitaa mennä yli minuutin kuitenkin. No niinhän se menee, mutta niinhän se menee yli tunnin, se tunnin junakin, niin menkää.

0: Puoli minuuttia enää, eikä edes sitä vajapuoli, eikä edes sitä vajapuoli minuuttia enää. Niin on vähän mulla aika saada kaikki mahtumaan, nyt tämän sävelsumman opeaan. Nyt sillä haukotteli joku yhtään enempää, minä tästä nautin ennen pitkään, mulla on graffikiputauti. Onksi on niin, että iso lasi vettä keittiössä odottaa? 15 sekuntia aika enää ylirassitunut kielitikki, enää nimeä kutittaa, voi kauhean mukalpa tenkään, nyt jos pitää aivastaa. Tsi, hyvä selvykielen puraisin ja pieleen oli menemässä koko homma. Loppu hyvin, kaikki hyvin, eikö niin? Mä selvitin sen minuutin.
1: Marian Ronga ja minuutti valssi siinä. Moikka, Lapinlaiden linnut ja lipputangon nuppi olisi toiveena ja miksi? Tuli kuunneltua miehiä aikanaan paljon ja huumori iski jostain syystä ja vielä edelleenkin naurattaa. Tänä kesänä oli Tuuli tehnyt tepposet ja lipputangon nuppi oli lentänyt maahan. Onneksi ei isoisä ollut paikalla.
2: Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, isoisän päähän putosi.
3: Ai!

0: kotosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysin

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa seuraavan toiveen on lähettänyt musiikkimies. Hyvin tämä potkii edelleen. Radiohitti 25 vuoden takaa. Ja kun biisissä lauletaan, että come along, you'll see what like to be free. Ja taustalla The Cardigansin ja Kentin tyyppejä, niin kuulostaa ihan uskottavalta. Ja biisi on Chichi Young, come along.

0: CTO ja Come Alone. Hei, löytyisiköhän sieltä Ylen komerosta Raul Madon vauhdikas kappale nimeltä I Said I Love You. Rami pyytää.
1: Wait.
2: Wait,
3: yo no sé cuándo y la onda.
2: Ya, you let me?
3: Ya, toca.
2: We play ya.

Raul Malo, I said I love you. Moikka, passoittain neljän suoran tuulikki. Saatais vähän meininkiä ja kesävipoja yövuoroon. Pidä

0: hänen puolisonsa Susan Innestub joutuivat maanantai-iltana siirtymään pommisuojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Asiasta kertoo italialainen uutistoimisto ANSA. Presidentin lisäksi suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Helsingin Sanomat kertoo, että hieman ennen 9:30 alkanut ilmahälytys kesti noin vartin. Se annettiin ballististen ohjusten uhan vuoksi. Suomalainen puolustusala on Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksen mukaan vahvassa kasvussa. Alalle syntyy uusia yrityksiä kiihtyvällä tahdilla ja niiden määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. Puolustusalan yrityksiä on ympäri Suomea, mutta suurimmat keskittymät ovat pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Uudessa-Seelannissa maan hallitus on antanut lakiesityksen, joka kieltäisi sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Palveluiden tarjoajat voisivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät estä alaikäisten pääsyä palveluihin. Hallituksen mukaan vastuu olisi yrityksillä, ei lapsilla tai vanhemmilla. Esityksen läpimeno on epävarmaa, sillä osa hallituspuolueista vastustaa sitä. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen sadekuuroja on koko alueella. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Satu-Maria Niikko toimittaa tämän yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello siis vähän yli yksi. Vellu Salminen soittamassa Toiveiden yössä toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla pystyy toiveen tänne päin lähettämään. Julia kirjoittaa, että hei taas Toiveiden yö. Saisitko tänä yönä Pauli Hanhiniemeä eetteriin ja biisi toive on Liverpool. Siinä kun on aika hieno teksti. Kiitos ja hyvää yötä.

Pauli Hanhiniemen perunateatteria, kappale nimeltä Liverpool. Seuraavana toiveena kotimaista bändiä nimeltä Steven Seagulls ja heiltä kappale Carry On, Wayward Son. Tämä ahkerasti ympäri Eurooppaa ja maailmaa keikkaileva yhtye soi harvoin radiossa. Näin kirjoittaa toivoja.

0: Näin hienosti soittaa ja esiintyy kotimainen Stephen Seagals siinä versiokappaleista Carry On, Wayward Son.
1: Posliinin maalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Ja toiveiden yössä kuunnellaan toiveita. Seuraava toive tulee Justukselta. Moikka. Voisitko kuulla Jukka Nousiaisen Synnyin syksyllä -kappaleen näin pimenevän loppukesän ja alkavan syksyn kunniaksi?

Jee, jee, jee. Se oli Jukka Nousiainen ja synnyin syksyllä. Hei, jos löytyy erikoisempia, niin klassikko Alpo Myllerin Enon disko. Terveisiä Joutsenosta.

vähän irroitella.

0: Alpo Müller, Eno Disco. Taisi parikin kuulija laittaa tuossa viestiä, että klassikko tämän aikana.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä on soitettu tänä yönä lyhyitä kappaleita myös Toiveiden yössä ja niitä seuraavassakin. Meidän Anna kirjoittelee, että moi, jos tänä yönä toivot lyhyitä biisejä, niin vastaten huutoon toivon kaunista ja hienoa rakkauden tunnustusta, eli The Beatles ja Her Majesty. Kun on tosissaan, riittää tunnustukseen 26 sekuntia. Kiitos.

Näin, se oli siinä. Beatles ja Paul McCartney taisi olla äänessä. Her Majesty. Seuraava toivoja kirjoittaa, että Van Halenin Eruption kestää alle 29 sekuntia. Perustuskulut faktaa, mitäkään tuossa on kirjoitettu, varmaan tainnut mennä väärin. No, kuunnellaan Van Halenia. Tosin tämä versio kyllä kestää pidempään, mikä tässä on, mutta aika lyhyt silti.

Näin Van Halen ja Eruption ja siinä Eddie Van Halenin kitaralauloi. Ja sitten toiveena Foo Fightersin biisi T-shirt on lyhyt ja ytimekäs. On sitten toivonut ennenkin ja silloin ei ehtinyt. Nimimerkki Wishing Well. No nyt ehtii.

0: Minuuttia 23 sekuntia kesti Foo Fighters -yhtyeen kappale T-shirt.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Tulee Heliltä viesti, että hei, Norjassa on käyty Lofotel asti ja kallista oli. Arvelin, että bensa on halpaa ja siksi toivonkin kappaletta. Mies tuli vuonolta, näyttäen huonolta. Se oli kurssikaverini Tuijan lempilaulu ja hän on kyllä kuollut, jos se riittää perusteluksi. Niin kiitos ja terveisiä Valmalle kursuun Sallaan, lähettelee siis Heli Rovaniemeltä tämän myötä.

Juise Leskinen ja norjalainen villapaita. Haluaisin kuulla Remo Aaltosen Täysi kuun. Se on vaan niin hyvä biisi. Terveisin kesälomalainen.

0: Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Remo Aaltosen täysi kuu soi edellä. Heippa vellu ja yön musiikki väki. Tummalla elokuun taivaalla loistaa hieno iso oranssi kuu ja tähän tunnelmaan sopisi hyvin John Legendin esittämä hieno laulu nimeltä Where Did My Baby Go? Kiitos, Kirppuli.

Where did my baby go? John Legend lauloi siinä. Iltaa, James Brownin Sex Machine olisi kova biisi kuulla. Terveisin Maurizio Seilozioni.

0: ja fiiras.
1: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
2: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
0: Tämä on yksi Radion Symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
3: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
1: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
2: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
4: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
5: Ja vieläkin tulee lyhyitä biisejä. Meidän on Pietu kirjoittaa, että hei, olisiko Emma Nummisen Perkele sopivan lyhyt. Täyttä asiaa koko kappale.

0: Tack så mycket. Tack människor. Tack så mycket.
1: Ruotsalaiset tykkäs, kun Emma Numminen ja kumppanit soitti kappaleen nimeltä Perkele. Saisinko kuulla eläkeläisten humppaa tai kuole? Tuli vaan mieleeni tämä hyvän tuulen biisi.

tappaa tai kuole. Hei, hei, mahtavaa. Se oli eläkeläiset siinä. Markku kirjoittaa, että hei, kävimme noin viikko sitten Ahvenanmaalla ja tutustuimme isoon purjen laivaan Pomberniin. On ne hienoja laivoja, nuo isot purjen laivat. Ja tuli mieleeni Rod Stewartin biisi I Am Sailing.

Rod Stewart ja kappale Sailing. Hei, tuli mieleen, kun istuin, missä kuninkaatkin istuu yksin, niin Sleepy Sleepers ja biisin nimeltä Äiti, 36 sekuntia. Erittäin hyvää syksyn, alkava syksyn jatkoa toivoo Oskari Utsjoelta.

0: Slipparit ja kappale Äiti. Ja vielä yksi lyhyt biisi täältä ehti mukaan. Meinaan Kauko Röyhkeä Narttu kappale nimeltä Kulku Koira. Sehän menee heittämällä minuuttiin. No niin menee.
1: Ykkökoneen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Monen moista toivottiin tänään ja teemaksi tuli vähän niin kuin yllättäen tämmöiset lyhyet biisit ja kyllä se lyhyin kappale oli se Napalm Deathin noin sekunnin mittainen, mutta oli siellä monta muutakin lyhyttä, eli ehdittiin kuuntelemaan enemmän kappaleita kuin yleensä tänään toiveiden yössä. No kaikkia ei ehditty, mutta vielä lopuksi soi sitten Vesa-Matti Loirin Nocturne. Sitten uutiset.

0: Yhdysvallat on poistanut maanantaina Syyrian terrorismia tukevien maiden listalta. Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan päätös edesauttaa uusien investointien tekemistä poliittisen ja taloudellisen vakauden edistämiseksi Syyriassa. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin heinäkuussa aikeistaan poistaa Syyria listalta. Lopullinen päätös edellytti kongressilta 45 päivän tarkkailujaksoa. Listalta poistaminen on nähty luottamuksen osoituksena Syyrian presidentille Nahmet Asharalle, joka tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime kuussa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innestubb joutuivat maanantai-iltana siirtymään pommisuojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Asiasta kertoo italialainen uutistoimisto ANSA. Presidentin lisäksi suojaa vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Helsingin Sanomat kertoo, että hieman ennen 9:30 alkanut ilmahälytys kesti noin vartin. Se annettiin ballististen ohjusten uhan vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta-ohjelma suosittelee, että jokainen viettäisi luonnossa aikaa säännöllisesti. Tutkimusten mukaan jo 15 minuuttia voi tuoda mittavia terveyshyötyjä. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi stressin lievenemisenä, mielialan kohoamisena ja parempana palautumisena. Luontoaikaa voi viettää monella tavalla. Liikkuen, paikallaan luonnosta nauttien tai vaikkapa puutarhatöitä tehden. Luontoajalla tarkoitetaan kaikkia luonnossa vietettyä aikaa. Oli kyseessä sitten lähipuisto, metsä, ranta tai muu viherympäristö.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Yöradio käynnissä. Toiveiden yö päättyi tuohon kello 2 uutisiin. Viimeinen biisi oli Vesa-Matti Loirin Nocturne. Ensi yönä sitten taas samaan aikaan toiveita puolesta yöstä aina kello 2.

Vanhanainen hunningolla, E-rinne, lauloi tuon biisin. Tasan 6 minuuttia yli 2 on kellossa. Tervepä terve. Ja Yöradion studiossa siis Vellu. Ja tänään on tiistai 25. päivä elokuuta. Tuossa tuli Toiveiden yössä noita lyhyitä biisejä. Aika mukavan monta. En edes ehtinyt niitä sitten kaikkia soittamaan, koska en ehtinyt hakea niitä. Vasta vähän ennen 2 ehdin huomaamaan, mutta kannattaa lähetellä sitten. Ehkä soitetaan joku toinen kerta taas Toiveiden yössä lyhyitä biisejä, koska hommahan menee niin, että lyhyt biisi mahtuu aina helpommin kuin pitkä biisi mukaan Toiveiden yöhön. Näin se menee. Siinä vinkkiä. Kyllä vain. No nyt ei enää siis kuunnella toiveita, vaan nyt kuunnellaan aivan muuta. Ja seuraavana yksi maailman tunnetuimpia pop-artisteja.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Ystävän päivä soi siinä. Radio Suomen musiikki-illassa piipahti aiemmin vieraana Mikko Kuustonen, joka on juuri julkaissut uuden albumiinsa Elävien kirjoissa. Ja laulaja, lauluntekijä Kuustonen kirjoitti ensimmäisen kappaleensa jo 50 vuotta sitten, mutta mistä johtuu, että hänelle musiikki merkitsee nykyään enemmän kuin koskaan? Ja kuinka hän suhtautuu siihen, että kuuntelijansa tulkitsevat hänen sanoituksiaan toisin kuin hän on ne tarkoittanut? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia, kun Kuustonen oli musiikki-illan Hanna Katajarahkon ja Toni Laaksason haastattelussa.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Ihan kohta Mikko Kuustonen studiossa. Häneltä on siis Elävien kirjoissa niminen albumi juuri julkaistu. Kuunnellaan musiikkia siltä, otetaan Mikko studioon. Tämä on Tähtisumua niminen kappale, joka nyt kuullaan. Ja tässä mukana myös Laura Närhi.

0: Mikko Kuustonen ja Tähtisumua.
1: Tervetuloa Mikko Kuustonen Radio Suomen musiikki-iltaan.
2: Kiitos kutsusta.
1: Onko hyvä meno tänään?
2: No on kyllä onnellinen olo singahtaa tänne ja saatanpa mennä vielä vilkaisemaan Emmylou Harrisia, joka sattuu olemaan kaupungissa tänään. Tämähän on illoista parhain.
1: Ihan mahtavaa. Tähtisumo kappale edellä kuultiin Laura Närhin mukana. Millainen historia sulla Lauran kanssa, milloin olette tavannut ja miten päädyitte nyt tekemään yhteistyötä?
2: Me ei koskaan tehty yhteistyötä aikaisemmin. Me on oltu useita kertoja kyllä samoissa kemuissa tuolla niin kuin laulamassa samalla festareilla tai ties missä, mutta tämä laulu oli jostain syystä sellainen, että se alkoi muodostua sitten siinä pikkuhiljaa polveillessa niin kuin semmoiseksi, että tämä pitää nimenomaan tehdä duettona. Ihan ekana mä en niin kuin ajatellut sitä niin, mutta sitten kun se naksahti, niin musta Laura tuntui siihen niin kuin jotenkin ainoalta vaihtoehdolta, joten pakotin hänet siihen väkivallalla uhaten. Ja
0: toimi, sait
2: toimi.
1: Sitten.
2: Valtavilla rahasummilla.
1: Ja yhteistyö sujui mainiosti.
2: Se sujui oikein hyvin, eikä hänestä ole sen jälkeen kuullut.
1: Mä mietinkin, että ei ole hetkeen kuullut.
2: Nimenomaan. No, Laura ei julkaise enää.
1: Ja olet nimennyt albumin Elävien kirjojen nimiseksi jostain kumman syystä.
2: Täältä tulee lämpöä. Kyllä.
1: Se on perinkin dramaattinen ja mahtipontinen nimi Elävien kirjoissa, mistä nuo ajatukset tai mistä tuo kumpaa.
2: No kato tätä naamaa, niin jokainen hetki on ihme. Mutta siinä on semmoinen sanaleikkiasia, jota mä oon kyllä toistanut moneen kertaan, jos ajattelet, että siellä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä vähän niin kuin ikään kuin kuluneita sanontoja, kuten vaikkapa taivas varjelle tai hyvällä tuulella tai mitä näitä nyt on. Niin tässäkin oli tavallaan semmoinen ajatus jotenkin, että mitä siinä oikeastaan sanotaan. Ja ajattelen, että muistan itse asiassa ihan hyvin, missä toi juttu jotenkin pyörähti silleen, toi ajatus, että satuin tekemään Terhokodin kanssa yhteistyötä ja ajattelin, että siellä pitäisi olla niin kuin asiakkaalle paidat, että vielä ollaan niin kuin Elävien kirjoissa. Että se on jotenkin tuntuu siltä, että olisi hyvä merkata itselleen, että tänään olen elossa ja siitä se lähti, mutta että sitten siinä kuvataan niitä asioita, jotka saa elämän tuntumaan siltä.
1: Jotenkin ajattelee tälleen näin niin kuin pienenä keittiöpsykologina, että jollain tavalla myös hyvä ystäväsi Heikki Silvonen poistuminen ja tämmöiset ajat jotenkin, niin kuin, ja tuleeko sitten jotenkin sitten, kun 60 on mittarissa, niin ehkä ajateltuakin sitten.
2: Totta kai tulee, siis se on kyllä eksponentiaalinen käyrä se juttu, mutta joo, kyllä liian paljon ikätovereita ja ystäviä on lähtenyt liian varhaan, mutta kyllä mä aika paljon lauluja, vaikka pidän itseäni suht valoisena ihmisenä, niin kirjoitan kyllä silti niin kuin jotenkin rajallisuutta kuolemaa vasten silleen, että se tuntuu, että tavallaan elämän merkityksellisyyskin tuntuu sitten kirkastuvan siinä, kun tajuaa, että tämä ei ole ikuista.
1: Ja yksikin kappale, jossa kuolema on läsnä ja se onkin hyvinkin henkilökohtainen, on toi Tokion Metro-kappale, joka löytyy levyltä edesmenneestä siskostasi kertoo ja hänen niin kuin, muistisairaudestaan. Joo. Aika henkilökohtaista tekstiä.
2: No se on henkilökohtainen ja siis tällä levyllä kyllä jotenkin ehkä on sellaisia niin kuin just tällaisia teemoja. Mä pitkään arvoin, että voiko sitä julkaista. Se laulu syntyi jotenkin hyvin niin kuin luontevasti siinä niiden vaiheiden äärellä, mitä siinä mentiin. Mutta tämä mun systeri, kaikki jotka hänet tunsivat, niin tietää, että hän oli varsin räiskyvä tapaus. Matikan Maikka Itä-Helsingissä teki samassa koulussa koko niin kuin ikänsä töitä ja vielä niin kuin se hänen niin kuin yllättävä Alzheimerin sairastuminen 10 vuoden taivaalla, niin siinä oli semmoinen niin kuin, siinä oli loppuun saakka siis hämmentävää jotenkin semmoista, siinä oli läsnä huumoria ja siinä oli läsnä niin kuin hämmentäviä tilanteita, mutta hän näki asioita, joka liittyy tuohon sairauteen usein, että hänellä niin kuin oli portteja sinne sun tänne, joita hän selitti ja oli vaan niin kuin tyytyväisen oloinen siitä, että me muut ei niitä löydetty. Ja se oli jotenkin siis, sit kun se menee niin pitkälle se sairaus, niin sit sellaiset jutut on itse asiassa, ne on jotenkin kauniita ja kiehtovia. Siitä tuli tämä ajatus, että hänellä oli avaimet Tokion Metroon, mutta
1: Niin käytännössä siellä ei vissiin käyty siellä Tokion metrossa.
2: Ei, ei oikeasti, ei koskaan, mutta hän saattoi käydä siellä kyllä usein. Mä luulen, että se oli kuskina.
1: Jotta tämä nyt ei menisi liian synkäksi, jätetään kuolema nyt hetkeksi taustalle ja puhutaan vaikka keikkailusta sen verran. Sulla oli mahtava kesäkiertue käynnissä tangomarkkinoilta Porin jatsin kautta Krapin puutarhajuhlille.
2: Nimenomaan.
1: Kaikenlaista.
2: Kyllä, joo, sanovat sitä skitsofreniaksi.

0: ihan sairaan hienoja keikkoja. Oli niinku hauskaa se, että sattui näin, että siis joka ikisellä kesän keikalla paistui aurinko. Siis jotenkin muutamalla jopa ihan silmiin, että oli jotenkin semmoinen niin kuin oikea kesäolo niissä jutuissa. Suomessa on upeita, niin kuin hyvin tiedät, täällä on superhienoja tapahtumia, upeita juttuja ja mielellähän semmoisiin menee. Me tehdään vielä nyt näitä niin sinfoniabändin kanssa tuo Huvilateltta ja 2.9. mutta ja sit pari bändikeikkaa syksyllä, mutta muuten tämä alkaa hiljentyä.
1: No mites ensi kesä, onko se jo suunniteltu?
0: No itse asiassa hauska kun kysyt, koska tänään justiin sieltä tuli tarjolle pitkä liuta, että nyt me arvotaan tässä, että
1: Kyllä. Niin, että siis, kun sä valitset paikat, että mihin?
0: No ei tässä mitään sellaista.
1: Hyrveä kysyntä.
0: No siis, kyllä mä ajattelen, että siis kun en mä niin kuin halua taas semmoista tehdä tuossa koko ajan tien päällä. Mä oon tehnyt sitä niin paljon, mä en siis yhtään katso sitä niin kuin ylhäältä päin, mutta mä ajattelen, että mä en uskalla ruveta tekemään niin kuin ihan hirveätä satsia. Mä haluan tehdä kuitenkin vähän muitakin asioita välillä, mutta kyllä me lähdetään varmaan tekemään muutamia kivoja juttuja.
1: Mahtavaa.
2: Se on hyvä kesätyö.
0: Niin, niin se on, joo. Mä sanoinkin, että mä olin vähän niin kuin tetissä tuolla. Noin bändikaverille suunniteltiin semmoisia lätkiä heidän esiintymisasuihin, missä lukisi vaan esimerkiksi, että Attendo. Että se olisi niin kuin... Mulla ei olisi.
3: No, hei, jatketaan haastiksesta ihan pitkään. Kuunnellaan myös uudelta albumilta vielä musiikkia, mutta perinteiseen tyyliin tässä välissä soitetaan joku vähän vanhempi biisi sun tuotannosta. Ja tämän biisin julkausta tuli tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta.

0: Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö.
1: Tasan 30 vuotta sitten julkaistiin Siksak-niminen albumi ja toi Onnen tyttö löytyy siltä. Millaisia muistikuvia ton albumin tekemisestä?
2: Ensinnäkin semmoinen muistikuva, että kaikesta, mikä tulee nykyisin mieleen, on 30 vuotta.
1: Jännällä tavalla.
2: Jännällä tavalla. Mutta mä muistan tästä tosi hyvin semmoisen yhden hetken, kun oli niitä ensimmäisiä tällaisia Olympiastadionilla näitä mitä ne olikaan, irti mun huumeista konsertteja, jossa oli valtava määrä nuorisoa, niin vedin siellä stadikalla tämän biisin. Ja tapahtui tämmöinen asia, jossa mä luulen, että vartijat olivat katsoneet armollisesti läpi sormien, että kun biisi loppui, niin yksi superviehättävä down-tyttö juoksee siis stadionin lavalle ja juoksee ja antaa halauksen ja sanoo mulle, että mä oon Onnen tyttö ja lähtee menee. Niin enpä unohda koskaan sitä.
1: No ei.
2: Se on ihan siis, että vieläkin nousee jotenkin karvat pystyy liikuttaa, että mahtavaa, että hän pääsi tulemaan sinne ja teki siltä niin kuin biisistä hänen biisinsä.
1: Siis mä oon aina pitänyt tätä, tää on yleisilmeiltä kevyt ja lepponen, mutta sitten mä rupesin jotenkin, kun mä oon semmoinen melodia ihminen, että mä en välttämättä kuuntele sanoja ihan kauhean usein. Sitten mä rupesin niin kuin miettimään että tässä lennetään taivaaseen ja takaisin, että kuoleeko tässä joku tässä biisissä.
2: Okay. Tämähän on just sitä, kun jokaisella ihmisellä on sitten oma totuutensa. Mä ajattelen, että tämä kertoo niin kuin salatusta maailmasta. Äsken puhuttiin Tokion metrosta, niin tässä se on niin kuin lapsi, jota on ajatellut. Se oli yksi kehitysvammaisten festari, jossa me soitettiin, minkä jälkeen kirjoitin tämän laulun. Ja siihen liittyi siihenkin niin kuin festari jotenkin semmoinen ihan mielettömän hieno energia. Muistan sen myös siksi, että mä en ollut sillä festarilla yhtään mitään, mutta rumpalimme Anssi Nykänen oli järjetön sankari.
1: Okay.
2: Hän oli suosittu. Ja mä katkera.
1: Sen takia se on soittanut sun bändissä.
0: Se oli sitä aikaa, kun Nykäseltä tuli näitä VHS-rumpuvideoita ja muita.
2: Tekikö se sellaisia?
0: Teki. Mä tiedän, mun veljeni on katsonut.
2: Mahtavaa.
1: Kuinka usein sä kohtaat semmoista, että sun tekstit on jotenkin tulkittu aivan väärin niin kuin minä edellä?
2: Mä ajattelen niin, että niitä ei koskaan tulkita väärin, vaan musta se on, mä yritän kirjoittaakin lauluja sille, että siellä on sellainen niin tilaa ihmisille sovitella jotenkin omia elämiään sinne, ettei tämä lukittaisi liikaa. Mutta siis se on hämmästyttävää, miten kauas jotkut tulkinnat menee siitä, että omituisin, minkä mä oon kuullut. Ja tämä on kyllä aika erikoinen. Oli sellainen, että mulla oli yksi tämmöinen biisi, joka oli sellainen ihan sellainen hetken lapsi, tämmöinen biisi kuin Pecos Bill, joka oli mun lapsuuteni sarjakuvasankari. Ja siinä biisissä on vielä siis niin järkyttävän korni kertosää, joka päättyy sille, että peng peng, olet vainaa. Niin johtuen tästä vahvasta gospel-taustasta, niin mä oon siis kohdannut ihmisen, joka sanoi, että minä tiedän, että tässä laulussa lauletaan vapahtajasta.
1: Jaha, no niin.
2: Ja se ei ollut kyllä tullut mun mieleen, mutta ehkä siinä tavallaan vapautuma siinä, kun on peng peng, vainaa.
0: Mutta siis mä oon aina sanonut, että kyllähän niinku hyvän kappaleen niinku tunnusmerkki on se, tai siis tekstin on se, että niin. Se nimenomaan, sä pystyt, että sit löytyy niitä eri tasoja, niin kuin jokaiselle omaa tulkintalinjansa sieltä.
2: Totta kai.
0: Niin.
2: Ja myöskin se, että sit kun nytkin kun tehdään noita tommosia retrospektiivisia konsertteja, niin kuin sitten Kymin Sinfonian kanssa tehtiin viime viikolla 2, niin mä huomasin, että aika monissa lauluissa niin kuin itselle tulee ihan toinen tarina, että jos nyt laulaa jotain Auroraa, niin siinä seikkailee eri ihmiset kuin silloin 30 vuotta sitten. Tai että hyvä, jos siitä saa niin kuin laulu, joka on totta edelleen.
1: Elävien kirjossa on siis uusi albumi, joka just julkaistuu. Mitä sulle merkkaa näin 2026 vuonna julkaista kokonainen musiikkialbumi?
2: Se merkkaa mulle niin kuin enemmän kuin ehkä koskaan. Niin kuin, tarkoitan sitä ihan vakavasti. Musa on mulle tällä hetkellä niin kuin tärkeämpää kuin ikinä. Mä en oikein tiedä, miksi se tuntuu, että se on semmoinen hengissä pitävä ihan hirveän olennainen. Nyt mä en puhu vaan niin kuin omista biiseistä, vaan puhun nimenomaan siitä, että mä kuuntelen tosi paljon musiikkia ja koen, niin kuin, että se on jotenkin tuntuu mahtavalta ajatella, että on semmoisia artisteja, vaikkapa joku Paul Simon, tai miksei tänään esiintyä Emmylou Harriskin tavallaan, tai moni muu, jotka on kulkenut niin kuin koko ajan siinä jossain rinnalla. Niin se tuntuu tosi arvokkaalta. Ja se, että pääsee vielä tekemään albumin, siis kokonaisuuden, jossa laulut, niin kuin, että muodostuu tämmöinen äänimaisema, johon ne liittyy, ja elämänvaihe maisema ja kaikki tämä, niin kyllä se tuntuu tosi tärkeältä. Ja sitten sitä vieläpä julkaistaan pieni painos vinyylinä ja CD:nä, niin sekin tuntuu hauskalta, että on fyysinen tuote. Ei tässä mitään järkeä ole, mutta tämä on ihanaa.
1: Kyllä. Kuunnellaan haastiksen loppuun vielä upea biisi. Tämä on täynnä upeita biisejä tämä levy, niin Rakkaus jäi kesken, minen biisi.
2: Se on varmaankin ensimmäinen kerta, kun se soi radiossa.
1: No, voi olla, paljon mahdollista. Mikä on innoittanut tätä laulua?
2: Tämä on muuten hyvä esimerkki siitä, että luultavasti tästä on niinku tasan yhtä monta tulkintaa kohta, kun että tavallaan ei pitäisi mennä lukitsemaan, mutta mä voin paljastaa, että mulle tämän laulun tarinassa on kohtaa siis pari, jolla on kauan sitten ollut yhteys ja sitten se on kadonnut. Ja sitten niin kun sen rakkauden arvo ikään kuin kirkastuu tuossa biisissä ja se on musta sellainen niin kuin kauneus tässä biisissä, mutta mä luulen, että tolle löytyy myös selityksiä.
3: Kyllä.
2: Sulta mä en kysy.
0: Parempi.
2: Sä oot viimeinen, kenä mä kysyn tähän selitystä. Sä voit faksata sen mulle, mutta mä en lue.
0: Toni, korvat kiinni.
1: Ei, kyllä täältä tulee jonkinnäköinen essee.
2: Essee nimenomaan. Ja Excel.
0: Kiitos Mikko Kuustonen. Me päästetään sinut lähtee sinne keikalle ja nyt taitetaan Rakkaus jäi kesken soimaan.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Mikko Kuustonen oli vieraana musiikki-illassa Hanna Katajarahkon ja Toni Laaksosen vieraana. Ja Kuustosen musiikkia sillä kuunneltiin Rakkaus ja kesken oli viimeinen kappale. Yöradiossa seuraavaksi Jukka Poika. Kylmästä lämpimään.

Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.

se oli Bess, Mia suutele mun silmiin. Ja sitten seuraavaksi tästä palataan vähän kesätunnelmiin.

Näin soi Don Henin hieno The Boys of Summer. Aivan kohta kello 3 Yle Uutiset. Uutisiin päättyy Yöradio ja uutisten jälkeen vuoron saa Levylautakunta. Nyt kun ollaan Elastisen kappale, Supervoimi.

Kanadassa Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford on uhannut Yhdysvaltoja vastatoimilla maiden välisessä kauppakiistassa. Ford väläyttää kriittisten mineraalien toimitusten katkaisemista sekä sähkön hinnan nostoa tai sähkötoimitusten lopettamista Yhdysvaltoihin. Taustalla on maiden välisten kauppaneuvottelujen kariutuminen ja Yhdysvaltojen uudet tullit kanadalaistuotteille. Kauppakiista kärjistyi entisestään, kun presidentti Donald Trump uhkasi maanantaina myös Kanadan autotyöntekijöitä.